0: علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دلداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان.
1: گفتارها در وصف علامه صدرالدین عینی.
2: کلمه عینی 48 معنا دارد. من فرهنگی را نمی دانم که از آن عینی تخلص خود را گرفته باشد، ولی به نظرم این کلمه باز یک معنای دیگر، معنی شخپول گذشته و حاضره را خواهد داشت. شکلوسکی.
3: هر باری که این مردی پرزکاوت، دانشمند و نکته سنج، مبارز فداکار، ادیب بزرگ حقیقت نگار را می دیدم و از صحبت های او بهره ور می گردیدم، افتخار من دوچند زیاد می شد از آن که ادبیات ما، مدنیت ما چونین پدر و سرور نجیب بی بها دارد. فاتح نیازی.
4: صدرالدین عینی بخارایی، جمع کننده این اوراق. تولد 1296 هجری.

در تضمین این مصره سایب دستگر کوتاه باشد آرزوی میکنیم.

آرزوی سجده بر خاک کوی می کنیم، آبرو از خاک کوی آرزوی می کنیم، تا نیالاید بگردی عجز ما دامان ناز، از سرشک خود سری آن کوی جوی می کنیم. گر رفیقان سیر باغ و لاله و گل می کنند، ما دل خود شادمان از یاد روی می کنیم. مهر و مه در بندگی مهر روی می دهیم، سنبل و ریحان فدای تار موی می کنیم. گر تماشای کناری جو نصیب ما نشد، از دو چشمی خود کناری خیش جوی می کنیم. شام هجران یاد می آریم آن موی میان، زیر باری غم مدد جوی زموی می کنیم. از حلاوت شهد می بندد زبان و کام ما، با لبش گر آرزوی گفتگوی می کنیم. سادگی بینگر که می جوییم ما از آتشاب، یعنی امیدی وصال از تند خوی می کنیم. عینی از این مصره صایب تسلی یافتیم، دست اگر کوتاه باشد آرزوی می کنیم.

در تضمین این مصرع کمال اصفهانی گر لب و دندان لب و دندان اوست.

جان و دلم بنده فرمان اوست، بنده فرمان چی که قربان اوست. عشق ادیبی است که حیران اوست، حسن حدیثی است که بر شان اوست. ماه اسیر رخ رخشان اوست، سبزه غلام خط ریحان اوست. آتش دل تیز چو پیکان اوست، طاقت جان سوست چو پیمان اوست. نیست سر آن که نه قربان اوست، نیست دل آن که نه جویان اوست. بس سری معصوم که پامال اوست، بس دل مأمور که ویران اوست. آتش دوزخ که خبر دادند، یک شرر از آتش هجران اوست. این که ببینی جگرم ریش ریش، یک اثری ناوک مژگان اوست. هر قدر از فتنه که ایام راست، جلوه از سرو خرامان اوست. صبح که بخشید صفا بر جهان، پرتب از چاک گریبان اوست. شعشع افشانی خورشید و مه، شعشعه از رخ تابان اوست. چون رحم از عشق که بر حلق دل، حلقه از طره پیچان اوست. نشکنم آن عهد که بستم به او، بس که مؤکد به سر و جان اوست. عینی مسکین شود از غم هلاک، گر شب هجران شب هجران اوست. کس نزند لاف سخن بر کمال، گر لب و دندان لب و دندان اوست.

کدام گل که به خوبی زیبا رسته براید میان به خدمت تو بندوار بسته براید دم از کرشمه زند با وجود چشم تو نرگیس از این مجادله انجام کار خسته براید باغای که در پیش وازی روی نکویت شقایق و سمن و لاله دست دست براید تو گر به این قدی برجسته سوی رسته برایی دلی همه به تماشا زی سینه جسته براید چی نیک بخت و چی بیدار تاری است کسی کو شبی دراز به پهلوی تو نشسته براید شبی فراقی تو عینی هلاک می شود آخیر زی آب کوزه نه هر بار ناشکسته براید.

از اهل زمانه دور می باید بود و از نیک و بدش نفور می باید بود چون خیلت به مردمی جهان کرد کسی در رنج و بلا صبور می باید بود

از دبستان غمت طفلی دلی عینی زار اید و آدینه به هم آمد و آزاد نشد.

شام هجران وصف روی آن سمنتن می کنیم حالتی نزع است زان رو خانه روشن می کنیم

فضلی نمنگانی از شعرای دربار عمر خان است و در میانه های عصر 13 هجری زندگانی کرده است. از تحفة الاحباب.

نهان شد آن بروخ چون آفتاب از چشم من ریخت انجمهای اشکی بی حساب از چشم من رشته تاری نظر بندی نقابی حسن اوست آن جمالی بی نشان دارد حجاب از چشم من نرگسی جادوی او تا هم نشینی سرمه شد روزی من گردی چون شب رفت خواب از چشم من جلوت هر جا که رخشی ناز را جولان دهد غمزه را فرما که تا سازد ریکا از چشم من بی جمالی یار اگر این است فضلی کلبم خانه مردم شود یک سر خراب از چشم من

فضلی تذکیرت شعرای به ذکر شعرای دربار عمر خان تعلیف نموده در آن کتاب اشعار ترکی و فارسی ایشان را درج کرده است.

قاری حسام الدین فایق بخارایی از تحفت الاحباب از شعرای اواخر عصر سیزدهم.

عشقت از خیش فراموشم کرد، باده حسن تو مدهوشم کرد، حسرت ذوق کناری تو مرا همه خمیازده در آغوشم کرد. پندی ناسی که چو در می پنداشت، همچو سیماب گرانگوشم کرد، داشتم صد گله از فرقت او، روی او دیدم و خاموشم کرد. یاد آن شب که یدی بیضا را زینت افزای برو دوشم کرد، فایقا یک نگه اندر رخ دوست، غارت عقل و دل و هوشم کرد.

فایق مصنوی در معارف و نصایح تمام کرده است، دیدنش میسر نشد.

قاضی قربان خان فطرتی وردان زیهی تومانی بخارا وفات 1350 از تذکیره صدری زیاه.

زبس دارم به کف سررشته آشفت حالی را رای خوابی پریشان کردم تاری نهالی را در جوابی صدر زیاکی معنی نهالی را پرسیده فطرت در بدیهه این ربایی را انشاد نموده است ای رنگ رخت برنگ عالی مشهور یا قوت لبت به خوشمقالی مشهور از نخل قدی تو بهرور شد توشک گردید از این رو به نهالی مشهور

0: زبست دارم به کف سررشته آشفته حالی را رگی خوابی پریشان کرده ام تاری نهالی را خمارا لوده برگی تاک را بالی خما داند نباشد افسری چون جام ریندی لا و بالی را به چشمم حلقه ماتم بود بیمی خطی ساغر خیالی قامتی بی جان کند مینای خالی را حساری آفیت را نیست از افتادگی پروا نباشد بیم زاسیب خزان گلهای قالی را دلم گردید نازوک در خیالی روی او فطرت می ما ساغری چینی کند جامی صفالی را
1: шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 63-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ «Намунаи адабиёти тоҷик» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷампул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Назалӣ.
2: Радиои Тоҷикистонро дар нӯяи шаҳри Тус рӯи ду мавҷ 142 FM ва 107.1 FM метавонед бишнавед.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران را با برنامه نسیم صبح باشه.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: тароватрез бо фармон яздон субҳ омад боз. чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. на ҳар кӣ ба ӯ ҷомаи нав пӯшонед бузург мешавад, на ҳар кӣ ба ӯ минбар диҳед суханвар мегардад. касе ки ботинаш холис, ба ҳазорон зоҳир ҳам пур намешавад. инсон вақте арзишманд аст, ки худ бо рафтор, عقل و اخلاقش به خود قیمت دهد، نه با نظر دیگران. تا شما دست به عمل نشوید، هیچ تغییر در زندگیتان به وجود نخواهد آمد. هیچ کس و هیچ چیز دیگر نخواهد توانست زندگیتان را عوض کند. پس برخیزید و کاری بکنید. شما شایسته همه چیز هستید. شایسته بهترین منزل، بهترین ماشین و درآمد، شایسته آرامش، معنویات، شایسته همه ارزش های عالی این دنیا هستید. حیف است عمرتان را به غصه، خشم، کینه هدر بدهید. حیف است غنیمت بودن خود را در نیابید. روی ذهن و باورتان کار کنید تا روزهای خوش را تجربه نمایید. нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо.

0: صبح می دمد
1: صفحه تازه را در کتاب زندگی ورق می زنیم
0: روشنایی، زیبایی، نکت خوش و فرح بخش احساس این همه برای من گوارای نیرو بخشنده است با بهره برداری از نسیم صبحگاهی باز پی تلاش و تکاپو خواهیم بود
1: صبحت بخیر هموطن
0: صبحت بخیر هموطن
2: صبحت بخیر هموطن
3: دانستان خوب است بخش از نسیم صبح بخش از نسیم
4: تأثیر کتابخانه بر رشد شخصیت اکنون چند حرف در این خصوص خواهیم گفت کتابخانه یکی از عادتهای ارزشمند است که بر رشد ذهنی و شخصی انسان مساعدت میکند هنگامی مطالعه انسان دانش خود را وسیع نموده جهانبینیش غنی و طرز بیان اندیشه برایش آزاد و روان میگردد کتاب به خواننده امکانیت میدهد که با تجربه آدمان دیگر شناس شود از خطایی های آنها سبق گیرد و راه های بهتری حل مشکلات را آموزد. مطالعه منتظم اینچنین خاطره، دقت و قابلیت تحلیل را تقویت می بخشد. شخصی که کتاب می خواند فکر خود را روشن‌تر بیان می کند. ذخیره لغوی او بیشتر می شود و در معاشرت اعتماد بیشتر پیدا می کند. غیر از این کتاب های بدهی حسی همدردی، انسان دوستی و درک احساسات دیگران را انکشاف می دهند. از این رو کتابخانه نه تنها دانش بلکه اخلاق و فرهنگ شخص را نیز غنی می سازد. فراموش نکنید که حتی اگر هر روز همگی 15-20 دقیقه کتاب خونید، این عادت خرد می تواند با گذشت وقت در رشد شخصی و کسبی شما تأثیر نظر رس گذارد. کتاب سرچشمه دانش، اندیشه و الهام است. هر قدر بیشتر کتاب بخونیم، همون قدر جهان را عمیق‌تر می‌شناسی گفتند. پس برای مطالعه البته وقت یابید، کتاب دوست و کتاب خون باشد. مواد صحیفه با استفاده از سامانه‌های اینترنتی آماده شده است.
3: دانستان خوب است. بخش از نسیم

به جون و دلم تاجیکستانیم، به آب و گلم تاجیکستانیم، به هر جا مرا یاد او جون بود، نفسهایم از تاجیکستان بود. هوای دیگر با دلم ساز نیست، مرا به نواهایش آواز نیست. بود تاجیکستان آباد من، چو کاخ دل و جان اجداد من.

ای صبح، بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

0: این موضوع با عقیده های روانشناس آموزگار دانشگاه بین المللی زبان های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده فریزه فیضی زاده توجه کنید.
1: خود تربیت کودک یک از وظیفه های مهمترین و مسئولیتناک پدر مادر به حساب می رود. این کشف روحی و جسمانی کودک از محیط وابسته است که در آن کودک به وای می رسد. یعنی اگر کودک در فضای سالم پر از مهر و محبت و غمخوری تربیت یابد، شاید کودک شخص سالم با اعتماد و مسئولیت شناس می گردد. یعنی برای رشد همه طرفه کودک و انکشاف درست روحی و جسمانی او، والدین با محیط سالم اویله، تربیت جسمانی، انکشاف ذهنی و معاشرت احترامانه اهمیت اولین درجه دهد. یعنی این عامل ها کودک را به زندگی شایسته می تواند و یعنی در جامعه آماده سازد. برای نائل شدن به این هدف ها با یکچه نقطه های زیرین را به این نوبت گیرید. یعنی کودک با محبت دستگیری و احترام نیاز دارد بیشتر. محیط اویله باید از روواری خشونت دور باشد تا کودک روحان و جسمان یعنی با باوری با وایه رسد.
0: بعضا مشاهده می شود که در اویله ها نسبت به این مسئله یعنی تربیه فرزندان فارغ بالانه نظر می کنند. مناسبت ها گاه ها زیان آور نیز می توانند باشد. طوری مصاحبهمان روانشناس فریزه فیضی‌زاده در این مورد ابراز داشت.
1: مناسبت نادرست در تربیت کودک می تواند بر رشد احساس، رشد روانی، احساسی و اجتماعی او تاثیر منفی رساند. از نگاه روانشناسی یکچند مناسبت ها می تواند در تربیت کودک یعنی در روحیه کودک زیان آور باشد. یعنی تحقیر، دشت نام و پس زدن می تواند باعث پس شدن خود به هدیه هم کودک باشد. یا یعنی اینکه بی پروایی و یا نبودن مهر و محبت، یعنی کودک احساس می کند که دوست داشتن نیست و می تواند به تنهایی و افسردگی گرفتار شود. یا یعنی که جزای جسمانی، لات و کوب یا جزای سخت ترس، خشم و آسیب روانی آورده می رساند کودک را. یا یعنی که فرض کنیم محافظت از حد زیاد بود، مثلا اگر پدر مادر با کودک مستقلانه عمل کردن را اجازه دهد، او ناباور و وابسته به دیگران بوایه می رسد. و یکچند عامل هایی هست که یعنی به روز روانی کودک تأثیر خود را می رساند. یعنی تحقیر و دشمن بر رویه و اخلاق کودک تأثیر منفی جدی می رساند. کودک که پیوسته تحقیر و دشمن می شنود می تواند چونین مشکلات را اثر گذارد. یعنی یکچند مشکلات را می تواند اثر خود گذارند. یعنی از این لحاظ خود بهادی او پس می شود و خود را ناقابل و یا بی ارزش حس می کند. دویوم یعنی احساس ترس استیراب پیدا می شود. سیم باوری و پدر مدار دیگر کلان سالان یعنی در کودک کم می شود. خشمگین زود و رنج در کودک به وجود می آید در احساسات کودک. باز در تحصیل و مناسبت ها با همسالان مشکلی پیدا می کند. گوشا نشین می شود، بیشتر وقت خاموش می نشیند. در کودک احتمال پیدا شدن نشانه های افسردگی و استرس دپرسی زیاد می گردد.
0: تربیه فرزند از محبت، احترام و نمونه شخصی والدان آغاز می‌یابد. هر سخن و هر رفتار پدر و مادر در تشکل شخصیت فرزندان نقش عمیق دارد. با محیط سالم، معاشرت درست و دستگیری پیوسته می‌توان زمینه تربیه نسل سالم و مسئولیت شناس را گذاشت. مناسبت درست با فرزندان اساس رشد سالمی روانی و اخلاقی آنها می‌باشد.

0: شهر عشقم،
1: شهر بختم،
0: شهر ارمانم دوشنبه.
1: با تو بودم،
0: با تو هستم،
1: با تو میمانم دوشنبه.
0: در نموی تو نمویم،
1: آبرویت آبرویم،
0: شان و شانت شان و شانم،
1: جان تو جانم دوشنبه.
0: در لبانم چون دعایی،
1: در نگاهم چون زیایی،
0: متکای هستی من،
1: قصر ایمانم دوشنبه.

من خالقوه امینه، خواننده سینف ششی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 31. پرچه از داستان رستم و سهراب. تخمینه ام از درد و غم دو نیمه ام در

برگشته شد، در خاک و خون آغشته شد، از مهری رستم زاده شد و از قهری رستم کشته شد. افتاد از بالای زین چون اختر از چرخی برین، شیری سفیدم از تنش دریای خون شد بر زمین. گفتم که می یابد اثر از رستم عالی نظر، با آن نشان از پدر.

0: نسیم صبح، آرزوی نو، امید نو، زندگی نو، و یک روز نو. شناخت تاجیکستان همچون کشور سیاحی در عرصه بین المللی. تاجیکستان با طبیعت زیبای و ناتکرار، گوهای آسمان بوس، میراث غنی تاریخی و فرهنگی و مهمانوازی مردمش سال تا سال موقع خود را در عرصه جهانی تحکیم می بخشد. در سالهای آخر توجه سیاحان خارجی به کشور ما زیاد شده. امکانات های سیاحی تاجیکستان توسط نمایشگاه های بین المللی، فورم ها و برنامه های تبلیغاتی به طور گسترده معرفی می شوند. طبری عبدالکریم قربانزاده، کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در این باره ابراز داشت.
1: جغرافیای تشریفات شهروندان خارجی سالهای اخیر به مراتب زیاد گشته است. اگر سالهای قبل نمایندگان 50-60 مملکت دنیا به حیث سیاح به تاجیکستان تشریف می آوردند، سالهای اخیر شماره دولت ها زیاد از 100 دولت دنیا نمایندگانشون به حیث سیاح، یعنی شهروندانشون به حیث سیاح به تاجیکستان تشریف می آورند. همزمان باید گفت که با مقصد ترغیب وسیع دارهای سیاحی مملکت، امکانیت های سیاحی کشور در کلانترین نمایشگاه های سطح دنیا که همه سالا در کشورهای اروپا، آسیا، آمریکا برگزار می گردند، دارهای سیاحی مملکت معرفی می گردند. و سالهای اخیر نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی، از کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل و از اروپای شرقی، از اروپای غربی و از منطقه آمریکا، یعنی شهروندان به حیث سیاح به تاجیکستان تشریف می‌آورند و امروز برای ترغیب وسیع امکانات‌های سیاحی مملکت پلتفرم‌های رقمی به طور وسیع استفاده برده می‌شود. خریده سیاحی تاجیکستان تهیه کرده شده است که به شکل الکترونی در زمینه موبایلی که در نام توریسم مپ تاجیکستان است و آن را دوستداران سیر و سیاحت می توانند بارگیری کنند و آن در شکل آنلاین و آفلاین قابل دسترس است و دیگر سیاح می تواند که در منطقه خود از این امکانات استفاده برد و ببیند که خط سیر خود را، برنامه خود را تعریف کند. همزمان سامانه های کمیته نیز فعال است، زیر نام cwctd.tg و cwtravel-tajikistan.tg که تمام معلومات های اولین درجه برای سیاحان جایگیر کرده شده است به زبان های دولتی و خارجی. همزمان صفحه های رسمی کمیته در شبکه های اجتماعی از قبیل فیسبوک، تیک تاک، اینستاگرام، یوتیوب همه روزه مواد های جالب و دیدنی از مواضع های سیاحی مملکت پخش کرده می شود. همکاری زیچی کمیته با واسطه اخباری عامه براه مانده شده است که امروز امکانات های سیاحی مملکت در برنامه ها، در رولیکوی علویده که از جانب واسطه اخباری عامه تهیه می شوند، ترغیب و تشویق کرده می شوند که این هم یک واسطه خوبی معرفی امکانات های سیاحی مملکت در خارجی محسوب می بود. و پرسش های اجتماعی نیز نشان می دهد که وقتی که شهروندان خارجی به سیر و سیاحت به تاجیکستان تشریف می آورند، تاثیراتشان را خیلی رنگین بعد از بازگشت در صفحه های خودشان در شبکه های اجتماعی بیان می کنند و این اندیشه های آنها، این تاثیرات آنها برای جلب سیاحان احتمالی به کشور ما یک زمینه مساعد فراهم می آورند.
0: سوهای سیاحی امروز نه تنها واسطه معرفی فرهنگ و طبیعت کشور، بلکه یکی از عامل‌های مهم رشد اقتصاد و تحکیم همکاری‌های بین‌المللی نیز به حساب می‌رود. حفظ و استفاده عقلانه ذخیره‌های سیاحی، بهتر نمودن سطح خدمت‌رسانی و معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه جهانی برای رشد منبعده سوها زمینه مساعد فراهم می‌آورد.

0: باز هم درود به شما شنوندای عزیز و گرامی، دوستان عزیز، همه اونهایی که این لحظه ها با یک توجه، با یک مهر، با یک محبت گوش به صدای ما دارند. واقعا هم شما برنامه نسیم صبح را میشنوید که عین حال مستقیما از رادیو تاجیکستان ادامه دارد. برای شما روزگاری خوش و آباد را تمنا میکنیم و بر نظر هستیم که ضمن شنیدن برنامه شما عزیزان خود را راحت احساس میکنید و البته ما را هم همراهی مینمایید. خوب است که ما را میشنوید، تشکر به شما، و همزمان خوب است که زنگ زنید و در برنامه ما اشتراک کنید. واقعا چون برنامه مستقیم جریان میگیرد خیلی مهم است همراهی شما عزیزان، یعنی زنگ زنید. من باید گویم که امروز به برنامه مهمون دعوت کرده ایم. به مهمونی برنامه ما اگر سوالی دارید، درخواست دارید، بگویید و فکر میکنم که البته با بسه به امکانیت مهمونی برنامه ما به سوال های شما پاسخ میگوید و همزمان میدونید با زمزمه ترانه طبع شما را بالیده خواهد گردانید. الکی در کردید که مهمونی برنامه ما کی هست؟ بله، واقعا هم یک آوازخوان است، اما اندیشه شما در مورد اونه که کدام آوازخوان باشد، از کدام انسامبل باشد، از کجا باشد، فکر میکنم باز هم مثبت است. یعنی ما بیشتر کوشش میکنیم آن هنرمندان را به برنامه دعوت بکنیم که واقعا هم این راه را با یک مقصد، با یک هدف، از روی شوق انتخاب کردند و موفق هم هستند. اگر زمره جوانند احساس میشود که آنها محبت خاصه نسبت به کسب، نسبت به هنر خود دارند. در مثال پرویناز اقنظر و که فعلا در انسامبل اوریوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان فعالیت میکنند. خوش آمدید پرویناز.
1: تشکر جزیل.
0: تشکر به شما که دعوت ما را پذیرفتید.
1: به شما.
0: سحر بر وقت از خواب بیدار شدید. من نمیدونم، شاید ما را گناهگار هم حسابید که ما را از خواب بیدار کردید، از خواب شیرین سحرگاهی، یا نه؟
1: نه، اولا میخواستم سلام خود را به برنامه شما رسونم، به مردمی که ما را امروز گوش میکنند. صبحتون به خیر و شادی باشد. امیدوارم صحت و سلامت هستید و البته هر یک زن مادر صبحخیز است. من خطا نمیکنم اگر، چون همه باید صبحخیز باشند که برای فرزندش، برای اویلش باید آمودگی جدی دیده کار و فعالیتش رو دام ده.
0: یعنی اگر میانی بانوان باشند، نفرانی که کمی تنبل هستند، خوبی سهر رو دوست میدونند، ولی یک مسئولیت آنها را وادار میکند که از خواب بیدار شوند. این هم باشد به خاطر فرزند، به خاطر همسر، اومد به خاطر اونهایی که اهل اویله هستند، اعضای خانواده. باید برخیزد، باید برای آنها صبحانه تیار کند، باید برای فرزندانش همین طورنی آنها را آماده سازد، به مکتب، به باغچه گسیل کند. این هم یک مسئولیت دشوار است یا اینکه آسان؟
1: برای من فکر میکنم در 4 سالی که فرزندم 4 سال است دشوار نیست. پیش از اینم من همه وقت صبح خیز بودم. دشوار نیست، ما باید به همون دشواری نگاه نکرده زندگیمون رو پیش بریم.
0: و همون یک مسئولیت مهمی که بردوش زن مادر است، این هم باشد تربیه فرزند با یک زن کدبانوی خوب بودن در خانواده اجرا کند، از عهدهش براید.
1: بله.
0: همین طور.
1: بله.
0: تشکر زیاد دوستان عزیز. طور شنیدید مهمون برنامه ما پرویناز عینی هول با طبی بولیده با یک نیرومندی حرف میزنند. این معلوم است که فیض سحر نکت صبحگاهی برایشان تاثیر کرده است، خوش به حالشان. همین طور نه، پس شما نیز ما رو همراهی کنید. مرحمت، اگر سوالی دارید، درخواست دارید، بگید. 227-60-227-60-20 است رقم تلفن های ما در سودیه. بخشش، من نمیدونم پرویناز شما این رو چگونه قبول میکنید. یا شنوانده ها همین در سهرگاه هم آوازی آدم بزن میگیرد، هنرمندان چی میگیرند در این مورد؟
1: سوال خیلی عجیب است و ما کوشش میکنم به سوال شما جواب دهم، چون هر یک سراینده، هر یک انسان وقتی که از خواب میخیزد، صد و پردایی که ما داریم خیلی خوب هستند. اونها رو چی طور باید ما بیدار کنیم؟ هست تمرین ها، تمرین های جسمانی است و تمرینی صدا پرده آواز. برای همین ما وقتی که میخیزیم، چخلی که گفتیم، اول کار خونه، فرزند، بعدن به تمرینی آواز، رس پیفکا میگن، مشق آواز شروع میشیم. بعد صدا پرده آواز
0: زنده میشه.
1: بله، بیدار میشه.
0: ана мо аз парвиноз боз як дарс як чиз омӯхтем мо ҳам кун аз микрофон меоем ҳамин тавр садо баланд мекунем мо ҳам бояд кӯшиш кунем ки овозамон бисёр нагирад баъзан бигзор баъзан фикр мекунам ки агар як каме ҳамин гуна ҳолат рух диҳад ин бахшидани аст агар тӯлонӣ давом кунад не шавандаои азиз бозам дуруд ба шумо марҳамат 2-276-2-276-20 аст рақами телефонҳои мо дар студия 97-74-34-87 рақаме ки ба ватсап ва телеграм пайваста аст инҷо аллакай лисони доимии мо рақамҳои моро хеле хуб медонанд аллакай паёмак смсҳо равон карданд як нафар шунавандаи мо чаҳор рақами охири телефонаш ҳозир мебинем 77 ба шумо як пайғоми пур аз меҳру муҳаббат ирсол кардааст ташаккур гуфтааст як тарона бисарояд мегӯяд меҳмони барномаатон
1: боша
0: шунавандои азиз вақти овозхонро мо даъват кардем бидуни ин намешавад марҳамат кадом сурудро мехоед
1: кӯшиш мекунам
0: аввал дар дақиқаҳои аввали суҳбат барои шунавандаҳои мо бисароед
1: аввал мо мехостам ки чун модар аввалин дараҷа дар пеши мо меистад модар ин ватани мо аст ва мехостам ҳам модар ва ҳам ватан барои мухлисони азизи худ сароям ва шеър дар васфи ватан
0: беҳтарин

0: Меҳмон. Нури дида тоҷи сар. Меҳмон дар насими субҳ.
1: بله شنوندوی عزیز، ما در سودیه همراه مهمون داریم و طوری قبلن ابروز داشتیم. مهمونی برنامه ما هستند پروین نوز اقنظر و آوازخان انسامبل آریوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان. ما بار دیگر پروین نوز را خوش آمدید میگویم. تشکر برای دعوت ما را پذیرفتن و میدونی چی عزیزان، همین لحظه ها پروین نوز با مادر عزیزشان در ارتباط هستند. مادر عزیزشان او رو هم میبینند و هم میشنوند. فکر میکنم که این حال پروینوز با یک جهان مهر، با یک جهان محبت میخواد یک پیغام صمیمانه خود رو طریق برنامه ما به مادر خود ارسال کند. من درود میگویم به مادر عزیز، تشکر به شما که به مثل پروینوز یک دختر، یک بانوی هنرمند رو تربیه و به کمال رسانیده اید. مرحمت پروینوز.
2: تشکر زیاد. مادرم تشکر گفته استوده است و سلام خود رو هم رسانیدند. مادر من قوت من است، نیروی من است. من آرزو دارم که هر صبح که میخیزم آوازی مادرم رو شنوم، چون مادر برای هر یک فرزند عزیزترین و عزیز میموند،
1: بزرگترین.
2: بله، برای همین مادر جو میخواستم که بار دیگر در برنامه که من امروز خودی حاضر من اشتراک میکنم، باز گویم که مادر جان چقدر من شما را دوست میدارم و تشکر زیاد که من را چنین تربیت نمودین.
1: سربلند باشید. بازم سپاس هم به شما و هم به مادر شما. واقعا هم درست گفتید. اصلا فکر میکنم هر یک شخص، حتی اشخاصی که به ایجاد مشغول هستند، در مثال شاعران و نویسندگان، بعضا عاجزی هم شاید میکشند در مورد انعکاس و یا ترنم بزرگی مادر، بزرگی زن مادر. همین طور نه، چون یک نفر شخصی است که عزیزی دل است، همین طور نه یک نفر است که برای انسان اولین آموزگار، بهترین دوست و مهربان ترین شخص و انسان در حیاتش محسوب می‌یابد. این مسئولیت ما فرزندان است که واقعا هم او را با تمام هستی دوست داریم، با تمام هستی قدر نماییم. خب شما اینجا گفتید که مادر جان بار دیگر میگویم که من شما را دوست می‌دارم. بعضا ما همین گونه جمله ها میشنویم، میگویند که برایم خیلی مشکل است همین جمله را بر زبان آوردن که هر زمان برای مادر خود بگویم مادر جان من شما را دوست می‌دارم. اما فکر میکنم شما نه زوز میگی.
2: بله، من افتخار. بله، بایسی خورسندانه میخوام که همون دوره های کودکی که ما فقط مادر میگفتم، زنگ مادر میگوی خی بس بودگیز، میگویم که مادر جان راست دیگه من مونده نمیشم، من میخوام باز بگویم که مادر جان شما گوید بله ها. بله،
1: مادرتان اون من چگونه شخص، چگونه زن، چگونه من مادر هستند. خب اصلا که برای هر یک فرد، بخصوص باز وقتی که ما از پروین نو سوال میکنیم، حدیث میگوید بهترین. اما میخوام در ادامه بگید که برای هم شما رو جنگ میکنند، سرزنش میکنند، کرده بودند ایام خورد سالی، یا همه وقت مهربانانه به کمال رسانیدند.
2: من
1: مهر محبت نوازیشو دوست داری.
2: در 31 سال عمرم من از مادر و پدر خودم فقط مهربانی دیدم، راستی گپ. و البته راستی گپ رو من میگویم از طرف خواهرانم که اپام خواهرم که بسیار وای بودن، در برابر اونها منم به مجازات کشیده شدم. بله،
1: چی گناه
2: میکردید؟ من یکون گناه نمیکردم. اونها میگفتن برای چی ما رو میزنی؟
1: پروینوز
2: رو نه. خیلی در کیویو زیق نشوان، خفا نشوان. یک مشت من خورد.
1: ولی فکر میکنم که احساس درد نیست. نه. مادر من چنین مناسبت هم میکند.
2: من برای خورسند شدم.
1: وقتی مثلا ما احساس میکنیم که مادر کی است، وقتی ما درک میکنیم که اینقدر او بزرگ است، حتی سخت گیری هایشان نیست برای ما راحت بخش است.
2: راستی برای سخت گیری گفتید، مادر من خیلی سخت گیر است. مادر من خیلی مهربان عزیز است. برای هر یک فرزندان خود فقط یک توصیه می داد. فکر کنید، اندیشه کنید، با پا گذارید. بعد گپ زنید. برای همین مادر من خیلی زن مهربان است و دانشمندم است.
1: بهترین سلامت باشید. خوش به حالتان. شنوندای عزیز، شما صحبت ما رو مستقیما میشنوید که با بانوی هنرمند پروین ناز اقنظر و صورت گرفته ایستاده است. مرحمت، اگر واقعا هم نسبت به این هنرمند، به این بانویی که واقعا هم احساس میشود با یک جهان مهر و محبت این راه رو انتخاب کرده است، توجه دارید، صورتهای او رو میشنوید، برایتون شاید زندگی و پهلهای گوناگون حیاتش عجیب است. مرحمت، تماس گیرید، زنگ بزنید، سوالهای خود را، درخواستهای خود را بگید. اینجا طریق واتساپ باز یک نفر شنونده ما به شما درود میگوید، میگوید که من تا جای اطلاع دارم پرویناز در یک ژانر دیگر نیست، ترانه میسراید. پرویناز اپرا میسراید میگوید. با فکرم درست میگوید، من هم از این آگاه هستم، ولی همچون هنرمندی اپرا سرا ما شما رو خیلی کم بین مردم میبینیم، چرا؟
2: راستی من ختم کرده دانشگاه کنسرواتوری هستم و آوازخوانی اکادمی رو به انجام رساندم. بله، من فقط در ژانر اپراوی در همون وقتایی که درسی سنفی اپراوی داشتیم یا وای اگزامین داشتیم یا یکون امتحان، بله امتحان، در همون وقتا من سرایدم.
1: اکنون حالا چی برای شما دوهی ما میسرای؟
2: حالا اوزا که خوب هستن من کوشش میکنم، برای چی نه؟
1: میشونه به من همه
2: باشن.
1: یک پورا یک چند چور میسرای؟
2: بله.

0: خوب نگاه خود شما به همین هنرتون چگونه است؟ شما اپرا سرای خوب هستید یا بر عکس در ژانر استرادا میتوانید بهتر و خوبتر بسراید؟
1: تشکر. من چون از خوردی من راه مادرم رو طی کردم، چون مادر من خود صنعتکار هستند. اولاد مادرم خود بهت صنعت بزرگ دارند، بهت هنرشون خیلی بزرگ است، آوازشون. و متاسفانه که مادرم نتوانست هنر خود را با اون درجه ای که خواست آرزو را داشت رسوند نتوانستند، و من کوشش کردم از کودکی که آرزوی مادرم را عملی نمویم. و تا امروزه که من قدم میگذارم و برآمد میکنم و سرود میخونم، البته با دعای و با دستگیری های مادرم. چون مادری من هم استادم است، هم راهنمایم است، و من از خوردی سرودهای خلقی استرادی رو خیلی دوست می داشتم. وقتی که من به کنسرواتوری داخل شدم، از طرف یک برنامه تلویزیونی بهارستان آواز طلایی بود، من در آن اشتراک کردم و بعدن راحت با دستگیری معلم از زیور دولت و حیاتای مومین و من البته
0: کدام ژانر اونجا سرود خونده؟
1: خلقی. بله. و با دستگیری اون کسا من به کنسرواتوری ملی داخل شدم و در اونجا مرا گفتن که کوی یک آوازتون رو سنجیم، و من یک فلک بدخشانی خوندم. و اونها چون در کنسرواتوری بسیار ژانرها فیست چی میگویم ژانر فلکی، خلقی، استرادی و اوپرا، و ما خوندم و گفتن که ما میخواییم که شما رو در اوپرا آوازخوان اکادمی داخل نماییم. برای من خیلی مشکل بود، ما برای که من معلومات موسیقی نداشتم، معلوماتی که من باید داشته باشم، من فقط مکتب میونه رو ختم نمودم 11 سال. بعدن تصورات هم نداشتم، فقط سرود میخوندم، رقص میکردم با سرود خونیم.
0: استعداد بود اما در مورد
1: معلومات نداشتم. بعدن من در 5 ساله که من در کنسرواتوار خوندم، من نوزوکی های صنعت و موسیقی رو از خود نمودم.
0: یعنی مهم است همین طور نه برای
1: در همون وقت ما رو گرفتن به آوازخوانی اکادمی، لیکن خواهش و میل و ارزو و حواسم در خلقی و استرادی است.
0: و تو حال همین گونه است خواهش، برای همین ما شما رو کم
1: من در کنسرواتور اپرا خوندم، لیکن کنسرت میشد یکون کنسرت استقلالیت فلک یکون چی میشد، من فقط در کنسرت و اشتراک میکردم. برای ما سوال دادن تو در کدام ژانر میخوانی؟
0: خب بله، واقعا وقتی خود شخص توجه ذوق و خواهش دارد نسبت به این و یا اون ژانر، میتواند خوبتر موفق بشود. همین بله. بله. وقتی خواهش کمتر است، موفق شدن هم مشکل است. اینجا شنونده ها با ما در ارتباط میشوند، باید بشنویم که چی میگویند. سوال است، درخواست است. الو
2: الو
3: الو
0: لبای کیرو میشنویم، درود به شما.
3: سلام علیکم، تشکر برای برنامه شما. من نفهم که چهار میشه از خریدی پدر جاندو را برای ما خیرات کنم.
0: پدر تشکر، تشکر، سلامت باشد. خب اینجا یک نفر شنوانده دیگر رو هم میشنویم، بعدا پروین ناز رو میشنویم. الو
4: سلام علیکم.
0: سلام علیکم،
4: تو بخیر اپا جان مهربان؟
0: بخیر بخیر. کی رو میشنویم؟
4: بنده مرزوشو مرزو دستم تو که نویه کسونو دیگه نو بود.
0: خیلی خوب، پروین ناز سوال دارد.
4: برای پرین از منو را در این رادیوی دوست داشته ای تاجتون خوش آمده میگم، آوازی زیبا، آوازی فارم دارد، از این تمامی مخلصان نوی اکسیون در این آباد جا دارد.
0: سلامت باشه. خوب میشنم
4: یک سوال دارم به این آفا جان مهربان، اگر ترانه داشته باشد در باره فوتبال تاجکستان، یک ترانه سرد برای تمام مخلصان فوتبال تاجکستان و برای که محترم میبخشن ترانه و تمام تاجکستان جشن استقلالیت جشن وحدت مبارک باشد.
0: تشکر به شما، سلامت باشد. شنیدید؟
1: بله.
0: در باره پدر میخوان سرود بشنوم و باز در باره یک نوی ورزش دوست داشتنی، ورزش جهانی، ورزش رقم یک در جهان، فوتبال. خب شما همین قدرش رو بگید که ورزش رو دوست میدارید، بخصوص همین ورزش فوتبال رو.
1: بله من ارزو دارم که فرزند یک پسر من فوتبال بوز شود نام برداری وطن عزیز ما شود پرچم برداری عزیز ما وطن ما شود و خیلی من دوست می دارم با نفرانی که بازی میکنند و ارزوی موفق شدن دارند من ارزو دارم که همه وقت موفق باشند و متاسفانه در باره فوتبال من سرود شعر ندارم
0: همین کوشش میکنم خواهش پیدا شد که بخونه
1: کوشش شد که کوشش میکنم که من در وسط همین فوتبال یکی گفتن سرود وصف نمویم
0: اکنون شنوانده ها مخلصان شما انتظار میشوند این نوبت اگر مهمان شوید با یکان برنامه رادیویی و تلویزیونی آماده باشید همین سوال رو باز با شما میدیند که همین گونه سرود خوندید یا نخوندید من همه اکنون در مورد خواهش دیگر شنوانده ما که میخوان در باره پدر در باره بزرگی پدر ترونه بشنوند واقعا هم پدر و مادر هر دو فکر میکنم که نزدیکترین شخص برای انسان محسوب میبند اما تا جای ما اطلاع داریم هنرمندان کمتر در باره پدر سرود میخوانند همین طور نه
1: بله.
0: شما همین سبب این رو در چی میبینید شاعران کم می نویسند یا نمیدونم چی باشه
1: هست شاعران زیاد هستند شاعران بسیار می نویسند و متن انتخاب کردن خیلی مشکل است چون خیلی مشکل است
0: در چی است مشکلی متن مثلا متن با آهنگ درست نمی آید
1: متن باید با خاراکتر و روزگار پدر باید برابر باشد چون سرود خونی که وای برابر نیست و چی لیکن من سرود پدر دارم
0: میشنویم مرحبا یک چند پوره خیر اکن چی کار میکنید؟ همین گونه هست
1: در خاطرم بیاید چون سرودی نو است ولی در روزی زود روزش خوندم
0: مرحمت
1: کوشش میکنم

0: برای گلهایش، برای سرود میخواند، برای جشنهایش، برای زیباییش، برای
1: همش. چون من خودم در فصل بهار تولد شدم و دنیا آمدم و همه از نو میشکوفد. البته
0: همین فصل بهار واقعا هم زیبا است به انسان ها زیبایت رو میکند یا برعکس. بعضی ها میدونه چی میگن، بخصوص بانوان میگن که فصل بهار رو همه زیبا میگن، ولی من فکر میکنم که من نه، من از اندیشه های دیگران گفته استادم، شاید من هم یک کمی هم فکر باشم با انسان رو با پوست انسان تاثیر بد میرساند میگویند انسان.
1: نه اخی او پوست از نو وای میشود که پیدا میشود
0: از نو.
1: بله از نو پیدا میشود.
0: بله در مجموع فصل زیباترین سال بهار است اگر بگویم اشتباه نمیکنیم. همین طور
1: توری است.
0: سلامت باشد. خوب میخواید که همین یک فرزند دوست روی که دارید آینده با مثل شما هنرمند باشد؟
1: راستی من نمیتوانم این رو گفتن چون انتخاب فرزند خودم برای من
0: مهم است.
1: بله.
0: حالا که خورده است احساس نمی شود که او با چی توجه دارد. همین
1: طور احساس می کنم وای بسیارتر با فوتبال توپ را گرفته با چقدر خوش رو بازی می کند. من خودم در هیجان می ایستم. هم توپ بازی می کند، هم سرود می خوند. سخنا رو ندانسته از روسی به انگلیسی همه طرفه آمیخته کرده چیزی گفته است.
0: چیزی می گوید با
1: موسیقی گفته است مادر جان تو کار نرو، مادر جان من تو را دوست می دارم، مادر جان هم خیلی گفته است با موسیقی. بله.
0: از این معلوم شود که واقعا هم همین گونه یک احساس در او هست، چون مادر پهلوی او هست. بله. چون مادر به سرود و موسیقی توجه دارد این تاثیر می رساند. همین طور نه؟
1: بله.
0: اما میدونید من میخوام که فرزند شما در آینده ورزشکار باشد و همچون فوتبال باز شناخته شود. سلامت باشد. شنونده رو میشنویم. الو
2: الو سلام علیکم.
0: السلام علیکم. صبح بخیر، روز بخیر. الکای افتاب برآمد همه جا.
2: تشکر زیاد. روز شما رو هم بخیر باشد. سلام دیگر به مهمان شما پروینا.
0: تشکر.
2: یک درخواست دارم، یک سرود دارم که سرود تیکه تیکه همین رو چهار مصرع با صدای شیرنشان زمزمه کردن خیلی خوشحال میشدم. دوست دارم باشد.
0: مرحمت.
1: تشکر زیاد برای تماس. امیدوارم سلامت هستند. کشایش کار همه وقت برار تمنو دارم. سرود از استاد امیر جان صبوری است و من کوشش میکنم که چهار میسلش رو برایشون سرویم.

0: парвиноз, ман то ҷое иттилоъ дорам, шумо баъзан аз таронаҳои дигар ҳунармандон интихоб мекунед ва бозхонӣ менамоед. Дар мисоли ҳамин тарона, ҳамин тавр не, ба дар мисоли як таронаи дигар аз Наргис Бандишоева ва боз Хурмо Ширинова. Хуб, ин таронае ки айни ҳол шумо сурудед, боз бо овози табиӣ, барои ман хуш расид.
1: Ташаккур.
0: Шумо дар ин маврид чӣ назар доред ва худи шумо ба бозхонии худ чӣ андеша доред?
1: Ман аввалан кӯшиш мекунам сурудҳои худамро омода созам, тайёр созам, ایجاد کنم. بعدن بازخوانی از اون نفرانی که برای ما عزیز هستند، دوست دار هستند و اون نفرانی که ما دوستشان می داشتیم و در قید حیات نیستند متاسفانه. من می خواهم که خاطر رسان کنم، نمویم که به نسلی озираки мо чунин нобиғаҳои санъатро мо доштем ва дорем.
0: Ҳунарманде ки воқеан ҳам асил аст, ҳамеша ҷовидон аст.
1: Бале, ман кӯшиш мекунам аз ҳар як санъаткоре ки ман дӯст медорам сурудҳояшонро як ду тош бошад сароям.
0: Ба шумо эрод гирифтанд? Ман куҷои шунида будам як бор ҳамин гуна.
1: Бале, бисёр мегӯянд, лекин барои ба ҷои эрод гирифтан бояд гӯянд ки офарин ба чунин шахсиятҳое ки номи чунин шахсиятҳо ба чунин
0: то
1: ман фақат ин корро намекунам, ҳамаи санъаткоро ҳамин гуна ҳастанд. Мо мехоҳем ки бо мо мухлисое ки мо дорем ба онҳо боз хотиррасон намоем ки мо чунин нобиҳоро доштем, дорем.
0: Ва аз ҷониби дигар фикр мекунам ки худи шумо ба ҳамон ҳунарманд яъне ки таваҷҷӯҳ доред, он ҳунармандро дӯст
1: медоред,
0: дил мехоҳад ки таронаи ӯро бисарояд.
1: Ҳама вақт бояд садо диҳад, ҳама вақт.
0: Саломат бошед. Ташаккур ба шумо. Чун ба соат менигарем, вақт ба анҷом мерасад.
1: Ташаккур зиёд.
0: Суҳбат чӣ гуна буд?
1: برای من خیلی پسند است.
0: پسند آمد؟
1: بله و ما تشکر میگویم که ما جوانان رو با چنین برنامه های خود دستگیری میکنید، دعوت مینمایید و ما کوشش به خرج خواهیم کرد که هنر اصیل تاجیک رو همه وقت نشان دهیم،
0: معرفی نماییم. باشید. بله. اینجا یک نفر شنونده یک پیام ارسال کرده است، میخواهم بگویم از زادروز شما آگاه بوده است، میگوید که زادروزشان 7 مارس درست میگه؟
1: بله.
0: دیدید شنونده های ما تا کدام اندازه توجه دارند و مخلصانی دوست داشته اشان. خوب تشکر میگویم به همه شنونده های عزیز که ما را شنیدند و شما باز هم سپاس که دعوت ما را پذیرفتید، صبحی بر وقت به رادیو آمدید به برنامه نسیم صبح. خوب طبیعی من هم بلیده شد.
1: تشکر زیاد.
0: فکر میکنم شنونده ها نیز خیلی راحت کردند از شنیدن صدای شما، ترانه های شما. فکر میکنم همیشه ان همین گونه ما رو همراهی میکنن دوستان عزیز ما، شنونده های گرامی امون و با مثل شما هنرمندان دیگر نیست دعوت ما رو میپذیرند، مهمانی برنامه ما میشوند. سربلند باشید.
1: تشکر.
0: در کار و فعالیت، در زندگی شخصیتان، در حیات عموماً برای شما موفقیت ها رو تمنا داریم. نیرومندی رو آرزو.
1: تشکر زیاد. من هم بگذار همه وقت تاجیکستان ما با پیش باشد و پرچم ما همه وقت همه خیر پرفشان
0: باشد.
1: تشکر
0: زیاد. و واقعا هم آنگاه تاجیکستان همین گونه ادامه مییابد، همین گونه رشد میکند که شما بر این فرزندان، ما بر این فرزندان به اون محبت داشته باشیم و تلاش کنیم.
1: بله.
0: همین طور نه؟
1: بله.
0: وطن دوست و زحمت پسند.
1: برای همین میگویم که شکرانه اون سروری دولت خودمون، اول خداوند بعد سروری دولت خودمون میکنیم که برای ما جوانان چنین شرایط معین نمودن.
0: سربلند باشید. دوستان عزیز، برنامه ما به انجام رسید. شما رادیو تاجیکستان برنامه نسیم صبح را شنیدید، اما اکنون برنامه های دیگر از این شبکه رادیویی تقدیم شما میگردد. طول روز همه روز ما را همراهی کنید تا صحبت دیگر.

0: ҷозибаҳо ва маконҳои кашфногардидаи сайёҳии меҳан.
1: Ай боло мерем, мегӯям ки ин дараи лола.
0: Ошноӣ бо зиндагии воқеӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаҳои қадима.
1: Ба бештар ҳамин роли истода будистем, ки чормавла.
0: Ҳисоби ривояти ҷолиб аз манзилҳои таърихии кишвар.
2: Нимаи дуюми асри ду пешаз мебуд, то нимаи асри чор.
0: Ин ҳама дар барномаи радио Саёҳат аз радиои Тоҷикистон.
3: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
4: Манзумаи Нуру Нерӯ дар қироати муаллиф Раҳмонали Мирализода. Эҳдо ба эҳёгари нерӯгоҳи барқи обии Роғун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. роҳи зиндагиро раҳбар аст. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Неъмати олӣ атои акбар аст. Бахшишу эҳсони раббонист нур. Маншаи хайру фаровонист нур. Ҳар куҷо нур аст, неъмат бовай аст. Бахту иқболу саодат бовай аст. Ҳеҷ мавҷуде дар ин дуньёи боз нест аз нури саодат бениёз. Рӯзу шаб нуронӣ аз шамсу қамар, рӯшанӣ хезад зи лабханди саҳар. Хонаи дил аз муҳаббат рӯшан аст. Ақлро дониш чароғи маскан аст. Бо чароғи ақли гардунсои мо рӯшаноист об дар дуньёи мо. Раҳбари мо аз табори Орё, пури Раҳмон, пешво, мушкилкушо, ошиқи нур аст ва нурони замир, дастаи нурофаронро дастгир. Дар масири тези дарёроҳҳо кард буньён риштани рӯгоҳҳо. Нуру нерӯро ду бо ҳам ёр кард, азми худро ҷазм дар ин кор кард. در وفا از خیشتن پیمان گرفت، مرده راغون دوباره جان گرفت. کارزار خفته را بیدار کرد، پرچم بالا زیننگو آر کرد. گفت راغون متکای دولت است، روی سرخ و اعتبار ملت است. هر خطی آن چون رگ در نبض ماست، رونق در اقتصاد سبز ماست. بحری ما راغون حیات است و ممات زیر گردون در مداری کائنات امر تاریخ است بر خلق صبور تا به دست خود بسازد کاخ نور این رسالت امتحان نسل ماست در جهان آواز ساز اصل ماست در ره ناموس خود جان میکنیم کوه را با چنگ و دندان میکنیم پیشوای ملک و ملت هر سفر بحر بنیادش همی بندد کمر گه مهندس می شود گه جوشکار گه بود راننده گاه پرمدار هرگه او کرد بر راغون سفر راهبر را دید مردم کارگر روزی از آن روزهای کارزار گشت در تاریخ ملت ماندگار خود پسی فرمان بلدازر نشست با متانت راه دریا را ببست بست پیش رود تا صد بزرگ پای ریزد آن ابرمرد بزرگ 330 متر هم پنج دیگر می کشد بر جانب افلاک سر در جهانی بر شمرد چون و چند می شود این صد زی هر صد بلند بست پیش راه دریا را جناب تا دیگر سازد بدان مجرای آب پشت این بستن کشایش ها بود همز سختی ها رهایش ها بود آب تا بد چرخ نیروگاه را چرخ رزق خلق روزی خواه را نور و نیرو هدیه بر کشور کند خانهای خلق را انور کند سبز گردد پشته ها از کشته ها چون خطوطی بر ورق بنوشته ها تشنگی از کیشتزاران گم شود، خانه مردم پر از گندم شود، نور و نیرو همچو اقبال و شرف ملت ما را رساند بر هدف، در صناعت کار ما دیگر شود، دست مردم پر ز سیم و زر شود، نور و نیرو هم به هر ملک و دیار می رسد با رابط کس هزار، تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان، میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق، پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست، نبض راغون چون به جان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتاب، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جا منت دونان به صد منظر نمی ارزد.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотӣ ахбор аст аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар доираи омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо саҳми соҳибкорону сокинони ҷамоати деҳоти Работи шаҳри Турсунзода аз даромадгоҳ то деҳаи Қипчоқ 3.5 километр роҳ мунфарш карда шуд. Аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Турсунзода иттилоъ доданд, ки дар ҷамоати мазкур корҳои ободонӣ ва созандагӣ, бунёдкорӣ ва кабудизоркунӣ вусъат ёфта, сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ барои ободу зебо намудани маҳалли зисти худ саҳми назаррас мегузоранд. در مرکز ماموری ولایت مختار کوهستانی بدخشان شهر خاروق دوره ولایتی آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من آغاز گردید. دوره در این خصوص از مقامات اجرای حکومت دولتی ولایت مختار کوهستانی بدخشان خبر دادند. در مراسم افتتاح آزمون معاون رئیس ولایت افضل شاه مسلمه اشتراک نموده ضمن برآمد ابراز داشت که برگزاری آزمون امسال از آزمون های سالهای گذشته به کلی فرق دارد، زیرا امسال مردم شریف تاجیکستان 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رو تجلیل می نماید. گفته شد که آزمونی جمهوری تاجیکستان وطنی عزیزی من برای ساکنان امکانیت فراهم آورد که استعدادهای نو به میدان فرهنگ و هنر وارد گردند. انجام اخبار
1: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمدی رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
2: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و ثبات و

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

0: نگاهی نو
1: اینکاسی سیاست داخلی تاجیکستان
0: نگاهی نو
1: تشکل دادن شوری سیاسی جامعه
0: نگاهی نو
1: بنیادکاری عامل رشد
2: سلام شنوندگان گرامی در برنامه امروز در مورد تشبث های صلح آفرین تاجیکستان در نظام مناسبت های بین المللی صحبت خواهیم کرد تشبث نوبتی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان واقعا هم یک رویداد تاریخی و باعث افتخار هر یک شهروند تاجیکستان است قبول قدنامه ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه ایون سال 2026 بار دیگر ثابت نمود که تاجیکستان در سطح بین المللی همچون کشور تشبثکار و صلح پرور اعتراف شده است پیشنهاد شدن ده ساله نو یعنی سالهای 2027-2036 نشان می‌دهد که تاجیکستان نه تنها مشکلات آب و اکولوژی بلکه مسئله های کلیدی امنیت جهانی و دیپلماتیای پیشگیری کننده را نیز در سطح اولی سازمان ملل متحد راهبری می‌کند عامل اساسی دستگیری این قدنامه از جانب اکثریت کشورهای اعضای سازمان ملل متحد در آن است که آن به آینده نگرانیده شده است و مهمیت دیگری مسئله بالا ذکر این تربیه نسل نو در روحیه صلح‌خواهی در کل سیاره می باشد. این تشبث زمینه می گذارد که در دوام 10 سال در تمام جهان برنامه های تعلیمی، فرهنگی و گومانیتری اوید به تحکیم صلح، تحمل پذیری و فهمیش همدیگر روح اندازی شوند. قبول چنین قدنامه میتواند به زمینه اساسی رشد استوار مساعدت نماید به صلح یگان کشور نمیتواند به هدفهای اقتصادی و اجتماعی خود برسد این اقدام مخصوصا به جوانان امکانات های نوی تحصیل فراهم میآورد همزمان باید تذکر داد که قبول قدنامه مذکور نشان اعتبار سیاسی پیشوای ملت در سطح جهانی میباشد قبول این قدنامه در سال 2026 نشانه احترام عمیق جامعه جهانی به سیاست خارجی در روی کشود پرزیدنت تاجیکستان محترم امام علی رحمان است تاجیکستان با چنین تشبث ها باری دیگر اثبات کرد که کشورهای رو به رشد می توانند در حل مهمترین مسئله های سیاره امثال امنیت، صلح، آب نقش کلیدی داشته باشند. شنوندگان گرامی در همین موضوع صحبت آماده شده است که اینک می شنوید.
3: سلام شنوندگان گرامی. ما راجع به تشبث های صلح آفرین تاجیکستان در نظام مناسبت های بین المللی صحبت میکنیم و خاطر رسان میکنیم که مصاحبه من قاضیان شریف قاضی دکتر علم های سیاست شناسی پروفسور و استاد گرامی شما را به استودیا خیر مقدم میگویم
4: تشکر زیاد استاد محترم
3: معلوم است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطنامه پیشنهاد نموده جمهوری تاجیکستان را با عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 قبول کرد و من فکر میکنم که این هماهنگی تاریخی بار دیگر ثابت میسازد که تجربه صلح تاجیکان امروز از سطح ارزش ملی گذشته به یکی از نمونه های سهم واقعی تاجیکستان در رشد فرهنگ صلح جهانی تبدیل یافته است یعنی خود همین پیشنهاد پیشوای ملت ما بازگویی آن است که علاقه در جاده صلح قدم های استوار تاجیکستان را جامعه جهانی همه جانبه پشتیبانی میکنند مرحمت در همین مورد چی نظر داره شما
4: تشکر زیاد استاد محترم واقعا هم امروز تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی همچون یک کشور آزاد، یک کشور صلح پرور، یک کشوری که در آن همیشه صلح و وحدت پایدار است، میشناسند، اعتراف و اعتماد و احترام می نمایند. این البته بی‌واسطه تشبث های خود بی‌واسطه سرور معظم تاجیکان محترم امام علی رحمان می باشند که تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی همچون کشور صلح پرور میشناسند احترام می نمایند و تمام فعالیت کاری و نفوذ تاجیکستان عزیز تحت رهبری این پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را می توانیم همچون یک نمونه عبرت در سیاره نامید زیرا که تاجیکستان بسیار هم وضعیت های بی نهایت مرکبی سالهای قبلی عصر گذشته را پس سر کرده است که البته وقتی که ما درباره این قطنامه میگویم حتما وضعیت گذشته یادآور میشویم و پیشوای معظم ملت همچون یک مرد خیرات همچون یک دیپلمات بین الملل سیاستمدار بزرگ اقدام هایی که به واسطه دائم پیشنهاد می نمایند از جانب سازمان ملل متحد дастгирӣ меёбад, ҷонибдорӣ карда мешавад, чунки аҳамияти бениҳоят таърихӣ худро дорад. На танҳо чунин қатнома ва санадҳои ва пешниҳодҳое ки пешвои миллат пешниҳод менамоянд барои худи тоҷикистони азиз, барои кулли давлатҳои сайёра аҳамият ва таъсири мусбии худро мегузорад. На танҳо барои имрӯз, барои ҳам имрӯзу фардои ояндаи ҳар як кишвар, аз он ҷумла тоҷикистони азиз мебошад. Албатта шӯҳрат ёфтани тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилалӣ ин бо ташаббусҳои бевоситаи президенти мамлакат буд ки ҳамаи пешниҳодҳои ин марди бузург ҷонибдорӣ меёбад ва ин муаррифии тоҷикистони азиз аст.
3: ва ман фикр мекунам ки махсусан дар ҳамин шароит ки бубинед ки дар ҳамин шабрӯз дар 41 давлати ҷаҳон низоҳои мусаллаҳона идома дорад ва фикр мекунам ки дар ҳамин шабрӯз нақши анамин қатномаи қабул намудаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зери унвони 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 хеле зарур аст.
4: ташаккури зиёд устоди муҳтарам. албатта қабули қатномаи нави созмони милали муттаҳид таҳти унвони 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда, ки солҳои 2027-2036-ро фаро гирифт, як рӯйдоди бисёр ҳам муҳим ва дипломати сатҳи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. ин ташаббус, ки аз ҷониби пешвои муаззим миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пешниҳод гардид, нишон медиҳад, ки воқеан ҳам Ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз танҳо иштирокчӣ барои мардуми шарафманди Ҷумҳурии Тоҷикистон ин як дастоварди бузурги дипломатӣ мебошад, ки ҷойгоҳи кишварро ҳамчун ташаббускори масъалаҳои бениҳоят глобалии замони имрӯза таҳким мебахшад. аз ин ҷиҳат қатномаи нави созмони милали муттаҳид дар асл сармоягузорӣ ба амнияти фардои инсоният маҳсуб меёбад. умумбашарӣ аст ва танҳо ба ҳифзи манфиатҳои миллӣ, на танҳо як тоҷикистони азиз, ва кулли ҷаҳониён мансубият дорад ва аҳамияти бениҳоят хуб дорад. масъаларо дуруст гузоштед устоди муҳтарам. баъзе давлатҳо, баъзе кишварҳое ҳастанд, ки дар он ҷо нороҳомӣ ҷилва медиҳад доимо. албатта он ҷо проблема ва сабабҳои зиёде дорад ва ин проблемаҳо ҷаноби олирам муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо дар назар дошти вазъияти имрӯзаи ҷаҳонӣ масъалагузорӣ карда пешниҳод карданд, ки албатта ҳифзи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳибихтиёрии давлатҳо, ин ҳама дар умум қатно

0: قمری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.

اکنون چون همیشگی نخست با بخش نبضی موسیقی مهمترین خبرهای فرهنگی و موسیقی را پیشکش شما میگردانیم. در کلیج صنعت بنوم صادرخان حافظ شهر خوجند همایش بخشیده به قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده برای سال‌های 2027-2036 برگزار گردید. این تشبث نوبتی گلوبالی که از جانب تاجیکستان پیشنهاد گردیده است برای حفظ صلح و ثبات و رشد استوار با همکاری دیگر دولت‌ها قبول شده است. اشتراکداران همایش اقدام مذکور را با خوشنودی استقبال نموده، باعث افتخار و قناعتمندی هر یک شهر بندی تاجیکستانی صاحب استقلال معنی داد کردن. اکنون توجه نمایید به چند خوشخبر. سرنده توجیک اوزخون انسامبلی دولتی شش مقام به نام فضلدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ستاره کرامت الله در فورم سیوم بین المللی صنعت مقام که در شهر نمنگون ازبکستان برگزار گردید در بخش اجرای انفرادی صاحب جای سیوم هیکلچه مخصوص اوزمون و جایزه پولی به مبلغ 5000 دلار ایالات متحده آمریکا گردید. با اطلاع منبع در این فورومی بین المللی نمایندگان ده ها کشوری جهان اشتراک کرده بهترین سرایندگان و هنرمندان صنعت مقام بین هم رقابت نمودند. غالبان با جایزه رسمی، دیپلم و جایزه های پولی قدردانی شدند. فورومی سیومی بین المللی صنعت مقام از 23 تا 27 ایون در شهر نمنگون برگزار شده. هدف آن حفظ، رشد صنعت مقام و گسترش همکاری فرهنگی در سطح بین المللی می باشد. چند روز پیش در شهر استانه 13 فستیوال آزمون بین المللی ویوا استانه برگزار گردید که در این فستیوال آزمون نمایندگان از کشورهای تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و روسیه اشتراک نمودند. از تاجیکستان زبیر کریمزاده با سرود ریسپوبلیکا ایمن در این آزمون شرکت نموده، سازوار شاه جایزه و دو راحت رایگان به کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد که این البته افتخار هر یک تاجیک و تاجیکستانی میباشد. چند روز پیش فستیوالی بین المللی ایجادیات بدیعی کودکان و نورسان کشورهای آسیا تحت عنوان در مهمانی دوشنبه جنبس کردیده غالبان و اشتراکچیان فعال قدردانی شدند. باعث افتخار است که خوانندگان مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم در این فستیوال بین المللی به نتیجههای نظررس نایل گردیدند. سولیها و اسیا صاحب جای یکم در نامینیسی وکال، مومینوا فیروزابانو و نوروفتالر صاحب جای دویم در نامینیسی نوازندگی گردیدند. همزمان در برنامه فرهنگی فستیوال خوری کامیروی، انسامبل رقصی و گروه بالتی مکتب نیز فعالانه اشتراک نموده، با برآمدهای جالب فرهنگی خود به چوربینی حسنی توزه بخشیدند و فرهنگ و صنعت ملی تاجیک را به طور شایسته معرفی نمودند. چند پیش در مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم مراسم جنبست فورم 11 بین المللی فرهنگ معرفتی دیت صدروج است و برگزار گردید. یادوار میشم که فورم مذکور از 15 تا 24 ایون با اشتراک خوانندگان بالایقت و فعال از دولت های اعضای اتحادیه دولت های مستقل برگزار شده. هدف اساسی آن تحکیم دوستی، رشد همکاری های فرهنگی و معرفتی، ترغیب ارزش های عمومی بشری و شناسایی جوانان با تاریخ، فرهنگ و عنعنه های ملت های گوناگون میباشد. مراسم جنبست فورم در فضای ایدونه و سرشار از احساس دوستی و همبستگی دایر گردید. قسمت فرهنگی چوربینی با پیشنهاد برنامه‌های جالب کنسرتی آموزگاران و خوانندگان مؤسسه دولتی مکتب بچگانه صنعت به نام ادینه هاشم آغاز یافت. نمایش‌های خوریوگرافی با لباس‌های زیبای ملی و حرکت‌های موزون توجه حاضرین را جلب نمودند. در فرجام چوربینی با اشتراکچیان فورم برای سهم ارزنده‌شان در تحکیم همکاری‌های فرهنگی و رشد مناسبت‌های دوستانه میان جوانان کشورهای اتحادیه دولت مستقل اظهار سپاس بیان گردیده با آنها تحفه های خاطره‌ای سپریده شد. فرم 11 بین المللی فرهنگی معرفتی دیت صدروج است و بار دیگر ثابت نمود که فرهنگ و صنعت واسطه مؤثری نزدیکسازی خلق‌ها بوده برای تحکیم صلح، همدیگر فهمی و همکاری های بین المللی نقش مهم می‌بازند. این بود شنوندگان عزیز بخش نبض موسیقی برنامه خوشنوا. با ما باشید زیرا بخش های دیگری ما ادامه دارند.

0: خاطره گنجینه زندگی انسان است. هر لحظه که با مهر و محبت، صداقت و صمیمیت سپری شده است، در گوشه قلب همچون خاطره نیک باقی میماند. با گذشت سالها شاید وقت بسیار چیزها را دیگرگون سازد، اما خاطره های زیبا همیشه گرمی خود را نگاه می‌دارند و هر باری که آنها را به یاد می‌آوریم، تبسم و احساس خوش در دل زنده می‌شود. محض خاطره ها ما را با گذشته می‌پیوندند، ارزش امروز را بیشتر احساس می‌کنند و برای فردا امید می‌بخشند. آنها قصه زندگی هر یکی ماست که با لحظه های شادی و اندوه، واخوری ها و جدایی ها رنگارنگ گردیده است. در این بخش با هم صحیفه های خاطره ها را ورق می زنیم و با آهنگ‌های دلنشین و سخنان صمیمی لحظه های فراموش نشونده را دوباره احساس می نماییم. این بخش را همکارمون گلناره رجب آماده نموده است. او را می شنویم.
1: سلام شنوندگان عزیز، اینک فرصت رسیده است که بخش خاطره را پیشنهادتون کنیم. خاطره های زمان کودکی شیرین ترین صفحه های زندگی انسان می باشد. نوازنده سفرماه تغایی و در کودکی همیشه آرزو داشت که دکتر شود. با کتاب های طبی بازی می کرد، به بیماران خیالی خود دارو می نوشت و خود را نجات بخش آدمان تصور می کرد. اما زندگی راه دیگر داشت. وقتی که به نورسی رسید، دل او با ساز صدا، آهنگ، موسیقی کشیده شد. پیانینه کهنه همسایه دنیای نو را به او کشد. سالها گذشت. دل او از آرزوی دختری دور شد، ولی همان حسی کمک به آدمان در قلبش ماند. اکنون او با موسیقی نجات می داد، نه به جسم انسان، بلکه به روح انسان. هر آهنگ او یک خاطره کودکی بود. هنرمند و آموزگار کالج صنعت تاجیکستان به نام احمد باباقلوف، سفر محتقایی و خاطره خیش را از زمان کودکیش چنین بیان داشت.
2: در دوره بچگی من همیقه خاطر دارم که کودک بودیم، دوتاز و حتی در خیالم نبود که کس انتخاب کنی و همین دختری را کم کم ارزو داشتم. ارزو میکردم یک خلطی سفید کلوهی دختری و بعدا هنگامی که در خونه پدرمون بیمار میشوند بعد دختری را ما دعوت میکنیم. در آن حالت هنگامی که پدر من سوزندارو میگذاروندن دیده همین خیلی گریختنی کردگیم که تو حاضر دیگه حواسی ارزوی دختر شدن نداشتم. پدرم استوی برخچی بودن. همسایه من در اومدن و پدر ما جغ زده بعد خواهش کردن که رفته همین سویتوی من نیست و پیوست کنین. بعد پدرم رفتن و برگشته اومدنشون ده بعد به مادرم گفتن که یکان تاومی با مزه پزو خونه همسایه در آورده تی. خیلی در شلوغ همین رسم و اوین بود. بازیرم هست. کسی که مهمون اومد خونه همسایه حرکت میکنن که یکان خوراکی با لذت پخته و به مهمون پیشنهاد کنند. مادرم خوراک میپزن و بعد من میدهک کجای میرفتن رفتیم سفر مو با من همراهشون رفتم. خیر رفتیم که در بالای کت آراسته کدگی دسترخون بعد در روجه شتگی روهشون شد بود میرتلو اتایف جغ میزنن و با مادرم سلام علی کرده با میگن که شما میخواین که یکون فرزندتون با مکتب موسیقی من مثل سید کل رفته تحصیل کنند. سالای پیش مکتبای موسیقی از نوحیوی دوردست اومدنش کمی مشکل تر بود. این تونلو حاضر ساخته شده گیان. پیش راه ها 3 ساعت 4 ساعت ممکن که تو 5 ساعت هم می اومدن. بعد همی همسایگی من پسرچشون در همی مکتب موسیقی در شهر می خوندن. این مادری من حواس می کرده بودیان که یکون فرزندم سنتکار شود. جدای سنت انتخاب کنن. بعد وقتی که این پیشنهاد به مادر می کردن همون سال سالی مکتب روی من بود. خدم به مکتب بعد مادرم خرسند میشون و استاد گشته میگوین که نو ما چی به ما میگون که سفر ما تو میخوای صنعتکار شوی موسیقی را نغز میبینی. ای استادم خی در حیرت موند. خی به فهموندن که کدام حجت را تیار میکنین و از بس که راه درو دراز است شما ماهای آخر اوگوست نامی مرا گرفته میبیاین. اون سالها شد روان میراتلو اتایف در مکتب موسیقی ملیکه صابیرو و دیرکتر شده کار و فعالیت میکردن. بعد مادر اومده با پدر مسلحت کردن چون هر وقت پدر راضی نشدن. چون که با گفته مادرم که از همه فرزندی دوست داشته و هرکچه پدر تو بودی. بعد پدرم همین قش بایدم هسته که دودرم از من خورد بود رمزان رو میبری و این دختری مرا هیچ جانه میبری گفته نمونده. با مرور زمان مادر از حواسی زیاد چون گرفته میبیارن مرا به مکتب خودشون. تنگومی اومدن

انجام برنامه فراغتی خوشنوا در تهیه حیات ایجادی اداره موسیقی امید عبدالکبیر، مطلوبه سنگی مراد، لوله گل محمد، گلناره رجب و عبدالمنان رحمان. امیدواریم که همراهی با ما به شما طبع بولیده اندیشه های نو و لحظه های خوش بخشیده است. تو برنامه نوبتی سلامت باشید و همیشه خوشحال باشید.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید. بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جام بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بی می جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد منظر نمی ارزد.
2: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان
3: در دوشنبه ساعت 11. سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان دور ولایتی آزمونی جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من جریان دارد. هر یک اشتراکچی به هنر و مهارت بلند کوشش دارند که به دور جمهوریوی آزمون رو خط یابند. ادامه موضوع در پیشنهاد خبرنگارمون سفرموی محمد فوزل.
4: سالی روان و دور ولایتی بیش از 324 نفر راحت به دست آورده، ایهت یکمون از مرکز جمهوری از بین آنها بهترین ها را انتخاب کرده استودند. پیرو مرودسینف، عضوی ریاست کمپوزیتوران تاجیکستان، از اوی ایهت یکمون میگوید
5: نسبت سالوی پیش بسیار فعال هستند، بسیار هنر و مهارت بلند دارند، هستند کمبودی ها هستند، پیش روی هستند.
6: عموماً کمبودی ها در کدام ساحه به نظر می رسد؟
5: کمبودی ها در ساحه نوازندگی و سرودخانی و البته به کمبودی نمی شود. کمبودی ها هستند خیلی با اصلاح شونده هستند.
4: از اشتروک زیادی نورسان در این آزمون از اوی آیت یکمان اونرمند شناخته تاجیکستان محمد نیماتف می گوید
7: روزی یکم از روی نامینیسای نوازندگی و سرویندگی ژانرهای اکادمی دیده بار اومدیم. چشروگی دو طلبو خیلی خوب است و فکر میکنم که امروز هم باز بهتر میشود و روزهای دیگر و به همه اشتراکچیان موفقیت خواهند.
4: آزمون امکانیت فراهم یارد تا استعدادهای نو به میدان هنر رسامی ورید گردند. چند تن از اشتراکچیان آزمون اندیشهشون را این طور بیان میدارند.
8: من نصیره ولیما فروزوف نخواننده سینف هفتم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 طول 3 سال است که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک نموده سزاوار جای های نمایان گردیدم. من امروز در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من برآمد کرده نام سرود من تاجیکم بود.
9: من شبانزاده اولجابای خواننده سینف ده مسایه اشکاشی می باشم. من از روی نامینیسای رسامی در آزمون اشتراک ورزیده می خواهم که به دور جمهوریوی راحت یابم. من در موضوع خود منظره های زیبای بدخشان را انتخاب نمودم و کوشش کردم که اما طرفه زیبایی آن را نشان دهم و می خواهم که با این رسم خود در دور جمهوریوی راحت یابم.
4: فرهنگ مردم تاجیک دارای خصوصیت های خاصی ملی خود بوده، در آزمون امسال نو بسته از سن سال هر یکی از اشتراکچیان آزمون می خواهند به انانه و میراث پرغناوت فرهنگ ملی سهمگذار باشند. سفرموی محمد فوزیل، رادیوی تاجیکستان.
3: جشنی تیرگون همچون رمزی برون و سرسبزی، مهرورزی و گرامیداشت راستی و حقیقت در باورهای درینه نیاگان ما ریشه دارد و بیانگر پیوند عمیق انسان با طبیعت و محیط زیست می باشد. محققان امروز می دانند که این آیین باستانی افاده کننده ارزش های جاویدانه انسانی، امید به فرد و نیک، صلح و دوستی و همبستگی و همکاری فرهنگ و آیین های گوناگون بشری به حساب می رود. موضوع را مخبرمون محمد علی اکرم پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
10: جشنهای ملی موسمی تاجیکان نوروز، مهرگان، سده و تیرگان پدیده‌های اجتماعی فرهنگی میباشند که با حادثه‌های طبیعت ارتباط داشته، آغاز آنها را نیاگان ما آریایی‌ها بنیاد گذاشتند. در مسیر تاریخ اجدادان تاجیکان این جشنها را چون وسیله پیوندگری بین انسان و طبیعت، همچون عامل تقویت دهنده خود آگاهی، مهر و محبت به وطن شناختند و گرامی داشتند. در این باره رحمان جان سعادت مومینوف، آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو، به طور زیل ابراز می‌دارد.
11: در هر یک فصل سال روان مردم تاجیک، مردم فارسو یا آریایی ها واقعا یک جشن خصوصی مخصوص دارند که آنها خصوصا به یک فصل طبیعت وابسته شده است. مثلا نظر اندوزیم جشن مهرگان که در فصل تیرماه هست، بوغون کردن بسیاری از میوه های پخته شده. اینچنین جشن سده رو نظر اندوزیم که در فصل سرما است، یعنی این چیز به نشانه یعنی مبارزه روشنایی با تاریکی است یا که نیکی با بدی است و اینها خصوصیت خاص خود را دارند. یا مثلا اگر نظر اندوزیم در بهار که جشن نوروز است و این بود در خود به خصوصیت های خاص فلسفی و جشن ملی خش تاجیکانه خود رو دارد و اینچنین جشن تیرگان نیز در برابر چنین جشن های بزرگ ملی به یک فصل خاص وابستگی دارد، مثلا به فصل گرما یا اینکه تابستان.
10: در سرچشمه های تاریخی و ادبی جشن تیرگان در روزهای 13 ماه تیر برابر با هفته اول ماه ایون که آن روز رو نیز تیر می‌نامند برگزار می‌گشت. برگزاری این جشن در چندین سرچشمه های تاریخی به مانند زین الاخبار ابو سعید ابوالحی ابن محبود گردیزی، اثر بقیه ابو ریحان بیرونی و چند دیگر با دلیل ها ثابت گردیده است که تیرگان در برابر دیگر جشن های ملی با طبیعت پیوندی ناگسستنی دارد. باعث افتخار است که تمام جشن های ملی تاجیکان در دوران صاحب استقلالی کشور دیگر بار احیا گردیدند. احیای این جشن ها از ریشه در عمق تاریخ داشتن این ملت فرهنگ سالار گواهی می دهد. ابراز داشت خیردین زوبایدوف، سردار ریاست کشاورزی ناحیه کوشانیان.
12: در نیمه سال از طرف مهنت کشان و کشاورزان جشن گرفته می شود. تیرگون دهخان را واگذار می کند، جمعواری به حاصل نیم ساله و تیاری به کشتی تجربه می بیند.
10: این از آن دلالت می دید که مردم تاجیک آب را چون نعمت مقدس و ثروت بی‌بها دانسته عامل اساسی حیات می شمارند. از همین رو در بین مردم عقیده آب و حیات موجود است. پیشنهادهای بین المللی سرور دولت اوید به تامین اهالی دنیا با آب و استفاده سمرناک و عاقلانه آن، از جمله قبول 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با تمدن قدیمه ملی ما ارتباط می گیرد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
3: شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
2: اخبار منطقه، از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.

0: از سلسله صنعت‌های اجرایی.
1: ساقی‌نامه رقصی کلاسیکی بوده تحت سرود آرامانه و با حرکت‌های دست‌ها اجرا می‌گردد. در ساقی‌نامه جنبه خوانش زیادتر بوده، رقص در آن فقط زمینه است. در رقص لحظه‌های در یک جا ایستادن، حرکت‌های زیبای مهین و ایمو و اشاره‌های تأثیرناک تابش‌های حالت و احساس اجرا می‌شوند. رقصه در این رقص کرته سبک شاهی، توقی زردوزی و پایجامه شیرازش سلسله دار می‌پوشد.

0: درود شنوندگان عزیز، راغبان، مخلصان و دوستانی برنامه‌های مستقیم رادیوی تاجیکستان. طولی این لحظه و ساعت برنامه زبان‌دان رو پیشنهاد شما خواهیم کرد و مسئولین برنامه من محمد نروف‌زاده، همکارم مهرانه رزاق‌زاده و کارگردان جانیبک ایدیبک است. و شنوندگان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم که در مورد زمان در زبان انگلیسی صحبت بکنیم.
1: بله.
0: حالا در اینجا خوب یک زمان مشخصی هست، چون زمان در زبان انگلیسی نسبت به زبان تاجیکی و روسی تماما فرق میکند.
1: بله بله، چطور که میدونی سومین گرامی در زبان تاجیکی نیست، هست زمان حاضر، زمان گذشته، زمان آینده و این زمان در زبان انگلیسی نیست موجود است. زمان گذشته، زمان حاضر، زمان آینده و باز زمان، شماره زمان ها در زبان انگلیسی نسبت به دیگر زبان هایی که میدونم، هم روسی، هم تاجیکی، هم ازبکی، هم دیگر زمان، بله خیلی زیاد هست
0: و مرکب تر است.
1: البته البته. و امروز باشد ما تصمیم گرفتیم تا بهر شما زمانی آینده عادی رو آموزانیم سامیان گرامی، که این در زبان انگلیسی future simple tense ترجمه میگردد.
0: بله، و بغیر از زمانی حاضر، زمانی آینده عادی، اینچنین در زبان انگلیسی زمانی آینده دوامدار هم هست، یعنی زمانی آینده که حالا تمام نشده است. و من بعضی موضوعش از دوره دانشجویی و وقتی خواننده مکتب بودیم به خاطر مانده است. و این مرکبی، البته هر یک مرکبی، هر یک خصوصیتی که هست زبان رو پورا میکند، زبان انگلیسی رو.
1: خوب محمد، میدونید که زمانی آینده عادی در زبان انگلیسی یکی از ساده ترین زبان هایش به حساب می رود نسبت به دیگر زبان ها، چون یکان قویده مخصوص ندارد بجز یک فعل یاری دهنده ویل. وقتی که ما فعل یاری دهنده ویل رو در جمله های زبان انگلیسی می بینیم، آکای پای می بریم که این زمانی آینده عادی است. خوب، زمانی آینده عادی عملی رو می فهموند که در آینده نزدیک
0: اجرا خواهد شد،
1: اجرا می شود. بله، اجرا حالا نشده است، یعنی که حالا امروز کمی دیرتر، یعنی که فردا، سال دیگر، هفته دیگر اجرا می شود. چی طوره که در زمانی آینده خودمونیز هست، عملی که حالا به وقوع نیامده است، یعنی ولی به نزدیکی به وقوع می آید.
0: بله، تشکر زیاد مهرانه. من گفتم که کمی در خاطرم هست، فعلی یاری دهنده ویل اضافه میکنیم، این معنای اون رو دارد که خواهم کرد یا عموماً اشاره میکند که به زمانی آینده که حالا نشده است.
1: بله بله.
0: و همین من فکر میکنم که در وقتی که در جنسی زن استفاده میشد، شل میگرفت یا یکون شکلی دیگر بود، I will, I shall.
1: خوب، شما سوال دادید که فعل یاری دهنده ویل هست، باز فعل یاری دهنده شل هست.
0: بله،
1: فعل یاری دهنده شل کلمه خیلی کهن است. این رو وقتهای پیش انگلیسی زبان های استفاده می بردن، تنها در شماره جانشین شخصی یکم، دلخواه شماره، شماره جمع باشد، یا اینکه تنها
0: جنسی زن و مرد فرق نداشت،
1: به جنسیت تعلق نداشت، تنها در جانشین شخصی اول استفاده می بردن، در جانشین ای و وی. ولی این قاعده از بین رفت، چون در زمان های خیلی پیش پیش انگلیسی زبان ها از این قاعده استفاده می بردن، ولی این حال خیلی ساده تر کردن زمانی عادی آینده رو، تنها با فعل یاری دهنده ویل اون رو می سازن. خب گفتم که یگانه نشانه همین زبان همین است که در اون فعل یاری دهنده ویل استفاده برده می شود.
0: پس اگر ما مهرانه مثال ساختنی شویم، مثلا من اگر بگم که من می خواهم که پگاه با کار نروم، یعنی من حتما باید که فعل یاری دهنده ویل اضافه کنم، همین طور؟
1: بله بله.
0: پس جمله همین گونه می شود که I will doesn't go، یا که don't go.
1: I will not go to work tomorrow. من پگاه با کار نمی روم. این گونه می شود این جمله. این جمله علاقه جمله این کاره است. باز این کاره خود قایده مخصوصی خود رو دارد که بعد از فعل یاری دهنده ویل ما با اون حسچه این کاره نوت اضافه میکنیم، که باشد محمد این رو مفصلتر در پایانتر بحری سومیان گرامی، بحری زبان آموزان شردهیم.
0: بله، خوب تشکر. اکنون در مورد اضافه شدن سوفیکسی اس میخوام بپرسم، چون که ما میدونیم که وقتی فعل رو در شخص دویوم و سیوم هم خطا نکنم وقتی میگذاشتیم در همون فعل پیونده گی سوفیکسی اس اضافه میشد. مثلا هی وانتس، او میخواهد، اگر گفتن خواهیم هی وانتس باید بگذاریم. آیا در همین فعل ویل هم اس اضافه میشود یا نه؟
1: نه وقتی
0: مثلا هی ویلز یا شی ویلز.
1: بله، و این غلط می شود اگر که ما با فعل جمله هایی که حکایگی است در زمان حاضر ساخته می شود. وقتی که سخن در باره جانشین شخص سیوم رود، مثلا هی شی ایت، ما البته که در جمله های حکایگی زمان حاضر با اون خوب سوفیکس یعنی که همون پسوندی اس رو اضافه می کردیم، ولی در جمله زمانی آینده عادی این قاعده غلط میگردد. ولی وقتی که ما هم از حسچه یعنی هم از فعل یاردهنده ویل استفاده بریم و هم با فعل باز پسوندی اس اضافه کنیم، یعنی که پسوندی اس میافتد اضافه نمیگردد. باشد یک مثال بیاوریم محمد بحری تقویت بخشیدن این گفته هایمون.
0: باشد مثلا اگر بگویم که من پگاه به زیارت خالم میروم، یعنی خواهم رفت، این چگونه جمله باید تشکل یابد؟
1: خب اگر که ما معنی یعنی ترجمه همه این کلمه هایی که در داخل جمله همون استفاده شده است بدانیم، استرکتورا همون ساختاری جمله زمانی آینده عادی رو نگاه میکنیم، بعدا جمله رو میسازیم. برای ساختن جمله هایی که در زمانی آینده عادی میآید با ما همین ها لازم هستند. سر اول جانشین رو میگذاریم، بعدا فعل یاردهنده ویل رو، بله، بعدا فعل اساسی و دیگر اعضاهایی که در جمله به ما لازم میآید بعدا میگذاریم. مثلا من پگو به زیارت خالم میروم، یعنی که پگو به زیارت خالم خواهم رفت، در زبان انگلیسی این گونه ترجمه می شود I will visit my aunt tomorrow. I will visit my aunt tomorrow. Tomorrow آینده، این ظرف است علاقه و مخصوصا در زمانی آینده در زبان انگلیسی استفاده می شود. یعنی یک گروه ظرف هایی هستند که تنها به زمانی آینده ربط دارند.
0: بله، خوب تشکر زیاد. اکنون در مورد شماره جمع من گپ زنم. در سه جانشینه که در شماره جمع مثلا ما شما آنها، ویل یگان تغییر نمییابد و همین ویل میستد. مثلا آی ویل، یو ویل، یا هی یا شی ویل.
1: بله،
0: و در شکل جمع هم وی ویل میشود.
1: البته وی ویل، یو ویل، زی ویل، همین گونه میشود. چطوره که گفتم از همین لحاظ است که زمانی آینده عادی رو در زبان انگلیسی یکی از زمانهای عادی ترین میگویند، چون یگان مخصوصیت یا اینکه یگان دشواری ندارد. تنها امیر رو در خاطر باید داشت که پس از جانشین فعل یاردهنده ویل رو میگذاریم. پیش بود شل، یعنی در شخصهای نخست اول چه شماره جمع باشد چه شماره تنها ما شل رو استفاده میبردیم، ولی حالا نهایت ساده شده است. تنها جانشین فعل یاردهنده ویل، بعدن فعل اساسی، دیگر اعضاهای جمله.
0: تشکر. اکنون پیش از اون که درباره این کار شدن همین فعل یاردهنده چگونه شکل این کاریش ساخته می شود، من می خواهم در مورد شکل کوتاه کرده شده همین فعل بپرسم، چون که در بعضی نوشته ها نگاه میکنیم I اپوستریف دو تا L نوشته شده است، این شکل کوتاه شده همین ویل باشد؟
1: بله، خوب
0: I'll come یا I'll go.
1: بله، چطوره که در جمله های خوب زمان حاضره هست، مثلا اگر ام کار کنیم
0: مثلا I am رو I'm می نویسند. بله، I'm بله. Not می نویسند.
1: بله بله بله، البته که will not نیست، شکل مختصر خود رو دارد که با want ترجمه تلفظ میگردد در زبان انگلیسی و از حرف های W O N پد در اونجا یک اپوستر میگیرد و اون صدای او رو میدهد. در زبان انگلیسی خوب کلمه هست با is want، یعنی خواستن. خوب بسیاری ها فکر میکنند که want چون از حرف های W A N و T عبارت است، شکلی کوتاه شده will not نیست، همین گونه نوشته میشود، ولی این گونه نیست. تنها با تلفظ یک او فرق میکنند، یکی want است، دیگری باشد want، یعنی will not want.
0: تلفظش همین گونه. بله. I'll not نمیشود.
1: نه.
0: این غلط است.
1: بله.
0: I'll not.
1: بله.
0: یا I will not هم غلط میشود.
1: I will not میتوانیم بگویم این شکلی
0: لیکن وقتی شکلی کوتاه میکنیم I will not گفتم ممکن نیست. بله تشکر زیاد. خوب اکنون درباره شکل کوتاه شدهش گفتیم، شکل این کاریش هم گفتیم و من میخوام که یک چند نمونه در اینجا بیاریم برای شنونده های خود.
1: بله چطوره که شما سوال دادید محمد که در جمله ها چی گونه با کار برده می شود، یعنی که وقتی که ما با شخصی نخست با در شماره تنها باشد یا اینکه شماره جمع باشد جمله می سازیم، ویل چی گونه استفاده برده می شود و در جانشین ها باشد چی گونه استفاده برده می شود. خوب ما اشاره می شود که وقتی شنیدن این نشر اخبار است خبر رو می شنویم و بعدا برمی گردیم و همین سوال‌هایی که گفتم پاسخ می‌گردانیم.
2: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان. امروز در اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جلسه جنبستی نتیجه های اکسپدیسیای مشترک باستانشناسی تاجیکستان و فرانسه برگزار گردید. اکسپدیسیا از 9 تا 30 ایون سال روان در وادی رشت از جمله در ناحیه های رشت، تاجیک‌آباد و لخش، کوههای صحرایی و تحقیقاتی انجام داد. در این خصوص از اگنتی حفظ میراث تاریخی و فرهنگی خبر دادند. ابراز گردید که کارهای صحرایی مطابق نقشه پیشبینی شده با موفقیت انجام یافته، در نتیجه تحقیقات معلومات نوی علمی اوید به تاریخ و فرهنگ قدیمی تاجیکستان به دست آورده شد. 24 و 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگرایی شهرها در تطبیق امکانات سیاحی استوار برگزار می‌گردد. در این خصوص از شعبه رشد سیاحی مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. امسال در این فروم بین المللی اشتراک نمایندگان بخش سیاحی برو در شهرها و شهرهای شرکی دوشنبه، وزارت اداره های صحوی مملکت های منطقه، سازمان های بین المللی، دایره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبیکت های خدمت رسانی سوها در نظر است. انجام برنامه اخبار
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: шунавандаҳои азиз, хаста набошед. Барномаи забондон идома дорад ва аммо то шурӯи нашри хабарӣ дар мавриди шакли кӯтоҳшудаи феъли will суҳбат кардем ва чӣ гунае ки хуб маълум аст, мисол овардан ва масъалагузорӣ кардан бештар барои омӯзиши забони англисӣ муфидтар аст. аз ҳамин сӯ мехоҳем ки акнун дар баъд аз нашри хабарӣ дар идома бештар мисолҳо биёварем ва инчунин меҳронабону пешниҳод мекунанд ки телефонҳоро ҳам барои шумо эълон кунем ва агар суоле дошта бошед дар мавриди замон дар забони англисӣ ба студияи мо, ба барномаи мо тамос бигиред ва мо кӯшиш мекунем ки то қадри имкон ба суолҳои шумо ҷавоб бидем.
1: Бале, пас рақамҳоро эълон мекунем. Фаъол ҳастанд рақамҳои 27610 ва 27620 ки метавонед ҳар суоле доред дар омӯзиши забони англисӣ, махсусан дар мавзӯеро ки мо имрӯз интихоб кардаем, замони ояндаи оддӣ дар замони дар забони англисӣ занг занед ва пурсон шавед. Албатта ки ба суоли худ посух пайдо хоҳед кард. Мегузарем мо ба идомаи шарҳи мавзӯъ.
0: Бале, хуб мо гуфтем ки мехоҳем ки чанд ҷумлаи мисол биёварем, ман ба забони тоҷикӣ ва меҳрона ба забони англисӣ тарҷума кунанд ки феъли ёридиҳандаи will барои сохтани замони ояндаи оддӣ чӣ гуна истифода мешавад. Хуб меҳрона, агар мо масалан гуфтан хоҳем ки ман пагоҳ пухту паз хоҳам кард, чӣ гуна шакл мегирад ҷумла?
1: I will cook tomorrow. Мо масалан, мо духтарҳо бештар пухтани шириниҳо, кулчақандҳо, тортҳоро дӯст медорем. Агар масалан ман бихоҳам бигӯям ки ман пагоҳ торт мепазам, ман пагоҳ торт омода мекунам, дар забони англисӣ ин гуна тарҷума мешавад, албатта бо истифода аз феъли ёридиҳандаи will. I will cook cake tomorrow. I will cook cake tomorrow. Сомиёни гиромӣ, шумо низ метавонед коғазу қаламҳои худро гиред ва ин сохтори ҷумлаҳои замони ояндаи оддиро қайд кунед, то аз хотиратон набарояд.
0: Бале, хуб, акнун ба шахси дуюм дар шумораи танҳо. او مثلا اگر خواهد گفتن خواهیم که وای میخواهد که یا وای بعد از دو هفته آمده نیست، جمله چگونه میشود؟
1: خوب، اگر سخن در باره جنسی زنانه باشد البته از جنشینی شی استفاده میبریم، ولی اگر سخن در باره جنسی مردانه باشد از جنشینی هی استفاده میبریم. بگذار او گفته ما یکون زن رو در نظر داشته باشیم. پس این گونه ترجمه میگردد جمله: She will come after 2 weeks. او بعد از دو هفته میآید.
0: بله،
1: خواهد آمد، آمدنی است، میآید. زبان ما زبان خیلی غنی است که میتوانیم یک جمله رو با چند شکل بگوییم. بله.
0: خب اکنون از شکل جمع، اگر شکل جمع یک فعل رو در شکل جمعش استفاده کنیم، مثلا آنها بگوییم، آنها با ما کمک کردنی هستند یا آنها با ما کمک خواهند کرد، چگونه می شود؟
1: خوب، سومین گرامی، در این جانیز باز به با همون ساختاری که در اول گفتیم، یعنی که ساختاری ساختنی زمانی آینده عادی توجه میکنه، آنها با ما کمک خواهند کرد. در اول جانیشین رو میگذاریم آنها زی، بعدن فعلی یوریدیهنده ویل زی ویل، بعد فعلی اساسی که فعلی اساسی ما در این جمله یوردن دادن است. یوردن دادن در زبان انگلیسی help میباشد و ما رو باشد از ترجمه میگردد در زبان انگلیسی. خوب، شکل پورش این گونه میشود: They will help us. They will help us. به همین سادگی.
0: بله، تشکر زیاد. خوب، اکنون ما از هر سه شماره و هم شماره تنها جمع در چند فعل در چند شخص استفاده کردیم فعل یوردینده ویل رو. اکنون شکل اینکاری یک چند مثال و یک چند نمونه برای شنوانده های خود پیشنهاد کنیم. مثلا اگر من گفتن خواهم که من نانوا نمیشوم یا من کارمندی نانوای خانه نمیشوم.
1: خوب، اگر ما مختصر نکنیم شکل اینکاری همون چطوری گفتیم بله ویل رو با حصه چای نان، خوب این گونه میشود: I will not be a baker. I will not be a baker.
0: I will not. یعنی ما not می نویسیم I will not نه I will not.
1: بله، همین گونه ترجمه می شود، همین گونه تلفظ می گردد، یعنی که not نوشته می شود بله not می گویم. I will not be a baker. من نانوا نمی شوم.
0: خب اکنون اگر گفتنی شویم که او دانشجو نمیشود، این هم زمان آیندهی عادی است البته.
1: بله، خب او دانشجو نمیشود. He will not be a student. البته که در اینجا ما از جانشینی جنسی مردان استفاده برده.
0: آنها پگاه به پاریس نمی روند.
1: They will not go to Paris tomorrow. آنها پگاه به پاریس نمی روند. این گونه ترجمه می گردد.
0: بله. اکنون شکل جمع بگیریم، اگر ما پگاه وقتی خالی نداریم گفتنی شویم.
1: We will not have free time tomorrow. ما پگاه وقتی خالی نخواهیم داشت.
0: ما میتوانیم که در همین جا فعل شل رو هم استفاده بریم. غلط نمیشود اگر مثلا برای کسی که موافق باشد فعل شل رو در تمام جانشین ها چی در شماره جمع چی در شماره تنها استفاده برد.
1: نه غلط نمیشود، ولی عین حال خوب استفاده نمیبرند انگلیسی زبان ها از این شکل، یعنی از این فلیوری دهنده. شل خود نیز باز قایده مخصوص استفاده برای داشت طوره که گفته تنها در جانشین شخص یکم استفاده برده میشد. هم شماره تنها هم شماره جمع،
0: یعنی فقط در من و در ما.
1: بله بله، در همین دو مورد، یعنی در همین دو جانشین استفاده برده میشد. در دیگر شخص ها از ویل کار میبردن.
0: بله، تشکر زیاد. خوب شنونده های عزیز، در مورد خودی فیلیور دینده ویل و شکل اینکاری اون و شکل کوتاه کرده شده اون ما گفتیم. من باور دارم که شما هم برای خود قید کرده گرفتید. اکنون در مورد سوال، جمله های سوالی موندن در زمانی آینده میخوام پرسان شما. ما میخوام که در اینجا کمی صحبت کنیم که همین فعل ویل وقتی که جمله رو سوالی میکنیم و در زمان آینده عادی میمونیم چگونه شکل خواهد گرفت؟
1: یعنی که چگونه ما میتوانیم جمله ها رو در زمان آینده شکل سوالی اشون رو بگویم؟ همین گونه. خوب ما در این مورد از این قاعده استفاده میبریم. در جمله های سوالی در زمان آینده مثلا بعضی در فعل های مدلی نیز هست، باز در سوال گذاری یک نوع سوال گذاری نیز هست که وقتی که ما فعل رو پیش از دیگر از آیان جمله میگذاریم، جمله میتواند خودش سوالی باشد. در زمان آینده عادی نیز همین گونه است. وقتی که ما فعل یاری دهنده رو پیش از دیگر از آیان جمله میگذاریم، سوال جمله ما به طور خود به خود سوالی میشود. مثلا Will we have a party tomorrow? Will we have a party tomorrow? یعنی آیا ما فردا شب نشینی داریم؟ یعنی می توانیم وقتی که از یک نفر پرسون شویم با اون نفر میگویم که آیا شما فردا شب نشینی دارید؟ Will you have a party tomorrow? یعنی که ما
0: یعنی اول فعلی یاری دهنده will می آید، بعد شخص می آید و بعد عمل، همین طور؟
1: بله بله، برعکس همون جمله های حکایگی. در جمله حکایگی اول جانشین
0: بعد فعل یاری دهنده will می آمد. وقتی سوالی کردنی می شویم باید که اول فعل یاری دهنده بیاد بعد جانشین.
1: بله
0: will
1: بله.
0: will I همین گونه.
1: بله بله.
0: یا will he will she.
1: بله بله بله، همین گونه می شود. گفتم هیچ مشکلی ندارد، هیچ دشواری ندارد این زمان. خود به خود هم خود رو می تواند سوالی سازد، هم خود رو می تواند حکایگی سازد و هم خود رو می تواند این کاری سازد. در جواب به این سوال مثلا آیا شما شب نشینی فردا شب نشینی دارد، می توانیم این گونه پاسخ دهیم Yes we will، اینکه No we will not. یعنی که چطور که با فعل یاری دهنده به ما سوال دادن، باز با استفاده از همون فعل یاری دهنده ما پاسخ میگردونیم.
0: بله، خب این از یک جهت. من فکر میکنم که وقتی که توجه کنید مشکل گرچند از یک نازکی اون رو از اول اگر خوب دقت نکنید، من باور دارم که ادامهش رو تماما نمیفهمید. ولی اگر از اول دقت کرده توجه کرده بیایید تو پایان، همش خیلی ساده است.
1: بله.
0: من مثلا برای من خیلی ساده فهم بود همین فهمیدنی شکل گذاشتن فعل یاردهنده ویل در جمله های سوالی.
1: بله، امید داریم که برای زبان آموزان، برای شنوندگان ما نیز همین گونه است. خب محمد، میدونید در برابر اونه که ما مطالعه میکنیم کتاب رو، باز برای آموزش زبان انگلیسی با ما چی کمک میرساند؟
0: بسیار است. میشود که بازی های تلفن ها است، در تلفن ها، در کامپیوتر ها بازی های موبیلی است، میتواند بله. برای آموزش زبان انگلیسی کمک کند.
1: بله بله، درست است.
0: فیلم ها تماشا کنیم با زبان
1: انگلیسی.
0: بله
1: بله، و در این برابر بله، البته من نیز همین را قید کردنی بودم که در برابر این سرود، گوش کردنی سرود با همون زبان و اینکه تماشا کردنی فیلم و رولیک ها نیز با زبانی که ما آموخته استاده ایم در سمت زبانی می آموخته ما به ما کمک رسان میگردد. از همین لحاظ باید از کارگردان خواهش میکنم یک سرود با زبانی انگلیسی پخش سازند برای ما و زبان آموزانی ما. میشنویم و بعدا برمیگردیم، باز ادامه میدهیم برنامه زبان دان را.
0: بله. A time to live.

0: ин барномаи забондон аст ки мустақиман аз мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистон мешунавед. Сомиёни гиромӣ, хаста набошед, дар идомаи кор, идомаи рӯз бароятон барори кору комёбиҳои беназирро таманно дорем ва мегузарем ба идомаи барномаи забондон, ки мо мавзӯеро ки имрӯз интихоб кардаем, гуфтем замони ояндаи оддӣ дар забони англисӣ аст, ки future simple tense тарҷума мегардад, ва атрофи якчанд ҷумлаҳои саволӣ бароятон гуфтем. Хуб, дар замони ояндаи оддӣ ҷумлаҳои саволиро чӣ тавре ки шаклашро гуфтем. Ҳамин гуна аст ки аввал феъли ёридиҳандаро мегузорем, баъдан ҷойнишин, феъли асосӣ ва дигар аъзоёни ҷумлае, ки дар дохили ҳамон ҷумлае, ки мехоҳем бигӯем, истифода мегарданд.
1: Бале, ташаккур зиёд. خب اکنون چگونه که در اولی برنامه هم اشاره کردیم زمان در زبان انگلیسی خیلی مرکب است، مخصوصا زمان آینده نسبت به زمانهای دیگرش خیلی زمانی مرکبتر و پیچیده تر است، چون که زمان آینده دوام دار دارد، زمان آینده ناتمام دارد، چند شکل دارد به فکر من.
0: بله بله، ولی زمان آینده عادی رو چون ما انتخاب کردیم گفتیم که یکی از ساده
1: یعنی امروز ما در مورد یکی از شاخه های زمان آینده صحبت کردیم.
0: بله بله، همین گونه است. و خوب باشد باز یک مثال دیگر با شکل سوالی همین زمان بیاورم، چون جمله های حکایگی یک چند تا گفتیم، جمله های اینکاری نیز گفتیم، باشد که باز جمله سوالی نیز بگویم، چون زبان آموزان ما از خوب بهتر از خود نمایند که چی گونه میتوان با همین زمان جمله های سوالی ساخت. خوب مثلا will she have a new dress tomorrow? Will she have a new dress tomorrow? آیا وای فردا لباسی ناو دارد چی طوره که بله، این سوالی ما با سوالی بالایی که دادم علاقه مندی دارد، گفتم که آیا او فردا شب نشینی دارد و سوال دیگر ما نمیگونه میشد که آیا او فردا لباسی ناو دارد، شی جانشینی زنانه. یعنی باز میتوانیم به همین سوال ما با استفاده از فعلی یوری دهنده ویل پاسخ گردانیم. اگر خواهیم بگویم بله دارد، یس شی ویل، بله، یا که نه ندارد، نو شی ویل نت.
1: She will not. اگر همین رو شکلی پورتر هم بگویم خطا نمی شود.
0: بله بله، خطا نمی شود.

ساعت فرح، خنده، شادی و نشاط، حجب و طرب، کلوور معنی، پیشنیادی لطیفه های نمکین، این همه در برنامه ساعت فرح از رادیوی تاجیکستان.

0: Ассалому алейкум, шунавандаҳои азиз, роғибон, дӯсторон ва мухлисони барномаҳои мустақими Радиои Тоҷикистон. Тӯли ин лаҳзаҳо бо барномаи Соати фараҳ дар хидмати шумо қарор хоҳем дошт ва масъулини барнома ман Муҳаммад Маъруфзода, ҳамкорам Меҳрона Разоғзода, коргардон Ҷонибеки Идибек ва бовар дорам, ки дар тӯли як соате, ки барои барномаи мо ҷудо шудааст ва инчунин вақти хӯроки нисфирӯзӣ аст барои шумо, ҳам бовар дорем, ки ба як қувва ва бо як рӯҳияи дигар ба кори худ бархоҳед гашт.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ман низ дуруду пайғоми худро ба тамоми шумо мерасонам, ба тамоми онҳое, ки айни ҳол мавҷи 104.7 FM радиои Тоҷикистонро гӯш дода истодан. Аз душанбеи гулпӯш, аз душанбеи зебоманзар ба тамоми мардуми Тоҷикистон салом мефиристем. Ва чӣ тавре ки гуфтем, айни ҳол барномаи Соати фараҳро шумо мешунавед, ки мустақиман ҷараён дорад. масъулони барнома ман Меҳрона Разоғзода ҳамроҳи ҳамкорам Муҳаммад Маъруфзода ва коргардони барнома Ҷонибек Идибек бо шумо хоҳем буд ва бахшҳоро низ эълон мекунем. Имрӯз низ боз якчанд бахши нав меҳмони кошонаҳои шумо гашта истодаем, ки ҳоло номҳои бахшҳоро Муҳаммад ба сами шумо хоҳанд расонд.
0: Бале, ташаккури зиёд. Хуб, мо дар ин ҷо интихоб кардем ду бахши, ки нисбатан навтар ҳастанд ва албатта барои шунавандаҳои мо бегона нахоҳанд буд, вале ба ҳар ҳол чанд муддат мешавад, ки дар барномаи Соати фараҳ ва дар барномаи тафриҳи Радиои Тоҷикистон ин бахшҳо набуданд. Хуб, бахши якуми мо ин идома додани зарбулмасал ё идома додани як мисраи шеърӣ ё идома додани як сухани хеле маъруф машҳуре, ки мардуми тоҷик бисёр истифода мебаранд, ҳамин гуна аст. Яъне мо як шурӯи зарбулмасалро мегӯем ва шумо бояд онро идома бидиҳед ва барои шумо вақт ҷудо мешавад. Садои сонияҳо дар ин ҷо коргардони барномаи мо интихоб кардаанд.
1: 60 сония мегузорад.
0: Бале, 60 сония вақт ҷудо мешавад ва шумо бояд 5 то зарбулмасалро пурра
1: бигӯед.
0: Бале. Бахши дигари мо бахши бигӯем ки баҳсӣ аст. Инро метавонем ки дар охири барнома бо шунавандаҳои худ пеш барем. Имрӯз дар дунё вобаста ба чанд ҷузъиёт рӯзи байналмилалӣ эълон шудааст, махсусан рӯзи умумиҷаҳонии журналистони варзишӣ, шориҳони варзишӣ ва рӯзи умумиҷаҳонии мавҷудоти фазоӣ ё ҳамон инопланетянҳое, ки мегӯянд ҳамин гуна. Ва мо дар охири барнома бо шумо дар мавриди ҳамин ду рӯз суҳбат хоҳем кард.
1: Вале, боз нагуфта намонад, ки бахши навои дубораро низ овардаем бо худ, чун нисфи рӯзи аст, баҳри тафреҳу баҳри фараҳи мо мусоидат хоҳад намуд, ки шарти ин бахш низ ҳамин гуна аст, чун аз номаш бармеояд, навои дубора, яъне як сурудро овардаем, ки аз ҷониби ду нафар бо сабку усули эшон сароида шудааст. Яъне яке сароидааст ин сурудро ва дигаре шояд бозхонӣ кардааст, шояд суруде аст, ки ду нафар бозхонӣ карданд ҳамонро, аслашро як нафар дигар сароидааст, вале мо порчае аз ҳамон як суруде, ки ду нафар сароиданд, бароятон пахш месозем ва баъдан шумо занг мезанед, фикру андешаҳои худро мегӯеду интихоб мекунед якеро. Ҳар кадоме ки овози зиёд гирифт, ба пурраги ҳамон суруд бо садои ҳамон нафар пахш мегардад. Хуб, шунавандае дорем, қабул месозем Муҳаммад?
0: Бале, дар шури барнома аллакай шунавандаҳои мо хеле фаъол ҳастанд.
1: Бале,
0: биёд қабул мекунем. Алло, ассалому алейкум.
1: Бале, алло. дуруд ба шумо, рӯзатон ба хайр бошад, бифармоед. Бале, мо шуморо мешунавем. Мутаассифона хуб садои мо
0: ки садои радиоашон баландтар буд, аз ҳамин ҳисоб садо такрор мешуд ва бо мо натавонистанд ки суҳбат бикунанд.
1: Бале, шунавандаи азиз, метавонед дубора тамос гиред. рақамҳоро эълон мекунем, фаъол ҳастанд 2760-227-6020.
0: Бале, ва ҳатман вақте ки занг мезанед, лутфан аз назди радио дуртар равед ё садои онро пасттар бикунед, чун ҳам халал ба мо ва ҳам ба шумо ворид нашавад. Хуб, нафари дигар занг мезананд. Ман фикр мекунам, ки аллакай бахши моро фаҳмиданд, ки чӣ гуна шаҳр дорад. Бед қабул мекунед?
1: Бале.
2: Ало, ассалому алейкум.
1: Дуруд, рӯзатон ба хайр бошад. Дуруд низори шумо, шунавандаи гиромӣ, бифармоед.
2: Ман ҳамеша аз шаҳри Турсунзода салому дуруд.
0: سلامت باشید حنیفه بانو، به شما نیز درود، روزتون بخیر باشد. مرحمت اشتراک کردن یه در برنامه ما.
2: بله، همون دوامی ضرب و مطفن گفتید بسیار دوست میدارم اگر باشد، لیکن باری اول میشنوم همین بخش.
0: بله پاکی نیست، چندان مشکل نیست هم؟
1: بله، بخشی جدید است. ما گفتیم که ضرب المثل رو میگویم، اولش رو شما رو پورا میکنند، ولی در حدود 60 ثانیه. خب ما از کارگردان خواهش میکنیم ثانیه ها رو آماده سازند. خب شما اگر آماده باشید حنیفه بانو شروع میکنیم.
2: بله.
1: خب ثانیه ها پخش میگردند. قرصک ادامهش رو بگوید.
2: از دو دست میبرید.
1: صبر تلخ است ولی صبر تلخ است ولی
2: کم تر مغز بیده
0: شده صبر تلخ است ولی
2: میوه شیرین.
1: آب در کوزه یو
2: نلبون میگردیم
1: با یک
2: خانه و ما گفتی که هم میگردیم
1: با یک گل با یک گل حنیفه بانو شما ایدومش رو بگید نه سونیا ها هنوز رفته ایستودن
0: با یک گل
2: با یک گل
1: خب دیگر کار امروزه رو
0: متاسفانه
1: بله متاسفانه سونیا ها به اتمام رسیدند اما شما همگی پنج ضرب المثل پنج سخنانی مشهور رو گفتیم سه تایش رو فکر میکنم همین گونه
0: بله.
1: با سه تایش رو توانستید که بگوید دو مشهور
2: بود اول هم موجی من کنم نیست فیل تنده
0: کدر همین اوکی نیست شنونده عزیز حتما در نشرهای بعدی برنامه فعالتر خواهید شد و من باور دارم که اشتراک خواهید کرد و نفر نوبتی رو میتونیم
1: قبول بکنیم بله یعنی نفر دیگر زنگ میزدند همین گونه امثالی به مثالی حنیفه بانو شما نیز میتوانید شنوندگان گرامی در این بخش اشتراک کنید یعنی ما یک ضرب المثل یک سخن مشهور رو اولش رو میگوییم شما باید در حدود 60 ثانیه اون رو پورا بسازید پنج ضرب المثل یعنی که پنج سخن معروف و مشهوره که میانی تمام مردم ما پهن گردیدن پیشنهاد شما میشود الو بله روزتون بخیر باشد درود نیسار شما خوب ستاره بانو گفتید اسم خود رو خوب اگر آماده باشه ثانیه ها پخش میشوند نبرده رنج ایدومش
0: نبرده رنج صدایتون خیلی پست است ستارا بانو
2: نبرده رنج
1: خوب میگذاریم با دیگر پرسیدن عیب نیست خوب دیگر چوکن دوست گوید تبروار
2: دشمن
1: وطنداری از
2: وطنداری
1: از گوشه ایدومش خوب
0: بله
1: بله ما خوب پنج
0: تا پیشنهاد کردیم و سه تا رو پورا توانستند که جواب بدهند چه کنزری چه دوست گوید تبروار دشمن گوید شکروار وطنداری از گوشه ایمان نبرده رنج گفتیم و پرسیدن عیب نیست همین دو تا رو شما ادامه‌اش رو گفته نتوانستید اکنون این شرط برنامه و طلبات بخش ما همین گونه است شنونده عزیز شما میتونید که در نشرهای بعدی حتما اشتراک کنید و خود رو بسنجید
1: بله ستارا بانو و حنیفه بانو توانستن با سه ضرب المثل سه تایی از اون ضرب المثل هایی که ما پیشنهاد کردیم ادامهشون رو کامل کنند خوب شنونده دیگر باشد قبول می سازیم در این بخش همگی یک نفر دیگر امکانیت دارد ки иштирок намояд.
0: Бале, нагуфта намонад ки меҳрубону, агар аз 5 зарбулмасале ки ҳозир ба як шунавандаи дигар мо пурсидани ҳастем, агар аз дохили инҳо ҳам ягон то беҷавоб монад, ягон то монад ки пурра нашудаам, метавонем ки бо 4 тои боло як ҷоя карда, боз як шунавандаи
1: дигар. Бале, бале, агар хоҳишманд бошад, қабул мекунем. Бале.
3: درود به شما مهران بانو محمد جان و کارگردان و جمعی شنونده ها سیفلو هستم.
1: درود نیستاری شما نیست. بله روزتان بخیر باشد. سیفلو آماده باشد شروع میکنه.
3: بله بله.
1: خب سانیه ها میروند.
0: صدای سانیه ها را کارگردان ما حالا پخش میکنند و
3: باشد اگر ضرب المثل هایی که در کشتر شنونده های شما پاسخ ندادن با اونان نیست پاسخ میگردونم.
0: باشد شروع میکنیم.
1: سری خمرو
3: شمشیر نمی برد.
1: سخن دانسته گو.
3: تا دوست را دشمن نگردان.
1: جوینده.
3: یا بنده.
1: هفت بار چین کن.
3: یک بار بی بر.
1: زبان و سخن ندارد ولی.
3: از شمشیر تیزتر است.
0: زبان استخوان ندارد ولی استخوان میشکند. به هر حال در این تکته شما هم درست است. خب شما پیش از مهلت تمام شدنی مهلت 5 تا ضرب المثل رو پورا کردید.
1: بله بله خیلی فعال بودید. 5 تا جمله
0: رو پورا کردید. بله تبریک میکنیم شما رو.
3: تشکر و واقعا بخش خیلی هم جالب درستی در این جنال پخش بوری اول از تکرار میکنم.
0: سلامت باشید. خب مرحمت چی گفتنید؟
3: خوب جهان سپاس برای یک بخشی خیلی ساده و لیکن زیبا بخشی که واقعا هم آدم به ذهن انسان رو تحریک می دهد تا اینکه جستجو کند در یک ثانیه فکر کند و دوام اون ضرب المثل پیدا کند واقعا هم بخشی بهترین دست شما درد نکند و امیدوارم که الان بخش ها زیاد می شوند و دلخواه سروده که در اختیار کارگردان شما جان بیگ جان است پخش کردن و برای ما قبول است. باقی سلام به جمع شنونده هایی که ما را میشناسند.
0: زنده باشید سیفلو. تشکر زیاد. و مهران بانو ما امکان داریم که یک نفر دیگر رو برای 4 تا جمله ناپوره قبول بکنیم.
1: یعنی 4 اما ضرب المثل مقاله که در بالا به دیگران دادیم پاسخ نگردانیدن میتوانیم اگر خواهشمند باشد قبول کنیم با پیشنهاد کردنی انا همون ضرب المثل و انا همون جمله ها. یعنی که امکانیت برد رو این نفر که اشتراک میکنه زیادتر دارد چون یک مراتبه لکه
0: تکرار شدن و باز 4 تا هم. و اگر کسی نباشد شنونده های عزیز ما میتوانیم که یک ترانه زیبا بشنویم که انتخاب رو هم شنونده که غالب اومدن و هم ما به خودی کارگردان واگذار کردیم.

0: ин идомаи барномаи соати фараз, ки аз мавҷи 104 FM мустақиман пешниҳоди шумо шуда истодааст, шунавандае дорем, қабул месозем. Ало,
1: салому алайкум Мерона Маҳмадҷон.
0: Дуруд ба шумо, рӯзатон бахайр бошад.
1: روز بخیر محمدون و امی سید علی همدونی.
2: تشکر زیاد محمد الله. چه حال هوا دارید؟
1: هوا خوب است. از سهر قبر از کمتر سلقین است.
2: سلامت باشید. خوب در بخش ما چهار تا جمله و چهار تا ضرب المثل ناپوره هست. اگر
1: من از اگر که بخش نمید محمد جان تو میخ خدمت بسنجم که قولی من نیام میخ خدمت بسنجم.
2: تشکر زیاد. خب شروع میکنیم. صدای سونیا ها رو کارگردان پخش میکنن و حاضر از بله با یک گل
1: بهار نمیشود.
2: کار امروز رو
1: با فرد اومد زور
2: نبرده رنج
1: نبرده رنج گنج میاسر نمیشود.
2: پرسیدن عیب نیست.
0: بله
1: امو ندونستن عیب است.
2: بله محمد الله تشکر زیاد. پیش از مهلت تمام شدن چهار تا ضرب المثل چهار تا عباره هایی که عباره های فرازیولوژی که ناپورا بودند شما توانستید که پورا بکنید. تبریک میکنیم شما رو.
1: احمد محمد جان مهرونه من بینید از این بخش شما یک الهام میگیرم. بعد یک سرود دیگ دورکای جانبه چه سرودی که موند وابسته به خداش.
2: سلامت باشید نحمد الله زنده باشید. خب سرود رو خودی کارگردان انتخاب خواهند کرد و ما حاضر میبینیم که اگر در ساعت 12:30 نشر خبری باشد اون رو یک جایه میشنویم و بخش های دیگری برنامه رو حتما بعدی بخش خبری ادامه خواهیم داد. شما هم کوشش کنید که موج ما رو ترک نسازید. تلفن های ما فعال هستند. حتما بعدی برنامه اخبار ادامه خواهیم داد.
3: سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان در استودیو با خبرها مجیدین سیفیدین. پرزیدنت موقتی سوریه احمد اشرا 70 عضو نهایی پارلمانی نوی کشور را تعیین کرده است که این راه را برای اولین جلسه در هفته آینده هموار میکند. گفته میشود در بین اعضای نو 15 زن نیز هستند. خبر میدهد تلویزیونی سوریه. شرح بیشتر این موضوع در پیشنهاد همکارمون الوفتاش شریفوه.
4: مای اکتبر سال گذشته کالج های انتخاباتی منطقوی از 23210 عضو مجلس خلق را انتخاب کردند که مسئول کار قانونگذاری در دوره گزارش خواهند بود. از بس که این تعینات تنها 6 جای برای زنان و 10 جای برای نمایندگان اقلیت ها آورده رساندند، مقامات کمیسیون انتخاباتی حساب داشتند که احمد اشرا این نامتوازنی را متعین کردن اعضای پارلمان طبق کوتای پرزیدنتی اصلاح خواهد کرد. خبر میدهد بی بی سی. در همین حال محمد تا الاحد رئیس کمیته اولی انتخابات مجلس خلقی سوریه ایسور داشته است که نامزدهایی که از جانب پرزیدنت انتخاب شدند در مجلس خلقی اووزی فداکاری و اووزی تجربه متعید می شوند. قشروی گوناگون جامعه سوریه را نمایندگی می کنند و وحدت ملی را تقویت می دهند. همزمان او افزود است که آنها خویشاوندان شهیدان و نجات یافتگان زندان و حمله های کیمیاوی را در دوره جنگ شهروندی 13 ساله اینچنین عالم و کارشناسان متخصصان پیشوایان جامعه و شخصیت های جمعیتی را در بر می گرفتند که با تجربه پوک وجدانی و خدمت جمعیتی مشهورند. طبق اطلاعی تلویزیون سوریه رایدی در کالج انتخاب کنندگان در سوئد هنوز برگزار نشده زیرا ولایت جنوبی از زمان درگیری های مذهبی بین نیروهای حکومتی قبیله های بدوی و گروه های دروزی در ماه ایول سال گذشته که باعث مرگ 1700 نفر گردید بیرون از نظارت دولت مانده است. وقتی که شرایط برای انتخابات در این ولایت فراهم می آید ما در آنجا انتخابات برگزار می کنیم گفته است طه احمد. اینچنین انتخابات در قسمت های شمالی ولایت های رقه و حسکه که نیروهای حکومتی آنها را در اول سال جاری از نیروهای دموکراتی سوریه تحت رهبری کردها بس پاس گرفتند برای هفت ماه به تاخیر گذاشته شد. بیش از 20 حزب کرد وکیلان پارلمانی را که از جانب کالج های انتخاباتی در ماه می تعیین شده بودند رد کردند و ادعا کردند که این روند روشی بر اساس استثنا و کنارگذاری را نشان می دهد. گفته می شود سال گذشته 14 سازمان جامعه شهروندی سوریه نیز نظام انتخاباتی سوریه را تنقید کرده آن را از کمبودی های عمیق ساختاری اذیت می کشند عنوان کردند. آنها اظهار داشتند که تاثیر مستقیم و غیر مستقیم پرزیدنت به ترکیب кумитаи олӣ ва коллеҷҳои интихоботӣ интихоботро ба рӯйдодҳои комилан рамзӣ табдил додааст. Ғайр аз ин, онҳо изҳори нигаронӣ карданд, ки салоҳияти президент барои таъин кардани 31 аъзои парлумон ва таъин кардани ҷойгузинҳо барои ҳар касе, ки курсии худро аз даст медиҳад, ба ӯ имкон медиҳад дар ниҳоди ҳукмронӣ кунад, ки бояд мустақил бошад ва иродаи мардумро инъикос кунад. Дар иртибот ба ин ҳафтаи гузашта, муовини фиристодаи махсуси созмони милали муттаҳид Клаудио Кордони ба шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид гуфтааст, ки раванди гузариш дар Сурия дар як марҳилаи муҳим қарор дорад, ки он дар имконият ва осебпазирӣ дар паҳлӯӣ ҳам вуҷуд дорад. Сурия ба маҷлиси халқӣ ниёз дорад, ки кори худро оғоз кунад, ва он бояд ҳамаи сурягиё, бахусус занони сурягӣ, худро ба таври кофӣ намояндагӣ кунанд, илова доштааст. О ҳамзамон ӯ афзудааст, миқёси мушкилоте, ки ин парлумони гузариш бо онҳо рӯбарӯ аст, наметавонад аз ҳад зиёд баён карда шавад. Қонунҳои нав бояд муҳокима ва қабул карда шаванд, фармонҳои иҷроия бояд баррасӣ шаванд, андешаҳои гуногун бояд шунида шаванд ва дар раванди гузариш бояд пешрафт ба даст оварда шавад. Бо вуҷуди ин, ӯ ҳушдор додааст, ки татбиқи харитаи роҳ барои таҳкими эътимод ва барқарорсозии ҷомеа дар Сведа пешрафти ба даст наомадааст. Ӯ қайд кардааст, ки масъалаҳои аслие, ки пас аз суқути Асад хушунати мазҳабиро ба вуҷуд оварданд, ҳал ношуда боқӣ мемонад ва даъватҳо барои ҷудоихоҳӣ дар Сведа таҳдиди халалдор кардани ягонагӣ ва тамомияти арзии сурияро доранд. خبر میدید Associated Press.
5: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахбору аз радиои тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои тоҷикистон идома доранд.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: идома дорад барномаи соати фараҳ рӯи мавҷи радиои тоҷикистон ва саҳфаи дуюми барномаро шурӯъ мекунем ки унвон дорад навои дубора.
1: بله شنوندگان عزیز، ما در میان بخش‌های اینتלקтуалی و در میان بخش‌های آزمونی خواستیم که یک بخش تفریحی که پر از سرود و موسیقی باشد علاوه کنیم جای کنیم و بخش ما همین گونه شرط دارد که یک سرودی رو مهرانم البته در اولی برنامه اشاره کردن ولی یک بار دیگر تکرار میکنیم، یک سرودی رو که دو نفر سراینده با طرز خود بازخونی کردن یا سرویدند یا حتی آهنگ روی واس کردن ما پخش میکنیم پرچه از این سرود رو و شما باشه تماس میگیرید و آواز میدید که کدامی از این سرود ها بیشتر برای شما پسند آمد. البته ما در اینجا بها نمیدیم چون که بعضی از این سرود ها رو استادانی صنعت سرویدند، ما بها نمیدیم، فقط فکر خود رو میگویم که برای من مثلا سرودی که استاد دولت مخول بازخونی کردن یا خوندند بیشتر پسند آمد.
0: بله.
1: همین گونه
0: بیشتر پسندی دلی من گردید، یعنی همون رو میتوانید بگوید. خوب از کارگردان خواهش میکنیم پرچه ها رو پخش سازند، میشنویم و بعدا برمیگردیم و زنگ های شما رو قبول میسازیم.
1: بله.

0: بله سامعین گرامی، سرود عنوان داشت گلدسته و این پارچه که ما پخش کردیم یکی با صدای ظفر نازیم و دیگری با صدای صبحانی سعید بودن. خب زنگی هست، قبول میسازیم. الو،
1: سلام علیکم خواهری عزیز و برادر محمد جان، با برنامه خوش آمدید میگویم. با این گل میدانگره بخواب ما و سال آزیم و راحت خوش رو خوندن.
2: درود و سپاس، تشکر زیاد، سلامت باشید. خب یک نفر کتند که از ظفر نازیموف و زنگی دیگر رو انتظار میشیم. بله الو،
3: دویم باره درود به شما. من انتخاب میکنم جاویدان نازیموف ساکیت کنم سرایده است. البته استاد سبحانی سعید نیز در درجه الو خوندن، چون که اون کس زنده خوندن. من این سطح رو تماشا کردم در یک مرکه به قول آشینه هارش، لیکن این خود من جاویدان نازیم.
2: تشکر زیاد، سلامت باشید، زنده باشید. خب ادامه میدهیم، ما آماده قبول زنگ های شما هستیم. شما نوی عزیز.
0: بله
4: سلام علیکم،
0: روزتان بخیر باشه، درود نصاب شما، بفرمایید.
4: تشکر، تخمینه هستم از آباد.
0: خب تخمینه بانو، چند دشه داره چما؟
4: طبی مزرزان این گل باشده سرده و مادر عزیز و این گل بسیم.
0: خب تشکر، سلامت باشد. نفر دیگر سلام، ولی متاسفانه باز نفر دیگر کوششی پیوست شدن رو دارند. قبول میسازم. بله الو،
2: متاسفانه تلفنشون قطع شد. شنونده های عزیز، 227-60 و 227-60-20 مرحمت تماس بگیرید. بله نفر دیگر است.
0: بله الو، ما شما رو میشنویم. شنونده گرامی روز بخیر.
5: الو،
2: بله درود به شما.
5: سلام علیکم محمد جان مهرانه، من مظفر از احمدانی.
2: تشکر زیاد مظفر، مرحمت بفرمایید.
5: یکی از سرودهای دوست داشته ترین من رو موندید. من این سرود رو حتی از یاد میدونم، به نام همسرم هست. من این سرود رو بعضی از زمزمه هم میکنم در خونه.
0: خب میتواند در این حال بحری شنواندگان ما نیز پارچه از آن رو زمزمه کنه تا ما نیز بشنویم.
5: گلدسته گلدسته گلدسته تو را بینم، عشقی رفته بازم. همین را میدونم، خیلی کمتر تیار نیستم. من همین جاویدان نازیموف و ظفر نازیموف سرود رو میخوند، بسیار در سطح عالی من به همین آواز میدیم.
2: بله سلامت باشید، سربلند باشید شنونده عزیز. خوب در اینجا افتند چند نفر، جاویدان نازیموف و شادران ظفر نازیموف، هر دو درست است، چون که هر دو سرودند، ولی یقینا یکم شادران ظفر نازیموف این سرود رو سرایده بودند. و نفر نوبتی، بله
0: درود به شما نیز شنونده گرامی، بفرمایید اسم خود رو بگوید، از کجا تماس گرفته استاده اید.
6: روشن طبیل هستم از نهیه کشانیان. سرول ماما جان رو خشامده میگم به ایفیر مستقیم رجیه تازیکستان که چند دیز تدایشان رو نشمینده بودین. شوالیم که با دعوت ما پلدی رفتن که در برنامه ها در ایفیر مستقیم باشند، چون در روزی که همچون شنونده بهترین انتخاب شدیم، البته تکلیف کردیم که در افیر باشند. بولا شما دارم به خاندانی همه ما با افیر مستقیمی رضیه ای تازیستان.
2: سلامت باشید، زنده باشید، خیلی شدیم از لطف شما و مرحمت در بخش ما اشتراک کردن خواهید. بفرمایید روشن.
6: تشکر، من نیز جانب برو میکنم از شدرمان سپون سعید که واقعا هم زنده خوندن و روطی زیاد خودشان را توجه دارم، گوش میکنم، اگرچه سخت مخلص نیستم، ولی سرودهایی که میخوندن یا چی زنده میخوندن واقعا قابل توجه هست و ما به واسه میورد که خودوان به حال جان میداری میکنم از سبحان سعید، چون زنده خوندن در فکر عالی.
2: تشکر، زنده باشید، سلامت باشید. خوب اکنون برای این سرود خیلی تماس زیاد شدند و ما باز دو سرود دیگر هم فکر میکنم داشتیم، ولی بگذار که همین نشر برنامه پورا در همین سرود قبول بکنیم.
0: بله الو،
7: الو سلام علیکم.
0: درود نیسار شما شنونده گرامی، بفرمایید روزتان بخیر شده باشه.
7: جعفر هستم از دهای هوید، من انتخاب میکنم استاد زنده رو ظفر ناظم رو.
2: سلامت باشید.
0: تشکر.
2: زنده باشید. علاقه ما پنج تا آواز گرفتیم با سروده که استاد شادروان ظفر ناظم سرایدند و برای سبحانی سعید باشد دوتا شده است. خب با ما میتوانیم که یک نفر دیگر را قبول بکنیم و با همین سرود رو میشنه. بله درود با شما.
8: سلام علیکم محمد جان و مهرانه.
0: درود با شما.
8: خیلی خیلی فرمان شده بودم محمد جان.
2: زنده باشید. خیلی شده
8: شبکه یکم
2: سلامت
8: باشید. خوب پرویدم اول از این زفر نازیم با سبحان. من سبحان خیلی رو انتخاب نمویم. لایق هستم از شک.
2: تشکر
0: مادر عزیز. بله. خب اگر نفر دیگر باشد خواهد آواز دهد قبول میکنه. بله. الو.
9: سلام علیکم.
0: روزتون بخیر. درود با شما.
9: من روز شما بخیر باشد. من میتونم
0: به
9: شما
0: لابونه
9: هستم انتخاب میکنم.
0: سبحانی سعید گفتن به فکرم این شنونده ما. بله بله. با سبحان سعید آواز دادن
2: قریب که آواز ها برابر می شن در لحظه های آخر.
0: بله الو.
10: سلام علیکم اکای محمد جان اکای جانبیک وفای مهرانه.
2: درود باشم. متاسفانه تلفن شما قطع شد. خیلی یک درود و سلامی صمیمی بود.

0: بله زنده باشید. خب اکنون آواز ها ببینیم که فقط یک آواز فرق میکند. 5 تا آواز با ظفر نازیم و 4 تا با سبحانی سعید و آخرین تماس. بله بفرمایید.
1: سلام علیکم.
2: درود به شما. روز بخیر. بله میشنویم شما را. درود نیسور شما.
1: آقا جان عزیز.
0: تشکر تشکر روز شما.
1: من از دکتر مرداد هستم ساکن نوای کشونیو دهی نواباد.
2: خب بفرمایید.
1: من میخوام با سبحان سعید آوازی هم با استاد سبحان سعید.
0: بله سلامت باشید.
2: تشکر.
0: خب اکنون آواز ها برابر شدن بهرونه بانو و انتخاب خیلی برای ما دشوار می شود و من پیشنهاد میکنم که حالا دیگر تماسی دیگر قبول نکنیم، سرودی سبحان سعید رو گوش بکنیم، بخش دیگری برنامه رو اگر وقت شود با شنونده های خود پیش میبریم، اگر وقت نشود سرودی ظفر نازیم رو بعد از برنامه در میانه اخبار و برنامه دیگر
2: پیشنهاد شما همین است که
0: هر دو
2: مخلصان هر دو این سراینده مشهور شناخته و نفره که در دلی صدها حتی هزارها نفر جای بله. گرفتن ناامید نسازه بله. و هر دو ترانه رو بله. یعنی همین ترانه رو با صدای هر دو از همین سراینده ها پخش سازیم. بله بله قبول و خوب باشد. اینجا میشنویم ترانه رو با صدای سبحانی سعید و بعدا برمیگردیم ادامه میدیم.

0: که وکسینه رو میگیرند و همون کودکشون بیمار میشود. میترسن نمیدونم ترس نمیرمند کودک رو و نمیکنن نیکی فکر میکنم که وکسینه بهترین باید که امین کودکون رو سری وقت
1: سلامت باشه گیره. سلامت باشه نرگس جان دیگر سوال نداریم. خوب نرگس جان برای شما برای اشتراکتون در برنامه تشکر میگویم و باز اندیشه دیگران رو میفهمیم که تو چه اندازه فعال هستند. تشکر برای اشتراکتون. خوب شنوندگان عزیز ما سوالهای نوبتی رو پیش نیاد شما میگردونیم. البته به این سوالها جواب گرفتیم. خوب باز سوالهای دیگر در نوبت است و باز اندیشه شما رو فعال نوکی شما رو میسنجیم که تو چه اندازه شما نسبت واکسینا معلومات دارید. خب باز نفره با ما در تماس است. مرحبا شما را میشنویم.
2: سلام علیکم.
1: سلام علیکم.
2: میخوام به این سوال های شما جواب دادنم.
1: سلامت باشید. خب به این سوال ها جواب دادن. از کدام منطقه زنگ میزنید؟
2: از نوحیه فرخور.
1: از نوحیه فرخور. بسیار خوب است. خب نامتون؟
2: شهنوزه.
1: شهنوزه خان انامی دوامی صحبتی شنونده ما که تکرار کردن اگر در خاطرتون باشد همین سوالی ما به همان نگرانیده شده است. برای چی بعضی والدین از وکسین دست میکشن؟ برای گرفتن وکسین کودکشان دست میکشن. به اندیشه شما چرا؟
2: اندیشه من همین است که از بی‌فهمی، از بی‌سوادی، از ایمونیزاسیون اونها دست میکشن.
1: بله این یک طرف. دویم طرفش، دویم پهلویش.
2: دویم پهلویش همین است.
1: یعنی چند عامل ها دارد؟ حاضر گفتند اگر خاطرسان کنیم همون شنونده ما یعنی در برنامه ما اشتراک کردن آخرش با گفتند که برای چی بعضی ها دست میکشن.
2: برای این دست میکشن که گویا که وقتی که اونها با کودکشان ایمونیزاسیا گذرانده میشود گویا کودک اونها ضعیف میشیده باشد.
1: بله بله یعنی که بیمار میشود
2: ضعیفی بدن اونها از همین سبب اونها دست میکشن.
1: سلامت باشد. خوب خیلی جواب ناپور است. خوب بوکی نیست شهنوزه. خب در کدام مورد کودک رو از گرفتن واکسینا موقتا منع میکنند؟ یعنی در وقتی که همون تقویم ملی درست میگیرد در کودکان که نوبت به نوبت باید که واکسینا گیرد دختران منع میکنند که واکسینا باید نگیرد. این در کدام مورد است؟
2: در همین مورد است وقتی که طفل نورستی به دنیا میآید و وقتی
1: بله بله انا همین است. خوب اوید به نگهداری وکسین ها یکا معلومات دارید شانوزه؟
2: وکسین ها باید که در یختان ها گذاشته شوند.
1: بله
2: در
1: بله.
2: وقتی که اونها از بیرون از یختان گذاشته می شوند اونها ویرون می شوند.
1: سلامت باشید. البته بعد وقتی که والدین می رود می گیرد باید چی رو پرسد؟ یعنی چی رو دانستنش در کره؟
2: وقتی که والدین می رود برای ایمونیزاسیون
1: پیش از همه
2: باید که
1: برای ایمونیزاسیون
2: باید که
1: مطلط گذارندن
2: نگذاشته
1: باشد. بله بله اینش هم هست. باز
2: مطلط و هر یک داره بخود مطلط دارد.
1: البته باز در برابر یوردم کنیم شانوزه را یعنی سرتیفیکاتی خودی آن همان واکسینه را طلب کردن در کورکی. بله یعنی که سرتیفیکاتی مطابقت داشته باشد چون این سلامتی است. با سلامتی شوخی کردن نشاید. البته باید که انسان باید برای سلامتی خود همیشه در تکاپو باشد هر چیزی رو که استفاده میبرد ترکیب این رو داند تیار کردن این رو مهلت استفاده برای رو همچنین در غذا نیز که ما باید پرسیم مهلت استفاده برای رو بای اجازت نامه دارد یعنی در مثلا استاندارد جهانی جوابگو هست یعنی بعد ما میتوانیم که استفاده بریم. البته مسئولیت بیشتر دارند دختران ما. بله بله سلامت باشد. خوب به شهنوزه یکان سوال ایلوگی دارید؟ مرحمت.

0: شما برنامه حیاتی دهات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. حالا باشد توجه شما را به شنیدن صحبتمان با آموزگار جوان شهناز دولتوه جلب میسازیم.
1: دختران زیادی دهاتی بودیم و ما فخر میکردیم که از دهات هستیم. با پایتخت کشور عزیزمان شهر دوشنبه که گلگل شکوفان است قدم رنجه کردیم، لحظه های دانشجویی را پس سر کردیم و پس از 5 سالی تحصیل باز آمدیم به دهه خود تا که به خلق و ملت خودمان خدمت کرده باشیم.
2: سرخوب، چرا شما ماس آموزگار شدید؟
1: آموزگار بودن این خود یک کسب پر افتخار است. وقتی که قدم های نخستین خودم را به مؤسسه گذاشتم، آموزگاران مهربانم را دعوت کردند، به دستم الفبا دادند، به من سواد آموزاندند و از این مرغ اقبال من بلند پرواز گردید. در دل من هم شعله آموزگار بودن النگه زد و من به معلمه عزیزم معلمه سبحانقلو و اغلو که آموزگار فن زبان و ادبیات بودن هوس کردم و به این کسب خودم رسیدم.
2: شان زبان چون در دهه به وای رسیدید، البته محبت دارید با هوای مشک بیزش، با زمین پر خویش، با خوی دلکشویش و در احوته یعنی من زیبایی های دیهای خود هنر هم آموختید که در زندگی شما رو با کار آمد.
1: بله، هنر این یک گنجینه بی‌بها است، زیرا میگویند که هنرمند هر جا که رود قدر بیند و دست نشیند، به هنر هر جا که رود سختی بیند و لخمه چیند. من نیز این گفته های شاعر رو سرمشق کاری خود کردم. در دیهای که زندگی میکردم با کارهای بافندگی دوی زندگی هنرهای مردمی شوق و رغبت زیاد داشتم. در برابر آن که آموزگار هستم، حالا هم این کسب و کارها را ادامه می دهم، زیرا به من باز هم یک مبلغ ایلاوگی شود برای پیشرفت زندگیم کاشایم باشد.
2: چون محبت شما به علم آموختن و از بر کردن هنرهای مردمی زیاد است، اون را به شاگردان تلقین می کنید، یعنی که اونها را هم هدایت می کنید تا اینکه هنر آموزند و زندگی خیش را باز هم شایسته تر گردانند.
1: البته در برابر آن که ما درس می گوییم، باز یک محفل هنرهای مردمی هم داریم که معلمه عزیزی ما معلمه حاجی و فاطمه اون را رهبری می کنند. شرایط ها مهیا کرده شده است و آنها پیوسته برای آموختن هنرهای مردمی سعی و کوشش می نمایند. دهه من وقتی که من به دنیا آمدم به من نفسه اولین را داد. بنابر همین من دهه خودم را بی نهایت دوست می دارم، چون که در دهه ما ملت های گوناگون دوستانه عمر به سر می برند. ما رفت و آ داریم، از عرف و عادت های یکدیگر خبردار هستیم و ما بیشتر هنرهای مردمی و هنرهای تاجیکانه را که برای ما هست به دیگر ملت ها نیز می آموزانیم.
2: شما در برابر در مؤسسه کار کردن و با هنرهای مردمی سرگرم شدن، همچنین از زمین نزدی حوالیتان ثمرات استفاده می برید.
1: البته زمین آدم رو هم میخوراند و هم میپیشوند، میگویند گذشتگانی ما. و یا باز دیگری میگوید که مفروش زمین که خار گردی. بنابر همین ما در وقتهای خالگیمان با زمین هم سر و کار میکنیم، چه خیلی که پیشوای ملتمان گفتگی هستند که یگان وجب زمین خود رو باید ما خالی نگذاریم، چون که این ذخیره ایلاوگی ما است. میخواهم که شاگردان عزیزمان با بهای خوب و اعلی رفتاری نمونوی تحصیل نمایند و مثل ما رفته در پایتخت کشور عزیزمان تحصیل علم نمایند، باز به دهه های خودشان برگردند، کارهای جمعیتی رو فعال گردانند و باز هم برای گلگل شکوفایی تاجیکستان عزیزمان سهم گذار باشند.
0: یادآور می شویم که برنامه امروزه ما از دهه قرطاق شهر ترسونزاده تقدیم شما گردید. با شما بودیم قمری فیزوه و خلبگیمی عمر. همیشه دوستدار این وطن باشید که آن را نام تاجیکستان است.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. دیوان کمال خوجندی با طرحی نو بررسی انتقادی و تحقیقات زمانوی روی چاپ آمده، شاهگوهر ادبیات فارسی تاجیکی و هدیه بس و ارزشمند به هر یک دوستور سخن عالمگیرنده به شمار می رود. کتاب هدیه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمون بوده سال 2020 در نشریات خراسان شهر خوجند به نشر رسیده است. این کتاب در 1328 صفحه با فراگیری 8354 بیت یکی از مکملترین نسخه های انتقادی آثار کمال خوجندی به شمار می رود. کتاب با تهیه و توضیحات محققان بهرام رحمت و عاقلبای عاقلف زیر نظر احمد جون رحمت زاده به طب رسیده است و آن به محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستوران ادبیات کلاسیکی توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سلام شنوندگان گرامی، با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیوی تاجیکستان. در استودیو با خبرها مجیدین سیفی‌دین. در دایره تشبث یک کمربند یک راه نمایندگی پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان در شرکت های وطنی در فروم های بین المللی انرژتیکی که در شهری تنجین جمهوری مردمی چین برگزار گردید اشتراک نامدند. در جریان فروم بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و اسوسیاسیه های پالاتای سودا و صنعت چین، مغولستان، روسیه، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان یادداشتی تفاهم اوید با همکاری متقابله با امضا رسید. در این باره از پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. کارخانه فرعی علاقه مخصوصی خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در جلسه کاری بین المللی اوید با مساله های تشکیل و تکمیل مبادله فرامرزی ارسالات مخصوص بین دولت های همسرحد که در شهر بیشکک جمهوری قرغیزستان برگزار گردید اشتراک نمودند. طوری از خدمات علاقه نزد حکومت کشور خبر دادند. ضمن جلسه مسائل مربوط به تشکیل، تکمیل و گسترش همکاری ها در سمت مبادله فرامرزی، ارسالات مخصوص، مبادله تجربه و تهیه راه های مشترک رشد همکاری بین کشورهای همسرحد بررسی گردیدند. شما برنامه اطلاعاتی اخبار از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
4: Оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост.
5: Оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост.
4: Оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад.
5: Чун ҷавонӣ оҳанг мезанад, беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хумори

Салом ای فصل سبز آرزوها، ای ایام شیرین بیخبری از گردش تیز و تند روزگار. جوانی همون فصل است که آسمان بلندتر می نماید، ستاره ها نزدیکتر می تابند و دل به هر صدای امید جواب می گوید. جوانی دوره باور کردن به فرد روشن، دوست داشتن، آرزو ساختن و برای رسیدن

0: جوانی برای هر انسان کتاب مخصوص است، کتابی که صفحه های آن با خنده ها، آرزوها، تلاش ها نوشته می شود. هر کسی که امروز به قله رسیده است، روزی از راه های پرپیچیده جوانی گذشته است. همین طور روی هنری خاصیت زرافشانی نیز از آرزوهای جوانی یک دختر دلباخته موسیقی آغاز یافته بود. شاید آن روزها کسی نمی‌دانست که آواز این دختره که آرزومند روزی در صحنه‌های بزرگ صدا می‌دهد و سرودهایش هم سفر خاطره‌های چندین نسل می‌گردند. اما جوانی همین است، باور به فردا حتی اگر راه نروشن باشد. جوانی به رود میموند، رودی که با شور و شوق از میان کوه ها میگذرد و هرگز از حرکت نمیموند. در این ایام انسان میخواهد تمام دنیا را در آغوش بگیرد، میخواهد پرواز کند و به دورترین افق ها برسد. شاید ماس همین روح جوانی بود که در قلب خاصیت زرافشانی میه صنعت را بیشتر کرد. میری که با گذشت سالها کم نشد، بلکه به درخت پربار هنر تبدیل یافت. جوانی حالت دل است. بعضی ها در 20 سالگی خود را پیر احساس میکنند و بعضی ها در 60 سالگی همانو با جوانی دل زندگی میکنند. هنرمندان بیشتر از دیگران این سیر جوانی را میدونند، زیرا آنها با موسیقی زندگی میکنند و موسیقی جوانی است. هر ترانه‌ای که از قلب هنرمند میبراید پاره از زندگی او را با خود دارد. شاید در هر آهنگ خاصیت زرافشانی صدای از آن روزهای جوانی نهفته باشد، روزهایی که صحنه برای او آرزو بود و کفکوبی تماشابین مثل ستاره درخشان در آسمان خیالش می درخشید. پس بیایید گوش با صحبت ما با خاصیت زرافشانی دهید تا از احساسات قلبش آگاه کردید.
1: سالهای جوانی، کودکی یا سالهای دانشجویی همش در پیش نظر می گذارد. البته در دوره مکتبخانی اون وقت ما جوان بودیم، اون دوره ها بسیاری از دوره های پرفیض بود، پربرکت بود. دوره های جوانی ما خیلی خوش گذشته است. وقت در اون وقتی که در دیها زندگی میکردیم، با هم سینفان همیشه سیر و گشت میکردیم، با هم سینفان یک جا می نشستیم، درس سیر میکردیم. اون وقت خیلی کامپیوتر و تلفن ها نبود و یک مهر و محبت همدیگری بین جوان ها بود که جمع می شدیم و با هم صحبت میکردیم و در حال احوال یکدیگر با خبر می شدیم و درس ها با هم میکردیم. در اون دوره های جوانی ما کسی که زندگی کرد همش انسان های با فرهنگ دانشمند بودن، عالمان بودن. اون دوره ها رو سیگاب دیگر بود. بعد پس از اون، بعد از دوره های مکتبخانی، دوره های دانشجویی سر شد که دوره دانشجویی هم یک دوره بهترین در حیات ما بود. در یک کورس قریب 58 نفر بودیم در یک کورس میخوندیم. ما همه یک اویله بودیم، فرزندای یک اویله گویا بودیم. اون دوره های بسیار دوره های شیرین بود، صحبت های شیرین، سیر و گشت های شیرین. در تمام گوشه و کنار جمهوری همراه ما دانشجویان بودن، همکورسای ما بودن. هر وقتی که وقتی خالگی میافتیم، در روزای عید میشد، به خانه یکدیگر سفر میکردیم، مهمان میشدیم. و این طرف فرخور، این طرف شهرینو، این طرف ریگر، پنجکین، بختر، تمام همکورسا ما خانه همدیگر سفر میکردیم. یک خرسندی ها بود، یا مهر و محبت بود. دوره های جهانی خیلی زیبا بود. وقتی که تا صنف هفتم من در دیه بودم، پس از اون ما کوش بستیم به ناحیه ظفرآباد. اونجا باز در دوره مکتبخانی من از صنف یکم سرود میخوندم. جمامت های مکتبی میشد. هر یک روزای عید بعد من که میده بودم، بلندگو یکو نبود، معلم ما منو سر کفتش میگرفته گرد میگشتم که من سرود میخوندم با آوازی کودک. این یک عجیب لحظه ها بود در خاطر من. همون وقت سرشلگی است. بعد فستیوال های بین مکتبی، فستیوال های بین نوحیوی و بین ویلیتی، همین چیزا در صنف پنجو میخوندم. من در فستیوال برنامه بین قلعه خوم و نوحی عینی بود. اون وقت اشتراک کرده بودم. من مایده که بودم قدم پس بود، گفتن این حالی طالب مکتب، گفته حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یورف اونجا برامد کردن. لیکن منم از همونجا یک الهام گرفتم، یک بینی با مخلص آوردن رایانی یاون بردن. اونجا یک برنامه کنسرتی بود، من برامد کردم تا صحنه های آدم ها آمده شدگی بدن. همونجا قدم های اولین من بود و من بین مردم به خودم سنجله بدم که مردم علاقه دوست میدارد. برای من حرکت کردم که اگر امی کس من به شرف کردن، آینده باید که من یک نام بلند سزاوار شوم. و از اونجا وقتی که گفتم کوچ بستیم اومدیم نهایی زفر بود، به امین маъракаҳои ноҳиявию вилоятӣ бисёртар шуд. Аз хони маданияти ноҳияи Зафарабод фаҳмиданд, ки ҳама хел як овозхони пайдо шудааст дар ноҳия. Баъд мудири шӯъбаи ноҳияи Зафарабод ба хонаи мо омаданд, муқим гуфтанд. Бисёр як инсони хуб, як инсони фарҳангӣ, ва падару модарам розӣ карданд, ки дар як барномаи консерти ман иштирок кунам. در نوحیه اشتراک کردم، از همونجا سر شد. هر روز می آمدن به خانه من گرفته می رفتم، در همین تمام محفل ها اشتراک می کردم، در بوستان ها اشتراک می کردم. وقتی که در صنف نهم می خواندم، یک گروه از همان ولایت هنرمندا بعد همان بوستان های و فستیوال ها جمع بستش گرفته آمدن، در همین تئاتر افروبالیت یکم بر برآمد کردم. سرودی خوشچینا را خوانده بودم، شعر از نقیب خان طغرل کلاسیکی بود، هویه خواندگی بودم. باز اینجا بود بیشتر موفقیت ها بود. بعد آمدم رادیو با ثبت کردم یک دو سرود، همون وقت تلویزیون با برآمد کردیم. همه خیلی اوستاس که در همون دوره مکتبخانی فعالیت ایجادی سر شد. پنجم میخوندم در روستانی بین قلعه خوم عینی در همین صحنه کلام برآمد کردم. کده که مکتب خوم بودم، اینقدر طرز خواندن و سرود کلاسیکی چی یا سرود دیگر خیلی سرود از هنرمندا میسرایدیم، همین چیزای آدم اینقدر نقص درک نمیکنند که آلی همین صحنه اصیل چیست. به هر حال آواز که داشتیم همین سرود تیار کردم. سرود خوشچینار شعر از نقیب خان طغرل است، آهنگ کلاسیکی در همون دوره جهانی در صحنه اینقدر نمیهراسید. نمیدونم برای چی. من گفتم که ممکن که آلی منطقه نمیفهمیدیم یا اونجا خطا کنیم، همین چیزی نمیفهمیدیم که در اونجا یک هیجانی سخت نبود. بعد وقتی که ما خواندیم فهمیدیم که چی گپا هست در صنعت، چی پهلوها دارد، و وقتی صحنه براموندن میترسیده گشدیم مواد خطاگی نشود. اون وقت مهری به اولویش هم خیلی صاف و بیغش بود وقتی براموندن. بعد من خواندم سرودی خوشنورم

این بخشم با یک سخن شما هست که به همه درد دوا می آرید، به همه درد دوا می آرید، به همه صحنه صفا می آرید، سر و پای برکت بار شما متکای همگان کمپیرکان. این چیزی همه حیاتی گفته گیدید در زندگی ما کم بیش دیدیم، همین چیزایی می توانیم جوانا بگیم. عشق جوانی هر خیل است. بعضی جوانایی هستن که علاقه زندگی هم می فهمن، زندگی هم ناز درک میکنن و می دونن که این روح رفتهشون، این عشقی که حوزه در دلشون هست، آینده چی هست. و بعضی هست که نمی فهمن، خیال میکنن که من همین دختری که دوست داشتم تمام توی میکنیم. در نظرشون همون توی و مثل یک لختک بازی، یک صحنه که یک لحظه است، همون توی هم میگذارونن. عشق اینا گویا که تمام وقتی که بعدی توی آن مشکلاتی که سر می شود زندگی با دوتا، هر دوش جوان هر دوش اون مشکلاتو می تواند که در یک لحظه اگر همدیگر نفهمند همون عشق برباطید، اون مهر محبت برباطید. عشق حقیقی همون عشقی که شما وقتی که خاندار شدید چقدر مشکلی ها به سرتان اومد، شما همدیگر فهمی کردن نتونیتون، اگر عشق نیست. دو جوان همدیگر فهمد و عزت و احترام کند و تا آخر عمرش با هم باشن، اگر عشق حقیقی. بشین بشین گلواری نگینه دختر نگینه، بخانم بلبلواری نگینه دختر نگینه، بخیز بر روز جایه.

0: انگشترینت یار نگینه یار نگینه یار انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار
1: سن سلامو رفت به جای اومد اکنون فهمیدیم صنعت هنره اکنون میخوایم که از ما جانهای آینده هم یکان چیز قبول کنن گیرن استفاده کنن برای همان همان کتاب هایی با هم حرکت میکنیم چاپ کنیم آرزی ما همین که دولت تیر باشده هم روز ما خرسندق دی گذارده مردم ما دیگر هیچ وقت غم نبیند غصیه نبیند مادر رو عشق نریزن همه کسا وطن رو عباد کرن در کار آبی باید شدن تا که وطن گل کند خاکی وطن گل کند سنگی وطن گل کند یا که بخشکیم ما یا که وطن گل کند باز هنر میکنیم ملک بسر میکنیم تن وطنی ها گذشت تن تنه سر میکنیم هم وطنانی عزیز تن تنه سر میکنیم بگذار هر روزی هم وطن ما تن تنه با جوانه ما بگذار هیچ وقت در زندگی خطا نکنن در وصفی همین عشق و محبت زنده باشن با یک مصره خونده بدم نشبم گلی من

0: جوانی مثل صبح بهار است. نسیم او نرم است و دلانگیز، اما زود میگذرد. از همین سبب انسان بدتر هر بار به قفا مینگرد، بیشتر از همه ایام جوانی را به یاد میآورد. چه زیبا است آن روزهایی که دل به غبار است، چه شیرینند آن لحظه هایی که انسان به هر فرد و با تبسم مینگرد، چه گرانبهایند آن ساعت هایی که دوستی صمیمی است و محبت به آلایش. جوانی مثل سروده است که خیلی زود به انجام میرسد، ولی آهنگ آن تا آخری عمر در گوش میماند.
1: خبر و گزارش های سری وقتی از مضافات کشور در نشر اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان.
2: در دوشنبه ساعت 15 سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما اخبار منطقه از رادیوی تاجیکستان در استودیو مجددین سیفیدین. در ولایت سوخت کنفرانس بین المللی تحت عنوان رشد اینوواسیونی صحه کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد مخبرمون سهیل شریف زاده.
3: قسمت عملی کنفرانس بین المللی با معرفی 18 نوع گندم سرحاصل استوار به کسلی و مطابق به اقلیم محل آغاز گردید. این نوع نمونه ها در خطه های علمی تجربوی فیلیال اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در مساحت بیشتر از 5 گکتار در شرایط یخخیله آب و غذادهی پرورش کرده شده است. در این زمین ها همزمان در اساس همکاری سودمند سال دوم است که عالمان فیلیال اینستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت و اینستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگه های ازبکستان خصوصیت های کشت و پرورش تخمه های گندم سرحاصل اختراع همدیگر و مورد آموزش قرار میدهند. در شرایط تغییربی اقلیم که تاثیرش به ساحه کشاورزی کم نیست، تبادل تجربه در سمت تخمه پروری با منفعت هر دو جانب خواهد بود. نصرالله یوسفوف متخصص سوهای کشاورزی از جمهوری ازبکستان بیان نمود که
4: طی دو سال است علمان سوهای کشاورزی ضمن همکاری ها به نتیجه دلخواهانه میگردند. در عمل جاری نمودن تکنولوژی های اینوواسیونی در سوهای غلهکاری، پختکاری و باغوتاک امکانات میدهد که حاصلناکی را بیشتر افزون نماییم. دایر نمودن چنین همایش ها به منفعت هر دو جانب بوده، از تجربه پیشقدم برخوردار گردیدن کشاورزان کمک همه جانبه میرساند. پیشبردی سوهای کشاورزی شرایط فراهم میآورد تا طلبات مردم قانع، بازاری داخلی با محصولات тару тоза таъмин бошад.
5: Борлиб пахтачили, ғаллачили ҳамда подорчили соҳаста.
3: Барои рӯёндани ҳосили баланди гандум, истифода ва риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ аҳамияти калон дорад. Бино ба таъкиди олимон, мувофиқ будани иқлими макони кишт бо сифат гузарондани шудгор аз алафҳои бегона тоза кардани замин, саривақт бурдани корҳои мубориза бар зидди ҳашароти зарарасон боиси фаровон ҳосилӣ мегардад. Муҳаммад Обиззода, муовини раиси ноҳияи Спитамин, баён дошт ки
6: اساس یک چیز است، بلند برداشتن حاصل ناکی، گرفتن 3-4 حاصل از یک زمین و در عموم زیاد نمودن محصول ناکی زمین با استفاده از تکنولوژی هایی که پیش رفته و تمام کشاورزا، تمام امروز رهبران خواجگاه تخم پروری، گندم پروری و دیگر خواجگاه امروز امکانیت دارند که یعنی همین تجربه را جاری نمایند و با استفاده از تکنولوژی که امروز تفسیر شده استفاده است با خریداری نمودن تخم های بلند صفت.
3: در این همایش علمی عملی که مسئولانی بخش کشاورزی شهر و نویه ها و خواجگاه های کشاورزی اشتراک داشتند، برای کشت منبعده هوسمندی خود را با شرایط اقلیمی محل مطابق ابراز نمودند. سوال شریف زاده، لاتی سود، رادیو تاجیکستان.
2: منظره های نوتگراری ناحیه سنگوار همساله هزاران نفر سیاحان داخلی و خارجی را به کنار خود جلب می نماید. برای رشد ساحه سیاحی حالا از جانب مقامات اجرایی و صاحب کاران یک قطار انشاءات موثر بنیاد گردیده ایستاده است. ادامه موضوع را در پیشنهاد خبرنگارمان جمشید رحیمبک می شنویم.
7: سیاحی یکی از ساحه‌های مهمی به شغل فرا گرفتن اهالی قابل مهنت، بلند برداشتن سطح زندگی مردم، رشد دیگر ساحه‌های خدمت‌رسانی استحصالی، اینچنین معرفی تاریخ، فرهنگ، طبیعت و عنعنه‌های ملی به حساب می‌رود. در قطار دیگر شهر ناحیه‌های جمهوری، ناحیه سنگوار نیز دارای ذخیره بای رشد سیاحی میباشد. با استفاده ثمرناک شرایط و امکانات‌های موجوده برای انکشاف انفراستراکتور سیاحی، اینچنین بهتر کردن صفات خدمت‌رسانی در ساحه سیاحی از طرف مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی ناحیه سنگوار، تدبیرهای سودمند اندیشیده می‌شود که در این باره شادی رحمانوف، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ناحیه سنگوار، همچنین مسئول سمت سیاحی ناحیه سنگوار چنین گفت:
8: در حدود ناحیه 7 مهمانخانه های زمانوی، از آن جمله 5 مهمانخانه در مرکز ناحیه мавҷуд аст, ки дар як вақт қариб 60 нафарро қабул карда хизматрасонӣ карда метавонанд. Дар назди меҳмонхонаҳо, ошхонаҳо ва ҷойҳои дамгирӣ мавҷуд ҳастанд. Ба ноҳия сайёҳони хориҷию дохилӣ ташриф меоранд ҳамасола. Дар ҳудуди ноҳия парки миллии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангор зиёда 300 ҳазор гектар замин вобаста шудагӣ аст.
7: Шоди Раҳмонов, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа дастгоҳи раиси ноҳияи Сангвор, зимни суҳбат иброз дошт, ки агросайёҳӣ дар Тоҷикистон ҳанӯз шакли нав ва муосири сайёҳӣ буда таваҷҷӯҳ ба он афзудааст, зеро меваҳои шаҳдбод ва ҷамъоварии онҳо бевосита заминаи рушди сайёҳӣ, кишоварзӣ ё агросайёҳӣ ба шумор меравад. Ноҳияи Сангвор ноҳияи аграрӣ буда чорводорию боғпарварӣ, парвариши занбури асар, картошка ва дигар намуди зироаткорӣ бахшҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ноҳия мебошад.
8: Дар ҳудуди ноҳия дарахтони себ, нок, олу, чормаз, олуча, олучаи ҷангалӣ, зардолу, шафтолу, тут, гелос, ангур, бодом ва дигар растаниҳои шифобахши даштӣ ва бешагӣ мерӯянд. Баъзан табибон барои истифода кардан аз ин растаниҳои шифобахши даштӣ ва бешагӣ ба ин ноҳия ташриф оварда, аз ин растаниҳо ҷамъоварӣ намуда барои табобати беморон истифода мебаранд.
7: ноҳияи Сангвор аз минтақаҳои рушкардаи экологӣ буда, махсусан обу ҳавояш форам ва табиаташ нотакрор мебошад. Аз ин лиҳоз ташрифи сайёҳони дохиливу хориҷӣ сол то сол зиёд гашта, номи ин ноҳия дар қатори беҳтарин мавзеъҳои тамошобоби кишвар шомил гардидааст. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори минтақаро аз Радиои Тоҷикистон шунидед.
1: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.

0: تابستان فصل استراحت، بازی و سیاحت است. دوستان خردسالی عزیز، هنگام بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
1: من همیشه قاعده های بی خطری را رعایت می کنم.
0: در نزد دریا و کوچه ها تنها با همراهی کلانسالان باشید. راه را از جای های اجازه داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
2: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: خنوک آن کزو نیکویی یادگار بماند اگر بنده گر شهریار.
2: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند.
4: در روزهایی که جهان زیر پرچم فوتبال متحد می شود، ما مهمترین رویدادها را به شما می رسانیم. روزنامه جام جهان از موج رادیوی تاجیکستان. از هشتک اول تا لحظه قهرمانی همراه شما در روزنامه جام جهان.

0: درود شنوندگان و دوستان برنامه های مستقیم رادیوی تاجیکستان. نشر نوبتی برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان است روی موج 147 FM، برنامه که هر روز شما را با مهمترین خبرها، با مهمترین رویدادها از بزرگترین مسابقه فوتبال جهان، یعنی که جامعه جهان 2026 آگاه می سازد. مسئول برنامه هستم برای امروز بنده شارق تشریف زاده، ما را همراهی میکنند سلمان سلطان زاده و کارگردانی برنامه مستقیم روزنامه جامعه جهان جانی بکی ایدی بک. بله، این قریب یک روز سپری شد و ما باز برگشتیم به روی موج 147 FM و خواستیم در این برنامه ما نیز اطراف بازی هایی که امشب برگزار گردیدن، یعنی بازی های دوره حذفی، یعنی در دوره 16 یک نهایی چمپیونات جامعه جهان 2026 که در سه کشور، کشوری آمریکا، مکزیک و کانادا صورت گرفته ایستاده است، یعنی تب مورد تحلیل قرار بدیم. چگونه که قید کردیم دیروز یک چند بازی ما را انتظار برد و بازی ها نیز با نمون نتیجه های جالب خود به پایان رسیدند و چگونه که قید کردیم بازی دست های منتخب آمریکا با دسته بوسنیا و هرسگوینا دیدن در میدان رقابت گردیدند. این منتخب ها و منتخب آمریکا توانست با حساب 2-0 منتخب بوسنیا و هرسگوینا و بوسنیا هرسگوینا رو یعنی شکست دهد. و در بازی دیگر باشد انمون بلژیکی ها توانستن با کمبک خود منتخب سنگال رو از دور 16 یک نهایی به خونه خود گسل کنند و اینچنین در بازی دیگر باشد منتخب انگلیا با دوبل هریکن حملگر با تجربه دسته باواریا میوخن و تیم منتخب انگلیا توانست در دقایق آخری بازی، یعنی در دقایق قسمت دومی بازی، توانست به بازی برگردد و با دوبل این بازینگر توانست غلبه را به دست بیارد و به مرحله 8 یک نهایی جام جهان 2026 راه یابد. و شما را خوش آمدید میگم سلمان.
1: تشکر زیاد. سلام و درود به یک و یک شما شنوندگانی رادیوی تاجیکستان. بله، و شروع میکنیم از بازی از دیداری اول دسته های انگلیا و تیمی جمهوری دموکراتیک کنگو که خوب یکی از بازی های جالبی دار و بازی اولین دیدار شوم محسوب میافت و دست هری کین توانست که دستش رو تیم منتخب انگلیا رو از باخت در این بازی و نجات دهد و بازی همچنان که شما قید کردید تیم جمهوری دموکراتیک کنگو توانست که یک بازی خوب
0: جالب نشان
1: دهد. نظر سر رو در برابر این رقیب خود انگلیا نشان دهد و علاقه در آغاز دیدار در دقیقه هفتم توانستند که این فوتبال بازان حسابی بازی را باز کنند و سیپنگا در دقیقه هفتم توانست که گل بزند و خوب نیمه اول بازی به فایده جمهوری دموکراتیک کنگو سپری گردید و این از آن درک می دهد که واقعا هم ما با یک مرحله جالبی جامعه جهان رسیده ایم. رقابت ها خیلی شدید صورت گرفته استودند، دسته های پرقدرت نیز در برابر دسته های که اولین مرتبه و خب تجربه کم دارند رقابت خوب برابر نشان می دهند البته. و قریب بود که حتی انگلیا از ادامه رقابت جام جهان در این رقابت خوب محروم گردد و خوب هری کین حملگر
0: و اینجا کارگردان اشاره دارد که شنونده دارد. بله، پیوست میکنیم. بله، شما را خوش آمدید میگم شادی و اینجا ما را همراهی میکنند سلمان سلطان زاده.
2: بعد براستی دیروز بازی که برگزار گردید از آغاز 16 یک نهایی که آغاز گردید استوده است، ما علاقه یک دیگر هنگامه را دیده نیستوده ایم، چون که یک هنگامه اساسی 16 یک نهایی این پاراگوئه و آلمان بود که پاراگوئه و آلمان را مسابقه بیرون کرده بود و دیروز اون سه بازی که برگزار گردید Конго ва Англия, Белгия ва Сенегал ва Босния ва Герцеговина ва Америка. Ва всички хамон тимови мунтахабе ки бо хамдигар таковат кардан, всички адвилат кумон пуркуватва, мухалаба карда, рой худро идома додан ва ҷуфти Америка ва Босния Герцеговина ин маълум буд ки Америка пуркудрат аст, пуркуват аст нисбати Босния ва Герцеговина ва як қариб мо як ҳангомаро шоҳид мешудем дар бозии Белгия ва Сенегал. Воқеан як бозии ҷаззоб ва як бозии дидани буд. Ман фикр мекунам ки ҳамон маҳорату истеъдод ва ҳамон таҷрибаи тими мунтахаби Белгия боис шуд ки онҳо камбек кунанд ва бозиро ба марҳилаи вақти иловагӣ кашонанд ва дар вақти иловагӣ ҳамон ки як ҷаримаи 11 метра сабаби асосии бохти Сенегал буд ва ҳамон бо силсилаи зарбаи 11 метра онҳо тавонистанд ки ба марҳилаи
3: навбатии
2: роҳат бигиранд ва дар ин ҷо Сенегал хуб бозӣ кард. Воқеан ҳам дар қисми аввал то охири қисми дуюм Сенегал як бозии ҷаззоб нишон дод. ҳамон бозингар ивазкунии Руди Гарсия ва ҳамон таҷрибаи Белгия боис шуд ки онҳо ду голро зананд ва онҳо бахпатогиҳои ҷиддиро доданд бозингарони Сенегал ва ҳамин хатогиҳои худ ва ҳамон дар охир ҷиддӣ бозӣ накардан ва бахатогӣ роҳ доданд ва ҳамон аз имкониятҳо роҳ доданд ки Белгия истифода барад. ҳамон маҳорати Сенегал нарасид ва ҳамон таҷриба ва кордонии Руди Гарсия ва бозингарони Белгия мо худ медонем ки дар топ чемпионатҳои аврупо ҳунарнамоӣ мекунанд ва онҳо истеъдоди хуб доранд ва дар гарчанде ки дар ҷоми ҷаҳони 22 онҳо он қадар баромади хуб накарда буданд, бале дар соли 2018 онҳо муваффақона баромад карданд. то ба ҷои хато накунам ҷоизадори медали биринҷӣ гардида буданд ва Белгия ҳам яке аз дастҳое аст ки метавонад ки як баромади хуб нишон диҳад ва ҳамон бозии устувор нишон диҳад. мо аз Белгия метавонем ки як бозии хубро интизор шавем ва ҳамон маҳорат онҳоро ба марҳилаи ҳаштагниҳои овард. ва дар бозии Англия ва Конго фикр мекунем ки баромади Конго як баромади хуб буд, гарчанде ки онҳо аз 16-1 ниҳоӣ аз мусобиқа берун шуданд. онҳо бори аввал иштирок карданд ва аз гурӯҳ баромаданд, бо гарчанде ки бо натиҷаи бо имтиёзи бо гирифтани 4 имтиёз аз гурӯҳ баромаданд, вале фикр мекунам ки ба онҳо муваффақона иштирок карданд.
3: алалака таърих навистанд
2: сармураббӣ фаронсавӣ як тими мунтахаби хубро ҷамъ кард ва як бозингарони хеле хубро ҷамъ карда ба ҳамн чемпионати ҷаҳон овард ва бозии онҳо хуб буд. Англия яке аз пурқудраттарин оҳо аст ва бозингарони онҳо ки мо мебинем ки онҳо чӣ гуна бозӣ карда истоданд ва ҳамон пурқувватии онҳо ва ҳамон Ҳарри Кейн ки
3: ҷуаун
2: бозингароне ки воқеан ҳам ки як бозии хуб нишон дод ва дар қисми дуюм ду голри Ҳарри Кейн шикасти Конгаро таъмин кард. вале фикр мекунам ки яке аз бурди Англия ин буд ки ҳамон Маркус Решфордро ки нафароне ки мегӯянд ки баъзе нафаро мегӯянд ки онҳо бозии хуб нишон намедиҳад, баъзе дигар дар баъзе ақидаҳои гуногун ҳастанд ва фикр мекунам ки барои ҳамон ман дар хусуси бозии тими мунтахаби Англия ҳамон Маркус Решфордро ҳамин қадар гуфтани ҳастем ки воқеан ҳам ба ҳамон Маркус Решфорд бисёр як имконияти хуб буд барои иштирок кардан дар ҷоми ҷаҳон. онро фикр мекунам ки Ханс Петер Флик ки таъмин кард, зеро ки ҳамон имконияте ки дар Барселон ба Маркус Решфорд дод ва ҳамон бозие ки аз ҳамон Барселона ӯ таҷриба гирифт, барои Маркус Решфорд фикр мекунам ки як
3: таъсири худро расонд.
2: таҷрибаи хубро сармураббӣ сармураббӣ дастаи Барселона фикр мекунам ки бисёр шароити хуб барои Маркус Решфорд фароҳам овард, зеро ки ҳамон иштироки Маркус Решфорд, баромади Маркус Решфорд ин ҳама аз бозии بازی کردن در بارسلونا دلالت می‌داد. فکر می‌کنم که تیت کارگرد همون پرقوت‌ترین ها پرقدرت ها که دیروز غلبه کردن.
3: واقعا هم بازی که در اینجا محس سرمربی دسته انگلی اینجا مارکوس رشف رو با انتونی گوردون ایواز کرد و پس از ایواز کردن دو گل به ثمر رسانیدند منتخب انگلی. چی نظر دارید؟
2: انتونی گوردون هم دیگه میتونیم که ببینید که همون بازیگر رو اگر من خطونت نم علاقه ترانسفر با برسیلون و چون منتخب انگلی نیست گفتم که چقدر همون این تجربه گرچنده که توماس توخل در دسته ها بازی سربلندگی کرده است وین اگر خطا نکنم بای در تیم منتخب تجربه خود را سرسیش داده است هم بعضی وقت همون مهارت و استعداد و همون تجربه مربی ها باعث می شود که همون غلبه تیمشون تامین شود برای همین یکی از همون چی میگن تجربه همون وای بود توماس توخل بود که ایواز کنی ها شد و در بازی بلژیک هم در بازی انگلی هم همین تجربه فکر میکنم که رول مهم نقش اساسی را در غلبه تیم منتخب بلژیک و در غلبه تیم منتخب انگلی بازی و سبب دومی او سبب دومی بردی هم دسته بلژیک و هم دسته انگلی این همون تجربه و استعداد و همون مهارت بازیگران نیست.
3: بله مهارت انفرادی بازیگران اینجا قید کردن لازم است. و تشکر بلی. زیاد و شادی برای زنگتون برای ابراز اندیشه‌تون دایر به بازی های امشب. و چگونه که قید کرده ایم شنوندگان عزیز امشب یعنی ما را سه بازی انتظار بود و ما نیز شاهد این بازی ها گردیدیم چون قید کردیم جمهوری دموکراتیک کنگو از دسته انگلیا با حساب 2-1 شکست خورد و سر اول حساب را در دقیقه هفتم برایان سیپنگا یکی از نیمه حفاظت‌گران دسته آلمریای اسپانیا توانست حساب را باز نماید و دستش را در حساب به پیش برارد و اصلا گیرم در همون قسمت اول بازی بیشتر دسته یعنی برتری در دسته کنگو دیده می شد چون همون ضربه های مستقیم و ضربه هایی که و از لحظه های خفناک رو ایجاد کردن این بازیگران و توانستن در قسمت اول رقابت همون حساب رو یعنی حفظ کنن حساب 1-0 حساب مینیمالی رو توانستن تا دقیقه یعنی چگونه که ما میدونیم بازی گل هایی که منتخب انگلیا به ثمر رسانی در دقیقه 75 و 85 به ثمر رسانیدن و چگونه که میگویم اون تو دقیقه 75 شاهد حساب 1-0 بودیم و اینجا مخصوصا همون توماس توخل سرمربی دسته انگلیا پس از یک ایواز کنی بازیگران که بجای مارکوس رشفورد که در قسمت اولی بازی از نظر کارشناسان کمی به خوی یعنی پاس تر گرفت و اینچنین به برنامه فلش سکور نیز یعنی خلهای کم تر گرفت و چگونه که میدونیم بازیگر در دقیقه 61 رقابت در دقیقه 61 رقابت یعنی ایواز کرده شد و در اینجا بجای این بازیگر انتونی گوردون به میدان برآمد و شما نیز میتوانید در برنامه ما اشتراک کنید با رقم های 2760 و 2760 شنوندگان عزیز زنگ بزنید و فکر و عقیده های خیش را دایر به این برنامه و دایر به نتیجه های امشب رقابت ها ابراز دارید و چگونه که ما میدانیم امشب ما را چگونه که قید کردیم سه بازی انتظار بود زنگ بزنید و فکر و عقیده های خیش را دایر به بازی های امشب با ما در میان گذارید و چگونه که قید کردیم رقم ها فعال هستند 2-27-60 و 2-27-60-20 رقم های استودیای رادیو تاجیکستان و شما میتونید زنگ بزنید و اینجا کارگردان اشاره دارد که به ما زنگ است و پیوست میکنیم ولی متاسفانه از خط علاقه بر آمدند و باشد که ما ادامه دهیم در دقیقه 75 پس از انمون ایواز کنی ماس با پاسی گل آوری هری کین منتخب انگلیا توانست حساب را 1-1 مساوی کند و به بازی برگردند شاگردان توماس توخل و در دقیقه 86-м бошад, Ҳарри Кейн дублро ба номи худ сабт мекунад ва муаллифи асист бошад, муаллифи ирсоли головар бошад. Инҷо Энтони Гордон маҳсуб меёбад ва пас аз анамон ҷамъбасти бозӣ, пас аз хотима ёфтани бозӣ, низ аз назари коршиносон ва ҳаводорони футбол, инчунин таҳлилгарон дастаи мунтахаби Англия ва бозингари асоси ин кишвар, махсусан Ҳарри Кейн ва Энтони Гордон баҳои баланд гирифтанд. ва чӣ гуна ки медонем, Энтони Гордонро дар равзанаи тобистонаи гузариши дар футбол дастаи Барселона бо нархи 80 миллион евро харидорӣ кард аз дастаи собиқи хеш, яъне дастаи Ньюкасл Юнайтед. Ин бозингарро бо арзиши 80 миллион евро харидорӣ кард. ва чӣ гуна ки мо медонем, дастаи яъне шогирдони Дитер Ханси Флик, ин бояд яъне Маркус Решфордро низ дар хати ҳамлаи канори худ бояд тақвият медоданд, аммо анамон роҳбарият ва президенти бошгоҳи Барселона нахост бо Маркус Решфорд, собиқ бозингаре ки ба таври иҷора дар дастаи Барселона аз дастаи Манчестер Юнайтед бозӣ менамуд, яъне харидорӣ накард ва розӣ нашуданд. чун чӣ сирреро онҳо медонистанд ва ё чӣ чизеро онҳо андеша карданд, вале ин бозингарро нахариданд ва боз Маркус Решфорд ба ҳайати дастаи Манчестер Юнайтед баргашт. ва айни ҳол бошад, Маркус Решфордро дар дар бозори трансфери бароварданд роҳбарияти бошгоҳи Манчестер Юнайтед, ки айни ҳол ин бозингар тақрибан 35-40 миллион евро арзиш дорад. ва чӣ гуна ки медонем, то соли 2026 намон қарордоди шартномавӣ бастанд бо дастаи Манчестер Юнайтед. Маркус Решфорд яъне қарордоди 5 сола бастанд ва тақрибан соли 2023 буд ки ин даста бо Маркус Решфорд тамдиди шартнома карда буд. ва инҷо коргардон ишора дорад ки барномаи ахбор аст, бо ҳам мешунавем шунавандагони азиз ва пасон суҳбатамонро идома хоҳем дод.

0: Германия, ман фикр мекунам ки бартариату афзалияти ҳақиқии худро дар баробари рақиби худ доранд.
1: Ва бозии дигар бошад, мунтахаби Португалия бо дастаи Хорватия дидор анҷом хоҳанд дод, ки дастае ки ҳар ду даста дар яъне дар гурӯҳҳои худ мунтахаби Хорватия бошад анамон зинаи дуюмро касб кард ва дастаи баъди касби зинаи дуюм یعنی دسته خرواتیا توانیست با دور نوبتی روح یابد چون در اونجا آنها دو غلبه به دست آوردند. منتخب خرواتیا ماست دسته گانا اینچونین دسته منتخب گانا و دسته پاناما رو شکست دادند و در زینه دویوم یعنی با دو غلبه و یک باخت کی باختی اون دسته از یگانه باختی این دسته از منتخب انگلیا بود انگلیا که در دوره آخر با دسته گانا اصلا گیره مساوی کرد و باشد که اینجا با فکر مخلصان و با فکر شنوندگان ما با کدام نتیجه جنباز خواهد گردید و نظر شما آید با بازی امشبه
0: که میونی دسته های پرتغالیا و تیم منتخب خرواتیا برگزار میگردد یکی از بازی‌های مرکزی دور مرحله 16 یکنیهوی جام جهانی 2026 خواهد بود و فکر من بر اون است که این بازی تا به سلسله ضربه‌های پنالتی حتی خواهد رفت
1: و بازی که یعنی امشب برگزار خواهد گشت.
0: بله.
1: و بازی دیگر باشد منتخب شویسریا با تیم الجر در میدان رقابت خواهند گشت و رقابتی که واقعا هم خیلی جالب برگزار خواهد گشت چون منتخب الجر از گروهی که با دستای آستریا و ارجنتینا قرار داشت و دوری نوباتی راه یافت و با دستای شویسریا در میدان رقابت گشت. فکر شما دایر به این موضوع چون کوتاه که زیرا وقتی ما به انجام رسیده ایستاده است.
0: واقعا هم الجر توانست که در این از گروه برایت مهارت خوب خود را نشان دادن فوتبال بازان ولی به هر حال در این مرحله پلی آف فاوریت اساسی رو دسته شویسری هم میدونیم و خوب ولی به هر حال هر چی شدنش ممکن است.
1: بله واقعا هم و شنوندگان عزیز تنها ما رو در یک یعنی بازی های 16 نهایی تنها شب دیگر انتظار است و خلاص چون امشب سه بازی برگزار میگردد و سه بازی دیگر باشد فردا شب برگزار خواهد گردید دیدار تیم استرالیا با دسته میسر اینچونین ارجنتینا با دیبیوتانت این مسابقه کابوورده هم در میدان رقابت خواهد گشت و دسته کلمبیا با مسافه گانا می رود و شما دوستان عزیز اینجا برنامه مستقیم روزنامه جام جهان به انجام خود نزدیک شد و باشد که اینجا با شما خیر و خوش میکنیم و برای امروز باشد بنده شاهرخ تشریف زاده مسئول برنامه بودم ما را همراهی کردن سلمان سلطان زاده و کارگردانی برنامه روزنامه جام جهان جانی بکی ایدی بک خیر.
2: بینکوسی مهمترین مسئولی سیاسی منطقه جهان و حوادثی علم در نشری اخبار جهان در دوشنبه ساعت 16. سلام شنواندگان عزیز در موج برنامه اخبار جهان از رادیوی تاجکستان در سودیا روشنی اسدالله. برای ادامه کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در نوار غزه 100 میلیون دلار لازم است. این را رهبر این سازمان آنتونیو گوترش اعلام کرده است. باید گفت که پس از آنکه اسرائیل در سال 2023 بعضی از کارمندان این سازمان را با رابطه با گروه حماس عیبدار کرد، این نهاد با کسر بودجه روبرو شد. در نتیجه بیش از 15 کشوری خیریه کننده انتقال مبلغ های خود را قطع کردند و انشاءات آن در نوار غزه بارها زیر حمله نیروهای مسلح اسرائیل قرار گرفتند. گوترش وضعیت را در این منطقه وزنی نامیده است. در اسپانیا بر سر گرمی هوا 1028 نفر فوت دیدند. اکثر قربانیان پیرانسالان از 65 سال بالا بودند. طبق اطلاع اداره ملی آمار کشور ماه گذشته مرگوارترین در 10 سال اخیر بوده است. منطقه های شمالی و بحر میان زمین کشور از گرمی بیشتر اذیت میکشند. حرارت در اخیر ماه به اوج خود رسیده است. در بسیار ولایت های اسپانیا حرارت از 40 درجه بالا باقی میماند. уқёнусҳои ҷаҳон ба ҳарорати рекордӣ гарм шуданд. Тибқи иттилои хадамоти мониторинги аврупоӣ, Коперникус Марине ҳарорати сатҳи баҳр дар моҳи июн ба 21 дараҷа расида, аз ҳадди ниҳоии соли 2024 зиёд аст. Коршиносон мегӯянд, ки сабабҳои асосии ин гармшави глобалӣ ба падидаи иқлими Эл-Нино мебошад, ки дар онҳо обҳои ғайримуқаррарии гарми уқёнуси Ором ҳодисаҳои хатарноки обу ҳаворо дар сарорсади сайёра ба вуҷуд меоранд. Коршиносон ҳушдор медиҳанд, ки баланд шудани ҳарорати уқёнусҳо метавонад боиси офатҳои табиӣ бештар гардад, баландшавии сатҳи баҳрро суръат бахшад ва ба экосистемаҳои баҳрӣ зарари ҷиддӣ расонад. ویروس ابولا در جمهوری دموکراتی کنگو پنجشنبه خود را ادامه می‌دهد. طبق معلومات آخرین وزارت تندرستی این کشور 399 نفر علکی از تب لرزا فوتیدند. خبر می‌دهد رویترز. از آغاز پنجشنبه در کشور بیش از 1400 حالت تصدیق شده است. شماره بیشتری فوتیدگان در ولایت ایتوری به قید گرفته شده است. افزایش حالت‌ها از سبب شتنبی بوندی بوگیو می باشد که عین زمان یگان واکسینه یا تبوبت برای آن وجود ندارد. سازمان ملل متحد تخمین می زند که ابولا می تواند به اقتصاد آفریقا 3.6 میلیارد دلار ضرر رساند. گروه طالبان از حمله به هدف‌های تروریستی در پاکستان خبر دادن می‌نویسد سینخوا. طبق گزارش‌ها اسلام‌آباد 4 هواپیمای بی‌سرنشینی از افغانستان پرتاب شده را باز داشته است. مقامات کشور اینچنین هشدار دادند که تحریکات مینبعده از کابل به جواب خواهند ماند. روز دوشنبه هر دو جانب یک سلسله حمله‌های زمینی و هوایی انجام دادند که در نتیجه 38 ساکن آسایشته و 29 جنگجو کشته و بیش از 160 نفر دیگر مجروح شدند. تنش‌ها بین دو کشور همان ادامه دارد. پاکستان منتظم افغانستان را به پناه دادن جنگجویان مسلح متهم می‌کند. کابل این اتهام را رد می‌کند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران گفته است که شماره زیادی مقامات منطقوی و بین المللی آمادگی خود را برای اشتراک در مراسم ویدا با رهبری عالی ایران علی خامنه‌ای بیان کردند. بقایی در نشست مطبوعاتی در تهران این مراسم ها را مهمترین رویداد در روزهای نزدیک در ایران، منطقه آسیای غربی و بیرون از آن نامیده است. خبر می‌دهد تسنیم او گفته است که همه کشورهای همسایه نمایندگان خود را می‌فرستند و سفری اخیر وزیر کارهای خارجه ایران عباس عراقچی به ایران قسمان برای هماهنگسازی مراسم ها در آنجا روانه شده است. علی اکبر پرجمشیدیان معاون وزیر کارهای داخلی ایران و رئیس ستاد ماتم در این نشست اطلاع داده است که 30 کشور و رهبران دینی بیش از 90 کشور آمادگی خود را برای اشتراک در مراسم ویدا بیان کردند. پرجمشیدیان قید کرده است که مراسم ویدا با رهبری عالی ایران روز جمعه در تهران با اشتراک رهبران خارجی، مقامات و شخصیت های دینی برگزار می شود. شما خبرهای این ساعت را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: جهان معاصر و حوادث آن همه روزه در نشر اخبار جهان از رادیوی تاجیکستان است.

0: از تبار خورشیدم منزلم چی میپرسی؟ از دیار خورشیدم، از نوای آن مطرب عالم به وجد آمد. زررسان به رقص آیم من کیار خورشیدم. شوله جهان افروز با نگاه ظلمت سوز، تا جهان بود گردان در مدار خورشیدم. اصل من مجو از خاک، اصل من فقط نور است. از تبار خورشیدم، از تبار خورشیدم.
1: درود شنوندگان عزیز، اخلاصمندانی برنامه های موسیقی رادیو تاجیکستان. چنانی که خود می دونید، برنامه از تبار خورشید منبر است برای معرفی شخصیت هایی که با مهنت صافدلانه، فعالیت پرثمر و سهم ارزنده خود در پیشرفت جامعه مقام و منزلت خاص پیدا کردند. در هر شماره برنامه ما با نمایندگانی کسب و فعالیت گوناگون هم صحبت شده، از روزگار و تجربه، دستاوردها و اندیشه های آنها در هر موضوع آگاه می گردیم. این نوبت مهمونی برنامه ما آموزگاری با تجربه است که در روی تعلیم و تربیه نسل امروز فعالیتی با ثمر دارد. نامزد علم های اقتصادی نیمزاده بیگ مراد. با ایشان پیرامونی روی آموزگاری، مسئولیت کسبی، دستاوردها و از دیگر خصوص همکارمون محمد یوری زین‌الله صحبت آرسته است که اون رو یک جا می شنویم.
2: شاد آمدید به صحبت.
3: تشکر.
2: سلامت باشید. بیاید نخست صحبت ما از اون شروع شود. شما نعیم‌زاده بیگ مراد، چون آموزگار هستید، چی فکر میکنید؟ آموزگار خودتون شدید یا عشق شما را آموزگار کرد؟ چی تقدیر دارد آموزگاری شما؟
3: واقعا هم وابسته به سوال شما، من چون تاکید کرده هستم که کسبیت آموزگاری این خودش یک عشق است و این عشقی که بود که از خردی در دل من جولان میزد و واقعا هم تربیت نمودن نسل جوان امروز برای پیشرفت و شکوفایی این وطن واقعا هم یک مسئولیت خیلی بلند است برای من و امروز من خوشحال هستم که انا همین عشق و محبتی که به کسبیت آموزگاری دارم امروز همین رو برای تربیت نمودن جوانان علی خصوص نورسان صرف میکنم و فکر میکنم که اونی که انتخاب کردم و در این پیراهه علم و در این پیراهه پر از محبت و در این پیراهه پر از مهر و وفا دارد، بسیار خوشحال هستم که همین پیراهه رو انتخاب کردم و امروز در این پیراهه خودم رو یکی از آموزگاران موفق نیز میحسابم.
2: آموزگاری موفق، آموزگاری خوشبخت، اینها یکی هستند یا یگان تفاوت دارند؟ میتواند یک آموزگار موفق باشد اما خوشبخت نباشد، یا میتواند آموزگار خوشبخت باشد اما موفق نباشد؟
3: واقعا هم شما بسیار درست قید کردید، موفق بودن و خوشبخت بودن این بسیار برای کسبیت آموزگاری، برای یک آموزگار بسیار مهم است.
2: یعنی با هم دیگر خیلی نزدیک،
3: خیلی نزدیکند و به نظر بنده جدا کردن این دو مفهوم از هم دیگر غیر امکان است. وقتی که با یک محبت خاص در این جاده حرکت میکنی، در این پیراها فعالیت کاری رو براه میمونی و بولا گیری میکنی، من فکر میکنم که حتما اگر صادقانه دوست داری حرکت کنی، قدم های استوار بگذاری، حتما که موفق میشوی و من نیز همین گونه حرکت کردم در این جاده. حرکتم امروز توانست که قدم رو میتوانم بگم که در این جاده، در این کسبیت آموزگاری من موفق هستم.
2: اما آموزگاری خوشبخت چگونه آموزگار بوده است؟
3: خوشبختی من در همون است که وقتی من با جوانان همیشه پیوسته سر و کار میگیرم، امروز جوانی رو تلاش میکنم که درست تربیت کرده باشم و جوانی رو که وقتی که ما تربیت میکنیم، اون جوان برای پیشرفت این وطن خدمت میکند، پرچم این وطن رو بالا میبردارد، انا همین خوشبختی یک آموزگار همین است که همون محصولی، همون مهنت یک آموزگار ثمر میدهد. شاگردانی رو ما به وای میرسونیم که امروز وطن رو دوست میدارند و پرچم بردار این وطن هستند. این من فکر میکنم که خوشبختی هر یک آموزگار همین است و دولتی مونیز همین است و همین پیروها در ما حرکت داره.
2: با فکر شما زندگی شایسته داشتن چی است؟ چگونه فراهم آمدن است؟
3: وابسته به این سوال من چونین تاکید کردنی هستم که واقعا هم اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، همون زمین یکی از برآمدهایشان واضحا تاکید نمودن که ما باید تلاش کنیم که برای ملت تاجیکستان عزیز یک زندگی شایسته را فراهم آورده باشیم. مفهوم زندگی شایسته پهلوهای گوناگون را در خود دارد، از جمله اون دربر میگیرد پیش از همه سمت اقتصادی رو و از سمت اقتصادی و اجتماعی وقتی که تامین میگردد این میتواند تاکید کرد که زندگی شایسته رو مسازوار گشته هستیم. خوشبختانه چون ما فعالیت جبهه علمی ما که سمت اقتصادی است وقتی که ما به سطح زندگی مردم نگاه میکنیم نظر میکنیم ما معین میکنیم و گفته میتونیم که امروز این ملت سرفراز این ملت سربلند که در این وطن زندگی میکنند واقعا هم یک زندگی شایسته رو در خود دارند و ما باید شکرگزاری کنیم و سپاسگزاری از آن داشته باشیم که چنین وطن داریم چنین امکانات و شرایطی داریم که میتونیم در یک رفاه برای خودمون هر آنچه میخواهیم در کسبیت خودمون مردم بالاگیر کرده باشیم.
2: با فهم شما زندگی شایسته چی است؟
3: زندگی شایسته آنچه را که انسان میخواهد در زندگی خود باید آنچه را به دست آورده باشد که داشته باشد هم از نگاه اقتصادی و اجتماعی. و نظر من یک زندگی شایسته این چیزی است که باید که انسان آری از مشکلات ها باشد. این چیز زندگی است که مربوط می شود به زندگی شایسته.
2: چون هم آموزگار جوان و هم کسی هستید که بسیار با نظر حکمت نگاه میکنید، بسیار هم که نباشد گاه گاه پیاده میگردید میان جامعه، نبض جامعه را احساس میکنید. امروز یکم ما پیاده گشتیم همین در شهری بخته، چون شما اینجا بسیار میگردید یک چیز ما را خرسند کرد. در هر جا آب بسیار روان است، آبی تشنگی شکن. به در همین خصوص صحبت کنیم که چگونه یک خوبی است، چگونه یک خوشی است که تشنگی را احساس نمیکنیم. در هر یک جو آب بسیار آبی تازه مصفا روان است. و شما چی فکر دارید همین کارهای خیر رو میبینید چی فکر میکنید که جوان مردو برای خوب نشان دادن یک حسن وطنشون آبیاری میکنن؟ آبی تازه است، صفا است، چین است، تازگی است. شما چی فکر میکنید وقتی همین خوبی ها را میبینید؟
3: در واقع ما نباید فراموش کنیم که تاجیکستان عزیز خود یک بهشت روی زمین است و با اون نعمت هایی که در این وطن وجود دارد هویدا است. هر یک بیننده را چی در داخل کشور زندگی میکند و اون گردشگر سیاحی که از بیرون میبیاد به خود جلب و مفتون میسازد. یکی از معجزه های طبیعتی که در تاجیکستان ما خیلی فراوان است و هر یک از عاشق و مفتون اون میشود به دیدنش و خیلی هم لذیذ و شیرین است این آب این وطن است.
2: بله.
3: هر یک منطقه هر یک گوشه این وطن با آب یعنی هم مصفاش یک خصوصیت فرکننده ای رو در خود دارد و این من فکر میکنم که خوشبختی ملت ما هم در همین است که امروز این چشمه های مصفا و این آب هایی که ما می نوشیم ببینید که از چقدر کله های بلند آسمانی بلندی تاجیکستان عزیز
2: از دل
3: کوه می بیاید و من فکر میکنم که به یگان کارکرد ایلوگی این همه آب ها آب های شفا بخشند. هر یک کدامش می تواند که به جسم و جان ما یک روحیه بالیدگی دیگری رو ایلاوه کرده باشد و این چیز واقعا هم بسیار باعث افتخار است. همون طوری که شما گفتید نه تنها در شهر بختر نازنین ما بلکه در هر یک گوشه وطن وقتی که امروز ما میرویم انا همین جویبارهای پر از آب و که جومک های پر از آبی خیلی شیرین و آشامیدنی بسیار جریان دارد که هر یک کس رو خوشحال میکند. در همان حالتی که ما باید این چیز رو ایلاوه کنیم که در جهان امروز یکی از مسئله های خیلی مهم و گلوبالی این نارسایی آبی آشامیدنی است و پیشوای معظم ملت همان بارها از منبر سازمان ملل متحد این مسئله ها رو مطرح کردن و جهان امروز هم در کردن که واقعا هم یکی از پرابلم های گلوبالی جهان امروز این نارسایی آبی آشامیدنی است و خوشبختی ملت ما در همان است که امروز خوشبختانه ما از این چیز مشکلات نداریم و باید به قدر این چیز رسیده باشیم و این نعمت رو باید طوری استفاده بریم که با اسرافکاری راه ندهیم.
2: بله. وقتی که در جمعه نیکی میبینید، خوبی میبینید، برای هم دیگر نیکی هست، فایده رسانی هست، چی فکر میکنید؟
3: شما درست درک کردید و واقعا هم این ملت ملت تمدن آفر است. ما از ابتدا اگر سرچشمه تاریخ نگاه کنیم، ملت ما ملت مهمان دوستند، ملت ما ملت است که خیر و سخاوت و احسان کاری رو دوست میدارند و امروز ما همین چیز رو مشاهده میکنیم. من اگر همین جا میخواستم و بسته به همین سوال شما یک مسئله رو مطرح کرده باشم که ببینید که از جانب صاحب کاران موفق ما وطن دوست ما در گوشه های گوناگون وطن عزیزمان بنیاد گردن شهرها، مکتب های ابتدایی، کودکستان ها، بیمارخانه ها یا که دستگیری نیازمندان، این دو جشن های مهمی دولتی همون همه ساله و همه روزه ما این چیز رو مشاهده میکنیم. شخصا خود من بسیار بالیدروح از آن میگردم که ما چقدر ملت هستیم که همدیگر ما رو دوست میداریم. فرهنگ ما به ما تلقین میکند که ما باید همدیگر ما رو دوست بداریم و تلاش کنیم جوانان ما رو در آن همین روحیه تربیت کنیم که اونا نیز وقتی که بزرگ میشوند ملت دوستدار و تن دوستدار باشند و اون یک فردی که در جامعه ما امروز زندگی میکند یک نیازمندی که در خود دارد باید که به اون دست احسان کاری دراز کرده شود. این یک فرهنگ یک سنت خیلی خوبی همین ملت تاجیک ما هست که خوشبختانه چه از گذشته و امروز در ما این چیز هست و ما این رو هر روز مشاهده میکنیم و این چیز واقعا همه رو خوشحال میکند و ما باید تلاش کنیم که همین سنت های نیک ما رو به جوانان نیز تلقین کنیم، یعنی ادامه دهنده همین کارو بار خیر و احسان های نیک ما باشن.
2: جوان مردی از بعضی طلبات های همین علم اقتصاد شناسی است میگن که جوان مرد باشی. شما چی فکر دارید؟ این طلبات اساسی است که اقتصاد شناسان اومن همین علمان اقتصاد شناس به همین نظر موافقن یا اینکه این یک اندیشه گروهی از علمان اقتصاد شناس است جوان مرد بودن؟
3: فکر میکنم که نوابسته از اندیشه یک گروه علمان اقتصاد شناس، بلکه باید که در همین شعور هر یک فردی جامعه امروز ما همین چیز باید هویدا باشد، وجود داشته باشد. جوان مردی و خصلت مردانگی این بسیار چیزی مهم است و واقعا هم هر یک کدام ما باید که این چیز رو ما در خودمون داشته باشیم. من فکر میکنم که وابسته به مفهوم جوان مردی ما باید چی رو فهمیده باشیم و این مفهوم رو باید که مثلا چی رو معنی داد کرده میتوانیم. این اندیشه من است. ببینید که وقتی که ما از مفهوم جوان مردی استفاده میبریم، باید جوان مرد اون کسی است که وطن رو دوست میدارد، ملت رو دوست میدارد،
2: انسان
3: دوست بودنش لازم و برای این وطن همیشه آماده خدمت به این وطن، به این ملت باشد. انا همین گونه شخصیت ها در جامعه ما اونا جوان مرد هستند و آماده هر لحظه برای خدمت به این ملت، به این وطن، به این مادر اونا آمادن. این است یک غرور، یک خصلت خوبی جوانمردی که خوشبختانه در سریشت تک تکی انا همین مردمی تمدن آفر تاجیک این چیز رو ما میبینیم. امروز ما جوانمردانی رو میبینیم که برای این وطن چی گونه خدمت ها و جان نثاری هون کردن و ما همیشه قدر میکنیم و سپاسگزار از این خدمت ها هستیم.
2: سلامت باشید. همین جای صحبت با انتخاب شما یک سرود گوش کنیم. چی سرود باشد؟
3: بسیار دوست میدارم سرود های استاد دولتمند خال رو، چون بسیار صدای شیرین دارن.
2: میشنویم صحبت رو در قسمت دیگه میدونم.

0: مجده بود آفتابی حکمتی آموزگار، مشعلی جان از صفای صحبتی آموزگار، علم و دانش از بهاری ابتکارش هدیه شد، آفتابی معرفت بر طلعتی آموزگار. شنوندگان عزیز، یادوار میشیم که شما برنامه از تبار خورشید رو با صحبت گرم و سازنده آموزگاری موفق اقتصاد شناس نعیم‌زاده بگمراد میشنوید. ادامه صحبت رو میشنویم.
1: قسمت دومی صحبت ما پرسش و پاسخ است. قهرمانی برنامه باید با یک یا دو جمله خیلی فشرده پاسخ بگوید. اگر این کار میتوند با دلیل، اگر رضایت میدهد با دلیل قوت ببخشد. چه چیز است از این دنیا که هیچ گاه به دلتان نمیزند؟
2: محبت داشتن به این وطن، به این ملت.
1: باختی که بسیار شکننده و واقعا هم باختی که شما باخت میگوید برای جوانمرد کدام باخت است؟
2: فکر میکنم که اون چیزی رو که مقصد میگذاری و به اون هدف خودت رسیدن نمیتونی در زندگی، من فکر میکنم که همین چیز به نظر من.
1: رضایت کامل دارید؟ اگر داشته باشید اون در کدام خصوص است؟
2: بله، رضایت از اون دارم که من خوشبختانه تاجیکم و در این وطن زندگی میکنم، صاحب وطنم، صاحب زبانم، فرهنگم، تاریخم. این چیز رضایت من است از این وطن، از این زندگی که در خود دارم.
1: با بدان بدو با نیکان نکو، همین گونه میکنید یا نه؟
2: نه، تلاش میکنم که برعکس حرکت کرده باشم. بدی میبینم ولی تلاش میکنم که برای وزش نیکی کرده باشم، برایشان چون درس شود که در این دنیا جای نیکان است، نه اینکه جای بدان.
1: از چی کرده تان احساس پشیمانی دارید؟
2: بعضن فرصت هایی بود در من که اونا رو من فکر میکنم که کمی از دست دادم، چون میتوانستم که با این گونه امکانات و شرایطی که در این وطن بود بازم همقدم زمان معاصر میشدم، ولی چون در ایام جوانی فارغ بالی کردیم از این چیز کمی حالت پشیمانی میخورم.
1: چه ثابت میکنید؟ راستی پشیمانی دارد یا نه؟
2: هر اون چیه که حق است و پشیمانی ندارد. اگر راست باشد من فکر میکنم که دیرم که آید حتما و شیرین است.
1: در کدام مورد یا کدام وقت اگرچه نگذارن هم سخن میگوید؟ یعنی چی چیز است که راه سخن را هیچ کس برای شما بسته نمیتواند میگوید؟
2: امروز خوشبختانه در این وطن فضا آزاد است و صحبت کردن خیلی خوب است. درباره وطن، درباره مقدسات این وطن، درباره تربیت نمودن جوانان تلاش میکنم که همیشه سخن بگویم.
1: هست چیزهایی که به زبانتون یا به طور آشکار این کار نکنید، اما به دلتون خیلی پنهان این کار کنید. هست چیزهایی که به قلبتون این کار کنید، نه به زبانتون و به طور آشکار.
2: شاید در بعضن حالتهای مباحثه های علمی این گونه حالت ها به میان بیاید، ولی تا حال فکر میکنم که این گونه حالت به دوچار نشدم، لیکن بعضن حالتهای مباحثه های علمی، محفل های علمی ده بعضن همین گونه حالت ها ده دوچار شدن هم ممکن است.
1: با کدام سوال جواب نیفتید به فکر خودتون؟
2: امروز چون علم روش کرده است، تکنولوژی خیلی پیشرفت کرده است، روش کرده است، با برابر این قدر دستاوردها و با برابر این قدر روش تو، ولی بعضن حالتای می شود که بعضن معماها از نگاه علمی گرفتار می شویم.
1: بیاید مثالش رو بگید. یعنی کدام سوال است که شما جواب نیافتید؟
2: مثلا امروز ببینید که یک جهان مکالمه بین المللی است و بعضن دانستن زبان های خارجی برای من خیلی مفید است که برای پیدا کردن بعضی این سوال ها دانستن بعضن زبان های خارجی ضرورت دارد. در همین حالت ها بعضن اتفاقا رخ می دهد همین گونه حالت.
1: چیزی هست که برای همیشگی این کار کنید؟ در همه حالت باور دارید که این کار شما هست، یعنی رد میکنید نمیخواهید، این برای همیشگی است.
2: تلاش میکنم تا وقتی که زنده ام به این وطن، به این ملت، به این دستاورد و پیشرفت این وطن هیچگاه چیزی بدی نگفته باشم و هیچگاه کاری بدی نکنم.
1: چی فکر میکنید؟ جوان مردان رو تربیه میکنند یا اونها وجودی هستند؟
2: به نظر من اگر گویم 50-50، چون بعضن ما میبینیم که جوان مردانی هستن که اونو طبیعتاً با برابر به دنیا آمدنشان اونو خصوصیت خوبی جوان مردی دارن، ولی در این کشف یافتنشان حتما علم و تربیه آموزگار بسیار نقش سازگار، یعنی والدین پیش از همه، والدین و مؤسسه تعلیمی بسیار نقش سازگار میگذارن که اونو جوان مردانی کامل میشوند.
1: چی چیز باعث دلگرمیتون به حیات و زندگی میشود؟
2: آزادی، پیشرفت، شکوفایی این وطن. هر روز میبینم دیگرگونی است و محبت من هر روز زیادتر میشود.
1: آزادی چی بوده است؟
2: این روز در تاجیکستان همون طوری که میبینیم تاجیکستان عزیز ما یک کشور آزاد، کشور دارای استقلالیت واقعی، صلح، وحدت است.
1: اما آزادی شخصی چی خل میفهمید؟
2: آزادی در اون میبینم آزادی شخصی خودم رو در اون میبینم که اون چی که خواستم، اون کسبی رو خواستم انتخاب کردم و در اون پیروهایی که خواستم حرکت کرده ایستادم. هیچ کس برای من مانع نشد که مثلا تو آموزگار نشو، راننده شو یا طبیب شو. این همین آزادی من است که هر اون چی دلم خواست با همون پیروها حرکت کردم در چارچوبه قانون هایمون.
1: چی چیز برای تو پیشرفت نیاز دارد. یعنی چی رو میخواهید که بسیار رشد بیابد؟
2: چون اقتصادی هستم میخوام اقتصادیات تاجیکستان عزیزم بسیار رشد کرده و قوی باشد که در منطقه و در جهان یکی از موقع های خیلی استوار رو از نگاه رشد اقتصادیات همون تاجیکستان عزیز اشغال موقع استوار رو اشغال کرده باشد.
1: چگونه این سال ها شما را به حیرت یا برایتان واقعا هم باعث آموزنده و عبرت شد؟
2: اون شخصیت هایی که یک استعداد فوق العاده نادر دارند و اون شخصیت هایی که برای پیشرفت و این وطن پرچم این وطن رو وقتی که بلند میبردارند و سرود این دولت عزیزم در خارج صدا میدهد این چیز ما را بسیار به وجد میبیارد.
1: سکوت کدام وقت نامورد است؟
2: در حالتی که انسان رو غضب فرا میگیرد سکوت کردن من فکر میکنم که افضل تر است.
1: بهترین قدردانی یک انسان برای یک انسان چگونه ارزیابی میشود؟ یعنی چه میفهمید که یک انسان قدردانی میکند؟
2: وقتی که احساس میکنی که واقعا هم در محیطی اونجایی که فعالیت میکنی زندگی میکنی احترام که گردی من فکر میکنم که بهترین قدردانی برای هر یک انسان موفق این احترام واقعی است. انا همین گونه احترام بزرگترین قدردانی برای یک انسان است. زیرا وای رو نیرو میدهد این چیز.
1: چی فکر میکنید با چرخ گردش این کیهان مدام است؟
2: این دنیا همیشه در گردش است و ما نباید فراموش کنیم که فردای ما از امروز ما فرق میکند و خواهد فرق کرد و اگر ما 10 سال رو به امروز و 20 گذشته رو آینده رو اگر ما قیاس کنیم حتما که تفاوت های دیگرگونی های کلی ما رو در پیش انتظار است زیرا این گردش همیشه در جریان است.
1: یک احساس است نتوانی اگر ما شما رو فرا گرفت است اگر شما رو فرا گرفته باشد در چی حالت یا چی میخواستید که نشد؟
2: اصلا زندگی یک مجروی پستی و بلندی های خودش دارد و من فکر میکنم که نه اینکه من بلکه همه کس در جریان زندگی که در خود دارد به این گونه حالت ها گرفتار میشود. من فکر میکنم که بعضن حالت های اجتماعی بود که ما خواستیم اون رو به دست بیاریم ولی زندگی اون چیز رو برای ما ارزونی نداشت.
1: با چی امید صحبت همون انجام بیابد؟
2: با امیدی پیشرفت، شکوفایی، سربلندی و سرفرازی، زندگی شایسته این ملت تمدن آفر و معرفی بازم تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی و با امید استقلالیت و وحدت و صلح جاویدانه در این وطن برای امروز و برای نسلهای آینده هزار سالهای بعد.
1: تشکر بسیار سپاس شاد شدیم از صحبتتان. موفق و معید و پاینده باشه. بانومه که همکاریمون هرچی بیشتر باشد ما شاد شدیم. واقعا هم صحبت آموزنده داشتید. واقعا هم یک اقتصادچی سخندان بسیار نطاق بسیار زبانی گویا دارید. موفقیت در راه ایجاد و علم و کارتان برای رو کشویش.
2: سلامت و سرفراز باشید.
0: شنوندگان عزیز شما در برنامه نوبتی از تبوری خورشید صحبت ما رو با آموزگار نامزد علمهای اقتصادی نعیمزاده بیگ مراد شنیدید. امیدواریم که از این صحبت برای خود اندیشه تازه، تجربه ارزشمند و سبق زندگی گرفتید. زیرا روحی تای کرده هر یک انسانی صاحب تجربه می تواند برای دیگران چراغ زندگی، مایه الهام و انگیزه برای پیشرفت باشد. از مهمون ارجمندمان برای صحبت صمیمی و مبادله تجربه های زندگی اظهار سپاس می نماییم. با شما بودیم مسئول برنامه امید عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان و صحبت آرام محمد یوری زین الله. تو برنامه نوبتی از تبار خورشید سلامت و سربلند باشید و همیشه در جستجوی دانش، تجربه و نیکی قدم گذارید. خیر.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист.
1: Музокирот миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз яке аз мавзӯъҳои асосии сиёсати байналмилалӣ ба шумор меравад. پس از دوره پرشدتی تنش‌های سیاسی و نظامی که با امنیت تمام منطقه خاور میانه تأثیر جدی رساند، جانب‌ها با میان روی دولت قطر گفت‌وشنیدها را برای تهیه سازش‌نامه نهایی ادامه می‌دهند. باید گفت مذاکرات تکنیکی در دوحه ادامه داشته، هدف آن موافقه کردن جزئیات سازش‌نامه است که می‌تواند به کاهش شدت وضع و برقرار گردیدن ثبات در منطقه مساعدت نماید. با وجود آن که جانب ها در یک قطار مسئله ها به همدیگر نزدیک شدند، هنوز هم اختلاف های جدی باقی ماندند. کارشناسان بر این نظرند که سرنوشت مذاکرات پیش از همه از حل دو مسئله اساسی وابسته است: مقام حقوقی گلوگاه هرمز و وضع امنیتی در لبنان، به خصوص اختلاف ها وابسته به عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حزب الله. گلوگاه هرمز یکی از مهمترین راه های بحری جهان به حساب می رود. از این مسیر همه روزه قسم زیادی نفت و گاز مایع به بازارهای بین المللی انتقال داده می شود. از این رو هر گونه نارامی در این منطقه نه تنها به کشورهای ساحلی خلیج فارس، بلکه به اقتصاد جهانی، نرخ ذخیره های انرژتیکی و فعالیت بازارهای مالیوی نیز تاثیر مستقیم می رساند. در حالی که مذاکرات ادامه دارد، حادثه نوبتی در گلوگاه هرمز نشان داد که وضع هنوز هم حساس باقی می ماند. یک کشتی کانتینر شکن در نزدیکی ساحل عمان بر اگزار نشست. با اطلاع تلویزیون دولتی ایران، کشتی هنگام حرکت از مسیر استفاده کرده است که از جانب مقامات ایران تصدیق نشده بود. کارپوسی پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهار نمود که قبلا بارها به کاپیتان های کشتی ها، صاحبان آنها و شرکت های بین المللی کشتیرانی هشدار داده شده بود که استفاده هر گونه مسیر دیگر می تواند باعث حادثه های جدی گردد. با گفته این نهاد، کشتی ها باید تنها توسط دالان معین کرده جمهوری اسلامی ایران حرکت نمایند. طبق معلومات نشر شده، کشتی مذکور احتمال از دالان نوی بحریه استفاده میکرد که عمان با هماهنگی سازمان بین المللی بحرنوردی هفته گذشته همچون مسیر الترناتیوی تأسیس داده است. هدف این دالان کاهش دادن خوف ها برای کشتی های تجارتی می باشد. اما ایران چون این مسیر را اعتراف نمی کند و بر استفاده دالان معین کرده خود پافشاری می نماید. ماز همین مسئله امروز یکی از مشکل ترین بحث های مذاکرات ایران و امریکا محسوب می شود. موقع ایران چنین است که همچون دولت ساحلی حقوق دارد حرکت کشتی ها را در گلوگاه هرمز تنظیم نماید، مسیرهای اجازت داده شده را معین کند و در آینده برای گزارش کشتی ها مبلغ ترانزیتی ستاند. در مقابل ایالات متحده آمریکا، کشورهای عربی خلیج فارس و اکثر جامعه بین المللی چنین می شمارند که هرمز راه بین المللی بحری بوده، حرکت آزاد کشتی ها باید مطابق معیارهای حقوق بین المللی تامین کرده شود. با اندیشه آنها یگان دولت نمی تواند برای استفاده این راه بین المللی محدودیت های یک جانبه جاری نماید. برای کاهش شدت وضع، جانب ها قبلا به یک یادداشت موقتی به حسن تفاهم رسیده بودند. طبق آن برای مهلت معین کشتی های تجارتی می تواند از گلوگاه هرمز بدون پرداخت باج ترانزیتی گذرند. اما بعد از انجام این مهلت، تهران نیا دارد نظام نوی نظارت را جاری نماید که محض همین مسئله مورد بحث اساسی قرار دارد. علاوه بر این، وضع در لبنان نیز یکی از مسئله های مهم مذاکرات باقی می ماند. ایالات متحده مسئله فعالیت گروه حزب الله و امنیت اسرائیل را یکی از شرط های مهم رسیدن به سازش می داند. جمهوری اسلامی ایران باشد بر موقع خود عاید به حمایه همپیمانانش در منطقه تاکید می کند. به این خاطر مسئله لبنان نیز در برابر گلوگاه هرمز همچون یکی از دو مانع اساسی سازشنامه نهایی ارزیابی می شود. کارشناسان بین المللی می گویند هرچند مذاکرات در فضای مرکب ادامه دارد، خود ادامه یافتن مکالمه نشانه آن است که جانب ها راه حل دیپلماتی را نسبت به رویاروی نظامی اولاتر می دانند. زیرا ادامه تنش می تواند به امنیت منطقوی، اقتصاد جهانی و بازار انرژتیکی تاثیر منفی بیشتر رساند. در روزهای اخیر حرکت کشتی ها توسط گلوگاه هرمز نیز کاهش یافته است. برخی دولت ها علاقه کشتی های خود را از این منطقه بیرون آوردند. این نشان می دهد که شرکت های بین المللی کشتیرانی تا حال خوف های امنیتی را جدی ارزیابی می کنند. با اندیشه تحلیلگران، اگر جانب ها توانند در مسئله هرمز و دیگر مسئله های امنیتی به سازش قابل قبول دست یابند، این می تواند آغاز مرحله نوی ثبات در خاور میانه گردد. در عکس حال، هر یک حادثه نو در گلوگاه هرمز می تواند باعث افزایش تنش، بالاروی نرخ نفت و نااستواری بازارهای جهانی شود. نتیجه مذاکرات امروزه تنها برای ایران و ایالات متحده اهمیت ندارد. سرنوشت این گفتشونیدها به امنیت راه‌های بین المللی بحری، فعالیت اقتصاد جهانی، تامین بازارهای انرژتیکی و ثبات تمام منطقه خاورمیانه تأثیر مستقیم خواهد رساند. جامعه جهانی با توجه زیاد ادامه این مذاکرات را پیگیری میکند، زیرا موفقیت دیپلماتیا میتواند خطر نزاع‌های نو را کاهش داده برای تامین صلح و ثبات در یکی از منطقه‌های حساس‌ترین جهان زمینه مساعد فراهم آورد.

0: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. ریاض الشعرا. ریاض الشعرا تذکیره است که علی قول ابن محمد علی والای داغستانی در عصر 18 تالیف کرده است و باری اول با رسم الخط کریلی تاجیکی متنی کاملی آن از روی متنی آماده کرده و تصحیح و تحقیق محسن ناجی نصرآبادی به نشر رسیده است. کتاب ریاض الشعرا همچون تذکیره عمومی برای شاعران پارسیگو عهد قدیم تا زمان مؤلف بخشیده شده برای محققان، ادبیات شناسان، اهل معنی، دانشجویان مؤسسه های تحصیلاتی میانه و عالی کسبی، آموزگاران فنهای زبان و ادبیات و سایر علاقمندان پیشنهاد می شود. مؤلف پیشگفتار و شرح لغات و توضیحات اینچنین برگرداننده متن ریاض الشعرا به خط کریلی تاجیکی دکتر علم های فیلولوژی مصحاب الدین نظر قول می باشد. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریف زاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: توصیه و مصلحت به اشتراکیان حرکت در راه آید به رعایت قاعده های بخطری. حقوق و عهده‌داری راننده، مسافر و ناظر راه. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید.
2: عملیات مخصوص برای تنظیم فعالیت مسافرکش در پایتخت
3: نسبت به وسایل نقلیه غیر قانونی فعالیت کرد تیپی ما داخل دفتر کدکس قانون تاجیکستان تحت تعقیب مأمور نشده.
2: نگرانی ساکنان و مهمانان پایتخت از گرمی داخل افتوبوس و ترالیبوس ها.
4: میبینیم که در انمی افتوبوس ترالیبوس ها کاندیسیونر فعالیت نمیکنند. بعضی انمی ترالیبوس ها کاندیسیونر فعالیت میکنند. یکم آدموش بسیار ای.
2: هشدار وزارت نقلیات کشور بر رانندگان و مسافران. شرح این و دیگر موضوع های مربوط به راه نقلیات را در برنامه امروزه تحلیل و بررسی خواهیم کرد. سلام شنونده عزیز، با شما هستم نجیب الله حامی جان با برنامه راه و نقلیات. در آغاز تاجون همایید به تازه ترین خبر و رویدادهای ساحه راه و نقلیات کشور. طبق معلومات سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان از 24 ایون تا 2 ایولی سال 2026 در راه های افتمنگردی کشور 8 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در نتیجه 18 نفر به هلاکت رسیده، 7 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه های کشور بستری گردیدند. از جمله صبح امروز یعنی سنه 2 ایولی سال 2026 ساعت 6:30 دقیقه در شهرهای افتمنگردی دوشنبه کولاب خاروق در حدود دهه ایلوکی جماعت دهود کریم اسماعیل شهری وحدت واسطه نقلیات بارکش تنوای دولان تحت اداره عبدالله فردوس ساکن نوحه یاوان بنابر سببی از کار برآمدن سیستم منکننده واسطه نقلیات به افتماشین تنوای اپل زفیرا تحت اداره کلوبی سفرالی ساکن نوحه واسه برخورده، سپس به واسطه نقلیات تنوای تیوتا پرادو تحت اداره پلاوان و اقیل ساکن نوحه روشقلعه برخورده است که در نتیجه راننده واسطه نقلیات بارکش تنوای دولان و راننده واسطه نقلیات تنوای تیوتا پرادو اینچنین 9 نفر مسافران واسطه های نقلیات اپل زفیرا و تیوتا پرادو در جای حادثه به هلاکت رسیدند. با جای حادثه وزیر کارهای داخلی سردار ریاست بازرسی دولتی افتمیلی و وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان پرکرور شهری وحدت و دیگر متخصصان ساحه راه و نقلیات حاضر شدند و تفتیشات این حادثه زیر نظارت قطعی گرفته شده سبب و حالت های صادرشوی صدمه معین کرده می شود. جهت اجرایش پروتکل های جلسه نظارتی و قرارهای داخلدار رئیس شهر دوشنبه محترم رستم اومالی در مورد به تنظیم در آوردن واسطه های نقلیات که به مسافربری غیر قانونی مشغولند از جانب مسئولین ریاست خدمات دولتی نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات در شهر دوشنبه گروهی کاری تاسیس داده در کوچه نعمت قرابایف و 50 سالگی تاجیکستان کارهای نظارتی به راه مانده شده است با مقصد پیشگیری صدمه های نقلیاتی و به تنظیم در آوردن حرکت واسطه های نقلیات اینچنین برطرف نمایی نقلیات های جمعیتی مسافربری که با یگان کارخانه و یا جمعیت داخل نیستند ва тариқи лавҳачаҳои худсози корвон қарияи боло, 46 ноҳияи Рудакӣ, корвон Садбарг ва дигар навиштаҷодҳо дар кӯчаҳои Немат Қарабоев 50-солагии Тоҷикистон ва 46 ноҳияи Рудакӣ ба мусофиркашонии ғайриқонунӣ машғул мебошанд. Аз ҷониби кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, корҳои фаҳмондадеҳӣ ва нозиротиву ташвиқотӣ мунтазам фароҳ монда шудааст. Боиси таассуф аст ки ронагони мазкур дар баробари фаъолияти ғайриқонунӣ аз одобу маданияти шаҳрдорӣ фарсахҳо дур буда, инчунин дар аксар ҳолат бо лаҳни дағалу дашном ва симои зоҳирии номувофиқ фаъолият мекунанд ки ин рафтори ношоими онҳо боиси нороҳатии меҳмонону сокинони пойтахт гардида фарҳанги шаҳрнишиниро коста мегардонад. дар ин маврид ҷумъахон давлатов, муовини сардори раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар шаҳри Душанбе, зимни суҳбат ба мо чунин гуфт:
3: дар кӯчаи Немат Қарабоев қисмати воситаҳои нақлиёт ғайри қонунӣ, яъне бе рӯхсат ва бе иҷозатнома дар чаи Немат фаъолият мекунанд. кормандони шуъбаи молияи фирдавсии шаҳри Душанбе корҳои нозоратӣ гузаронда қисмати воситаҳои нақлиёти ғайриқонунӣ фаъолият кард.

0: درود سومیان عزیز، ما نشر نوبتی برنامه جهانی ورزش را منظورتان میگردانیم از رادیوی تاجیکستان در موج 104.7 FM و البته شما در فرصت های بعدی امکان دارید که با ما طریق تلفن 227-16 و 227-6020 در تماس شوید و باید یادآور شد که امروز روزی جشن روزنامه‌نگاران ساحه ورزش است و از فرصت مناسب استفاده برده کلی روزنامه‌نگاران و ژورنالیستان که در سمت ورزش کار و فعالیت میبرند، البته که آنها را در برنامه جهانی ورزش صمیمانه تبریک میگویم و برایشان در کارها و فعالیت کسبی موفقیت ها تمنا داریم، زیرا که مثلا روز 2 ایول در جهان روز بین المللی خبرنگاران ورزشی جشن گرفته می شود و این روز کسبی را به روزنامه‌نگاران ساحه ورزش البته که تبریک خواهیم گفت. و در ادامه باید قید کرد که هفته قبلی بودند رویدادهای ورزشی که توانستند در جهانی ورزشی تاجیکستان و جهان نقش خاصه خود را گذارند و اینجا می توان البته که نخست از اشتراک مشتنون تاجیک در چمپیونات قاره‌ای که در جاکارتا اندونزیا دایر می شوند، البته مشتنون تاجیک به پایتخت کشور اندونزیا رفتند و ما امکان داریم که به طور مفصل تر و با تفصیلات بیشتر البته که با نفران مسئولی رشته بوکس با همکسبان ما که اون روز نمایندگان ورزشی که قید کردیم در رشته بوکس بیشتر مسئولند و فعالیت میبرند در این مورد توانیم که معلومات بیشتری رو هم داشته باشیم، زیرا الکای چطوری قید کردیم موجزنونی توجیک در جاکارتا اندونزیا قرار دارند و البته ما این حال امکان داریم که با روزمندگار جوانی ورزشی مسئول سامانه اجتماعی تلویزیونی ورزش فریدون سفرزادم در تماس باشیم. درود فریدون.
1: سلام علیکم. درود ایمون بگ. درود.
0: الو، با مشکلی تکنیکی البته که با نمیتوانیم آوازی فریدون رو بشنویم و از این رو اندک بدتر ما با فریدون در تماس خواهیم شد و باید یادآور شد که البته که در کشوری اندونزیا در جاکارتا اندونزیا البته که مسابقه می شود چمپیونات آسیا. فریدون با ما در تماس هستید؟ الو فریدون، ما رو میشنوید؟
1: بله شما رو میشنوام.
0: درود فریدون سفرزاده هستند سامانی عزیز، باری دیگر یادوار میشم که با ما در تماس هستند روزنامه‌نگار جهانی ورزشی شهره ورزش و همچنین مسئولی سامانه اجتماعی تلویزیون ورزش فریدون سفرزاده که میخواهند به طور مفصل تر در باره میزبانی چمپیونات آسیا با بوکس میان مشتنان از 19 تا 23 ساله در جاکارتا اندونزیا معلومات بیشتر داده باشند. مرحبا فریدون.
1: بله، از 3 تا 16 ایول در شهر جاکارتا اندونزیا چمپیونات آسیا با بوکس میان مشتنان 19 و 23 ساله برگزار میگردد. هیئت بوکس تاجیکستان در این مسابقه 11 نفر اشتراک میکنند. میان مشتنان تا 19 ساله فریناز عبداللهیوا، ظریف حسنوا، اعظمجان حسنوف، بختوار عثمانوف و شریفان نورعلیف، محمد ممدعلیف، حاجی مومینجان خولوف و میان مشتنان تا 23 ساله باشد ببینیش استمو خولوا، هنگوما ایسویوا، دمیر مویبالیخونوف و علی شریخودو خولوف اشتراک میکنند. در مسابقه مربی ها سید خواجه ماموروف و رستم مظفروف راهنمای هیئت بوکس تاجیکستان میباشند. منصور میدونوف باشد به داور اشتراک میکند و در مسابقه 430 مشتن از 26 کشور قاره اشتراک میکنند.
0: خوب فریدون، ما اگر که به چهره ها نظر افکنیم از میان مشتنان کشور اینجا اسم فریناز عبداللهی و البته بختوار عثمانوف و ببینش هست اما خلو و همچنین هستند، کی ها رو میتوان از لحاظ فاوریتی از لحاظ پیشرفی نمبر کرد که بالاخره با احتمالات زیاد میتوانند که در چمپیونات آسیا در کشور اندونزیا موفق شده باشند؟
1: بله، فریناز عبداللهیوا در وزن میان مشتنان تا 19 ساله در وزن 54 کیلوگرم ما امیدوار هستیم که نفر صاحب مدال میشود، چون که قبلا در چمپیونات آسیا میان مکتب بچو مدال تیلو گرفته بود و همچنین سال گذشته در شریلانکا در چمپیونات آسیا او با گرفتن مدال برنجی نایل گردیده بود. در این میان اعظمجان حسنوف که در مسابقه بین کشورهای دمه سال گذشته медали нуқра гирифта буд ва ҳамчунин яке аз мустанои фаъоли мо ба ҳисоб меравад. Ӯ низ метавонад ки нишондоди назар аст дар ин мусобиқа ба қайд бигирад. дар ин миён хоҷа Муминҷон Холов дар вазни 80 килограмм, ӯ низ яке аз мустанои фаъол аст ва аз ӯ низ интизори медал шудан мумкин аст. ва дар миёни мустанои то 23 сола бошад Алишери Худо Холов ва Дамир Муйбали Хонов ва аз мустанои бо маҳорат ва мустанои ҳастанд ки албатта аз онҳо мо интизори медал шуда метавонем.
0: саломат бошед. бисёр ба таври муфассал албатта гуфтед аз интизорӣ аз баромади муштанони тоҷик ва маъное хостам як суоли дигар ҳам дошта бошам. хуб ин чемпионати осиё миёни ин тоифаи варзишгарон метавонад як омодагии хубе барои бозиҳои осиёӣ дар пеш истодаам шуда бошад ки читавр медонем дар нагояи ҷопон моҳи сентябр баргузор мегардад.
1: бале ин метавонад як замина хуби омодагӣ шавад ва чуноне боз қайд мекунам ин мусобиқа миёни ин сини сол бори аввал аст ки зери ташкилоти World Boxing баргузор мегардад ки ташкилоти наве ки албатта тоҷикистон низ ба ин ташкилот ҳамроҳ шуд ва замина хуби омодагии варзишгарон мешавад ки дар мусобиқае ки дар моҳи сентябр дар ҷопон баргузор мешавад онҳо боз ҳам омодагии хубтар мебинанд ва ҳамчунин боз якчанд нафаре ки дар райти бокси тоҷикистон дар ин мусобиқа иштирок мекунанд онҳо қаблан дар ҷоми ҷаҳони бокс ки зери ташкилоти World Boxing баргузор шуда буд иштирок карда буданд ва ҳамчунин боз ҳам ба онҳо имтиёзҳоеро медиҳад ки дар радабанди World Boxing ки ҳоло фаъол аст мавқеи худро хубтару беҳтар низ кунанд.
0: хуб фаридон, соли охир ин аст ки бубинад вақте ки World Boxing махсус ташкил шуд ва ма аз тариқи ин ташкилот варзишгарони ҷаҳон метавонанд албатта ки роҳати бозиҳои олимпиро дошта бошанд. хуб тақдири иштирок дар мусобиқаҳои зери сарпарастии IBA чӣ мешуда бошад? оё варзишгарон тоҷик мин баъд ҳам зери сарпарастии ин ширкат дар мусобиқаҳои коравии бокс дар оянда ҳам ширкат мекарда бошанд?
1: албатта чуноне мо мебинем World Boxing мусобиқаро бештар кард ва дар он ҷо албатта боз ҳам муштано метавонанд таҷрибаи хуб гиранд ва пурра зери ин ташкилот низ гузаштанд ва IBA бошад он ҷо низ вақте ки мусобиқао баргузор шуд бештар ба бокси касби ин ташкилото рӯ овард аст ва баъдан мебинем ки чемпионатои ҷаҳоне ки баргузор мекунад дар он ҷо муштанои мо низ иштирок мекунанд аз табили соли гузашта баргузор шуд ва муштанои мо тавониста буданд ки соҳиби медал ҳам гарданд ва он ҷо маблағҳои ҳангуфти пулӣ низ гузошта мешавад ва соли оянда низ боз чунин чемпионатои ҷаҳон дар нақша гузошта шудааст масалан қаблан миёни бонувон ва мардон баргузор шуда буд боз дар оянда низ соли оянда ба нақша гирифта шудааст албатта он ҷо низ муштанои мо метавонанд иштирок кунанд ва он ҷо низ албатта муштанои қавӣ иштирок мекунанд аз кишварҳое ки узви ин ташкилот ҳастанд ва муштанҳо имкон доранд ки ҳам дар ташкилоти World Boxing ҳам дар ташкилоти IBA ҳунару маҳорати худро нишон бидиҳанд ва албатта дар яке аз ин ташкилотҳо албатта вақте ки медали тилло гирифтӣ ё нуқрави биринҷӣ маблағҳои ҳангуфти пулӣ гузошта мешавад дар дигаре бошад барои роҳат ба бозии олимпӣ барои имтиёзҳо ва барои боз ҳам таҷрибаи малака муштанҳо метавонанд ки ҳунарнамоӣ кунанд.
0: саломат бошед фаридун ва барои шумо ташаккур мегӯем ки фурсат пайдо кардед ва тавонистед бо мо ҳам дар тамос шавед дар барномаи ҷаҳони варзиш аз радиои тоҷикистон. сомони азиз бо мо буданд рӯзноманигори ҷаҳони варзишӣ шораи футбол ва ҳамчунин масъули сомонҳои иҷтимоии телевизиони варзиш фаридун сафарзода ва мо албатта ки идома медиҳем мавзӯъҳои қобили баррасиро ки ҳафтаи қаблӣ дар ҷаҳони варзишии тоҷикистону ҷаҳон иттифоқ афтода буданд ва як мавзӯи муҳими дигари қобили баррасӣ албатта он аст ки ба симати сармураввигии мунтахаби ҷудои тоҷикистон чанде пеш мутахассиси гурҷӣ узнат зепайв аст ва аллакай урдугоҳи тамринии худро ҳам доир карда буд як машқҳои дастаҷамъи тамриниро дар дараи ромид бо иштироки ҷудочиёни ватан гузаронид ва аллакай он ҷо ҳамкорони мо ҳам иштирок доштанд ва метавон гуфт ки интизорио албатта аз натиҷагирии ҷудокорони мо вуҷуд доранд дар оянда дар рои омода кардани варзишгарони ин риштаи варзиш зеро чишавр медонем ва дар бозиҳои олимпии ахир маз аз риштаи бокс ва ҷудо варзишгарони тоҷик тавонистанд соҳиби медал шаванд ва ба хазинаи варзишии тоҷикистон ҳам дастоварди рангинро замъ карданд. мо талош мекунем ки бо сорбон амонуллозода дар тамос шавем то аз омодагиҳои ҷудокорони тоҷик зери роҳбарии сармураввии нав бо мо бароимон маълумотҳоро дода бошад зеро ки از سوربون همونجا حضور داشتند در مشقهای تمرینی نخست سرمربی گرجی و البته که چنین فرصت که نشد ما چندی از معلومات رو خواهیم داد. متخصص گرجی اوزنادزه البته که محمد مراد عبدالرحمنوف را در این وظیفه ایواز کرد و هدف او هم البته که به دوره نوی المپی آماده کردنی ورزشگران یا خود جودوکاران توجیک است که آنها توانند در بازی المپی لس آنجلس در سال 28 دستاوردهای ورزشی تاجیکستان را باز هم بهتر کرده باشند. از این رو البته امید است که متخصص گرجی میتواند باز هم دستاوردها را خوبتر کند و طبق آن نشست ها و آن مرحله آمادگی که با ورزشکاران گذرانیده است علاقه میتوان با اطمینان گفت که دو مدالی که جودوکاران توجیک در با آخرین بازی المپی در پاریس به دست آوردند میتوانند باز هم رنگین تر شود و ورزشکاران توجیک در بازی المپی آینده توانند که بالاخره به مدال طلای آرمانی هم برسند. اصلا اگر که ما سخن را سر رویدادهای دیگری ورزشی داخلی برده توانسته باشیم میتوان گفت که البته که یک رویدادی دیگری تاریخی در ورزش تاجیک این است که دقیقترش در فوتبال بانوان تاجیکستان این است که باری نخست در تاریخ تاجیکستان نماینده کشور ما در بانفوذترین مسابقه باشگاهی فوتبال زنانه آسیا برآمد میکند و اینجا گپ سری دسته بانوانه کلوب مرکزی ورزشی ارتش میرود که این سال این موسم در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا میان دسته زنان البته که باید برآمد کند. مراسم قرعه کشی که امروز در قرارگاه کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر کوالالومپور مالایزیا دایر گردید آنجا دسته کلوب مرکزی ورزشی ارتش طبق نتیجه قرعه کشی در گروه ی قرار گرفت و چهارگانه گروه عبارت است از دسته بام خاتون ایران، الاتحاد اردن، النصر عربستان سعودی و کلوب مرکزی ورزشی دوشنبه. البته که نماینده تاجیکستان با این دسته ها در مرحله مقدماتی مسابقه در بازی خود را در میزبانی یا خود در ورزشگاه مرکزی شهری سور در ماه آوگوست دایر میکند و طبق نتیجه قرعه کشی غالب این گروه به مرحله گروهی را میابد. از 24 دسته اشتراکچی که در 6 کشور بازی مرحله مقدماتی دایر میشوند غالبانی هر گروه که در عموم 12 دسته میشوند به مرحله گروهی راحت میگرند و مبارزه را میان هم برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا 2026 27 میانی دسته های بانوان البته ادامه میدهند و برای تاجیکستان این نخستین اشتراک است از جانب دسته تاجیکستان و این دستاورد تاریخی هم اون است که بوری نخست دسته بانوان تاجیکستان در سبقت اولی باشگاهی اشتراک میکند و برای این تیم البته که برای کامیابی ها را خواهان هستیم. باید گفت که رویدادی دیگر البته رویداد را گفتن رویداد تاریخی را گفتن اندک اشتباه می شود ولی که نویدی دیگر دقیقترشان است که در لیگ اولی تاجیکستان علاقه کلوب مرکزی ورزشی ارتش مرتبه 3 مربی ایواز کرد و سر از دور دومی چمپیونات لیگ اولی اوتابیک غلام خوجایی متخصص اوزبک ارتشیان را تمرین خواهد داد و کوشش میکند که نتیجه ای که در آخرین بازی دوری نخستی چی میاد بدتر شدند نتیجه را باز هم بهتر نماید. در ادامه باز هم باید قید کنیم و یادآور شویم که جام جهانی فوتبال 2026 البته که ادامه دارد علاقه بازی مرحله گروهی به اتمام رسیدند و قسمت زیادی نخستین بازی دوری پلی آف یا خود دوری 1/16 هم پس سر گردیدند و ما شاهد شدیم که چگونه دستای مقتدر اروپایی مثل نیدرلند، آلمان از ادامه رقابت ها در جام جهان 2026 محروم شده بودند و البته که مو هفته قبلی در برنامه جهانی ورزش که بیشتر صحبت کردیم اطراف نتیجه جام جهان 2026 که بار نخست در 3 کشور مکزیکا، ایالات متحده آمریکا و کانادا دایر میشود با اشتراک 48 کشور سخن بسیار گفته بودیم با متخصصان شوریان صحبت های پیوسته داشته بودیم و این مورد هم کوشش میکنیم تا برای мукаммалтару муфассалтар давом додани таҳлили бозии ҷоми ҷаҳон албатта ҳамсуҳбат бошем бо ҳамкоронамон ва бо мо дар тамос ҳастанд. Муиншои Фарухшоҳ, рӯзноманигори ҷавони варзишӣ, коргардон, нафаре ки бевоста мухлиси футбол ҳастанд, мухлиси варзиши рақам аввал. Дуруд Ҳумоён.
2: Ассалому алайкум.
0: Шодем ки маротибаи дигар тавонистед бо мо дар тамос бошед ва албатта ки сухан ки сари рақобатҳои ҷоми ҷаҳон меравад, мо алакай гуфтем ки марҳилаи гурӯҳи паси сар шуд ва бештари бозиҳои марҳилаи якшонзданиҳоиам анҷом ёфтанд. Хуб, чӣ ҳангомае барои шумо рух дод дар бозиҳои нахусти даври плей-офф?
2: البته که هنگامه ها در جام جهان بسیار بودند و ما انتظار میشویم که در آینده هم زیاد میشوند. یکی از هنگامه هایی که بود البته که افتیدن منتخب آلمان از یک حریفی که فکر میکنم خیلی هم اون حریفی نبود که برای منتخب آلمان باید یکان مشکلی میوارد. اما همین طور هم شد که منتخب آلمان در دور اول از جام جهان به نصیب شد از روحت ایدامه بازی ها. فکر میکنم هنگامه دیگر البته که این منتخب هلند بود. از یک سبب ما میتوانیم از یک جهت بگویم که این هنگامه بود، از جهت دیگر نه، چون که منتخب مراکو نیست یک دسته یا یک منتخب خیلی هم پرقدرت است.
0: بله واقعا منتخب مراکش در جام جهانی قبلی در قطر نشان داد که دسته قوی بودن میتواند و شامل چهار گونه بهترین ها گردید. ولیکن بیاید برگردیم به شکست منتخب آلمان. آنجا ببینید وقتی که از پاراگوای در سلسله ضربه پنالتی شکست خورد، طبق خبرهای بعدن نشر شده هیچ یک از فوتبال بازان جرأت نکرد که ضربه پنالتی را اجرا کند و جاناتان تاک بوری نخست با چنین پنالتی زنی البته که оғоз бахшид, ӯ иҷро карду хато иштибо кард. Хуб, чунин тарсу ҳарос дар вуҷуди бозингарони соҳибноми аврупоӣ аз куҷо бармеомада бошад ки бо вуҷуди чунин сатҳу касбияти хеш онҳо дар задани пеналти ҳарос мекунанд? Хуб, нигоҳи инфиродии шумо чӣ аст?
2: Хуб, рости гап, баъди он маълумотҳо ки баъди бозӣ ба мо расиданд ва ин суханҳоро шунидем, хеле ҳам ҳайрон шудем барои чӣ бозигаро ки дар мунтахаби олмон бозӣ мекунанд, бозигарои ҳирфавӣ, бозигарони профессионал наметавонанд аз уҳдаи иҷро кардани як зарбаи ҷарима бибароянд. Ҳатто ҳамон қадар қувва ҳам надоштанд ки розӣ шаванду ба назди нуқтаи 11 метра оянд. Ва дар бисёре аз суханҳои легендаҳо ва қавли устураҳои собиқи منتخبی آلمان یا که دیگر بازیگر ها گفته بودند که ما هم نمیفهمیم برای چی این گونه شد در منتخبی آلمان و برای چی این گونه بازیگران در منتخب بازی میکنند. و یکی از اونها تونی کراس بود که بیشتر هم یک سخنی خیلی هم خوب گفت در باره نه اینکه آن نفرانی که ضربه پنالتی میزنند، در باره در عموم منتخب گفت که ما عین حال دسته پرقوت نیستیم و باز اضافه کردند که ما аниқтараш бозигарони мунтахаби олмон айни ҳол бозингарони ҳирфавӣ нестанд, бозингарони ҳастанд ки ба ҳамун самт равона ҳастанд, айни ҳол бозингарони ҳирфавӣ дар мунтахаби олмон вуҷуд надоранд. Хеле ҳам ногаҳон шуд ва задани ҷонатанта ва қабул кардан ба дӯши худ гирифтани ин боригарон, ман ростига ҳайрон шудам ба кадом сабаб натавонистанд ки ин бозигарон розӣ шаванд то ки ба назди нуқтаи ҷармаи 11 метра оянд.
0: خوب، طبق نظرهای آخرین یورگن کلوپ راضی شده است که اگر پیشنهاد از جانب اتحاد فوتبال آلمان شود، او میتواند سرمربی بوندستیم باشد. آیا فرصت آن رسیده است که ناگلسمن لایحه ورزشی خود را انجام نداده او را برخطر از کار جواب دهند؟
2: خوب، من فکر میکنم که در سالهای اخیر منتخب آلمان بعد آنی که در سال 2014 غالب آمده بود یک دسته که نه اونقدر پرقوت است، هم در مسابقه های جام اروپا هم در لیگ ملت ها و خیلی که میبینیم در جام جهان. فکر میکنم که لایحه کلوب لایحه خیلی خوب میشود، چون که کلوب هم یک سرمربی، یک مربی حرفه‌ای است، میتواند که با جایزه ها و با نشان های افتخاری آورده رخند آلمان را. اما در برابر این سخن ها باید گفت که ناگلسمن هم خیلی هم یک لایحه خوب بود، اما در حال حاضر من فکر میکنم که سبب در مربی نیست و سبب در همون بازیگرای هست که عین حال همون ماشین آلمان رو نمیتوانند با طرف قله های بلند روانه کنند.
0: سلامت باشید، بسیار نقطه جالب. و بیایید با یک منتخب دیگر رو میاریم. منتخب بلژیک دیشب با یک مشکلی در як дар дақиқаи панҷум илова шуда ба ҳамон 30 дақиқае ки дар экстра тайм ба хавлӣ дода мешавад, Сенегалро ба шарофати пеналти ҷанҷолбарангез шикаст медиҳад. ва назари шуморо мехоҳам пурсон шавам ки оё онҷо воқеан ҳам пеналти буд ё ки андак палаи тарозу ба ҷониби Белгия кашида шуд аз ҷониби ФИФА ва он доварони ки онҷо хизмат карданд.
2: Имобек, агар иҷоза, ман шуморо дар як суханатон каме ям бупӯям ки аз ҷониби шумо иштибоҳ аст. Фикри шахсан ман аст, пеналти ҷанҷолбарангез набуд. Шахсан барои ман ва фикр мекунам барои ҳар як мухлисе ки ин ҳолатро дид, он пеналти миллион фоиза бугӯем мешавад, чун ки ба по задан хеле ҳам дақиқ буд ва қоидавайрон кунӣ дар ҷарима гуфт пеналти 100%.
0: یعنی که نظر شما کلان زیدی نظرهایی هستند که در رسانه پن شده هستند و بسیاری ها به اون نظر تکیه میکنند.
2: خوب شخصا برای من بسیم تکرام شد پینالتی صد درصد پینالتی بود و اگر نگاه کنیم از روی بازی بینید که در قسمت اول در خط مرکز در خط حمله از منتخب بلگیا شاید کتری با حمله پیوسته بود، اما بینید که در قسمت دوم در آغاز قسمت دوم ба ҷои ӯ Ромелу Лукаку дар омаду бо аз як ҷониб ҳамлаҳоро хатарнок карду, боз бинед ки тавонист ки ҳамон як голе ки умеди Белгияро зинда кард, ҳамон голро занаду баъдан ҳамон камбек баркор шуд. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам яке аз ҳангомаҳое ки дар ҷоми ҷаҳон буд, яке аз ҳангомаҳо ва яке аз камбекҳои хеле ҳам ҷаллоб буд ин бозӣ. ва чӣ хеле ки медонем дар ҷоми ҷаҳони гузашта ҳам муқобили, агар хато накунам, муқобили мунтахаби Ҷопон буд, ҳам хеле як камбек кардан ва дар дақиқаҳои охир ян Фертонген буд ё ки Носир Шадли буд, кадоми аз онҳо гол зада буду Белгия ҳамихел ғалаба карда буд.
0: Бале, воқеан ҳам як камбеки бисёрам муҷалло ба қайд гирифта шуд. Аз 0-2 Белгия тавонист ҳисобро 3-2 табдил диҳад ва билохира дастаи Аврупои дигар мегузарад ба марҳилаи баъди. Биёед дар масъалаи имкониятҳои мунтахаби Испания суҳбат мекунем. Испания имшаб ба Австрия рӯбарӯ мешавад. Испанияе ки яке аз фаворитони асосӣ буд сароғози ҷоми ҷаҳон 2026, вале баъд аз мусовии бо Кабоверде тибқи пешгӯиҳо аллакай фаворити асоситарин ҳисоб намешавад. Испания аз дасташ чӣ меомада бошад дар роҳи расидан ба мақомҳои баландтарин дар ин мундиал?
2: албатта пеш аз оғози мундиал ҳамагон Испанияро яке аз фаворитҳои ҷоми ҷаҳон ҳам медонистанд, дар қатори Аргентинаву Фаронсаву мунтахаби Португалия. аммо бинед ки баъди бозии аввал ҳама он сару садоҳо, ҳама он бовариҳо аз Испания ҳам каме ҳам бошад дур шуданд, чунки муқобили Кабоверде ки бори аввал дар ҷоми ҷаҳон иштирок мекунад чунин бозӣ нишон додан хеле ҳам ҳайронкунанда буд. аммо бозиҳои дигар каме ҳам бошад хубтар шуданд. дар баробари Австрия бозӣ кардан ва дастаи авло будани Испания албатта ки ягон ҷои шаку шубҳа нест, чунки Австрия он Австрияи пешинест, чӣ хеле ки мо медонистем дар вақти барои мисол як ҷоми ҷаҳонӣ гузашта ёки ҷоми аврупои гузашта бозиҳое ки Австрия нишон медод хеле ҳам дигартар будан нисбат ба ҷоми ҷаҳонии ҳозира, чунки дар он ҷо Эмболо буд ҳамлагар ва чӣ хеле ки медонем Давид Алба хеле ҳам сину солаш ёштар буд. аз ҳамин сабаб фикр мекунам ки дастаи қаблии мунтахаби Австрия хеле ҳам бошад қавитар буд нисбат ба ҳайати ҳозираи ки дорад. фикр мекунам агар аз ҳисоби бозӣ бошад, фикр мекунам Испания метавонад ки бемушкилӣ ба даври дигар роҳ ёбад.
0: воқеан ҳам хоҳем дид ки Испания ба чӣ мерасида бошад. аслан арсенали бузурге ки Испания дар худ дорад ва чизҳои бисёр зиёд қодир аст. ва сухан ки дар мавриди Кабоверде рафт, бояд ки дар мавриди соли навбатӣ гуфт ки Кабоверде бо қаҳрамони феълии ҷаҳон рӯбарӯ мешавад. Кабоверде ки бидуни ягон пирӯзӣ ба марҳилаи плей-офф омад ва ҳамагиро дар ҳайрат гузошт. хуб, Кабоверде бо ҳисоби бузург шикаст мехӯрад ё ки қудрати давом додани афсонаро дорад?
2: хуб, мо як назар ба бозии анатах ба бозии Кабоверде ва Испания мекунем. мебинем дар он бозӣ ки ҳамон автобусе ки ба қавли хоси Диего Симеоне аст дар хати ҳимоя мондагӣ буд ҳамон автобус. аз ҳамин сабаб ин бозӣ ҳам ҳамин тавр мекунам ва фикр мекунам аргентин барои аргентина на он қадар ҳам осон мешавад, чунки вақте ки бозӣ фақат аз як ҷониб аст, аз як ҷониб ҳаракат мешавад ва аз ҷониби дигар ҳимоя мешавад, дастаи ҳамламекардагӣ ба мушкили дучор мешавад, чунки испания кард ва фикр мекунам аргентина албатта ки ғалаба мекунад, аммо на ба он осоние ки ҳамагон интизор ҳастанд.
0: ولی ببینید روی ارجنتینا نسبتا آسان تر است در قیاس به دیگران، مثلا در قیاس به خود منتخب پرتغال که بعد اون که نتوانست در گروه زینه اول گیرد و با کلمبیا مساوی کرد و کنگو را شکست دادن، نتوانست بالاخره پرتغال روبرو میشود با خرواتیا. خرواتیا البته اون خرواتیا ورسی پیشین نیست و خرواتیا 2018 نیست، ولیکن پرتغال هم به خود هیچ مانندی ندارد. اومان جنجالای داخلی ضعیفی خود رونالدو از این چیز میگویند. خوب پیشگویی شما از بازی پرتغال و خرواتیا؟
2: خوب بینید که پرتغال از حسابی حیاتی ستورابارون خود میتواند در این بازی خیلی هم و مشکلی دوچار شود، چون که پرتغال عین حال بسیار هم بازیگر قوی دارد اما دسته ندارد. بینید بس درونی دسته چگونه است و بازی در بازیگران با هم چکار میکنند. بینید که مقابل کانگو با چی رو باروستن، یعنی که خودی مقابل دسته کلمبیا چگونه بازی نشان ببرد. از این سبب من فکر میکنم عین حال مخلصان منتخب پرتغال و البته که کریستیانو رونالدو کم هم باشد اندوهگین میشوند و فکر شخصی من این است که پرتغال نمیتواند که به مرحله دیگر راه یابد.
0: الکی از خرواتیا شکست میخورد؟
2: البته که پرتغال از خرواتیا شکست میخورد. خرواتیا پیشین ایز نیست اما بینید که پرتغال پیشین ایز، هرچند بسیاری از کارشناسان و من هم همین فکر رو داشتم که پرتغال یکی از مدعیان اساسی برای جام جهان در این موندیال می شود، اما بینید که بعد از سه بازی که کردن، هرچند مقابل ازبکستان خیلی هم بازی خود نشان دادن، اما ازبکستان کجا برای مثال کنگو و کلمبیا و البته که خرواتیا، من فکر میکنم که مقابل خرواتیا بازی خیلی هم مشکل می شود و خرواتیا و دور یکش فینال راه می رود.
0: واقعا هم یکی از دستای دیگری آسیایی که اگر ما به نمایندهای کره خود برگردیم، منتخبی ژاپن یک بازی بسیار جالب نشان داد، هرچند که شکست هم خورده باشد در ثانیه‌های اخیر بازی مقابل برزیلیا، ولیکن برای برزیلیا هم البته سوالای زیادی در پیش گذاشت که آنها وقت روبرو شدن با حریف قوی تر چی کار میکرده باشند. برزیلیا هم در آمد گپ یکی از فاوریت ها است و حساب میرود، البته فاوریت اساسی نیه، ولیکن یکی از فاوریت ها برای رسیدن و قهرمانی نوبتی که 24 سال باز نمیتوانند قهرمان شوند. خوب پنده کمپیون ها میتوانند با سروری اولین مربی خارجی در تاریخ منتخب خود پس از 100 سال با سروری آنچلوتی به چیزی بزرگ رسند، یعنی آنها رو غیر از قهرمانی چیزی دیگر یعنی که به شوق نمیبرد.
2: خب من فکر میکنم که کارلو آنچلوتی این انانه را از بین برده نمیتواند، چون که بازی که برزیلیا منتخب برزیلیا مقابل ژاپن نشان داد خیلی هم بازی بد بود. بینید که منتخب ژاپن در اول البته که در حمایه نشسته بود و از هجوم های برزیلیا هراس داشت و بعدا وقتی که چشم های خود را کشوند و یک منطقه به هجوم رفتند، دیدن که اون برزیلیا میستی که در 10 سال پیش خوکواترک بود نسبت به حال حاضر، اون برزیلیا نیست و از همین سبب هجوم های خود را سازمان دادن گرفتند و رفتند در یکی از ضربه های خود که به جانب دروازه البته که به دروازه در آمد گل شد و فهمیدن که اون منتخب برزیلیا رو میتوان شکستند. هرچند مهارت انفرادی بازیگران علاهیده برزیلیا خیلی هم خوب است، برای مثال البته که وینیسیوس جونیور در تنهایی چیکار کرد و چگونه بازی خوب نشان داد، اما بینید که پنتاکاتون نمیتوانند با بازی خود با این تاکتیکا و اسلوب بازی کارلو آنچلوتی تو مرحله های بعدی و تو مرحله های آخران، البته که کارلو آنچلوتی از روی تاکتیکا یک سرمربی تاکتیکی هم گفته نمیشود، سرمربی خوب است، میتواند که دسته رو نگاه دارد، هیئت و همه رو نه این نظرات خود گیرد، اما از حساب تاکتیکی کمی هم باشد مشکلی میکشد. تنها ما میدانیم که وقتی که همون قش خود رو بالا میکند و کمبک میکند و فکر میکنم که اون نقاش برداشته تا مرحله های بعدی کار میدهد و به دورهای آینده مشکلی میورد.
0: خوب خواهیم دید که چی میشود. ولی سوال آخرین همایون میدونید در سری برآمدهای بعدی منتخب فرانسه است دسته ای که به کمبودی به مشکلی حریفان را شکست میدهد. دلکه در دوری نخستی پلی آف آنو بر شویتسه با ایسو بی بزرگ زفر یافتند. کلیان باپی از ریال مادرید با آلیسی از باواریا هر مورد ریکوردو را نو کردن میگیرند. خوب منتخب فرانسه به طور 100 فایزه چمپیون است یا که شک و شبه وجود دارد؟
2: البته که به طور 100 فایزه ما یکا منتخب را نمیتوانیم چمپیون گیم چون که هنگامه ها زیاد میشن. برای مثال من میتوانم گویم یکی از هنگامه های آینده فکر میکنم که این غلبه میکسیا بر انگلیا است. اما اگر گف سری فرانسه رود و گف سری مرحله های آینده رود البته که مقابل پاراگوای به یکان مشکلی به دور دیگر روح میود فرانسه و البته که در جفت دیگر کانادا با مراکش بازی میکند. از اون جفت هم با آسانی گذشته میرود چون که بینید حمله های پای در پای یک دسته حملوی است که بغیر از حیات اساسی باز در حیات ذخیروی هم میتوانند بازینگرانی خیلی هم با مهارت با میدان در آید و نتیجه رو دیگر کنند. با طور 100 فایزه البته ما نمیتوانیم بگیم که فرانسه قهرمان میشود اما با طور 100 فایزه من شخصا گفتم میتوانم که فرانسه در فینال است.
0: سلامت باشین. تشکر زیاد میگویم به شما همایون که به واسطه نظرهای انفرادی خود را گفته در مورد نتیجه علاقه قبلی جام جهان 2026 و بازی در پیش سوده مرحله پلی آف. سمونی عزیز با ما بودند روزمنگوری جهانی ورزشی و کارگردان همچنین دورنده سمونه فوتگول تی جی همایون شوی فراخشان که به واسطه در مورد رقابت های جام جهان 2026 گفتند و باید یادآور شد که جام جهان 2026 البته که ادامه دارد. سه میزبان هستند. اولین بار در تاریخ برگزاری جام جهان منتخب آمریکا، کانادا و مکزیکا که هر سه دسته میزبان علاقه مرحله نخست پلی آف یا خود دور 16 نهایی را با پیروزی ها جمع بحث کردند. آمریکا بدون مشکل توانست که بر بوسنیا ظفر یابد با حسابی 2-0 جایی که فلورین بالاگون از مناکو نخست قهرمان شد و بعدن به انتی قهرمان یا خود به انتی گیروی تبدیل یافت وقتی که کارت سرخ هم گرفت. مکزیکا باشد اکوادور رو شکست داد و نخستین مرتبه پس از سالیان زیاد از پنجمین بازی برایشان تقدیر سازی جام جهان بعد با بازی ششمین قدم میزند در حالی که کانادا توانست بر آفریقای جنوبی ظفر یابد. بازی دوروی اینتریگای بلند مورا در پیشند. میتوان گفت که بازی مکزیکا مقابل انگلیا در ورزشگاه معروف اتستکا یکی از بازی جالبترین خواهد بود در دور 1/8 نهایی. همچنین امشب شما امکان دارید بازی های اسپانیا و آلستری رو در دیل شب تماشا کنید که بواسطه اسپانیا هم در قطار فاوریت و بحری پیروزی به حساب میرود در حالی که فرانسه علاقه شکست داده بود چطوری ما گفتیم با حسابی 3-0 شویتس را. فرانسه واقعا هم با قدرتی بزرگ خیش با سروری دیدید شام گل های زیادی مبپه اسیستوی رکوردی اولیس میتواند مراتبه دیگر علاقه در جومی سیومی جهانی پای هم در فینال باشد اگرچه رویدادهای هنگاموی روخ ندهند. فرانسه البته که در دور بعدی با پاراگوای و میخورد. پرتغالیا با خرواتیا بازی خواهد کرد در دور نخست مرحله پلی آف. خواهیم دید که پرتغالیا مقابل خرواتیا چگونه بازی نشان میدهد آیا که کریستیانو رونالدو میتواند از خود سر و صدا بلند کند هرچند که مشکل است گفتند پس از بازی با کولومبیا و همین طریق باید یادآور شد که از بازی جام جهان میتواند پایگیر باشد. بازی جام جهان البته با شور شوق بلند ادامه دارند امشب در برابر بازی اسپانیا و استرش همچنین بازی دیگری مرحله 16 نهایی میانی منتخب های شویتسریا و الجزایر است که این هم یکی از بازی جالب خواهد بود. همزمان سامانی عزیز برایتون یادآوری میکنیم که سر از روز 1 ایونی سالی 2026 در عالم فوتبالی بزرگ در جهان ورزشی رقم اول همچنین روزنه‌ای تابستانه ترانسفری هم گشوده شد که علاقه خرید و فروش بازیگران به اجاره رفتن فوتبال بازان ادامه دارد و همزمان در فوتبالی تاجیک نیز سر از روز 1 ایول تا آخری این ماه روزنه تابستانه ترانسفری کشاده شد زیرا علاقه با انجام یافتن دور اول لیگ اولی تنفس تا دور دیوم برای یک ماه ترانسفر البته که تنفس ادامه میکند طول یک ماه و باشگاه ها نمایندگان لیگ اولی تاجیکستان هم میتوانند برای پرقوت کردن حیات خود در روزنه تابستانه ترانسفری فعال باشند اگرچه با ما به روزنه تابستانه ترانسفری فوتبال جهان هم نظر کنیم واقعا تغییرات های ترانسفری زیادند بنویت زیادند علاقه معلوم شد دو روز پیش که بوشگوی میلان ایتالیا برای وزی 75 میلیون یورو توانست از پاری سن ژرمن حمله‌وری منتخب پرتغالیا گانسالو راموش را خریداری نماید اونجا چطور ما میبینیم وضعیت کلان خراب است با قول در بوشگوی میلان و بسته به نتیجه موسم قبلی اون که اجاره فیول کروگ برایشان هیچ ثمره ناورد سانتیاگو خیمینس هم نتوانست در بازوی برگزار نموده یکان گل بیزند از این رو گانسالو راموش میتواند که برای دسته میلان فایده بیشتر بیارد و خواهیم دید سر از موسمی نوین همچنین قهرمانی ایتالیا اینتری میلان دسته دیگری شهری اووزادور میلان با کریستیان کیوو سرمربی خش البته که پس از گرفتن اسکودتو تمدیدی شرطنامه نمود و یک قطار بازیگرانی سابقه‌داری خود را از دسته جواب داد آنجا گپ سری دروازه‌بان شویتسری یان زومر میرود از چربی از آنجا رفت البته استفان دیوری نیز از دسته این طرف تو علاقه به زودی به پاناتینایکوسی یونان هم پیوست توتنهم خودسپور از لندنی بریتانیای کبیر نماینده پریمیر لیگ انگلیا که دو سال باز در پریمیر لیگ انگلیا زینه 17 هم را اشغال میکند و از رفتن به چمپیونشیپ خود را در فرصت های آخرین نجات میدهد به واسطه پس از آمدن سرمربی این آخری موسم قبلی را برتا دی زربی در بازار نیاید فعال است آنها علاقه مارکو سنیسی را از بورنموث گرفتند آنها اندرو روبرتسون را آوردند از لیورپول چون اگنت آزاد و اکنون توتنهم اعلان کرد اویدی گزارش ماتئوش فرناندش از وستهم یونایتد بر عوضی 85 میلیون فون استرلینگی برای این تیم رکوردی وستهم یونایتد البته که با چمپیونشیپ رفت آنها نتوانستند موقع خود را نگاه دارند در پریمیر لیگ انگلیا و از این رو بازیگران این تیم لندنی هم یک تو به دستای دیگر رفته ایستادند همچنین باید یادآور شد که تقدیر نیکو پاس علاقه معلوم شد نیکو پاس ارگنتینی بازیگر رئال مادرید که تا دو موسم اخیر در کوموی فابرگاس یا خود کوموی ایتالیا در اجاره بود از جانب دسته کومو برای وزی 60 میلیون یورو خریداری شد ولی رئال مادرید پس از یک سال میتواند او را برای وزی 80 میلیون یورو باز پس خریداری نماید همچنین گپ و خبرو زیادند که مایکل آلیسه میتواند از باواریا به رئال مادرید بیاید و او خودم خواستاری گزارش به دسته شاهانه کرده است و چطور در منتخب فرانسه با همراهی مبپه درخش خوصه نشان میدهد در رئال مادرید هم میتواند چون این بازی پرسمر را نشان میدهد زیرا چطور میدونیم و در رئال مادرید پس از دو سالی به جایزوی وضعیت کلان ویرون است به قول و آنجا جوزه مورینیو کامد یک قطار بازیگرانی نورام به خود آورد همچنین یک گزارش رکوردی دیگر در روزنه تابستانی ترانسفری با اشتراک که توتنهم هاتسپور این خریداری ساندرو تانالی بر عوض 100 میلیون یورو یعنی که بیشتر از 100 میلیون یورو علاقه باید پرداخت شود این مبلغ را توتنهم به نیوکاسل یونایتد برای ساندرو تانالی 26 ساله پرداخت میکند و با همین واسطه به سرمربی خود باور کرده است که آنها دیگر نمیخواهند در زینه پایان جدول قرار بگیرند و فقط برای نجات یافتن از نرفتن به چمپیونشیپ مبارزه هم برند البته ترانسفرهای دیگر هم بودند مثلا خریداری لیون از جانب خریداری لیون خریداری کرد. سروانی زالتبورگ مادیوس 20 پرو برای وزی بیش از 10 میلیون یورو و زیاد بودن خریداری دیگر. ولی یک خریداری قابل توجه در این روزنه تابستانه ترانسفری اون است که باوری میونخن اویدی خریداری اسماعیل سایبری رسمان اعلان کرد. اسماعیل سایبری بازیکن منتخب مراکش نفری که در پی اس وی برآمد خوب داشت برای عوضی 55 میلیون یورو شرطنامه مولتش تا سالی 2031 با آوردسته آلمانی با نماینده بوندسلیگا و قهرمانی بوندسلیگا شرطنامه امضا کرد. اسماعیل سایبری را دیگر یگان دسته دیگر خریدار کرده نمیتواند و همچنین مربی آلمانی اولیور گراسنر که با کریستال پیلس غالب لیگ کنفرانسی ها شد هرچند که با میلان او را رسانه ها بردند ولی در انگلیا باقی میماند. او سر مربی نوتینگهام فورست می شود. مربی آستریاگی اینجا البته گپ سر مربی آلمانی نه گپ سر مربی آستریاگی می رود که نفرانی خود را به ستادی مربیانی نوتینگهام می آورد و خود قرار در برای ترانسفر را می برارد. جایی که در کریستال پیلس و به سبب ناراضگی او به زودی می رفت لکه از کریستال پیلس

هر شام با آرامیش. رادیوی تاجیکستان 104.7 FM. با ما باشید تا از نوگانی ها، برنامه های جالب و سرودهای بهترین بهره برید.

0: تماشای غروب آفتاب شفق لالگان را دوست می‌داری؟
1: آره، تماشاگاه خوب است، ولی یک روز زندگی ما پشت سر می‌شود.
0: شام چند لحظه است که هشدارمان می‌دهد از گذشت عمر.
1: شام پیوندگری روز و شب است و خاطره ها را در صفحه کتاب زندگی رنگ ریزی می‌کند.
0: با امید خوش بودن این شام زندگی،
1: شام بخیر هموطن.
0: شام بخیر هموطن.

0: дуруст шунавандагон ва роғибони барномаҳои мустақими радиои тоҷикистон, нашри навбатии барномаи шумо бахайр аст ба гунаи зинда рои мавҷи 147 FM. ва шунавандагони азиз, боиси хушнудӣ ва хушрӯзӣ мост ки боз ҳам дар ин фурсат бо шумо ҳастем ва тӯли чанд дақиқаи оянда бо шумо хоҳем буд ва дар канори ҳам сипарӣ менамоем. бо шумо ҳастам банда, масъули барнома барои имрӯз, банда Шорух Ташрифзода ва коргардони барномаи шумо ба хайр Ҷони Беки Иди Бек. чун ҳар вақта дар ин вақту соат меҳмони кошонаҳои шумо ҳастем ва бо бахшҳои ҷолиби хеш ки онон доранд овоз деҳ ва бишнав дар ҷустуҷӯи кишвар дар куҷо ҷойгир аст. инчунин ду бахши ҷолиби мо ки мо алакай нав ба шумо ба сами шумо мерасонем, ин бахши рамзи давлат аст ва инчунин бахши як рақам як сер. ва бошад ки дар ин аснои оғози барнома бахши овоз деҳ ва бишнавро оғоз мекунем ва сарояндаҳои имрӯзаи мо, яъне интихобгаридаи мо, Шӯҳрат Сайнаков ва Сироҷиддин Фозилов ҳастанд. ва бо рақамҳои 227-60 ва 227-60-20 занг бизанед, аз сарояндаҳои дӯстдоштаи худ ҷонибдорӣ кунед ва аз ин сароянда бошад ки як суроди зебову ҷолиб бо ҳам бишнавем. чӣ гуна ки қайд кардем, сарояндаҳои мо барои имшом Шӯҳрат Сайнаков ва Сироҷиддин Фозилов ҳастанд ва рақамо фаъол ҳастанд 227-60 ва 227-60-20 занг бизанед ва сарояндаи писандидаатон ҷонибдорӣ кунед. рақамо фаъол ҳастанд ва чун гуфтем ки Шӯҳрат Сайнаков яке аз сарояндаҳои беҳтарин ва сарояндаҳои намон бо овози ноби хеш ки дар дили ҳазорон мухлис ҷой дорад, имрӯз мо ин сарояндаро интихоб кардем ва инҷо коргардон ишора доранд ки мо шунаванда дорем. бале, пайваст мекунем.
1: السلام علیکم
0: اکوی شما. بله درود بر شما. خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر.
1: شما شما هم بخیر و شادی باشد. من مهربان هستم شنونده شما از نوید دیوستی.
0: سلامت باشد مهربانیم. شام کی را انتخاب میکنید و
1: آوازم را با سراجدین فوزیل میدهم.
0: سلامت باشد. اینجا مهربان آواز خود را با سراجدین فوزیلوف دادند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما. خسته نباشید.
2: شما هم خسته نباشید. جمشید هستم از خراسان. شنونده همیشگی برنامه‌ی شما بخیر.
0: سلامت باشید جمشید. از با کی آواز میدهید؟
2: شورا سایناکو دا آواز میدهم. شهرنوزه در سلام میگم.
0: سلامت باشد. یک سلام گرم و تشم به شهنوزه بانو رسانیدند و شنونده ما حساب یک بر یک مساوی رفته استودند و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم. بله
3: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما. خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر.
3: سلامت باشید. سلامت باشید. سلام دیگه با کلی شنوندگان شما، همچون با کارمندان شما. شما شنونده شما میرزا علی هستم.
0: بله میرزا علی، میشنوید شما رو با کی آواز میدهید؟
3: سلامت باشید. اگر سرودی سیراجیدین فوزی باشه زندگی میگذرد، این سلام گرم و جوشان میرسونم به مهربان جان.
0: سلامت باشه. تشکر زیاد. این حال حساب دو بر یک است و شنونده دیگر داریم پیوست میکنیم.
4: الو سلام علیکم.
0: بله درود بر شما. خسته نباشید.
4: سلامت باشید شروخ. بگویی بخیر با شما با کلی شانگون.
0: سلامت باشه. تشکر زیاد.
4: ما بختیرم از این رودکی با شما تماس میگیرم.
0: بله بختیرم.
4: بسیار دو سراینده خوب انتخاب کرده انتخاب میکنم سیروزیم فوزیل و باکای میروبون از لیتسوخ سلام میگم.
0: تشکر زیاد. این حال سه بر یک به صدای مخلصانی سراجدین فوزیلوف است و شنونده دیگر داریم. بله درود بر شما.
5: سلام علیکم.
0: درود بر شما. خسته نباشید. اومد اومد شام بخیر.
5: رحمت به شما. سلامت باشید. من درخواست میکنم سراجدین فوزیلوف رو این را ببخشم با کل شنونده ای را.
0: بر یک و شما را دیگر داریم پیوست میکنیم. بله درود بر شما.
6: سلام علیکم.
0: درود بر شما. خسته نباشید.
6: امیدوارم شما بخیر باشه برادر. سلام کل شنوندگان من همین سرچرتم.
0: سلامت باشید. میشنوید شما را.
6: انتخاب من از سراجدین فوزیلوف.
0: تشکر زیاد. اینجا سراجدین فوزیلوف انتخاب کردند و حساب 5 بر 1 به صدای مخلصان سراجدین فوزیلوف است. باشد که اینجا کارگردان شورا دارد که یک شنونده دیگر داریم پیوست میگم و بعدا سراد را با هم گوش میدیم.
7: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما. خسته نباشید.
7: سلامت باشم. شما بخیر باشد.
0: شما شما نیز بخیر و شادی باشد.
7: یک بار دیگر سراینده رو میگفتیم نو پیوستیدم.
0: بله سراینده های این شو ماه شهرت سینکو و سراج الدین فاضلوف هستند.
7: سراج الدین
0: فاضلوف انتخابی من. تشکر زیاد. شما در نوبتی ما سراج الدین فاضلوف رو انتخاب کردن باشد که یک سرود از سراج الدین فاضلوف با هم بشنویم و پس آن صحبت هم رو ادامه دهیم.

0: خسته نباشید دوستان عزیز، مخلصان همیشگی برنامه های مستقیم رادیو تاجیکستان، بخصوص برنامه مستقیم شام بخیر، و درود میگیم به آنهایی که این حال به برنامه ما همراه شدند، چون یادآور میشم که برنامه مستقیم شام بخیر است روی موج 104.7 FM روی موج رادیو تاجیکستان، و چگونه که میدونیم اینجا بخش در جستجوی و در یعنی آواز و بشنو رو ما به انجام رسانیدیم، و باشد که به بخش دیگرمون که عنوان داره در کجا جایگیر است بگذاریم، تا ما در این بخش با نمون سوال های خود جواب های درست و عنیق و صحیح را پیدا نماییم، و اینجا تای چند ثانیه آخر یعنی بعد چند ثانیه ما رو برنامه اطلاعاتی اخبار انتظار است، چون وقتی نمون شنیدن خبرهای تازه و جدید از خبرهای داخل و خارج کشور انتظار است، و باشد که با هم نمین خبرها رو بیشنویم، با هم نمون خبردار شویم از حادثه‌ای که چی گذشت چی نگذشت، و برنامه اخبار رو میشنویم و پس اون صحبت هم رو ادامه خواهیم داد.
1: سلام شنوندگان گرامی، به توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو تاجیکستان، در استودیا با خبرها مجددین سیفیدی. این زمان با دستگیری و کمک تکنیکی کوریا 4 لایحه در ساحه نقلیاتی تاجیکستان تطبیق می شود که از آنها 3 لایحه در حال جنبست و نتیجه گیری قرار دارند. این نکته را در ملاقات وزیر نقلیاتی جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم با هیئت جمهوری کوریا تحت رهبری دایرکتور اجرایی دپارتمنت همکاری بین المللی شرکت راه آهن ملی کوریا یون هک سون در شهر دوشنبه صدا داد. طوری از وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان خبر دادند، در ملاقات رشد فعالیت یک جای دو دولت در بخش نقلیات راهی آهن و تطبیق لایحه های سرمایه گذاری در این سمت محاکمه گردیدند. دیروز سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در دولت کووایت خسرو ناظری با وزیر کارهای خارجی دولت کووایت شیخ جراح جابیر الحمد از سبا نسخه اعتمادنامه سپارید. در این خصوص از سفارت جمهوری تاجیکستان در دولت کووایت خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها وضع اکنونی و دورنمای رشد مناسبت های تاجیکستان و کووایت اینچنین راه های تحکیم همکاری را در سمت های گوناگون بررسی نمودند. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند.
2: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
0: خسته نباشید شنوندگان عزیز، ادامه دارد برنامه مستقیم شما بخیر، و باشد که به بخش دیگرمون گذاریم که عنوان دارد در کجا جای گیر است، و شنوندگان علاقه میدانند که بخش ما نمون چی کدام شرط را دارد، و ما شنونده قبول میکنیم، و شنوندگان یعنی به سم شنونده یک شهر را میگویم، و شنوندگان باید بگویم که آن شهر در کجا جای گیر است، و باشد آغاز کنیم. شهری که اولی ما به سم شنوندگان میرسونیم این نور نام دارد، شهر پالرمو. زنگ میزنید با رقم 2760 و 2720 بگویید که این شهر یعنی پالرمو در کجا جایگیر است، و در یعنی از ما یگان درخواست کنید در حالت غالب اومدن در بخش در کجا جایگیر است، و ما بخش های جالبی ما نیست ادامه دارد، چون در اینجا گفتیم یک رقم یک سیر داریم، و بخش جالبی مو که نو با این در این برنامه مون در نشری نوبتی برنامه مون انتخاب کرده ایم، و این چونین اندشه ذهنی ز بخش رمزی دولت، و اینجا شنوانده داریم پیوست میکنیم. باشد، بله درود بر شما، خسته نباشید.
3: سلام علیکم.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید، اومد اومد شام بخیر. نومی شما؟
3: تو می ما بهادر.
0: بهادر از کجا تماس میگیرید؟ بهادر
3: از این شهر دوشنبه.
0: بله آماده باشید آغاز کنیم شهر رو.
3: این شهر گفتگی شما در دولت وای در دولت جای گیر است.
0: در دولت کجا وزتون
3: خوب نام دولت ایتالیا. ایتالیا ده.
0: و ما اینجا شما رو تبریک میکنیم، چون جواب شما درست است.
3: یکی از شهرهای ایتالیا ده. ایتالیا ده.
0: بله واقعا این شهر در ساحل شمال و غربی جزیره سیسیلیا واقع گرفته است و آماده باشد با یعنی با سال دیگر همون میگذاریم. شهر پوئرتو موند ولی شنونده دیگر داریم چون از خط علاقه بر اومدن به خودور و بله درود به شما خسته نباشید ولی این شنونده نیز از خط علاقه بر اومدن هنگامی زنگ زدن در خط علاقه بمونید چون الکه ما نو شنونده یکم رو قبول کردیم به خودور و ما به شهر دیگر گذشتنی بودیم اما به خودور از خط علاقه بر اومدن چون اینجا ما چگونه که قید کردیم ما دو شنونده یعنی هر یک به هر یک شنونده ما دو سوالی پیشنهاد میکنیم یعنی دو شهری پیشنهاد میکنیم اما به خودور هنگامی جواب دادن یعنی پالرمو که در ایتالیا دولت ایتالیا قرار دارد از خط علاقه بر اومدن و در زنگ میزنید با رقم های 2760 و 2760 به خودور شنونده گرامی ما و سوالی دویمی ما رو پاسخ دید و از ما یکان درخواست داشته باشد ابراز کنید و باشد که شنونده دیگر داشته باشیم قبول کنیم رقم ها فعال هستند 2760 و 2760 شهری که دیگری ما انتخاب کردیم اینجا شنونده داریم پیوست میگیم و پس آن صحبت هم رو ادامه میتیم. بله درود بر شما خسته نباشید. الو ولی متاسفانه باز هم این شنونده ما نیز از خط علاقه برآمده ایستادن نمیدانم از چه سبب باشد که شنوندگان ما هنگامی تماس گرفتن زود از خط علاقه میبرایند یا هنگامی پیوست شدن با ما حرف نمیزنند نمیدانم از چه سبب باشد رقم فعال هستند 2760 و 2760 و باشد که در اینجا یک سرود با هم بشنویم و تو فکر کردن شنوندگانمون باز برگردیم

0: خسته نباشید شنوندگان عزیز، ما برگشتیم بعد از سرودنی یک پس از شنیدن یک سرود زیبا از جنت الله عبدالله. واقعا هم با همون سرود گلومان هم دارد این سرود، واقعا هم بدل مخلصان خود جای گرفته است. و چگونه که قید کرده ما در بخش در کجا جای گیر است قرار داشتیم شنونده ها باشند، زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2760 تا ما شنونده دیوم رو نیز قبول کنیم، چون بعضی شنونده ها تماس گرفته اما در بخشمون اشتراک نکردند و زود از خط علاقه بر آمدند. و شهر دیگری که ما میخوایم به سمی شنونده دیگر رسونیم این شهر ولادیواستوک میباشد. زنگ بزنید و بگید که ولادیواستوک در کجا جایگیر است. رقم فعال هستند 2760 و 2760. شهر ولادیواستوک در کجا جایگیر است؟ شنونده داریم، پیوست میکنیم. بله
1: الو.
0: بله درود بر شما.
1: من عثمان سلام.
0: درود بر شما، خسته نباشد عثمان.
1: بله باران مبارک باشد. این ولادیواستوک در شرق دور جایگیر است در فدراسیون روسیه
0: و ما شما رو تبریک میگویم و آمونده باشید به شهر دیگر میگذاریم.
1: بله
0: شهری سلاله در کجا جایگیر است؟
1: تکرار کنید.
0: شهری سلاله
1: در قطعه افریقا است؟
0: بله شما کمی قریب آوردید. بله
1: در قطعه افریقا است، در مراکش.
0: شما قریب آوردید اما این در مراکش. بله. نیست.
1: بله
0: نمیدونم شما نو برای چی در یعنی بخش یعنی در سال دوم ما از خط علاقه میبرایند. زنگ بزنید با رقم 2760 و 2760. اینجا عثمان به سوال اولی ما درست جواب درست. بله درود بر شما.
2: سلام علیکم شورو.
0: بله خسته نباشید.
2: من مظفر از نیامدونی.
0: بله مظفر میشنم شما.
2: این شهر سلاله در عمان جایگیر است.
0: در عمان جایگیر است. بله تشکر زیاد برای جوابتان و باشد که به سوال دیگر گذاریم.
2: مرحبا.
0: شهر سوچژو در کجا جایگیر است؟
2: شهر سوچژو؟
0: بله سوچژو در کجا جایگیر است؟
2: در همی آسیو است.
0: اگر ما بگوییم که در
2: این با فکرم با همی از نامش با همی دولت خیطای قریبگیری میکنم و این خواهم در جمهوری خلق چین.
0: بله کاملا درست. بخنم این شهر سوچژو در شرق چین در حوزه پایانوبی دریای یانگزی و نزدیکی کلی تایخو جایگیر شده است. از ما یکم درخواست دارید؟
2: همی درخواست سلام با همه دوستان هستم. باز با همه اختیاری برادر جانیبه کدام سرود معقولش هست پرش کند قبول.
0: تشکری زیاد. اینجا علاقه سلامت باشد برای زنگتان برای تماستان. اینجا کارگردان ما جانیبه که ایدیبه علاقه در جو سجو است و باشد یک سرود انتخابی از جانیبه که ایدیبه با هم بیشنویم و پس آن صحبت همون رو ایدام دیم. چون در اینجا زنگ زدن یعنی شامنده آخری که ما قبول کردیم به هر دو سوالی ما جوابی درست پیدا کردن و گفتند که نمون سلاله در کجا جایگیر است. یعنی سلاله در جنوب عمان در ساحل بحر عرب و در دامنه کوههای دوفر جایگیر شده است. واقعا هم این شهر با اقلیم موسمی خود فرق میکند که در تابستان یک خصوصیت یعنی در تابستان منطقه گرد و اطراف رو سبز و خورم بگردن. و سوال دیگر چنین بود که سوچژو در کجا جایگیر است و سوچژو در چین جایگیر است. و باشد که سرود انتخابی رو بشنویم با هم و پس آن صحبت همون رو ادامه بدهیم.

0: хаста набошед дӯстони азиз, идома дорад барномаи мустақими шум ба хайр ба гунаи зинда аз мавҷи радиои тоҷикистон. Ва чӣ гуное ки қайд кардем, мо дар инҷо бахши дар куҷо ҷойгир астро ба итмом мерасонем ва ба бахши дигари худ, ки унвон дорад як рақам ва як сир, мегузарем. Ки ин дар ин бахши ҷолиб ба шумо танҳо як рақам пешниҳод мешавад ва вазифаи шумо ин аст, ки аз рӯи он рақам муайян кунед, ки он ба чӣ падида, воқеаву мафҳум یعنی تعلق دارد. پس از شنیدن رقم به شما چند ثانیه وقت داده می شود تا فکر کنید و جواب درست را پیشنهاد کنید و باشد که رقم اولینی خود را ما به سهمیه شما رسونیم و باشد که این به فنی جغرافیا رب دارد. 8848 شما زنگ بزنید و بگوید که این رقم به چی تعلق دارد، به کدام واقعه، پدیده و یا مفهوم. 8848 زنگ بزنید با رقم های 2760 و 2765. چیونه که خید کردیم یک رقم یک سیر، این بخش نوی ما عنوان دارد که ما در این انمان فکر و سوال های دانش های ذهنی شما را میسنجیم و 8848 زنگ بزنید و بگوید که این رقم به کدام پدیده، واقع و مفهوم تعلق دارد که در علم جغرافیا بیشتر استفاده می شود. و شنوانده داریم، پیواز میکنیم.
1: سلام علیکم شورو.
0: بله درود بر شما، خسته نباشید.
1: محمد الله نوحیه همدانی.
0: بله محمد الله از نوحیه همدانی، میشنویم شما را.
1: بله این رقم به همون نقطه بلندترین جهان جمالونگ و تعلق دارد که در کوههای همالای هندوستان واقع شده است.
0: به قول شما قله ایورست رو در نظر دارید؟
1: بله ایورست جمالونگ با.
0: احسن آفرین که در اولین یعنی بخشی ما که این رو ما نو بس همی شما رسانید، شما جوابی درست رو پیدا نمودید. از ما یکان درخواست دارید؟
1: تجیل خواه همو کارگردان چه سوید ایمانت نشود.
0: تشکر زیاد ما برای زنگتون و اینجا شانده ما در یک زنگ قبول کردن و در رفته برنامه جانبه که هیدی بک اینجا یعنی بخش و سرود پسندیده، یعنی که چگونه که شنونده گفت انتخاب در دست جانب کیدی بک است و چگونه که میدونیم در نشر گذشته هفته گذشته یک همکاری ما کامران سنگینوف یک بخش رو در برای سرایندگان فعالیت سرایندگان یعنی تاسیس شده بود و تهیه کرده بود و باشد که در این نشر نوبتی برنامه‌مون یکی از بخشای این همکارمون را ما به سهم شما میرسانیم و در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. بنده شاروخ تشریف زاده بودم، مسئول برنامه برای امروز و کارگردانی کردم برنامه شما بخیر را جانبک ایدی بک. تا شماهای دیگر و دیگر تنسیت و سالم بمونید. خیر.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: کسی که جهان را به نامی بلند بگیرد برفتن نباشد نژند.
0: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори сеюм.
1: рафи генерал, мумкин аст дароям. بیا کنی چکار کردی؟ اجازتنامه آماده است. تنها مهر و امضای شما نمی رسد. خوب، گفت وزیر حجت ها را از دست او گرفته. در 25 دقیقه آماده کردید. خوب، ولی اگر در 20 دقیقه این کار را انجام می دادید، باز خوبتر می شد. گفت وزیر و افزود. می توانید بیروید. اطاعت، گفته از کابینت برآمد ادیوتنت. وزیر با اجازتنامه فعالیت دتکتیوی مهر و امضا مانده آن را به ولی جان داد. انا اکنون به طور رسمی می توانید فعالیت کنید. تشکر برای زحمت هایتان. گفت ولی جان سند را از دست وزیر گرفته. کرای مینداری نیست. این وظیفه من است. گفت وزیر و افسود. باز یگان پرابلمه هست؟ پرابلمه های اساسی حل شدند. یک مسئله دیگر ماند. این اجازه سلاح داشتن و خودی دریافت سلاحی آتش فشان. این هم حل شونده است. از نام بیورا مکتوب نویسید. اجازه می دهیم. سلاح البته تپانچه مکاروف می باشد که آن را از حسابی وزارت به شما می فروشیم. دیگر علاج نداریم زیرا در تاجیکستان مغازه سلاح فروشی نیست. همین خیل می کنیم. پس به من اجازه رفتن دهید. وقتتان را زیاد گرفتم. گفت ولی جان. تا بیگاه با جلسه آمدن را با نادر امین پور فراموش نکنید. نه فراموش نمی کنیم. گفت ولی جان و از کابینت وزیر بیرون برآمد. این قدر تیز آمدی. کار بود شد چی؟ ولی جان را دیده گفت نادر که از فرصت استفاده کرده گزیته می خواند. نه همش 100% شد. اجازتنامه گرفتیم. تنها اجازتنامه سلاح و خریدنی آن ماند که وزیر حل می کند. حاضر می رویم به آفیس. گفت ولی جان سر فرمان ماشینش نشسته. به خانه هم می رویم گوی. لقمه پرتاف نادر که به خانه پنج حجرگی ولی جان بسیار آمده بود. حاضر آنجا آفیس می شود. حالا اهلی آیله باشند در خانه ساخته پیسرم در محله نواباد زندگی می کنند. میلش های بیکن. گفت نادر. بعد چند لحظه ولی جان ماشینش را نزد خانهش بینای چار آشیانه من کرد. دوستان به آشیانه دویون برآمدند. در خانه میبیلی ضروری یختان و تلویزر یک کمپیوتر و پرینتر چند کرپه و بالیشت دیگ و کاسه و طبق بود. در اینجا زندگی کردن هم ممکن است. گفت نادر. البته ضرور شود شب اینجا میمانیم. گفت ولی جان. حالا شب و روز کار میکنیم گوی؟ مؤسسه خودت است. می توانی شب و روز کار کنی. زود چون بنزین آتش نگیر. من در آمد گپ گفتم. خودت خوب می دانی که کار مفتش و ژورنالیست معیار ندارد. ضرور باشد شب هم کار می کند کس. ولی این گپت حق است. بهترش سری مقصد آیم و از چی کار را آغاز کنیم. اصلا کار بیورا شروع شده است و هدف اساسی ما پیدا کردن قاتلانی دادر عروس سروزیر است. گفت ولی جان. حالا چی معلومات داریم ما؟ مقتول تبرالی خاشاکوف، زاده ناحیه سنگ سیاه، 45 ساله، در دوره شوروی آموزشگاه کسبی تکنیکی رقم 88 ناحیه سنگ سیاه را با اختصاص چلانگر خاجگی های چارواداری ختم کرده در ارتش شوروی به حیث خوکبان خدمت کرده است. بعد ادای خدمت در فرمای دهش چلانگری کانویر بوده است. با آغاز جنگ شهروندی سلاح گرفته به نیروهای جنایتکار می پیوندد و در مدت کوتاه همچون خونخارترین کمان مرد معروف می گردد. بعد صلح اول مدیر فرمه، بعد رئیس کالخاز می شود. در همین وقت غایبانه فکلته ماشینالات کشاورزی دانشکده اگراری تاجیکستان را غایبانه با اختصاص مهندس ختم می کند. پس از برهم خوردن کالخازها او زمین های اساسی آبی را به خاجگی دهخانی خود تبدیل می دهد. و تکنیکای اساسی را به خواجگی خودش میگذراند. همین طور به بیزنس خودش آغاز میبخشد. سپس به تجارت مشغول شده چند فیرمه تاسیس میدهد که به تجارت گوناگون مشغول میشود. یکی از میلیونرهای رسمی تاجیکستان محسوب میشود. آیله دار، صاحب 9 فرزند است. شام 5 ایون سال 2012 وقتی برگشت از کار در نزد خانهش با 8 تیری تپانچه مکاروف کشته شده است. این است معلومات آید به مقتول گفت ولی جان. این البته معلومات رسمی است. برای افشای این قضیه باید ما معلومات غیر رسمی نیز داشته باشیم. گفت نادر و افسود. حالا میلیسا کدام فرضیه را تحقیق کرده استاده است؟ فرضیه ها زیادند. رقابت تجارتی، سیاسی، قصاص، ولی همه این فرضیه ها قابل تفتیشند، ولی ما باید سبب کشتار را معین کنیم. در این حال قاتل را نیز یافتن آسان می شود، گفت نادر. و مثل مفتشان سابقه دار گب می زنی، لقمه پرتاف ولی جان. اینجا یگان چیز را من کشف نکردم، من آن چیز را گفته ایستادم که از منطق برمی آید، گفت نادر و افزود. خب خلاصه تفتیشا چی است؟ از روی این فرضیه ها بیش از 100 نفر گمانبر مورد تفتیش قرار دارند. بیش از 1000 کس همچون شاهد و سرچشمه معلومات پرسیده شدند. یکم بوی امید هست؟ هنوز تفتیشا در یک جا قرار دارد و پیشروی نیست. شاید این شام در جلسه چیزی نوی گفته شود. در واقع این بیگاه من و ترا وزیر به جلسه کمیسه تفتیشاتی این قضیه دعوت کرده است. وزیر تو را غایبانه می شناخته است و از شریک من شدنت خرسند است. مگر ما را به جلسه مخفی دعوت می کنند؟ بله، وزیر می خواهد که ما هم اشتراک کنیم. البته هر آن چیزی که آنجا گفته می شود باید مخفی ماند. ترتیب فعالیت میلیسا همین خیل است. می دانم تو برای این سوگند خورده ای. من باشم کارمند میلیسا نیستم و چنین عهده‌داری را به دوش ندارم. من تنها در عسکری برای صداقت به سسسر سوگند یاد کردم که حالا نه آن ارتش هست و نه آن دولت. بله تو یگان عهده‌داری نداری، ولی البته سر را افشا نمی‌کنی. نترس، ما ژورنالیستان اتیک کسبی داریم که من آن را رعایت می‌کنم. بنابراین بی تشویش باش، شما را نمی‌فروشم، گفت نادر. تو را می‌دانم و برای همین هم به تو اعتماد دارم، گفت ولی جان. ما باید با مواد تفتیشات شناس باشیم. دریافت معلومات مذکور به دوش من، گفت ولی جان، که واقعا هم چنین قدرت و امکانیت داشت. ولی جان، به فکرم حالا دیگر کار نداریم. من به خانه می روم تا ترجمه کتاب را به آخر رسانم، وگرنه دیگر فرصت نمی شود. قریب نصف روزی شده است. بیا به یگانجا رفته خوراک خوریم، بعد می روی. نه تشکر، من روم. بگاه باز به جلسه رویم، خدا می داند که کی برمی گردیم. ها واقعا در خانه ات باش. من 20 دقیقه کم ساعت 6 آنجا می شوم و هر دویمون یک جایه نزد وزیر می رویم. من هم به خانه می روم و در بازگشت تو را می آرم. خوب، انتظار می شوم. قریب فراموش کردم. ما باید مهر و شتمپ و لگاتیپی خود را داشته باشیم. به مهر نمی توانیم برای گرفتن اجازت سلاح داشتن مکتوب نویسیم. بله درست میگویی. بیا پس طرح مهر و شتمپ را آماده کنیم و برای آن را ساختن فرمایش دهیم. این کامپیوتر کار میکند؟ سوال کرد نادر. بله نوستان، پسرم توفه کرد. نادر کامپیوتر را گیران کرد و بعد چند طرح مهر و شتمپ و لگاتیپ را آماده نمود. کنی بین می شود؟ می شود، باز تو خوبتر می دانی. با ما حجت شخصی کارمندان بیورا لازم. آن را نیز باید فرمایش دهیم. من حاضر طرح آن را نیز تیار می کنم، گفت نادر و از پس کار شد. فلشکه داری؟ غلدان میز کامپیوتر را بین، باید همانجا باشد، گفت ولی جان. نادر فلشکه را از غلدان پیدا کرده آن را به کامپیوتر وصل نمود و فایل های ساختهش را به آن فرستاد. فایل ها را به فلشکه وارد کردم. می توانی برای ساختن فرمایش دهی؟ حاضر باز یک نسخه کاغذی آنها را چاپ می کنم، گفت نادر و فایل های مذکور را به چاپ داد. انا تیار، حاضر به یک پپکه آنها را می گیرم، گفت ولی جان کاغذ ها را از پرینتر گرفته. اکنون به من جواب، گفت نادر کامپیوتر را خاموش کرده. یک جای می براییم. گفت ولی جان من تو را تا خانه ات می برم. من خودم می روم. تا آنجا دور نیست. همگی سه ایستگاه. برای همین هم تا خانه ات می برم می گویم. نادر دیگر چیزی نگفت و آنها از آفیس برآمدند. ولی جان از روی وعدهش نادی را با ماشینش تا نزدی خانهش آورد و خود از پای فرمایش مهروش تم شد. نادر به خانهش آمده از یخدان دیگ کرم شوربا را که تقریبا یک کاسه چینی خوراک داشت گرفته در پلیته گرم کرد و آن را با یک بردنان خورد. او یک چاینیک چای کبود دم کرد و لپتاپش را گیراند و از پای ترجمه شد. نادر به متن خوب آشنا بود، بنابراین سرعت ترجمه تیز بود و کتاب آخر می شد. او غرق ترجمه نفهمیده ماند که ساعت قریب 5:30 شده است. زنگ تلفن بلند شد. ولی جان زنگ زده گفت که بعد 10 دقیقه می آید. نادر آسمسر کامپیوتر را خاموش نموده به دوش در آمد تا که آب بازی بکند. او زود تغییر لباس کرده از خانه بیرون شد. او به صحن بینا برآمده بود که ولی جان هم رسیده آمد. شین رفتیم، گفت ولی جان در پیشی ماشین را کشاده. نادر سوار ماشین شد. به قبل زرفشانی ها برفتیم، گفت او. برفتیم، تکرار کرد ولی جان ماشین را به حرکت درآورده. سرت تر، ترجمه گفته با یگان خانم ملاقات داشتی چی؟ میفهمم مرد مجرد را، شوخی کرد ولی جان. هوا گرم است، دوش کردم. پیش وزیر می داریم. خوب نیست تنت بوی کند. دوش کردی خوب، ولی سرت را چرا خشک نکردی؟ وقت نشد. من غرق ترجمه ندانستم آندم که ساعت 5:30 شده است. خیریت که زنگ زدی. فهما خودت را سفید نکن. وقتی که آنها به وزارت رسیدند، ساعت 10 دقیقه کم 6 بود. یگان حجت داری؟ پرسید ولی جان. بله، حجت عضویت اتفاق ژورنالیستان می شود. ما به جلسه نزد وزیر آمدیم، گفت ولی جان به نوبتدار حجتهایشان را به او داده. نوبتدار که صبح او را دیده بود دیگر سؤال نداده اجازه وارد شدن را داد. در نزد قبولگاه 10-12 نفر افسران بلند رتبه جمع آمده انتظار دعوت بودند. ولی جان را همه آنها می شناختند، بنابراین دستکی سلام و حال پرسی کردند. همین وقت ادیوتانت وزیر بیرون شد و همه را به کابینت وزیر خواند. آنها به نوبت وارد اتاق وزیر شده در گرد میز نشستند. و همه تان سلام. از آنکه همه تان را صحت و سلامت میبینم خوشم. سخن آغاز کرد وزیر. پیش از آنکه سری مسئله آییم، شما را با 2 نفر عضو نوی کمیسی اپراتیوی مشاوران من شناس میکنم. شما استاد پلکونیک ولی جان نظرالله را می شناسید. من آن کس را سردار ریاست مبارزه علیه جنایتکاری متشکل ماندنی بودم. راضی نشدند. بنابراین خواهش کردم که اقلا مشاور من در این ساحه باشند. شخص دیگر نیز به شما آشنا بودگیست. این کس جورنالیست نادر امینپور هستند. اکای نادر نیز مشاور من می باشند. مخصوص تاکید کرد وزیر. هر معلوماتی که دایر به این قضیه داشته باشید از آن کس پنهان نکنید. نترسید، آن چیزی که اینجا گفته می شود و معلوماتی که آن کس از شما درخواست می کنند برای مطبوعات نیست و در یگان جا نشر نمی شود. همه معلومات برای افشای این جنایت است. همه تان خوب می دانید که ادامه فعالیت ما در منصب های من از افشای جنایت مذکور وابسته است. خوب، شروع می کنیم. سخنش را ادامه داد وزیر. سردار ریاست اپراتیوی جستجویی پلکونیک میرزایف تفتیشات شما چگونه نتیجه داد؟ پلکونیک از جای خسته چنین شروع کرد. چطوره که در جلسه قبلی وظیفه ها را تقسیم کرده بودیم، ما درباره فعالیت یک ماهی مقتول روز به روز معلومات گرد آوردیم. همه صحبت و واخوری های او را ساعت به ساعت معین کردیم. خلاص در طول یک ماه آخر فعالیت مقتول دیگر نشده است و قبل شاهدان دایره همصحبت ها مثل پیشینه مانده است. با معلومات خود ما بخش های دیگر را آگاه کردیم تا تحلیلگران از آنها استفاده برند. حسابات پوره ما در این باره آماده است و آن را نیز به راهبران بخش ها داده ایم. سلاح کشتاریاف شد؟ نه رفیق جنرال، ولی اکسپرتیزه ثابت میکند که جنایتکار با تپانچه مکاروف از مسافه خیلی نزدیک پرانده است، گفت پلکاونیک میرزایف. یعنی از این برمی آید که خاشاکوف قاتل را میشناخته است، گفت وزیر. آیا این مورد تفتیش قرار دارد؟ بله، گفت میرزایف. ما ثبت ویدیویی همان روزه را در جای کار مقتول، مغازه افتازپرفکا و طربخانه که او رفته بود دیدیم. یگان شخص شبهناک پیدا نشد. همه از شخصان نزدیکش می باشند. پس باید شخصان نزدیک را هم تحقیق می کردید. لقمه پرتاف وزیر. حاضر به دوست و برادر خود اعتماد کرده نمی شود. این نقطه را هم سنجید. دایره نزدیکانی مقتول را ترتیب دادید. آنها را پرسیدید. چی پرابلم داشت مقتول؟ درباره چی حرف می زد؟ چی کار می برد؟ معین کردید؟ در این سمت کار ادامه دارد، گفت پلکاونیک میرزایف. گپ فروشی نیو کار کردن لازم. شما لیتیننت نو از دانشگاه آمده نیستید که این چیز را ندانید و محتاج مصلحت باشید. مستقلانه کار کردن را آموزید. برای انجام این و دیگر کارها همگی دو روز مهلت. شینید، امر کرد وزیر. سردار ریاست مبارزه علیه جنایتکاری متشکل پلکاونیک کیومرس محمد شما را می شنویم، گفت وزیر. پلکاونیک از جا برخیست و به سخن آغاز کرد. اداره ما اساساً سر دو فرضیه اساسی رقابت تجارتی و کشتار سیاسی کار برده ایستاده است. از روی فرضیه یکم معلوم شد که مقتول بیزنسی تبرعلی خاشاکوف خیلی پیچیده بود. از روی فرضیه یکم معلوم شد که مقتول بیزنسی تبرعلی خاشاکوف خیلی پیچیده بوده، قریب همه ساحه های اقتصاد را فرا می گیرد و در این زمینه اکثر منفیت رقیبانش را صرف نظر می کند. همچنین حالت های زوران کشیده گرفتن بیزنسی دیگران نیز به نظر می رسد. در این حال البته بسیاری ها خواهان مرگ او بودند. ما روی خط جبردیدگان بیزنسی او را ترتیب دادیم و تفتیش در این سمت ادامه دارد. همه این در گزارش من هست که برای اعضای کمیسیه پیشنهاد کردم. فراموش نکنید که یگان نفر علاج واقعه پیش از وقوع گفته می توانست او را از سر راهش بردارد. بنابراین تحلیل کنید که در آینده او کدام فیرمه ها را پشک کردنی بود. مصلحت داد رامیز محمد علی ادامه می دهد.
0: شنوندگان گرامی، شما گفتار ادبی را از سلسله خوانش بدیع از روی قصه دتکتیوی قصاص نامسر روزنامه‌نگار جاوید مقیم در پیشنهاد راوی دلشاد الصمدوف و کارگردان اصحاب یوسف شنیدید. انجام گفتار سیوم.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист.
1: Музокирот миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз яке аз мавзӯъҳои асосии сиёсати байналмилалӣ ба шумор меравад. پس از دوره پرشدتی تنش‌های سیاسی و نظامی که با امنیت تمام منطقه خاور میانه تأثیر جدی رساند، جانب‌ها با میان روی دولت قطر گفت‌وشنیدها را برای تهیه سازش‌نامه نهایی ادامه می‌دهند. باید گفت، مذاکرات تکنیکی در دوحه ادامه داشته، هدف آن موافقه کردن جزئیات سازش‌نامه است که می‌تواند به کاهش شدت وضع و برقرار گردیدن ثبات در منطقه مساعدت نماید. با وجود آن که جانب ها در یک قطار مسئله ها به همدیگر نزدیک شدند، هنوز هم اختلاف های جدی باقی ماندند. کارشناسان بر این نظرند که سرنوشت مذاکرات پیش از همه از حل دو مسئله اساسی وابسته است. مقام حقوقی گلوگاه هرمز و وضع امنیتی در لبنان، به خصوص اختلاف ها وابسته به عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حزب الله. گلوگاه هرمز یکی از مهمترین راه های بحری جهان به حساب می رود. از این مسیر همه روزه قسم زیادی نفت و گاز مایع به بازارهای بین المللی انتقال داده می شود. از این رو هر گونه نارامی در این منطقه نه تنها به کشورهای ساحلی خلیج فارس، بلکه به اقتصاد جهانی، نرخ ذخیره های انرژتیکی و فعالیت بازارهای مالیوی نیز تأثیر مستقیم می رساند. در حالی که مذاکرات ادامه دارد، حادثه نوبتی در گلوگاه هرمز نشان داد که وضع هنوز هم حساس باقی می ماند. یک کشتی کانتینر شکن در نزدیکی ساحل عمان بر یکزار نشست. با اطلاع تلویزیون دولتی ایران، کشتی هنگام حرکت از مسیر استفاده کرده است که از جانب مقامات ایران تصدیق نشده بود. کارپوسی پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهار نمود که قبلا بارها به کاپیتان های کشتی ها، صاحبان آنها و شرکت های بین المللی کشتیرانی هشدار داده شده بود که استفاده هر گونه مسیر دیگر می تواند باعث حادثه های جدی گردد. با گفته این نهاد، کشتی ها باید تنها توسط دالان معین کرده جمهوری اسلامی ایران حرکت نمایند. طبق معلومات نشر شده، کشتی مذکور احتمال از دالان نوی بحریه استفاده میکرد که عمان با هماهنگی سازمان بین المللی بحرنوردی هفته گذشته همچون مسیر الترناتیوی تأسیس داده است. هدف این دالان کاهش دادن خوف ها برای کشتی های تجارتی می باشد. اما ایران چون این مسیر را اعتراف نمی کند و بر استفاده دالان معین کرده خود پافشاری می نماید. ماز همین مسئله امروز یکی از مشکل ترین بحث های مذاکرات ایران و امریکا محسوب می شود. موقع ایران چنین است که همچون دولت ساحلی حقوق دارد حرکت کشتی ها را در گلوگاه هرمز تنظیم نماید. مسیرهای اجازت داده شده را معین کند و در آینده برای گزارش کشتی ها مبلغ ترانزیتی ستاند. در مقابل ایالات متحده امریکا، کشورهای عربی خلیج فارس و اکثر جامعه بین المللی چنین می شمارند که هرمز راه بین المللی بحری بوده حرکت آزاد کشتی ها باید مطابق معیارهای حقوق بین المللی تامین کرده شود. با اندیشه آنها یگان دولت نمی تواند برای استفاده این راه بین المللی محدودیت های یک جانبه جاری نماید. برای کاهش شدت وضع جانب ها قبلا به یک یادداشت موقتی به حسن تفاهم رسیده بودند. طبق آن برای مهلت معین کشتی های تجارتی می تواند از گلوگاه هرمز بدون پرداخت باج ترانزیتی گذرند. اما بعد از انجام این مهلت تهران نیا دارد نظام نوی نظارت را جاری نماید که محض همین مسئله مورد بحث اساسی قرار دارد. علاوه بر این، وضع در لبنان نیز یکی از مسئله های مهم مذاکرات باقی می ماند. ایالات متحده مسئله فعالیت گروه حزب الله و امنیت اسرائیل را یکی از شرط های مهم رسیدن به سازش می داند. جمهوری اسلامی ایران باشد بر موقع خود آید به حمایه همپیمانانش در منطقه تاکید می کند. به این خاطر مسئله لبنان نیز در برابر گلوگاه هرمز همچون یکی از دو مانع اساسی سازشنامه نهایی ارزیابی می شود. کارشناسان بین المللی می گویند هرچند مذاکرات در فضای مرکب ادامه دارد، خود ادامه یافتن مکالمه نشانه آن است که جانب ها راه حل دیپلماتی را نسبت به رویاروی نظامی اولاتر می دانند. زیرا ادامه تنش می تواند به امنیت منطقوی، اقتصاد جهانی و بازار انرژتیکی تاثیر منفی بیشتر رساند. در روزهای اخیر حرکت کشتی ها توسط گلوگاه هرمز نیز کاهش یافته است. برخی دولت ها علاقه کشتی های خود را از این منطقه بیرون آوردند. این نشان می دهد که شرکت های بین المللی کشتیرانی تا حال خوف های امنیتی را جدی ارزیابی می کنند. با اندیشه تحلیلگران، اگر جانب ها توانند در مسئله هرمز و دیگر مسئله های امنیتی به سازش قابل قبول دست یابند، این می تواند آغاز مرحله نوی ثبات در خاور میانه گردد. در عکس حال، هر یک حادثه نو در گلوگاه هرمز می تواند باعث افزایش تنش، بالاروی نرخ نفت و نااستواری بازارهای جهانی شود. نتیجه مذاکرات امروزه تنها برای ایران و ایالات متحده اهمیت ندارد. سرنوشت این گفتشونیدها به امنیت راه‌های بین المللی بحری، فعالیت اقتصاد جهانی، تامین بازارهای انرژتیکی و ثبات تمام منطقه خاورمیانه تأثیر مستقیم خواهد رساند. جامعه جهانی با توجه زیاد ادامه این مذاکرات را پیگیری میکند، زیرا موفقیت دیپلماتیا میتواند خطر نزاع‌های نو را کاهش داده برای تامین صلح و ثبات در یکی از منطقه‌های حساس‌ترین جهان زمینه مساعد فراهم آورد.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: истиқлоли геополитикӣ ва ҳамгироии давлатҳои Осиёи Марказӣ. Зиёда аз 30 сол мешавад, ки панҷ кишвари минтақаи Осиёи Марказӣ – Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Узбекистон – ба истиқлолияти комил ноил гардидаанд. Ин ҳарчанд давраи аз ҷиҳати таърихи тӯлонӣ набошад ҳам, барои рушд додани ҳамкориҳои минтақавӣ ва ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ муддати кифоя аст. Масалан, дар ҳамин муддат кишварҳое чун Ҷопон, Сингапур ва Чин тавонистанд падидаеро, ки муъҷизаи Ҷопон, Сингапур ва Чин номида мешавад, ба ҳаёти иқтисодиву сиёсии ҷаҳон муаррифӣ карданд. Аз тарафи дигар, Аврупо дар тӯли 30 соле, ки ба ҳамгироии минтақавӣ шурӯъ карда буд, на танҳо ниҳодҳои асосии ҳамгироиро таъсис дод, балки ба иттиҳоди сиёсӣ табдил ёфт. Раванди ҳамгироӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ баъди ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҳар кадоми онҳо шурӯъ шудааст. марҳилаи аввали талошҳо барои ҳамгироӣ дар доираи созмони иттиҳоди давлатҳои мустақил шурӯъ шуда, баъдан ин раванд хусусияти сирф минтақавӣ пайдо кардааст. барои мисол, дар нишасти сарони давлатҳои Осиёи Марказӣ соли 1993 дар Ишқобод ва Тошкент аввалин кӯшишҳои ба вуҷуд овардани ҳамгироӣ миёни кишварҳои минтақа шурӯъ шуда. дар заминаи онҳо соли 1993 иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ таъсис ёфт, ки бо саъю кӯшиши ҷонибҳо ҳатто ба вуҷуд овардани бозори умумӣ оғоз гардид. инчунин бояд гуфт, ки дар ин самт ҳудуди 50 лоиҳаи муштарак таҳия шуда буданд. иттиҳоди иқтисодии Осиёи Марказӣ баъдан ба созмони ҳамкориҳои Осиёи Марказӣ табдил дода мешавад, ки як қадам аз ҳамгироии иқтисодӣ ба ҳамгироии сиёсӣ буд. متاسفانه تا سال 2006 روند همگیرایی قطع میگردد. پس از تنفس بیشتر از 10 ساله روند مستقل همگیرایی دوباره در منطقه شروع گردید. ایده برگزاری ملاقات های منتظم مشورتی از جانب پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف در سال 2017 ضمن سخنرانی خود در اجلاسیه 72 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد صدا داده بود که مین بعد با گسترش مکالمه ها همکاری های سازنده و تحکیم همسایگی نیک روانه گردید که تا امروز 6 جلسه ملاقات های مشورتی برگزار گردیدند. در جلسه پنجمی مشورتی که سال 2023 در دوشنبه برگزار شد، رهبران دولت‌ها بیش از 70 تشبس نوهای گوناگون را اعلام کردند که شماره عمومی آنها به 250 می‌رسد. شایان دقت است که اکثر آنها از جهت مقصد و وظیفه ها عملاً به هم موافقت می‌کنند یا به هم دیگر نهایت نزدیکند، که این برای پیشروی یک جای آنها شرایط مساعد فراهم می‌آورد. در شرایط جهانی شوی و مرکب شوی مسائل سیاست جهانی و منطقوی، کشورهای منطقه ها با هم نزدیک می شوند تا موقع یگانه داشته باشند. این روند در منطقه آسیای مرکزی با دو را همکاری منطقوی و همگیرایی جرایان دارد. گرچنده که این دو اصطلاح با هم نزدیک باشند هم، در اصل دو روش گوناگون به شمار می روند. یعنی همگیرایی سطح بلندتر یک جای شوی است که با متحد شدن سیاست اقتصادی و حتی سیاست خارجی توصیف می شود. برای مثال، اتحاد اروپا نمونه برجسته آن است. وقتی که همگیرایی اقتصادی به وجود آورده شود، پس حتما همگیرایی سیاسی در زمینه آن شکل میگیرد. توانمندی اقتصادی کشورهای منطقه برای به وجود آوردن همگیرایی اقتصادی بسنده بوده، تنها مکانیزم های حقوقی، اداری و مدل خاصی منطقوی باید کارکرد کرده شوند. تجربه اتحاد اروپا چنین بود که اول آنها همگیرایی اقتصادی را به وجود آوردند و من بعد در زمینه آن همگیرایی سیاسی شکل گرفت. همکاری منطقوی بیشتر به هماهنگسازی فعالیت ها اساس می‌یابد، ولی استقلالیت بیشتر کشورها را نگاه داشته همگیرایی را دویم درجه می گرداند. به این نگاه نکرده با عاملهای گوناگون امروز دولتهای آسیای مرکزی در آستانه استقلال گیاپولیتیکی قرار دارند و در آن نقش و موقع همگرایی خیلی بارز به شمار می رود. بعدن دولت‌های آسیای مرکزی در آستانه تبدیل یافتن از ابیکت به سوبیکت گیاپولیتیکی قرار دارند که مسئولیت بیشتر را این روند طلب می‌کند. استقلال گیاپولیتیکی مفهوم است که با توانایی یک دولت، یک منطقه در انتخاب آزادانه روش سیاست داخلی و خارجیش اشاره می‌کند. یعنی به زیر فشار و یا تأثیر دیگر دولت‌ها و قدرت‌های سیاسی قرار می‌گیرد. با عبارت دیگر استقلال گیاپولیتیکی معنای آن را دارد که دولت و یا یک منطقه معین و با همگرایی کامل دست یافته می تواند در انتخاب اتفاقچیان شریکان سیاسی و همکاری بین المللی آزاد باشد. همزمان براه ماندن سیاست خارجی مستقلانه در اساس منفعت های ملی بی دخالت و تأثیر قواهای بیرونه، اشغال موقع خاص در مسئله های بین المللی و اشتراک فعال در برطرف کردن خطرهای واقعی و احتمالی جهان نیز از نشانه های استقلال گیاپولیتیکی محسوب می‌یابند. برای دولت های آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان، استقلال گیاپولیتیکی معنای داشتن قابلیت مستقلانه قبول قرارها در سیاست داخلی و خارجی بدون وابستگی شدید از قدرت های خارجی می باشد. از طرف دیگر منطقه در مرکز منفعت های گیاپولیتیکی قدرت های بزرگ قرار گرفته است که با استقلال گیاپولیتیکی منطقه تهدید می کند. اما تلاش های پیوسته رهبران دولت های آسیای مرکزی برای با وجود آوردن همگیرایی مستقلی پنجگانه آسیای مرکزی و دستیابی به استقلال گیاپولیتیکی منطقه نتیجه های دلخواه داده استاده است که امروز نشانه های خاص موجودند که از استقلال گیاپولیتیکی دولت های آسیای مرکزی خبر می دهند. از نقطه نظر ما نشانه های استقلال گیاپولیتیکی دولت های آسیای مرکزی چنینند. اولاً پیشبرد همکاری های منطقوی در دایره ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی، تقویت همکاری های بین المللی در دایره نشست و سمیت های G5+1 و خزینه بین المللی نجات ارال باعث صورت پیدا کردن روند همگیرایی در منطقه گردیده است. برگزاری ملاقات های مشورتی سران دولت های آسیای مرکزی برای تمام منطقه رویداد مهمی بود که منتظم و به یک پلتفرم مؤثر مکالمه منطقوی در سطح عالی تبدیل یافت. جانب ها به خاطر عمیق‌تر کردن همکاری ها در عرصه سیاسی، فورم وکیلان پارلمان، واخوری های کاتبان شوراهای امنیت، تشکیل شکل های همکاری بین صحاوی، پلتفرم های مکالمه کارشناسان و غیره را راه اندازی نمودند. تحکیم وحدت منطقه نیز بر رشد روابط یگانه کشورهای آسیای مرکزی برای ایجاد روابط با دولت ها و قدرت های جهانی در دایره فرمت مکالمه آسیای مرکزی پلیوس مساعدت نمود. عین زمان چنین فرمت ها علاقه با 11 کشور پیشرفته جهان و سازمان های جهانی عملی کرده شدند. کشورهای منطقه در دایره خزینه بین المللی نجات ارال فعالانه کار کرده استادند و اینچنین برنامه منطقوی روزنامه سبز برای آسیای مرکزی را که در چهارچوب ملاقات های مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در شهر چولپون اتا تصدیق شده است راهنمایی میکند. یادآور میشیم که 31 مارت سال 2025 در شهر خوجند ولایت سغد اولین نشست سه طرفه دولت های تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان برگزار گردید. نشست مذکور از لحاظ اهمیت سیاسی و امنیتی پدیده تاریخی بوده، یک قدم استوار در روند همگیرایی کشورهای آسیای مرکزی و پیکی روشن از استقلال گیاپولیتیکی محسوب می‌یابد. نشست مذکور با کل مشکلاتی که از زمان شوروی باقی مانده بود و نافهمی‌هایی که در سال‌های صاحب استقلال سه کشور پیدا شده بودند نقطه خاتمه‌ای گذاشت. متخصصان قید می‌کنند که نشست خوجند به نیست کردن استریوتیپ های منفی درباره وادی فرغانه کمک میکند و در ساحه های اقتصادی، امنیت، اکولوژی و فرهنگ امکانات های نوی لایحه های مشترک را мекушояд. Имзои созишномаи ниҳоӣ дар бораи марзи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Қирғизистон, созишнома дар бораи дӯстии абадӣ ба кор даровардани хатти интиқоли барқи даткасӯхт, ки системаҳои энергетикии Тоҷикистон ва Қирғизистонро мепайвандад, як гоми устувор барои ноил шудан ба истиқлоли геополитикӣ мебошад. Дар натиҷаи буҳрони Украина, Ховари Миёна ва мушкилиҳо дар самти ҳамлу нақли молу коло, тариқи киштиҳо ва коҳиш ёфтани роҳҳои баҳрӣ, имкони ба вуҷуд овардани роҳҳои алтернативӣ тариқи минтақаи Осиёи Марказӣ ба вуҷуд омадааст ва диққати қудратҳои минтақавӣ ва ҷаҳониро ба минтақаи Осиёи Марказӣ нигаронидааст. Ин як фурсати дигаре ба шумор меравад, ки аз он истифода бурда истиқлоли геополитикиро тақвият бояд бахшид. Баъдан талош барои мувозинатсозии муносибатҳо бо қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ як ҷанбаи дигарест, ки дар давоми бештар аз 30 соли истиқлоли давлатӣ кишварҳои Осиёи Марказӣ тавонистанд бо нигоҳ доштани истиқлолият, таъмини амният ва рушди устувор ҳамчун бозигари асосӣ дар миёни шарқу ғарб қарор гирифта, ин тамоюл аҳамияти геополитикӣ ва геостратегии минтақаро дар асри 21 хеле баланд бардошт. Ҳамаи кишварҳои минтақа сиёсатеро пеш гирифтанд, ки байни Русия, Чин, Амрико ва Аврупо мувозинат нигоҳ доранд. Сиёсати дарҳои кушода ва мутавозин бо тамоми давлатҳои сайёра натиҷаҳои дилхоҳ дода, мувозинатро бо тамоми кишварҳо ва қудратҳои минтақавию ҷаҳонӣ таъмин намуда истодааст. Сиёсати чандкулоӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ дар арсаи ҷаҳонӣ самаранокторин роҳбурди сиёсӣ собит шуда истодааст. Дар шароити муосири ҷаҳонӣ, ки бо ноустувории геополитикӣ, рақобатҳои иқтисодӣ ва вобастагиҳои трансмиллӣ тавсиф меёбад, масоили худкифо будан дар бахшҳои муҳими стратегӣ ба яке аз масъалаҳои калидӣ барои ҳар як кишвари мустақил табдил ёфтааст. Худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ яке аз ҳадафҳои асосии кишварҳои минтақа буда, талоши кам кардани вобастагии хориҷиро доранд. Худкифоӣ яъне қобилияти кишвар ба истеҳсол ва таъмини эҳтиёҷоти аслии худ бидуни вобастагӣ аз захираҳои хориҷӣ, омили муҳими амнияти миллӣ ва рушди устувор маҳсуб мешаванд. Худкифоӣ дар ин маврид маънои танҳо иқтисодӣ надорад, балки бештар ба тавоноии сиёсиву низомӣ, технологӣ ва иҷтимоӣ ишора мекунад. Талоши худкифо шудан дар бахшҳои муҳими стратегӣ барои кишварҳои Осиёи Марказӣ на танҳо масъалаи рушди иқтисодӣ, балки амнияти миллӣ, истиқлоли воқеӣ ва устувории дарозмуддат мебошад. Роҳ ба сӯи худкифоӣ гарчанде пурпечутоб бошад, ҳам бо назардошти манфиатҳои муштарак ва ҳамкории минтақавӣ метавонад ба модели нави рушди Осиёи Марказӣ, модели боэътимод, устувор ва дарунсохт табдил ёбад. Бо дар назардошти тамоилҳои болозикр оиди истиқлоли геополитикӣ, рушди муассир ва босурати ҳамгирои Осиёи Марказӣ, вазифаҳои зерин бояд иҷро шаванд. Аниқ муайян кардани моҳияти ҳамгироӣ, консепсияи он, модел, мазмун ва марҳалаҳои дигаргунсозиҳои иқтисодӣ ва ислоҳоти иҷтимоӣ, муттаҳидсозии заминаи қонунгузории ҳамгироӣ, рафъи монеаҳое, ки ҳаракати озоди молҳо, сармоя ва қувваи кори байни кишварҳоро маҳдуд мекунад. Эътирофи зарурати ҳамкории зич ва ҳамкориҳо ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати хориҷӣ. Ҳифзи муштараки арзишҳои умумии ҳудудӣ, таърихӣ, фарҳангӣ ва иқтисодӣ. Кишварҳои минтақаи Осиёи Марказӣ ба як ниҳоди молии муштарак ниёз доранд, бояд таъсис дода шаванд. ба тариқи хулоса метавон пешниҳод кард, ки Созмони ҳамкории Осиёи Марказӣ ҳамчун модели нави ҳамгироии кишварҳои минтақа бо барномаҳои ба рушди устувор ва асри 21 нигаронида шуда, бори дигар таъсис ва ба Созмони сирф минтақавӣ табдил дода шавад. ҳамзамон оинномаи Созмон дар асоси манфиатҳои муштарак қабул гардида, ниҳодҳои Созмон таъсис дода шаванд. нишасти се тарафаи Хуҷанд бояд пайваста баргузор гардида ба платформаи нави нишастҳои мустақили минтақавӣ табдил дода шавад ва дар солҳои оянда ба ин нишаст роҳбарони Қазоқистон ва Туркманистон низ даъват карда шаванд.
2: استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتشی از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشمی سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجیک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشوری شما می شود در زندگی نوری شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همون دریای وخشی به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

از سلسله خوراک های انعنوی دملاما یکی از نمودهای خوراک پرهیزی که از انواع سبزیجات کرم، کارتوشکا، پیاز، سبزی، شلغم، کدو، بایمجان، سیر، گشنیچ و شیبید و دنبه، گوشت روغن‌ناک گاو یا گوسفند در آتش پست بوخپز می شود. همه مصالح را کلون کلون پوره کرده در دیگ قبد به قبد می اندازند و به آن نمک و زیرواری اضافه نموده سرپوش دیگ را می پوشانند.

درود به شنونده های گرامی، راغبان ادبیات. با توجه شما عزیزان، کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی، نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل، گفتاری 64. علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت‌های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خردمندانه عینی از برور و ناکامی‌های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان. گفتارها

نشد با کنج ابرو خال مشکینش قرین تحسین گزید از گوشه لب طرفه جای دلنشین تحسین سرانگشتی که نتواند کشیدن تهمتی رنگی چیسان برداشت باری منتی انگشترین تحسین با این اندازه شوخی سخت حیرانم که نامی او چیسان خاطر نشین گردید در طبع نگین تحسین نسازد آب و آتش لیک از نیرنگ حسنی او عرق جوشید فطرت زان ازاری آتشین

وزنی این غزل هر مصرع چار بار فعلاتون است. منو این ناله و افغان، تو و این ناز و تغافل، نه تو را مهر و ترحم، نه مرا صبر و تحمل. دل نهادم به کفی دستی تو بادا چی که خیزد، سر نهادم به سری راهی تو بخت است توکل. تو مگر پرده از آن صفحه رخسار کشیدی که از خجالت عرق افتاد بروی ورقی گل. چو قد و عارض خوبی تو بدیدند به بستان، دل نهادند به پیشی تو به هم قمری و بلبل. قدر انبر شده در نوبت گیسوی تو یک جو، نرخ گل گشته به عهد روخ نیکوی تو یک پول. رنگ آن چهره ندارد ورقی لاله همرا، تاب آن طره ندارد شکنی طره سنبول. چون تو از خانه برایی زلبی بام گریزد، غالبا میهر ندارد بروخت تابی تقابل. سوخت از تندی خوی تو چو فلفل دل فطرت، چی کنم تند بود خوی تو

از تذکیره افضل. آخری شوخ بیاوو به کنارم بنشین، به کناری دل مجروح و فیگارم بنشین، خانه دیده اغیار غبارن دود است، خیز و بر دیده آین شکارم بنشین. تو خرامی دیب و دل شور قیامت انگیخت، یک دمی مایه آرام و قرارم بنشین. دل به یک بستنی مژگان بیربودی مشتاب، جان به یک چشم زدن نیز سپارم بنشین. بنشینی همه شب گردی سرت می گردم، سر و کاری دیگری با تو ندارم بنشین. چشم بر خاک قدم های تو مالم برخیز، سری شوری ده به پای تو گذارم بنشین. چرخ از برق خرامی تو به آتش بنشست، زود ای شعله خورشید شرارم بنشین. بی تو در دیده فطرت همه جا تاریک است، آخر ای روشنی دیده تارم بنشین.

دست در خمی اگرا زنید، همچو قاشق آستینی خیش را بالا زنید. شوربای با حلاوت موجه آبی بقاست، سر به سر اشکم شوید و ساغری دریا زنید. حسرت او ما چی صحرا خاک ما برباد داد، این غباری رفته را در دامنی صحرا زنید. کلفتی زر گر نباشد نیست تشویشی پلم، کام اگر خواهید دستی خرج بر دنیا زنید. پاره از گوشت هنگامی کشیدن از طبق، بر زمین افتد به کامی فطرتی شیدا زنید.

این غزل را در وصف چای انشاد کرده وزنش هر مصرع مفایلون فعلاتون مفایلون فعلاتون است از تحفه الاحباب.

کسی که چای کبود از لبی پیاله ننوشد، به نظم و نثر دماغش به هیچ وجه نجوشد. زینا کسی علم درد سر کشیم، وگر نه طبیب نقد بود آن که نسیه چای فروشد. قصور همت ما را بروی خوان ضیافت، بغیر چای در این مهمان سرای کی پوشد؟ سی چار نیمچگر از چای زادی ره نکند کس، عبست به چاده فضل و رهی کمال نکوشد. طرب زی کیفیت چای آب و رنگ پذیرد، بگوی مطرب اگر چای کم خورد نسروشد.

در خانه که حسن تو گردید جلوگر، حور آید از برای تماشا و پشت در. در پیش یار شکوه نمی سازم از رقیب، زیرا که آشنای قرین است بچه غر. صد بار گفتمش که برو هیچ دم مزن، صد بار گفتمش که بیا نامی ده مبر. در دست طفل شوخ مرا داده روزگار، بربسته هر دو پای مرا همچو داغ سر. یک ره خرام بحر عیادت به سوی ما، کندر غم تو حال به حالیم و محتضر. عمریست آرزوی تو دارم به سر، ولی کو بخت آن که به سرم آیی تقر تقر. کیوانی محله الهی تو خوش شوی، گفتی رموز عاشقیم را به صد گذر. فطرت به غیر من که خریدم غمی بوتان، پول داده هیچ کس نخریده است درد سر.

باز سوسن می فرستد بر گل و نسرین سلام، باد نوروزی زرنگی رفته می آرد پیام. خوش بود امروز دوری عشرت و مینای جام، عشق بازی و جوانی و شرابی لعل فام، مجلس انس و حریف همدم و شرب

ریبا آماده کن چنگ و رباب زندگی خوش بخوان اشعار رنگین از کتاب زندگی هست در تحویل سال امروز باب زندگی شاهد از لطف و پاکی رشک آب زندگی دلبر در حسن و خوبی غیرت ماهی تمام.

از جوشی ریاحین شد چو صحرای ختن دشت از فرط شقایق گشت جان را شعله زن هر کی می خواهد دلش تنها نخواهد طبع من ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن همنشین نیک کردار و رفیق نیک نام.

در چمن بینهاد گل بر تارکی گلبن کلاه دشت و هامون شد زمرد پوش از جوش گیاه صحبتی معشوق و می امروز باشد طعب خواه هر که این صحبت ندارد خوشدلی بر وی تباه وان که این عشرت نخواهد زندگی بر وی حرام.

بخاری عبدالرازق فکرت بخارایی وفات 1311 از تذکیره افضل

گفتم که دوری یا گوهری گفت که هر دو خورشید فلک یا قمری گفت که هر دو گفتم لب نوشین تو شوری به دل انگیخت کانی نمکی یا شکری گفت که هر دو گفتم که بدین حسن و ملاحت که تو داری باری ملکی یا بشری گفت که هر دو گفتم دل عشاق کشد سوی تو یا خود با عشوه شیرین ببری گفت که هر دو گفتم که به واقعی نبود همچو تو خوبی یا خود تو به خوبی سمری گفت که هر دو

وزن این غزل هر مصرع فعولون فعولون فعولون فعولون دو چشم من از عشق در گل نشیند دمی گربرویت مقابل نشیند خدا را نخواهم که جانا ز غیرت که غیرت به خلوتگهی دل نشیند در آغوش خود تنگ گیرم چنانت که در سینه زخمی

در دوشنبه ساعت 22 سلام شنوندگان گرامی با توجه شما برنامه اطلاعاتی اخبار است از رادیو ترکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری ترکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفری رسمی در ترکستان قرار دارند ملاقات نمودند. در این خصوص خبر دادن از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه. ضمن ملاقات جانبها مسئله های گسترش همکاری بین پارلمانی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و بشردوستانه را بررسی نموده، اوید و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تبادل نظر نمودند. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس

0: جمهوری تاجیکستان فیض علی ایدیزاده با رئیس مجلس شورای پادشاهی عربستان سعودی دکتر عبدالله ابن محمد ابن ابراهیم آلی شیخ که با سفری رسمی در تاجیکستان قرار دارند واخوری نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ابراز گردید که با شرافت سیاست خردمندانه و آینده ساز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و اراده پیگیرانه خادم حرمین شریفین پادشاه پادشاهی عربستان سعودی محترم سلمان ابن عبدالعزیز آلی سعود اینچنین ولیعهد و سروزیر این مملکت محترم محمد ابن سلمان مناسبت های دو دولت امروز به سطح صفتاً نو برآمده در ساحه‌های سیاسی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و گومانیتری منتظم رشد دارند. امروز در بینای اتفاق نویسندگان تاجیکستان همایش بخشیده به قبول قدومه جمهوری تاجیکستان تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده برگزار گردید. تفصیلات بیشتر در گزارش همکارمان بزرگ مهری تویچی.
1: در چورابینی نمایندگان اهل زیان نویسندگان و فعالان جامعه شهروندی اشتراک نموده اهمیت تاریخی و بین المللی این تشبث تاجیکستان را مورد بررسی قرار دادند. ضمن همایش رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم ابراز داشت که در شرایط پرتضاد جهانی معاصر مسئله های تحکیم صلح، تحمل گرایی، همدیگر فهمی و پیشگیری نزاعها بیش از هر وقت دیگر اهمیت کلیدی کسب کردند. همچنین موصوف چنین علاوه نموده گفت:
2: قدنامه از زندگی امروزه سیاره ما برمی‌آید. امروز تقریبا در 60 نقطه دنیا درگیری های مسلحانه دوام دارند. این اگر حساب کنی قریب که تمام دنیا را فرا می‌گیرد. گمان می‌کنم که این قطعنامه بسیار مهم است و باز از آن جهت مهمتر است که این قطعنامه همچنین پیشنهاد به خاطر تشبث نیست. این قطعنامه حجت سند است که مردم ما در جان و دل خودش احساس کرده است، پرورده است، چون که کشور ما، مردم ما جنگ خودشان دیدند و از این جهت گمان میکنم که اهمیت این قطعنامه باز بیشتر میشود.
1: همچنین ضمن سخنرانی ها سیاستشناس عبدالله رهنما تاکید کرد که قبول قطعنامه مذکور از جانب جامعه جهانی باز یک نشانه اعتراف نقش سازنده تاجیکستان در پیشبرد روزنامه صلح و همکاری های بین المللی به شمار می رود. او همزمان راجع به نقش پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان چنین ابراز داشت:
3: پیام صلح، مفهوم وحدت، مفهوم دوستی یکی از مفهوم های مرکزی فرهنگ و تمدن و ادبیات ماست. بنابراین میتوان گفت که همین پیام صلح که پیشوای ملت به جهانیان دادن از اون که فرهنگ و تمدن ما بیرون آمده است و در اصل همین تمدن تاجیکی، همین فرهنگ صلح و محور و وحدت محور تاجیکی را برده در سطح جهانی ثبت کرده.
1: در ادامه ادیب خلقی تاجیکستان ظریف غلام از نقش جوانان همچون نیروی پیشبرنده جامعه و آینده هر ملت یادآور شده تطبیق هدف های 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده را پیش از همه به اشتراک فعال نسل جوان وابسته می داند. محض جوانان باید ارزش های صلح، تحمل گرایی و همدیگر فهمی را حفظ نموده برای تحکیم وحدت و ثبات جامعه سهم ارزنده خود را گذارند.
4: ما برای خلقی تمام دنیا صلح درکار است. که مردم در آزادی، در امنیت، در ثبات زندگی کنند. اگر به همین طرز رفتن گیرد تصور کنید که در جهان چی میشد. برای این مثلا با جوانان رجعت میکنند که به هر گونه نزاع، به هر گونه نفاق، به هر گونه دستهای دشمنان ملت همراه نشوند و این دستاوردی که با استقلالت با ما توفه نموده است حمایه کنند، دستگیری کنند و چون که خلق اگر در امن و امانت کنند با پیشانی نوید نگردد.
1: در فرجام همایش اشتراکداران اظهار باوری نمودند که تطبیق هدف های این 10 ساله به تحکیم صلح و ثبات، رشد همدیگر فهمی بین خلق ها و تأمین آینده آسایشتای نسل های آینده مساعدت خواهد کرد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
0: با مقصد رسیدن به هدف چهارمی ملی صنعت کنونی با صورت کشور و اجرای قرار رئیس شهر دوشنبه در باره نقشه چورابینی های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در حدود ناحیه سینا بنیاد 10 کارخانه و کارگاه پیش بینی گردیده است که طبق نقشه تا 35 سالگرد استقلال دولتی مورد استفاده قرار خواهند گرفت. از روان کارهای بنیادی در این طرح ها همکارمان آلوفتر شریف و گزارش آمده نموده است که با هم میشنویم.
5: در دایره تطبیق سیاست صنعت کنونی با سرعت کشور و هدف چهارم استراتژی جمهوری تاجیکستان، صنعت کنونی با سرعت در حدود ناحیه سینوی شهر دوشنبه جهت رشد استحصالات تاسیس کارخانه های نو و افزایش اقتدار صنعتی تدبیر های نظر است عملی گردیده استودند. این در حالی است که تا امروز در حدود ناحیه مذکور 330 عدد کارخانه های صنعتی فعالیت می نمایند که در آنها 83 نامگوی محصولات استحصال می گردد و این از رشد صنعت در ناحیه گواهی می دهد. چونی میگید امیرشو محمودیان مدیر بخش صنعت و انرژیتیکی دستگاه رئیس نوحیه سینوی شهری دوشنبه.
6: رشد صنعت نوحیه 42% شهر دوشنبه را در بر میگیرد. طبق معلومات های عمومی در 5 ماه سال جاری تاسیس جای های کاری نو 6654 جای را در بر میگیرد که این شماره نسبت به سال گذشته 1316 جای زیاد میشود.
5: با گفته امیرشاه محمودیان در سالهای اخیر با دستگیری دولت و جلب صاحبکاران یک قطار کارخانه های استحصالی و خدمات رسانی صنعتی فعال گردیده زمینه مساعد برای رشد منبعی ساحه فراهم آورده شده است. اینچنین در برابر این استفاده تکنولوژی معاصر و تجهیزات نو با بالا شدن صفات محصول و رقابت پذیری آن در بازار زمینه گذاشته است.
6: البته محصولات باید در ماده اول صفتناک باشد. اینچنین کارخانه‌ای که داریم ما امروز به خارج کشور صادرات میکنند محصولات صفت خوب که دارد از جمله سنگ‌های مرمر داریم و نوشابه‌های تشنه‌شکن و غیره که اکثر قید کردن به مورد است یک نوشابه گادزیلا و ایالات متحده آمریکا منتظم صادرات میکند که این رقابت‌پذیر است محصولات ها.
5: تحلیل ها نشان میدن که در نوعی سینو با وجود پیشرفت در ساحه صنعت هنوز هم کارخانه های از فعالیت بازمانده موجودند. پس در اینجا سوالی به میان میاد که جهت رفع این مشکلات از جانب مسئولین چه تدبیرها اندیشیده می شود؟ هم صحبتمون امیرشاه محمودیان چنین گفت.
6: عین زمان در نوحیه 4 کارخانه صنعتی از فعالیت بازمانده به قید گرفته شده است که مسئولین نوحیه پیوسته جهت دوباره به کار درآوردن آنها سعی و کوشش نمودند کارهای فرماندهی گذرانده ایستادند. سببهای اساسین به مشکلات مولیوی دچار گردیدن کارخانه و به فروش نرفتن محصولات استحصال شده و مشکلاتهای اندازی و عاملها بسیار هستند. درنسان کاربری دیدامه دارد همانوزا
5: مسئولین نوحیه جهت رشد ساحه صنعت در آینده عملی نمودن کدام تدبیرها را به نقشه گرفتند در شرح این قضیه هم صحبتمون امیرشاه محمودیان مدیر بخش صنعت و انرژیتیک دستگاه رئیس نوحیه سینوی شهری دوشنبه چنین ابراز داشت.
6: مقصد را بیانده که بنیاد یک قطار کارخانه های زرگری، ظرف های پلاستیکی، محصولات شستشویی و دیگر نمود کارخانه را به صورت این وقت هدف ها زیاد هستند کوشش داریم.
5: در مجموع نتیجه تحلیل ها نشان می دهد که در نویه مذکور جهت رشد ساحه صنعت و تاسیس کارخانه های نوی استحصالی کارهای نظر است به انجام رسانیده شدند. از این می توان خلاصه کرد که ادامه این روند برای افزایش اقتدار استحصالی تاسیس جای های نوی کاری و رشد اقتصادی نوحیه زمینه مساعد فراهم می آورد. الفته شریفه برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
0: در ولایت سوخت کنفرانس بین المللی تحت عنوان رشد اینوواسیونی ساحه کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم برگزار گردید. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد مخبرمان سهیل شریفزاده.
7: قسمت عملی کنفرانس بین المللی با معرفی 18 نوع گندم سرحاصل استوار به کسلی و مطابق به اقلیم محل آغاز گردید. این نوع نمونه ها در قطعه های علمی تجربوی فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت در مساحت بیشتر از 5 گکتار در شرایط یخخیلی آب و غذادهی پرورش کرده شده است. در این زمین ها همزمان در اساس همکاری سودمن سال دویم است که عالمان فیلیال انستیتوت زراعتکاری اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوخت و انستیتوت علمی تحقیقاتی غله و لوبیاگی های ازبکستان خصوصیت های کشت و پرورش تخمه های گندم سرحاصلی اختراع همدیگر و مورد آموزش قرار میدهند. در شرایط تغییربی اقلیم که تاثیرش به ساحه کشاورزی کم نیست تبادل تجربه در سمت تخمه پروری با منفعت هر دو جانب خواهد بود. نصرالله یوسفوف متخصص ساحه کشاورزی از جمهوری ازبکستان بیان نمود که
8: طی دو سال است عالمان ساحه کشاورزی ضمن همکاری ها به نتایج دلخواهانه میگردند. در عمل جاری نمودن تکنولوژی های نوآورانه در ساحه غلهکاری، پختکاری و باغ و تاک امکانات میدهد که حاصلناکی را بیشتر افزون نماییم. دایر نمودن چنین همایش ها به منفعت هر دو جانب بوده از تجربه های پیشقدم برخوردار گردیدن کشاورزان کمک همه جانبه میرساند. پیشبردی ساحه کشاورزی شرایط فراهم میآورد تا طلبات مردم قانع بازار داخلی با محصولات تر و تازه تامین باشد.
9: بارلب پختچیلی، غلهچیلی، همده بادارچیلی ساخته.
7: барои рӯёндани ҳосили баланди гандум истифода ва риоя кардани қоидаҳои агротехникӣ аҳамияти калон дорад. Бино ба таъкиди олимон, мувофиқ будани иқлими макони кишт бо сифат гузарондани шудгор аз алафҳои бегона тоза кардани замин, саривақт бурдани корҳои мубориза бар зидди ҳашароти зарарасон боиси фаровон ҳосилӣ мегардад. Муҳаммад Обидзода, муовини раиси ноҳияи Спитамен, баён дошт ки
9: асоси як чиз аст: баланд бардоштани ҳосилнокӣ, гирифтани 3-4 ҳосил аз як замин ва дар умум зиёд намудани маҳсулнокии замин бо истифода аз технологияҳое ки пешрафта. Ва тамоми кишоварзо, тамоми имрӯз роҳбарони хоҷагиҳои тухмпарварӣ, гандумпарварӣ ва дигар хоҷагиҳо имрӯз имконият доранд ки яъне ҳамин таҷрибаро ҷорӣ намоянд ва бо истифода аз технологияе ки имрӯз тавсия шуда истодааст, бо харидорӣ намудани тухмиҳои баландсифат.
7: در این همایش علمی عملی که مسئولانی بخش کشاورزی شهر و نویه ها و خواجگی‌های کشاورزی اشتراک داشتند، برای کشتی منبعده هوسمندی خود را با شرایط اقلیمی محل مطابق ابراز نمودند. سوال شریف زاده، لاتی سود، رادیو تاجیکستان.
0: جشن ترگون همچون رمزی باران و سرسبزی، مهرورزی و گرامی داشتی راستی و حقیقت در باورهای دیرینه نیاگانی ما ریشه دارد و بیانگری پیوند عمیق انسان با طبیعت و محیط زیست می باشد. محققان ابراز می دارند که این آیین باستانی افاده کننده ارزش های جاویدانی انسانی، امید به فرد و نیک، صلح و دوستی و همبستگی و همکاری فرهنگ و آیین های گوناگون بشری به حساب می رود. موضوع را مخبرمان محمد علی اکرم پیگیری نموده است که با هم می شنویم.
10: جشنهای ملی موسمی تاجیکان نوروز، مهرگون، صده و تیرگون پدیده‌های اجتماعی فرهنگی میباشند که با حادثه‌های طبیعت ارتباط داشته، آغاز آنها را نیاگان ما آریایی‌ها بنیاد گذاشتند. در مسیر تاریخ اجدادان تاجیکان این جشنها را چون وسیله پیوندگری بین انسان و طبیعت، همچون عامل تقویت دهنده خود آگاهی، مهر و محبت به وطن شناختند و گرامی داشتند. در این باره رحمان جان سعادت مومن آموزگار دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو به طور زیل ابراز می‌دارد.
11: در هر یک فصل سال روان مردم تاجیک، مردم فارسا یا آریایی ها واقعا یک جشن خصوصی مخصوص دارند که آنها خصوصا به یک فصل طبیعت وابسته شده است. مثلا نظر اندوزیم جشن مهرگان که در فصل تیر ماه است، باغون کردن بسیار از میوه های پخته شده. اینچنین جشن صده رو نظر اندوزیم که در فصل سرما است، یعنی این چیز به نشانه یعنی مبارزه روشنایی با تاریکی است یا که نیکی با بدی است و اینها خصوصیت خاصی خود رو دارند. یا مثلا اگر نظر اندوزیم در بهار که جشن نوروز است و این بود در خود به خصوصیت های خاصی فلسفی و جشن ملی خشی توجیکونه خود را دارد و اینچنین جشن تیرگون نیز در برابر چنین جشن های بزرگ ملی به یک فصل خاص وابستگی دارد، مثلا به فصل گرما یا اینکه تابستون.
10: در سرچشمه های تاریخی و ادبی جشن تیرگون در روزهای 13 ماه تیر برابر با هفته اول ماه ایون که آن روز را نیز تیر می‌نامند برگزار می‌گشت. برگزاری این جشن در چندین سرچشمه های تاریخی به مانند زین الاخبار ابو سعید ابوالحی ابن محبودی گردیزی، اثر بقیه ابو ریحان بیرونی و چند دیگر با دلیل ها ثابت گردید است که تیرگون در برابر دیگر جشن های ملی با طبیعت پیوندی ناگسستنی دارد. باعث افتخار است که تمام جشن های ملی تاجیکان در دوران صاحب استقلالی کشور دیگر باره احیا گردیدند. احیای این جشن ها از ریشه در عمق تاریخ داشتن این ملت فرهنگ سالار گواهی می دهد. ابراز داشت خیرالدین زوبایدوف، سردار ریاست کشاورزی ناحیه کوشانیان.
12: در نیمه سال از طرف مهنتکشان و کشاورزان جشن گرفته می شود. تیرگون دهقان را واگذار می کند جمع‌آوری به حاصل نیم ساله و تیاری به کشتی تجربه می بیند.
10: این از آن دلالت می دید که مردم تاجیک آب را چون نعمت مقدس و ثروت بی‌بها دانسته عامل اساسی حیات می شمارند. از همین رو در بین مردم عقیده آب و حیات موجود است. پیشنهادهای بین المللی سروری دولت اوید به تامین اهالی دنیا با آب و استفاده سمرانوک و عاقلانه آن، از جمله قبول 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 با تمدن قدیمه ملی ما ارتباط می گیرد. محمد علی اکرامف برای برنامه اطلاعاتی از ولایت ختلان.
0: Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон даври вилояти Озмуни Ҷумҳуриявӣ Тоҷикистон ватани азизи ман ҷараён дорад. Ҳар як иштирокчӣ бо ҳунару маҳорати баланд кӯшиш доранд, ки ба даври ҷумҳуриявӣ озмун роҳхат ёбанд. Идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди хабарнигорамон сафармои Маҳмад Фозил.
13: Соли равон ба даври вилоятӣ беш аз 324 нафар роҳхат ба даст оварда, айҳат якамон аз маркази ҷумҳурӣ аз байни онҳо беҳтаринҳоро интихоб карда истоданд. Пайрав Мародасенов, узви раёсати композиторони Тоҷикистон, аъзои айҳат якамон мегӯяд:
14: нисбати солҳои пеш бисёр фаъол ҳастанд, бисёр ҳунару маҳорати баланд доранд, ҳастанд камбудиҳо ҳастанд, пешравӯ ҳастанд.
13: Умуман камбудиҳо дар кадом соҳа ба назар мерасад?
14: Камбудиҳо дар соҳаи навозандагию сурудхониу албатта бекамбудӣ намешавад. Камбудиҳо ҳастанд, хай бо ислоҳшаванда ҳастанд.
13: аз иштироки зиёди наврасон дар ин озмун аъзои айат якамон ҳунарманди шинохтаи Тоҷикистон Муҳаммад Неъматов мегӯяд:
15: рӯзи якум аз рӯи номинатсияи навозандагӣ ва сарояндагӣ жанрҳои академӣ дида баромадем. Иштироки довталабо хеле хуб аст ва фикр мекунам, ки имрӯз ҳам боз беҳтар мешавад ва рӯзҳои дигар ва ба ҳамаи иштирокчиён муваффақият хоҳонам.
13: Озмун имконият фароҳам меорад, то истеъдодҳои нав ба майдони ҳунари рассомӣ ворид гарданд. Чанд тан аз иштирокчиёни озмун андешаашонро ин тавр баён медоранд:
16: ман Нусайраи Валима Афрӯзовна, хонандаи синфи ҳафтуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 12, тӯли 3 сол аст, ки дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда, сазовори ҷойҳои намоён гардидам. Ман имрӯз дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман баромад карда, номи суруди ман тоҷикам буд.
17: ман шабонзода улҷабой хонандаи синфи дави масъия ишкошӣ мебошам. ман аз рӯи номинатсияи рассомӣ дар озмун иштирок варзида мехоҳам, ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам. ман дар мавзӯи худ манзараҳои зебои бадахшонро интихоб намудам ва кӯшиш кардам, ки аматарафа зебогии онро нишон диҳам ва мехоҳам, ки бо ин расми худ дар даври ҷумҳуриявӣ роҳхат ёбам.
13: фарҳанги мардуми тоҷик дорои хусусиятҳои хоси миллии худ буда, дар озмуни имсола новобаста аз синну сол ҳар яке аз иштирокчиён озмун мехоҳанд ба анъана ва мероси пурғановати фарҳанги миллӣ саҳмгузор бошанд. сафармои Маҳмад Фозил, радиои Тоҷикистон.
0: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраёб ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
5: аз агентии об ва ҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти ғарб бо суръати 2-7 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 7-12 метр дар як сония мевазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво шабона 22-24, рӯзона 33-35 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлони ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда, шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 шидануки дар баъзеи ноҳияҳо то 10-15 метр дар як сония меазад. чанг ғубур ба амал меояд. ҳаво дар водиҳо шабона 21-26, рӯзона 32-37 дараҷа гарм мешавад. дар думанакҳо шабона 15-20, рӯзона 24-29 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғни савои тағйирёбанда шуда, дар водиҳо бебориш дар баъзе ноҳияҳои думанакӯҳӣ ва кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 18-23, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 7-12, рӯзона 19-24 дараҷа гармӣ дар назар аст. дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 11-16, рӯзона ҳарорат ба 25-30 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда шуда, дар баъзеи ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 13-18, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 4-9 дараҷа гарм шуда, рӯзона 17-22 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотии ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд.
18: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: هر آن کس که شد کامران در جهان، پرستش کنندش کهان و می

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی به استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

شنوندگان عزیز یاد دارند که ما در گفتار پیشین به جای رسیدیم که از لشکر ترکان پیران به نزد رستم آمد و پیش او نماز برد و از سرنوشت شکوه ها کرد که سیاوش او را چون پدر عزیز می داشت و او دخترش را داد، اما سیاوش را با دخترش کشتند، بسا رنج و سختی به سرش آوردند، اما از افراسیاب جای گریز ندارد. اما با رستم آشتی می خواهد نه جنگ. رستم پیش او دو شرط گذاشت. یکی این که گناهکار این رزم را دست و پا ببندی و نزد شاه فرستی. دیگر این که خود کمر ببندی و با من پیش شهریار بروی. پیران گفت که با افراسیاب مشورت خواهد کرد و خود نزد لشکر آمد و گفت که جنگ با رستم سودی ندارد و توران به کام دلیران ایران خواهد شد. اگر افراسیاب کین جوید نه آرام خواهد داشت و نه خواب. اما هر کس به درد می گفت که سیستان را پراتش می کنند و سر رستم را به دار می آرند. چون پیران این گفته ها را شنید گفت که ای بیچارگان و ناآگهان، اگر چنین می اندیشید زمان شما زوال می یابد. پیران سپس نزد خاقان چین آمد و از هیبت رستم و لشکر و رزم او سخن کرد. اما شنگول می گفت که ما به رزم چون شیر آمدیم، نباید چون روباه بگریزیم. شنگول گفت که او با رستم هم نبرد خواهد شد و از لشکر او یکی تن زنده نخواهد گذاشت. دل پیران از این جسارت شنگول جوان شد. هومان از چنین رنگ گرفتن کار بسیار غمگین گردید. و اینک دنباله داستان را بشنوید. گویندگان بیرنگ کهدامنی، نزر یزدانی، ساربان و کمینه.

و از این روی رستم یلان را بخاند، سخنهای بایسته چندی براند، چو توس و چو گودرز و رهام و گیو، فریبرز و گستهم و خراد نیو، چو گرگین کارازموده سوار، چو بیژن فروزنده کارزار. تهمتن چنین گفت کی بخردان، هشیوار و بیدار دل موبدان، کسی را که یزدان کند نیک بخت، سزاوار باشد ورا تاج و تخت. جهانگیر و پیروز باشد به جنگ، نترسد ز پیل و نهنگ و پلنگ. زی ازدان بود زور، ما خود که ایم، بدین تیر خاک اندرون بر چه ایم. نباید کشیدن کمان بدی، ره ایزدی باید و بخردی، که گیتی نماند همی بر کسی، نباید بدو شاد بودن بسی. هنر مردمی باشد و راستی، ز کژی بود کمی و کاستی. چو پیران بیامد بر من دمان، سخن گفت با داغ دل یک زمان، که از نیکویی با سیاوش چه کرد، چه آمد بر رویش ز تیمار و درد. فرانگیس را از دم اژدها، به گفتار او بود که آمد رها. ابا آن که اندر دلم شد درست، که پیران به کین کشته آید نخست. برادرش و فرزند در پیش اوی، بسی با گوهر نامور خیش اوی، ابر دست کیخسرو و افراسیاب، شود کشته این دیدم من به خواب. چنان دان که یک تن نماند به جای، مگر کشته افگنده در زیر پای. ولی که نخواهم که بر دست من، شود کشته این سرور انجمن. که او را جز از راستی پیشه نیست، زبد در دلش هیچ اندیشه نیست. گریدون که باز آردان را که گفت، گناه گذشته بباید نهفت. گناهکار با خواسته هرچی بود، سپارد به ما کی نباید فزود. از آن پس مرا جای پیکار نیست، بی از راستی در جهان کار نیست. و از این نامداران با تخت و پیل، سپاهی بدین سان چو دریای نیل، فرستد به نزدیک ما تاج و گنج، از ایشان نباشم از آن پس برنج. پذیرند یک یک ز ما باج و ساو، که با ما ندارند پیکار تاو. نداریم کس را به کشتن نگاه، که نیکی دهشمان خرد داد و را. جهان پر ز گنج است و پر تاج و تخت، نیابد همه بهره جز نیک بخت. چو بشنید گودرز بر پای خواست، بدو گفت که ای مهتر داد و راست، ستون سپاهی و زیبای گاه، فروزان به تو تاج و تخت و کلا. سر مایه توست روشن خرد، روانت همه از خرد برخورد. ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است، نگه کن که گاوت به چرمندر است. بگویم یکی پیش تو داستان، کنون بشنو از گفته باستان. که از راستی جان بدگوهران، گریزد چو گردن زبار گران. وریدون که بیچاره پیمان کند، بکوشد پسان را دگرسان کند. چو کژ آفریدش جهان آفرین، تو مشنو سخن
زو و کجی مبین. نخستین که ما رزمگه ساختیم، سخن رفت و زین کار پرداختیم. ز پیران فرستاده آمد برین، که بیزارم از جنگ و از دشت کین. میان بستم بندگی شاه را، نخواهم برو بوم و خرگاه را. بسی پند و اندرز بشنید و گفت، که از این پس نباشد مرا جنگ جفت. شوم گفت بپسیچم این کار تفت، بخیشان بگویم که بر ما چه رفت. مرا تخت و گنج است و هم چار پای، بدیشان بمانم سزاوار جای. بگفتی مزیدر بیایی رواست، به ایران تو را تخت و گنج و نواست. یکی گوشه گیر تا نزد شاه، ز تو آشکارا نگردد گناه.

چو گفتیم پیران بران بازگشت شب تیره با باد ان بازگشت هیون فرستاد نزدیک شاه که لشکر بیارای کامت سپاه تو گفتی که با ما نرفتان سخن نسر بود از آن کار پیدا نبون دهم روز لشکر به هامون کشید جهان سراسر سپه گسترید کنون با تو پهلوان سپاه یکی دیگر افگند بازی براه کنون از کمند تو ترسیده شد روان را که ترسیده از دیده شد همه پشت ایشان به کاموس بود سپه بود چو منشور و فرتوس بود چو کاموس را بخت برگشته دید به خم کمند اندرون کشته دید در آشتی کوبد اکنون همه نیارد نشستن به هامون همه چو داند که تنگ اندر آمد نشیب به کار آورد رنگ و بند و فریب گناهگار با گنج و با خواسته که گفته است پیش آرم آراسته ببینی که چون بردمد زخم کوس به جنگ اندر آید فری برز و توس سپهدار پیران بود پیش رو که جنگ آورد هر زمان نو به نو دروغ است یکسر همه گفتی اوی نباشد جز از اهریمن جفتی اوی اگر نشنوی سر به سر پندی من نگه کن به بهرام فرزندی من سپه را بدان چاره اندر نشاخت به ما بر کمین بران سان بساخت زگو در زیان روز جنگ و نبرد چنان گرسان پدیدار کرد که تا زنده ام خون سرشک من است یک تیغ هندی پزشک من است چو بشنید رستم به گودرز گفت که گفتار تو با خرد باد جفت چنین است پیران و این راز نیست که این پیر با ما هم آواز نیست ولیکن من از خوب کردار اوی نجویم همه تیز پیکار اوی نگه کن که با شاه ایران چی کرد به کار سیاوش چی تیمار خورد گر از گفته خیش باز آید اوی وگر پیش ما جنگ ساز آید اوی به فتراک بربسته دارم کمند کجا ژنده پیل اندر آرم به بند ز نیکو گمان اندر آیم نخست نباید مگر جنگ و پیکار جست چو او باز گردد ز گفتار خیش ببیند ز ما درد و تیمار خیش بر او آفرین کرد گودرز و توس که خورشید بر تو ندارد فسوس به نزدیک تو رنگ و بند و دروغ سخنهای پیران نگیرد فروغ مبادا جهان بی سر و تاج شاه تو بادی همیشه بدان پیشگاه چنین گفت رستم که شب تیره گشت ز گفتارها مغز ما خیره گشت بباشیم تا نیم شب می خوریم دیگر نیمه تیمار لشکر بریم ببینیم تا کردگار جهان در این آشکارا چی دارد نهان به ایرانیان گفت کیمشب به می یکی اختر افکنم نیک پی که فردا من آن گرز سامی سوار که کردم به مازندران کارزار به گردن برارم شوم سوی جنگ بدانگه کجا پای دارد نهنگ سراپرده و افسر و گرز و تاج همان ژنده پیلان و هم تخت آج بیارم سپارم به ایرانیان اگر تاختن را ببندم میان برآمد خروش ز جای نشست از آن نامداران خسروپرست سوی خیمه خیش
رفتند باز به خواب و به آسایش آمد نیاز.

چوبین مو خورشید رخشان کلاه چو سیمین سپر گشت رخسار ماه بترسید ماه از پی گفتگوی بخم اندر آمد بکوشید روی تبیره بر آمد زی درگاه توس شد از گرد اسپان جهان آب نوز زمین نیل گون شد هوا پر زی گرد بکوشید رستم سلیحی نبرد رده برکشیدن ایران سپاه پسر جنگ جوی و پدر کی نخواه سوی میمنه پوری کشواد بود که با جوشن و گرز فولاد بود فریبرز بر میسره جای جوست دلی نامداران زکینه بشوست به قلب اندرون توس نوزر بپای نماندان زمان بر زمین نیز جای تهمتن بیامد به پیش سپاه که دارد یلان راز دشمن نگاه وزان روی خاقان به قلب اندرون زی پیلان زمین سر به سر نیلگون ابر میمنه کندوری شیر مرد سواری دلاور بگاهی نبرد سوی میسره جنگ دیده گهار زمین خسته بر زیر نعلی سوار همی گشت پیران به پیش سپاه بیامد بری شنگولی کی نخواه بدو گفت کی نامبردار هند ز شیروان به فرمان تو را تا بسیند مرا گفته بودی که فردا پگاه ز هر سو به جنگ اندر آرم سپاه وزان پس بجویم ز رستم نبرد سرش را ز ابر اندر آرم بگرد بدو گفت شنگول من از گفت خویش نگردم نبینی ز من کم و بیش شوم هم کنون پیش آن گردگیر تنش را بدوزم به پیکان تیر از او کین کاموس جویم به جنگ بر ایرانیان برکنم کار تنگ همانگه سپه را به سه بهره کرد بزد کوس و برخواست از دشت گرد برفتند یک بهره با ژنده پیل سپه بود صف برکشیده دو میل

همی رفت شنگول میان دو صف یکی تیغ هندی گرفته به کف یکی چتر هندی ز سر تا به پای گرفته همه چتر پر همای پس پشت و دست چپ و دست راست همی رفت با او از اون سو که خواست چو پیران چنان دید دل شاد کرد ز رزم تهمتن سر آزاد کرد به همان چنین گفت که امروز کار به کام دل ما کند روزگار بدین ساز و چندین سوار دلیر سرافراز هر یک به کردار شیر تو امروز پیش سفندر مپای یک امروز و فردا مکن رزم رای پس پشت خاقان چینی بیست که در رزم بودن تو را روی نیست که گر زابلی با درفش سیاه ببیند تو را کار گردد تباه ببینیم تا چون بود کار ما چی بازی کند بخت بیدار ما و از آن جایگه شد بدان انجمن به جایی که بود پهلوی پیلتن فرود آمد و آفرین کرد چند که فر از تو گیرد سپهری بلند مبادا که روزی تو گیرد نشیب مبادا که آید برویت نهیب چو رفتم ز نزدی تو ای پهلوان پیامت بدادم به پیر و جوان بگفتم هنرهای تو هرچی بود زگیتی تو را خود کی یارد ستود هم از آشتی راندم و هم ز جنگ سخن گفتم از هر دری رنگ رنگ به فرجام گفتند کیم چون کنیم که از رای تو کینه بیرون کنیم توان داد گنج و زر و خواسته زیما هرچی او خواهد آراسته نشاید گناهکار دادم بدوی براندیش و این رازها باز جوی گناهکار جز خیش افراسیاب کی دانی سخن را مزن بر شتاب زیما هر کی خواهد همه مهترند بزرگند و با تخت و با افسرند چگونه سپاریم و این کی توان از آن آرزو پیر گردد جوان سپاهی بدین سان بیامد زی چین زی سقلاب و ختلان و توران زمین کجا آشتی خواهد افراسیاب که چندین سپاه آرد از خشک و آب به پاسخ نکوهش بسی یافتم از ایرا به نزد تو بشتافتم از ایشان سپاه چو دریای آب گرفتند بر جنگ جستن شتا سراپای خود را ندانند هیچ تو را جز به سگزی نخوانند هیچ نبرد تو خواهد همی شاه هند به تیر و کمان و به هندی پرید مرا این درست است که از پیلتن به فرجام گریان شوند انجمن چو بشنید رستم برا شفت سخت به پیران چنین گفت که شور بخت چی داری چنین بند و چندین فریب کجا پای داری تو اندر نهی چو دیدم کنون دانش و رای تو دروغ است یکسر سراپای تو بغلطی همی خیره در خون خیش بدستین و زین بدتر آید پیش اگر دوزخ هستی بهشت است جای زبومی که داری همی زیر پای مگر گفتم این خاک بیداد شوم گذاری بیایی به آباد بوم چنین زندگانی نیارد بها که باشد سراندر دمی اژدها ببینی مگر شاه باداد و مهر جوان و نوازنده و خوب چیر تو را خوردن مار و چرم پلنگ همی خوشتر آید زدیبا و رنگ ندارد کسی با تو زنداوری زی تخم پراکنده خود برخوری بدو گفت پیران
که ای نیک بخت برومند و شاداب و زیبا درخت سخنها که داند جز از تو چنین که از مهتران بر تو باد آفرین مرا جان و دل زیر فرمان توست همیشه روانم گروگان توست یکیم شب زنم رای با خیشتن بگویم سخن نیز با انجمن بیامد همانگه میان سپاه دلش پر دروغ و سرش کینه‌خواه

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت من اگر نیکم اگر بد تو بیرو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت همه کس طالب یارند چی هوشیار و چی مست همه جا خانه عشق است چی مسجد چی کنیشت سری تسلیم من و خشت در این میکده ها مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت ناامیدم مکن از سابقه روز ازل تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت نه من از خانه تقوا به در افتادم و بس پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت حافظا روز اجل گر به کفاری جامی یک سر از کوی خرابات برندد به بهشت.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист.
1: Музокирот миёни Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз яке аз мавзӯъҳои асосии сиёсати байналмилалӣ ба шумор меравад. پس از دوره پرشدتی تنش‌های سیاسی و نظامی که با امنیت تمام منطقه خاور میانه تأثیر جدی رساند، جانب ها با میان روی دولت قطر گفتشونیدها را برای تهیه سازشنامه نهایی ادامه میدهند. باید گفت، مذاکرات تکنیکی در دوحه ادامه داشته، هدف آن موافقه کردن جزئیات سازشنامه است که میتواند به کاهش شدت وضع و برقرار گردیدن ثبات در منطقه مساعدت نماید. با وجود آن که جانب ها در یک قطار مسئله ها به همدیگر نزدیک شدند، هنوز هم اختلاف های جدی باقی ماندند. کارشناسان بر این نظرند که سرنوشت مذاکرات پیش از همه از حل دو مسئله اساسی وابسته است. مقام حقوقی گلوگاه هرمز و وضع امنیتی در لبنان، به خصوص اختلاف ها وابسته به عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه حزب الله. گلوگاه هرمز یکی از مهمترین راه های بحری جهان به حساب می رود. از این مسیر همه روزه قسم زیادی نفت و گاز مایع به بازارهای بین المللی انتقال داده می شود. از این رو هر گونه نارامی در این منطقه نه تنها به کشورهای ساحلی خلیج فارس، بلکه به اقتصاد جهانی، نرخ ذخیره های انرژتیکی و فعالیت بازارهای مالیوی نیز تأثیر مستقیم می رساند. در حالی که مذاکرات ادامه دارد، حادثه نوبتی در گلوگاه هرمز نشان داد که وضع هنوز هم حساس باقی میماند. یک کشتی کانتینر شکن در نزدیکی ساحل عمان بر یکزار نشست. به اطلاع تلویزیون دولتی ایران، کشتی هنگام حرکت از مسیر استفاده کرده است که از جانب مقامات ایران تصدیق نشده بود. کارپوس پاسداران انقلاب اسلامی ایران اظهار نمود که قبلا بارها به کاپیتان های کشتی ها، صاحبان آنها و شرکت های بین المللی کشتی رانی هشدار داده شده بود که استفاده هر گونه مسیر دیگر می تواند باعث حادثه های جدی گردد. با گفته این نهاد، کشتی ها باید تنها توسط دلان معین کرده جمهوری اسلامی ایران حرکت نمایند. طبق معلومات نشر شده، کشتی مذکور احتمال از دلان نوی بحریه استفاده میکرد که عمان با هماهنگی سازمان بین المللی بحرنوردی هفته گذشته همچون مسیر الترناتیوی تأسیس داده است. هدف این دلان کاهش دادن خوف ها برای کشتی های تجارتی می باشد. اما ایران چون این مسیر را اعتراف نمی کند و بر استفاده دلان معین کرده خود پافشاری می نماید. ما از همین مسئله امروز یکی از مشکل ترین بحث های مذاکرات ایران و امریکا محسوب می شود. موقع ایران چنین است که همچون دولت ساحلی حقوق دارد حرکت کشتی ها را در گلوگاه هرمز تنظیم نماید. مسیرهای اجازت داده شده را معین کند و در آینده برای گزارش کشتی ها مبلغ ترانزیتی ستاند. در مقابل ایالات متحده امریکا، کشورهای عربی خلیج فارس و اکثر جامعه بین المللی چنین می شمارند که هرمز راه بین المللی بحری بوده حرکت آزاد کشتی ها باید مطابق معیارهای حقوق بین المللی تامین کرده شود. به اندیشه آنها یگان دولت نمی تواند برای استفاده این راه بین المللی محدودیت های یک جانبه جاری نماید. برای کاهش شدت وضع جانب ها قبلا به یک یا داشت موقتی به حسن تفاهم رسیده بودند. طبق آن برای مهلت معین کشتی های تجارتی می توانند از گلوگاه هرمز بدون پرداخت باج ترانزیتی گذرند. اما بعد از انجام این مهلت تهران نیاز دارد نظام نوی نظارت را جاری نماید که محض همین مسئله مورد بحث اساسی قرار دارد. علاوه بر این، وضع در لبنان نیز یکی از مسئله های مهم مذاکرات باقی می ماند. ایالات متحده مسئله فعالیت گروه حزب الله و امنیت اسرائیل را یکی از شرط های مهم رسیدن به سازش می داند. جمهوری اسلامی ایران باشد بر موقع خود آید به حمایه همپیمانانش در منطقه تاکید می کند. به این خاطر مسئله لبنان نیز در برابر گلوگاه هرمز همچون یکی از دو مانعه اساسی سازشنامه نهایی ارزیابی می شود. کارشناسان بین المللی می گویند هرچند مذاکرات در فضای مرکب ادامه دارد، خود ادامه یافتن مکالمه نشانه آن است که جانب ها راه حل دیپلماتی را نسبت به رویاروی نظامی اولاتر می دانند. زیرا ادامه تنش می تواند به امنیت منطقوی، اقتصاد جهانی و بازار انرژتیکی تاثیر منفی بیشتر رساند. در روزهای اخیر حرکت کشتی ها توسط گلوگاه هرمز نیز کاهش یافته است. برخی دولت ها علاقه کشتی های خود را از این منطقه بیرون آوردند. این نشان می دهد که شرکت های بین المللی کشتی رانی تا حال خوف های امنیتی را جدی ارزیابی می کنند. به اندیشه تحلیلگران، اگر جانب ها توانند در مسئله هرمز و دیگر مسئله های امنیتی به سازش قابل قبول دست یابند، این میتواند آغاز مرحله نوی ثبات در خاور میانه گردد. در عکس حال، هر یک حادثه نو در گلوگاه هرمز میتواند باعث افزایش تنش، بالاروی نرخ نفت و نااستواری بازارهای جهانی شود. نتیجه مذاکرات امروزه تنها برای ایران و ایالات متحده اهمیت ندارد. سرنوشت این گفت‌وشنیدها به امنیت راه‌های بین‌المللی بحری، فعالیت اقتصادی جهانی، تامین بازارهای انرژتیکی و ثبات تمام منطقه خاورمیانه تأثیر مستقیم خواهد رساند. جامعه جهانی با توجه زیاد ادامه این مذاکرات را پیگیری می‌کند، زیرا موفقیت دیپلماتیا می‌تواند خطر نزاع‌های نو را کاهش داده برای تامین صلح و ثبات در یکی از منطقه‌های حساس‌ترین جهان زمینه مساعد فراهم آورد.

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام
1: بیروی طبیب از سر که زی سر خبر ندارم به خدا رها کنم جان که زی جان خبر ندارم به عیادتم قدم نی که زی بی خودی شوم بی می ناب نوش هم دی که غمی دیگر ندارم غم مرخوری از این پس نکنم زی غم خوری بس نظری بجز تو با کس با کسی دیگر ندارم زی زرت کنند زیور بزرت کشند در بر من بی نوای مستر چی کنم که زر ندارم دیگرم مگو که خواهم که زی درگهت برانم تو برین و من برانم که دل از تو بر ندارم من اگر چی می پرستم بدهید می بدستم مبرید دل زی دستم که دلی دیگر ندارم دلی حافظ ار بجویی غم دل به توند خویی چی بگویمت بگویی سری درد سر ندارم.

писарак ба сини навҷавонӣ расида буд ки як гурӯҳи калони рафиқони бад, ҷавонписарони бесарубар ва дар кӯча калон шуда, ӯро иҳота карданд. Бо хостаҳои ин рафиқони бадаш аз хона дуздӣ карданро сар кард. اول پل های پسنداز کرده پدرش را بعدن جواهرات و زر و زیوری مادر و خواهرش را دوزیده به رفیقان بدش داد و به عوض کدام یک قرضی که خودش هم نمی دانست کی و چه خیل گرفته است از دست آنها رنج می کشید. بار هنگام بحث و بررسی ها یکی از همان رفیقان خیابانیش گفت جاویدان قرض مرا کی برمی گردانی؟ جاویدان حیرت کرده گفت آخر کی من از تو پل قرض گرفته بودم؟ تو دیوانه شده ای مگر؟ چرا مرا هر بار فریب میکنید شما؟ مگر پدری من یگان بنکیر است که مرا دروغ هر بار قرضدار میکنی؟ تو شیرکایف بودی اون روز در یادت نیست. از من 10,000 سامانی پول قرض گرفتی. اگر ندهی خواهرت را میدونی چی کار میکنم؟ همون لحظه مثل که برقی در مغز سرش شلزن شد و به غوریش در آمد، به یادش آمد که او تنها یک خواهر دارد و یک پدر و یک مادر. نخود برای او ناشود شده خواهرکش را به یگان بلای گرفتار کنند و همین وقت کشیده یک مشت آبدار به دهان آن بچه به آداب خیابانی زد. دهان آن بچه غرقاب خون شد و یک پهلو افتاد. پسر اوباش دیگری که دادر آن جوانی یک پهلو افتاده بود کارد را از جیبش برآورد و از خفا حمله کرده و قفص سینه جاویدان زد. آنها او را در حالت بیهوشی پرتافته گریختند و حتی بیاری تعجیلی زنگ نزدند. همین وقت یک مرد همسایه آنها جاویدان را در حالت غرقاب خون بودن دریافت و یاری تعجیلی را زنگ زد و یاری تعجیلی همون را به کارمندان میلیسه زنگ زدند. جاویدان را به بیمارخانه بردند و زود جراحی کردند. وقتی این خبر به پیوندان جاویدان رسید آنها بی سر و پا در حالت بی خودی خود را به بیمارخانه رساندند. چند انتظار شدند. دکتر جراح بیرون آمد و تبسم کنان گفت نامی گذاشته اتان و پسرتان بیهوده نبوده است. جاویدان. اله عمرش جاویدانی باشد. او را ما از آن دنیا به قول گردانده آوردیم. جراحیش هم خوب گذشت. ولی تا پگاه باید به نزدش کسی ندارد. او باید آرام بخوابد و قوه بگیرد. ها گفتگی بریم ما او رو آوردن برابر خونش که بسیار رفته بود شما دیر آمدید یک جوانی بیماری اینجا که گروه خونش به گروه خونی پسری شما یک بود راضی شد که به پسرتان خونی خود را گذراند مادر و اله عمرکش را دراز کند کی بوده از آن پسر گفته پرسید دختر پدر و مادر و خواهر جاویدان را به پلاته در آورد انا نجات بخش پسری شما گفت جوانی گرم چهره ای را که در کت خواب دراز کشیده بود نشان داد. جوان از جایش خسته به آنها واخوردی کرد و گفت اکنون من یک برادر خونی دارم که نامش جاویدان است. ای جانکم شوی بچه جان ما هم اکنون یک نه دو پسر داریم. گفته پدر و مادر جاویدان جوان بیمار را آغوش کرده بوسیدند و گفتند تو اکنون یک خواهر هم داری. چه خیل خوب من خودم دو خواهر دارم. اکنون سه خواهر دارم گفته شادمانی کرد جوان.

بعد چند جاویدان رو به همین پلاته گذراندن و نجات بخش خود رو در برابر طبیبان شناخت و او رو برادروار آغوش کرد. چند مدت با هم بودند. در چهره و شخصیت این جوان نجات بخش خود جاویدان یک جوان مردی با آداب و با هنر و کاردان و از همه مهمش انسانی نکوکار و دستکشاد را شناخت. در همین مدتی کم به جهان او وارد شد و تمام راه و رویش و اخلاق خود را ناسزا دانست و از همان روز به بعد درس زندگی و عبرت آدمیت آموخت از این جوان. وقتی جاویدان از بیمارخانه برآمد مثل که او را همان جا عوض کرده باشند کسی او را نمی شناخت. با تمکین و با آداب و بس و مهربان و غمخوار نسبت پیوندانش گشته بود. آن رفیقان بدش را یک و یک به دست مقامات قدرتی سپرد و از وجود آنها مردم دیگر را رها داد. پدر و مادر جاویدان دستورخان آراسته پسرخواندشان را به مهمانی دعوت کردند و از آن روز به بعد به خانه همدیگر رو و آرا سر کردند. برادرخان جاویدان که به سین و سال از او 5 سال کلان بود رهنمایی کرد که جاویدان به دانشگاه داخل شود و در شرکت استحصالیه که خودش کار میکرد جاویدان را به کار گرفت. جاویدان دیگر به مصلحت اول پیوندان بعدن برادرخواندش کار را انجام نمیداد و بعدن در میان دوستان واقعی و پیوندان و همسایه ها همچون یک جوان مردی با آر و ناموس و غمخوار و دستکشاد نام برآورد.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: هر آن کو خاطری مجموع و یاری نازنین دارد، سعادت همدمی او گشت و دولت هم قرین دارد. جناب عشق را درگه بسی بالاتر از عقل است، کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بخاری من گریمون این ضعیفان و فقیران را، که صدر مسندی عزت فقیر رهنشین دارد. دهان تنگ شیرینت مگر مهر سلیمان است، که نقش خاتم لعلت جهان زیر نگین دارد. چو بر روی زمین باشی توانایی غنیمت دان، که دوران ناتوانی ها بسی زیر زمین دارد. بلاگردان جان و دل دعای مستمندان است، که بیند خیر از آن خیرمن که ننگ خوشچین دارد. سبا از عشق من رمزی بگو با آن شهی خوبان، که صد جمشید و کیخسرو غلام کمترین دارد. اگر گوید نمی خواهم چو حافظ بنده مفلیس، بگوییدش که سلطان گدا

0: حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون نیکی بجای یاران فرصت شما ما را کشتی شکستگانیم ای باد شورت برخیز باشد که باز بینیم آن یار و آشنا را ای صاحبی کرامت شکرانه سلامت روزی تفقدی کن درویش بینوا را آسایشی دو گیتی تفسیر این دو حرف است با دوستان مروفت با دشمنان مدارا در کوی نیک نامی ما را گذر ندادند گر تو نمی پسندی تغییر کن قضا را گر مطربی حریفان این پارسی بخواند در رقص و حالت آرد پیران پارسا را خوبان پارسی گوی بخشندگان عمرند ساقی بده بشارت پیران پارسا را حافظ به خود نپوشید این خرقه میالود ای شیخ پاک دامن معذور دار ما را

0: Дар кабинети котиби комитети партиявӣ ҳама аъзоёни комитети партиявӣ ҷамъ омаданд. Инҳо бригадири номдор Алик Качнов, инженери техникаи бехатарӣ Роман Кириллович Любаев, сардиспетчер Григорий Иванович Фроловский, сардори шӯъбаи плани трест Борис Петрович Шабунов, машинисти крани борбардор Александра Михайловна Матрашилова. Ба комитети партиявӣ даъватшудагон низ омаданд. Онҳо дар назди треза алоҳида нишастанд. Инҳо прораб Зюбин ва сардори управленияи сохтмон Черников. Дар паси мизи хурдакак котиби комитети партиявии трест Лев Алексеевич Саламахи нишастааст. У бо телефон гап мезанад.
1: Салом алейкум.
2: Хоҳишмандам, ба рафиқон фаҳмо ки ман пас аз ним соат меоям. Ба ҳеҷ ҷо наравам. Воқеи ғайри чашм дошт, муҳокима кардан лозим аст. Не, дер намекашад.
0: Качнов низ ба телефон.
3: Алло, Миша. Бабай гӯй ки ман баъд аз ним соат меоям. Агар нашуд, бигзор аз ман наранҷа. Чие? Панч бигавор. Шаш шо мешавад. Бигавор бача неки алимент талаб кунад. Тамом.
0: Ҳоло маҷлис сар нашудааст. Ба омадани Потапов интизоранд. Любаев бо телефоне ки дар роҳрав гузошта шудааст, гап мезанад.
4: Алло? Алло, Наташа.
1: Салом алейкум.
4: Наташа, ту бемалол рафтан гир. Павлитро ман худам аз боғча мегирам. А? Не, дер намекаша, соати 3 сар меша, 3 ни ман холи. А? Алло, Наташ.
1: Салом алейкум, Лена.
5: Салом.
6: Лев Алексеевич, аз порой того парумаш.
4: Шумо дер накарде, Павел Емельянович? Гуналгори асосианус наомадааст.
7: Потапов наомадааст? Балки ба комитети партиявӣ ҳам бовар намекунад. Рост ба вазорат шикоят карда мехоҳад. Салому алейкум.
5: Пагоҳи дида будем, Павел Емельянович.
7: Воқе нест. Бо котиби комитети партиявӣ дар як рӯз ду бор салому алейкум кунем гуноҳ намешавад. Виктор Николаевич, аз он бригада ҳеҷ хабар дорӣ? Дар он ҷои чӣ воқеа? Ин чӣ бемазагӣ? Имрӯз аз мукофот рӯйгардонанд, фардо боз ягон мақоми дигар мебароранд. Рафиқ Зюбин, дар он ҷо шумо прораб ё даҳони амак? Виктор Николаевич, ваям аз ту мукофот гирифт?
8: Гирифт.
7: Беҳуда додӣ. Дар бригада сару сомон несту шон мукофот мегирифтанд. Нозанин, ту чаро дар он ҷо? Лев Алексеевич, ӯ бояд дар он ҷо мешуд? Дар Полша?
8: Дар Булғория, панҷшанбе меравад.
7: Ҳушёр шав, боз дар он ҷо айши ишрат карда нагарӣ. Маро шавҳар адам хӯроки ду ҳафтаина пухта монде охир?
9: Ҳеҷ қисса не, Павел Емельянович. Ошхона ҳаст ку.
8: Павел Емельянович, шумо маро ба бинои духтурхона гузарондед. Дар он ҷо корҳо тамоман расво. Умуман ман аз хусуси муҳлат ваъда намедиҳам.
7: Ин гапҳоро мон. Имрӯз боз телефон карданд. Мешавад гӯям бовар накарданд. Ман гуфтам ки ба он ҷо беҳтарин бригада гилкорон бригадаи Качновро гузарондам. Интор бошад гапи дигар гуфтам. Мефаҳмӣ? Ба сардор, ба ман бовар намекунанд, ба Качнов бовар мекунанд.
8: Павел Емельянович.
7: Ана Борис Петрович. Мебини, мо ту дар главка зорию таваллӯ карда бо чӣ азобҳо мукофот рӯёнем? Ин чорнамакҳо мукофотро пешпо мезанад.
0: Потапов бо ҳамроҳии аъзои бригада Жариков Толя меояд.
10: Салом, Рафиқхон. Потапов ман. Ҳар кас нашиносад бидонад. Сар мекунем ё сабр кунем?
5: Баромад гузаред.
9: Рафиқ Потапов. Шумо бояд соати чанд ҳозир мешудед?
10: Соат расо се? Як дақиқа гузаштааст.
9: Ман 20 сол боз дар истеҳсолот кор мекунам. Ягон бор нашудааст ки дар ягон ҷо ягон дақиқа дер карда бошам. Фаҳмидед?
2: Тавба кардааст Александра Михайловна.
9: Ана халос. Гапи инженери техникаи бехатариро бинед. Дар ҳама ҷо аҳволамон ҳамин Павел Емельянович. Баъд ҳайрон мешавем ки чаро интизом мелангад. А ин чӣ гап? Кас ба маҷлиси комитети партиявӣ меомадаасту дер мемондааст?
5: Марҳамат, гузаред, нишинед, Рафиқ Потапов.
10: Узр мехоҳам. Ин Толя Жариков, посбони шахсӣ ва комсорги бригада. او هم اشتراک کردن میخواد البته اگر ممکن باشد.
5: ممکن. مرحمت.
10: مرحمت.
5: شنید رفیقان. مرحمت پاولیم دانش.
11: اکنه میخوام به شما خوش بگیرم من خواهد سویده خوش رفیق پتاپوف کنی مرحمت کردن نقل کنید در بریگاده تان چی حدیث روی داد؟
10: در بریگاده مولی ولیکسیچ به نزدیکی ریولوسیه علمی تکنیکی روی داد
12: اوهو
11: ریولوسیه؟ ریولوسیه علمی که از بحری مکافات گذاشتید؟
10: هر یک ریولوسیه از بحری چیزی میگذارد وگر نه آنچگونه ریولوسیه میشود مسخره بازی و سلام
7: اینقدر خبری مهم بوده است و چرا شما را سه روز از ما پنهان داشتید؟
10: تدبیری تاکتیکی پاول میلیانویچ خودتان چون راهبر میدانید از نیت نیک تا انجام نیک فرق است همین طور نی؟ آوازه دروازه کرده پیش از پاده چنگ برداشتن چی لازم؟ خیلی نه آمده میگفتم هم شما پیشه که همش را میدانستید محاکمه کرده اید با یک قرار آمده اید فایده نداشت
12: پتاپوف شف شف نیو شفتالوگوی
10: دو کچناف پیشخیزی نکن اینقدر نال در آتش اینجا پایگانی که اسبدوانی کنیم اینجا کمیتیت پارتیوی
11: رفیق پتاپوف روشن و مختصر فهمان دادید که برای چی بریگاده شما مکافات گرفتن نمیخواد
10: برای آن که لیو الیکسیچ با این مکافات دلکش ما لغت بر رزق کارگر میزنیم شیرینی اندک تلخی بسیار دارد خیلی مکافات به ما چوت نمیگید
7: این هاش نجایی کو؟
11: ولی هنوز سببش نامفهم
12: تو جورت دولاب نکن چطور یعنی این چوت نمیداده است؟
10: حاضر میفهمانم انا مثال زنده آیا تو میدانی که این تالی جارکو بیتانچیر از رادی سیون در نتیجه بیکارستی چند پول در یک سال کم موز گرفت؟ تالی خودت بابای گوی؟
13: 400 سوم
10: فهمیدی؟ چند پول به او مکافات نوشتند؟ 50 سوم این هم یک ساله انا دیدی تفاوت راه از کجا تا به کجا مگر خنداور نیست؟ و این خیل مکافات را به سرش زند شما به او امکانیت دید که 400 سوم را حق و حلال کار کرده گیرد سانی به زمان مکافات دید آنگاه گپ دیگر آنگاه این مکافات می شود
12: هیچ چیز نفهمیدم هر گویم که در نتیجه بیکاریستی کم پول کار کرده است پس مکافات را برای چی نمیگیرد؟ 50 سوم مگر پول نیست؟ نمیگذد؟
10: گپ در همین که میگذد مکافات یعنی چیست؟ باهای کار ما آن را به ما برای چی دادند؟ برای آن که در مسابقه سوسیالیستی جای سیوم را گرفتیم از این میبراید که به کار ما باهای اعلا یا فرزند باهای خوب دادند پس اگر تالی این مکافات را به کیسه زند معلوم میشود که با آن باها راضی است آن را اعتراف میکند او چرا اعتراف کند؟ با چی راضی شود؟ با بیکارستی با آن که 400 سوم را از دست داده است
14: بیکاریستی به این چی دخل دارد؟ مکافات را برای بر زیاد اجرا کردن پلان دادند مکافات را با پلان علاقمند کردن در کار شما باشید بیکاریستی را به میانه میدرارید کم تر سرفهم رفتن لازم هرچی نباشد شما سردار بریگاد هستید
10: بیایید بریس پیتروویچ اول چی بودن مکافات را انک کنیم بعد سرفهمی رویم مکافات در آمد گپ پولیس که علاوه با آدم به مزد کار اساسیش میدیند درست؟
14: درست
10: مثلا شما معاش میگیرید برای شما این مکافات مکافات است لیکن برای وی مکافات نه زهری مار است زیرا او کار به مزد میگیرد اگر بیتان نباشد زیان میکشد اگر باز چیزی دیگر نباشد ضرر میبیند بیکار استادن ماهانش را کم کردن است از مزد کار اساسیش 400 سوم کاسته است این بابای چه خیلی مکافات می شود است این صدقه است بابای این را مسخره بازی می گویند
7: فکری او درست است لیف الکسیویچ
11: نبه
7: جرای اون فکری او را پای بردی؟
14: فکری او نادرست وی از مزد کار کم ناراضی است که در این شبه نیست و باز در این هم شبه نیست که وی در اپراولینی که محترم ویکتر نیکلایش راه بری می کند و سوالهای خود جواب قاطع نیافته است برای چی پتاپوف مجبور شده است که از سردار بیواسطه خود نپرسیده راست و کمیتیت پارتیوی مراجعه نماید من میخواهم دانم که به این خود چرنیکوف چی میگفته باشد
12: من میگویم که این مسئله مقرری
15: به همه معلوم که پتاپوف از من دیده به کمیتیت پارتیوی بیشتر باور دارد و این کاملا طبیعی است. و شما میخواستید که برعکس باشد؟
14: لیکن به هر حال فکر او نادرست. مکافات برای برزیاد اجرا کردن پلان یک چیز و بیکاریستی این چیزی دیگر. هر کدام اینها جای خود را دارند.
5: در شعبه پلانی شما بریس پیتروویچ آنها جای خود را دارند، اما در کیسه و جایشان یک است.
15: حق است راست. رفیق پتاپوف در بریگاد شما چند است؟ 17 کس. به من ذهن آید مادامی که 17 نفر صنفی کارگر یک میلیون از مکافات از پول نقد دست کشیده است، خود همین معنای بسیار دارد. من معنای خوبش را در نظر دارم. از این میبرد که آنها با هم دوست و اتفاق بودند. سردار بریگاد را حرمت میکنند و زمنان سویه مدنیت و معلومات هم دارند. بنابران ویکتور نیکولایویچ و شما رفیق زوبین، با این گونه مردم باید عاقلانه کار کنید. رفیق پتاپوف، شما اعضای پارتیا؟
5: ها.
15: التماس میکنم یک چیز را درست فهمید. حالا در مسئله با پلانگیری، مبلغ جدا کنی و تأمینات ساختمان دیگرگونی های کلی و جدی به عمل می آیند. اما مقیاس ساختمان در مملکت به اندازه بزرگ، پرابلیمه ها مرکبند و آنها را به این زودی که ما می خواهیم حل کردن محال است. سببشان نیست که کسی خلال می رسانده باشد، نه. می دونید، البته من می توانم برفیق چرنکوف یا برفیق زیوبین جزا دهم. لیکن من میدانم، شما هم میدانید که این رفیقان در بسیار بابت ها گناهگار نیستند. من نرز میدانم که آنها هرچی از دستشان آید میکنند. منم ویکتور نیکولایویچ، با استعدادترین انجینر. در آمد دیگر با او یک شب تا سحر نشسته نقشه کشید و پگاههی 13,000 سومی نقد فایده آورد. من در آنجا سردیسپیچر گریگوری ایوانویچ نشسته است. گریشا، آدم را برای تو را خواب. بدار شد، درباره تو گم میزنم. ما با او 14 سال همراه کار کردیم. ساختمان از پسی ساختمان. اما او از همه پیش به کار می آید، از همه سانی می رود. هنوز به خانهش نرسیده، باز تلفن. زن بالای زن. آرو خانه بری. من چی گفتنی رفی خان؟ نه همه کار به او وابسته است. بغیر از آن این سال به ترس 11 خیل مساله ندادند. البته به این کار شما نیه. شما به کار آمدهید و میخواهید که 8 ساعتی تمام کار کنید و 8 ساعتی تمام در آمد داشته باشید. همینطور. اینک من از ویکتور نیکولایویچ که ما رو به اینجا مخصوص دعوت کردیم التماس می‌نمایم که بعضی ذخیره‌های داخلی را جستجو نموده تا جای امکان است یاری کند که در این بریگاد بیکارستی هرچی کم شود. التماس دوستان ویکتور نیکولایویچ، به این بریگاد خیرخواه شو. هر چی لازم باشد ده. رفیق پتاپوف، شما درست میکنید که روشن و واضح مسئله میگذارید و کمیتیت پارتیوی به شما روشن و واضح جواب میدهد و ویکتور نیکولای چرنکوف سپرده میشود که شخصا با این مسئله مشغول شده تمام چاره ها رو بیند تا که بریگاد رفیق پتاپوف دیگر بیکار نیستد. خیر، مکافات رو باشد آنها پگاه رفته از کسته میگیرند. تمام. همین طور نه؟
16: نه.
15: رفیق پتاپوف؟
16: نه، این طور نه.
15: یعنی؟
16: البته برای یک یا دو برگاد شرایط مخصوص ما آیا کردن ممکن است که پول کار کنند، لیکن ما برای این به اینجا نامده ایم و حریص و پول پرست نیستیم. پاولی میلیانویچ، ما عموماً نمیفهمیم با این همه بیکاریستی که در تمام تریس دیده میشود پلان چگونه بر زیاد اجرا شد و چه خیل پلان بود است.
15: گوشم به شما گفتن گیرید.
16: من سوال دارم کن.
15: رفیق پتاپوف، شما میمون و من میمون باز می خود را در حال ابلهی دیدم و من نمیفارد. من برای شما کردار می آخر خودش می داند که برای چه ترس پلان را بر زیاد اجرا کرد یا من نادرست می گویم.
16: فرض کردیم که می دانم.
15: می دانید یا نمی دانید؟
16: می دانم.
15: چی را می دانید؟
16: همین را می دانم که اول سال ما پلانی دیگر داشتیم، آن را اجرا نکردیم. سال با آخر رسید آن پلان را با سنه یقیبتر قید چی کردند. مرحمت پلانی نو شد. ما آن را برزیاد اجرا کرده در مسابقه سوسیالیستی جای سیوم را گرفتیم. اگر مسابقه سوسیالیستی همین باشد، پاول میلیانویچ، زیادتر قید چی کردن لازم بود، جای یکم را می دادن.
15: نرخ سبزی و پیاز را نپرزده
11: گرمزده.
15: نرخ الکسیویچ، من پیش دهانش را دفتری نیستم. هرگز، از این آدم دلم نموند می گویم. خوب، با شما معلوم که برای چه پلان گریس را با قول خودتان قید چی کردن؟
16: معلوم، کاغذ فرستادیم که تریس پلانش را به سببهای ابیکتیوی اجرا نکرد. سیمنت نبود، غلبه نبود، چوب و تخته نبود، پودراتشیان بد کار کردن.
15: پدرتان بر رحمت، انکنون درست گفتید.
16: انکنون پاول میلیانویچ نادرست میگویم. ما پلان اوله را نه برای آن اجرا نکردیم که غلبه و سیمنت نبود، بلکه برای آن اجرا نکردیم که ترتیب نبود، نبود و نیست، هیچ گونه جای را هم نگرفتیم. مکافاتمان قلبکی 37,000 را چنگ زدیم و دماغمان چاق. برکلا به ما. اما وقتا که کمبینت را سپردن لازم آید، با سر و پیازمان نبراید، یا بلکه مهلتش را دراز کرده به سال آینده مانندن.
11: الو، از بریگاد شما را میپرسند.
16: حاضر ممکن نی.
11: پتابوف بند است، به تلفن آمده نمیتواند. نه، تمام نشده است. خوش رفیقان، کنی که سوال دارد؟
17: من لیو الکسیویچ.
11: مرحمت.
17: رفیق پتاپوف، شما چند سال باز در ساختمان؟
16: از 17 سالگی.
17: پس این ساختمان یکم نی؟
16: چی جای سوال، این 11
17: استید که در دیگر ساختمان هم مکافات میگرفتید؟
16: میگرفتم.
17: لیکن دست نمیکشیدید، روی نمیگرداندید.
16: روی نمیگرداندم.
17: وسیلی تریفونویچ، نه خود که ساختمانی ما از آن ساختمانهای شما پیشتر کار میکردگی بدتر باشد.
16: بدتر؟
17: یعنی چه؟ بدتر؟
16: مرحمت، برای آن که منظره روشن شود، من میتوانم یک هفته کارم را تصویر کنم. لیو الکسیویچ، تصویر کنم.
11: مرحمت، مرحمت.
16: دور نمیرویم، هفته گذشته را گیریم. بیتان نبود، برگاد نیم سیمین بیکار ماند. سه شنبه بیتون نبود، برگاد نیم سیمنت بیکار استاد. سبب چی؟ در ساختمان سیمنت هست، شغل هست، ریک چقدر خواهید، زوادی بیتون کار میکند، ما بی بیتون میمانیم. برای چی؟
17: این با من دخل ندارد؟ این با من دخل ندارد؟ من انجینیری تکنیکی بی خطری.
18: خیر، شاید از آن سبب باشد که اقتداری زواد به طلبات ما موافق نیست.
16: این خیل که باشد، راستش را گوید که پتاپوف پگاه بیتان نمی شود، من به کاری دیگر مشغول شوم. ولی اینش را به من نمی گویند، طلب نامه را قبول می کنند، راو بیتان می شود می گویند. سی روز آزاد احوالمین پاول میلیانویچ، مگر این سبب ابیکتیوی اجرا نشدنی پلان است؟ پنجشنبه را گیریم. تولی کدام روز بود من در کابی کردم، پنجشنبه یا جمعه؟
13: پنجشنبه.
16: من پنجشنبه. سه تا در لازم بود. طلب نامه دادم، از روی فرمه نوشتم، چگونه در، چند تا به کجا آوردن در کار. اما از در درک نیست. تلفن کردم، به من میگوین که ما برای تو در نمی کشانیم، خیستی که خوابت. چطور پرسیدم من؟ آخر طلب نامه هست. خیر باشد، بودن گیرد میگویند. در لازم باشد، خودت بیایی یافته بر. رفتم. دیگر چی لاچ؟ در برگاد من چند تا شیر بچه ها، یک تش را گرفته رفتم. به انبار بیاییم. پاول میلیانویچ، شما یگان بار به آنجا رفته اید؟
15: هیچ نرفتم.
16: یک رفته میدیدید. انبار بسیار عجایب، بازاری کلابه گویم تعریف می شود. منظره پس از تاراج چنگیز را می ماند. با آن پسرک کالکا سه در را نیم روز کافتیم. بودست با یک عذاب یافتیم. چه مگر این هم سبب ابیکتیوی اجرا نشدن پلان است؟ روز جمعه را گیریم. خرخنده بوزبازی، برای امارت کمپریسر یک تا کرسی ساختیم. خوب بنامانده کار کلان ساختیم. دو هفته زور زدیم.
19: نماینده زکاسچی آمده، هی جوره ها، ما دیگر خیل تاکور سفر موده بودیم گفت.
16: چطور دیگر خیل گفتم؟
19: نقشه را کشاده نشان دادم، همش نقطه به نقطه در جایش بود. اما او گفت نه جوره ها، خیلی وقت شد که ما به ترست شما نقشه نو فرستادیم. در اینجا ماشین ایمپرتی کار میکند. این تاکورسی شما نمیشود.
16: جانی گپ برآمد.
19: به شعبه تکنیکی تلفن کرده پرسیدم که آیا برای چونین و چونان تاکورسی نقشه نو هست؟ آزر میبینیم گفتند. دیدند. هست هست گفتند. پگاه میفرستانیم. سیما باز یک نقشه را از تریس تا جای کار فرستادن نمیتوانند. چی این هم مگر سبب ابیکتیو اجرا نشدن پلان است؟ اکنون به ما لازم است که شنبه و یک شنبه به جای استراحت بالغه را گرفته و ایران کنیم. مهنت خودمان را با دست خودمان برباد دیم.
7: ناتاشا، خود یاد را شعبه تکنیکا از اترو را یافته گوی که من گپ دارم. من در کمیتیت پرتوی.
19: چقدر زیان می شود؟ تا کرسی از هزار کم نمی استد. پولش را که می دید؟ شما البته از کیسه خودتان نمی دید. همین طور نه؟ با بخگلتر هم نمی گوید که من بد راهبری کردم با من پول ندید.
17: رفیق پتاپوف در عرفیت می گویند که اول اندیشه بعد گفتار. پاویل ایمینیان جاسی صوبی شما بای شدنی نیست؟ او وای کپیتالیست می خود.
19: خیر کپیتالیست نباشد چی؟ یا برای اون که کپیتالیست نیستیم برای ما میدال دادن لازم؟ آردن یا که مکافات دادن در کار؟ آخر نصف برگاده من نورس ها آنها را تربیه کردن لازم، عبرت شدن لازم تا که به کسبشان مهر بندند. از چی عبرت گیرند؟ از همین مثال ها. آن پسر کالکش شاف که امرای من در کار برفته بود میدانه چی گفت؟ وقتا که از انبار برآمدیم گفت که اه به نظرم تا کمونیزم حالا گپ کشال به این زوده ها نمی سازیم.
5: های شما چی جواب دادید؟
19: جواب ندادم.
14: رفیق سردار بریگاده، برای چی شما به مجلس کمیتیت پرتیوی مست آمدید؟
19: من؟ چی؟ چه ها میگوید؟
14: من میگویم که برای چی شراب نوشیده به مجلس کمیتیت پرتیوی آمدید؟
13: سرم نمیداره.
19: صبر کنید. شما این را اثبات کرده میتوانید؟
14: شما اثبات کرده میتوانید؟ آن چی را که گفتید اثبات کرده میتوانید؟ در کدام اساس شما دعوا میکنید که ترست برای تغییر دادن پلان سبب های ابیکتیوی نداشت؟ بریگادی شان در ناوردن از روباه پرسیدن که شاهدت کیست؟ گفت که دومم. در بریگادتان هرچی بوده است بوده است. شما تمام ترست را ادار میکنید که با راه ساختکاری مکافات گرفت. این خیلی که باشد؟ در اینجا همه دوست و قلاق که باشند. راست به پراکورور رفته عرض میکردید که در ترست چی کارها شده استاده است؟ حال احوال چیست؟ چی ها دارند؟ چی ها ندارند؟ شما در کلتان یک ذره تصورات ندارید و چطور در خصوص تمام کارهای ترست، در خصوص تشکیلات بزرگی که 3000 کس کار میکند حکم میبرارید؟
13: واسمک برارم
19: وزنیشو
5: لیپالیسیش مرامد.
12: واسه امای، تو میدانی که کم بودی بریگاده در چیست؟
19: نمیدونم.
12: من به تو میگویم. در بریگاده ای تو بریگادیر نو ده برا. همینم گفت شد با بریگاده ای او بیتون ناوردن. یعنی با من هم ندیم، یک بار نداده دیدن. پسیب کوری برایم بیتون نیست. با ماشین نشستم راست به خانه دیرکتری زواد رفتم. ساعت 3 شب از خوابک شیرینش بیدار کردم و با ماشین شنانده راست به زواد آوردم. انا بیتون شد. تا حالا بیتون هست. ناکرده کار ترا به این کار چی کار گفتن؟ من با جوی تو میشدم به انبار در کوی میرفتم. نه میبخشی. در نیست می؟ ба комитети районии партия як телеграммача медоданд. Бекор нишастам, бригадир Качнов дар худаш меомад 100 сол пешакӣ. Потапов, ту ба бригада бад роҳбарӣ мекунӣ, балки наметавонӣ. Рӯй рост гӯй. Мо одам меёмӣ. Марҳамат, Виктор Николаевич, ман ба шумо одам ёфта медиҳам. Ман дар бригадаи худ як ҷавони олиҷаноб дорам. Оҳ, оташ, ҷавҳар. Ҳатто маро ба як нӯл мезанад. Ман ҷиддӣ мегӯям.
14: بیایید با اصل مسئله برمیگردیم. برای چی یک آدم به هیچ یک اساس تمام کلکتیو را نه میزده است؟ برای چی؟
9: همش با کسافتیان که انتظام نیست. پتاپوف در خصوصی بیکاریستی درست میگوید پاول یمیلیانویچ. من با او 100% راضی. با من هم یک واقعه روی داد. управление 31 кран талаб кард. Одатан чхел талаб мекунанд. Фарёду гавғо мебардоранд, гузориш менависанд. Бекор истодаем кани кран. Худоса крани маро ба трейлер бор карда бурданд. Рост карданд. Аммо кор нест. Маълум шуд ки ҳоло кран лозим набудааст. فقط پس از یک هفته لازم شد. به وجدانم. من یک هفته آزاد در تیپه اکران در کابین نشسته. برای دخترچه هم جوراب بافتم.
14: عزیزم الکساندرا میخایلوونا. هیچ کس نگفته است که در ساختمان بیکاریستی نمیشود. لیکن شما از این یک حادثه برای تمام ترست خلاصه نبرآوردید.
9: نبرآوردم.
17: Борис Петрович, ба ман возе ҳаст, ки барои чи Потапов аз мукофот даст кашид. Ба вай камбудиҳо сахт мерасанд. Онҳо ба кораш халал мерасонанд ва ниҳоят намегузоранд, ки Потапов аз кори кардаи худ лаззат барад, завқ кунад. Охир, Потапов аз мавқеи бригадири худ аҳволи корҳои тамоми трестро объективона ба худ тасаввур карда метавонад ё не? Ана ин гапи тамоман дигар. Борис Петрович, آخر هر کس از آشیانی خود به حیات نظر می افکند. لیو الکسیش، من یک تکلیف میکنم.
20: خوش.
17: مرا لازم می آید که به یکی از اعضایان کمیتیت پارتیوی سپرده شود، با بریگاد رفیق پتاپوف رفته، با رفیقان گب زنان کند، فهماند، و من باوری کامل دارم که بعد از این مباحثه عالم گلستان می شود.
14: من عموما گمان می برم که رفیقان در سر جهل از مکافات دست کشیدند.
17: بله.
14: در حال حاضر باشد از کرده پشیمان شده دلشان پول را گرفتن میخواهد و لیکن شرم میدارند. صلاح کار را باید جست رفیقان تا که آنها خنده خریش نشوند. این است مسئله ریالی که باید ما آن را حل کنیم. بی اندیشگی را او میکند و اکنون کمیتیت پارتیوی باید آواره شده شان را از حالت ناگوار خلاص نماید.
21: تولیا برار.
22: تولیا از تگ استول سومکای خود را برآورده از درونش دو دفتر مقاودار را میگیرد و آنها را به پتاپوف میدهد.
21: مرحمت.
16: Борис Петрович. میدانم که سخن بی دلیل اثر ندارد. این را هم میدانم که رمان کریلیچ از آشیانه هفتم نظر به آشیانه سیوم منظره بیشتر را میبینید.
17: البته.
16: من کمیتیت پارتیوی را حرمت میکنم. بنابر اینجا دست خالی نامدم. من در این دفتر حالی و ریکسیچ حساب کتاب کرده شده است و آن بر علا ثابت می نماید که تریست پلان اوله را اجرا کردن می توانست. برای کم کردن پلان هیچ اساس نبود. خلاصه مکافات را ناحق و غیر قانونی گرفتیم. مرحمت.
17: آها.
12: Лев Алексеевич, ба гумонам мо ба инҷо барои рус-рустакон бозӣ наомадаем. Аввал ӯ дур сабаби аз мукофот даст кашиданашро пинҳон дошт. Акнун дафтарҳояшро дар даруни портфел рус карда мондааст.
20: Рафиқон, Рафиқон.
12: Ту ба инҷо барои масхара кардани комитети партиявӣ омадӣ? در بریگاده خودت رفته تکتیک بازی کن، نه در اینجا. من تکلیف میکنم که رفتاری پتاپوف را به نظر گرفته مجلس را قطع کنیم و او خودش پیش پیش دفترهایش از کفایش
18: به هر کجایی که میخواد رفتن گیرد.
20: رفیقان بیایید قهر جل را به یکسو میگذاریم.
18: فلیکسیچ اگر این دارو کنیم مجلسی کمیتیت پرتوی بازار شده میرود.
20: الو فیودر میخالیچ، خواهش میکنم از نام من به رفیقان عذر گوی. بگذار فردا ساعت 16 بیاین. نه اینجا گپ کشول.
14: رفیق پتاپوف، شما چند سنف معلومات دارید؟
16: من؟
14: ها شما.
16: از بریگاد من یک نفر اینستیتوت ساختمان را ختم میکند، یک نفر در کورس سیوم، دو کس در تکنیک میخوانند. خیر خودم 8 سنف معلومات دارم.
20: معلومی شود این حساب کتاب را تمام بریگاد کرده است؟
16: تمام بریگاد با روبره من.
18: ایج باورم نمیآید که بریگاد با چنین کارها مشغول شده باشد. پاولی بن جانش تمامی ترست را حساب کرده برآمدند.
14: رفیق بریگادیر، شما این معلومات ها را از کجا گرفتید؟ چنانچه مقدار عمومی بیکاریستی سالانه در ترست، کار هر کارگر ماه به ماه، مجموع ذخیره های موجوده، بقیه ذخیره ها تا یکم ینور، ضمناً علاهده علاهده نشان دادید که چقدر مصالح با ترانسپورت راه آهن آمد، چقدر با راه افتومبیل و چه مقدار با راه دریایی. این رقم ها را از کجا گرفتید؟ من میخواستم دانم.
16: به این سوال جواب نمیدیم.
14: چطور جواب نمیدید؟ خوشمندم جواب دهید. اگر از ما پنهان میداشته باشد، حاجت به محاکمه حسابهایتان نیست.
16: من گفتم که به این سوال جواب نمیدیم. شما ماهیت مسئله را حل کنید. رقم ها را از کجا گرفتم، از کی گرفتم اهمیت ندارد.
14: لیو الکسیچ، من سخت در شبه هستم که از پس پتاپوف شخصی استاده است.
20: کی بوده است آن نوبکار بوریس پتروویچ؟
14: بیچینگتان بیمورد لیو الکسیچ، من میفهمم دلتان میخواهد که همه گپ های پتاپوف راست برن و میدانم که برای چی شما این را میخواهید.
1: بس کنید بوریس پتروویچ.
14: پاولی میلیانویچ، پتاپوف شخص گماشته. این معلومات ها را یا از من از شعبه ترست به دست درآورده میتوانست که این تماما امکان ناپذیر است، یا از چرنیکوف که این از امکان تماما بیرون نیست.
1: بوریس پتروویچ خواهش مندم بس کنید. من چیکار دارم که این معلومات ها را از کجا گرفتم؟
14: لیکن من کار دارم پاول یمیلیانویچ، دانستن میخواهم. مرا ببخشید لیکن من حالا در کابینت شما ننشستم. وقت آن رسیده است که با آن محیط طاقت فرسایی که چرنیکوف در ترس برپا نموده است خاتمه دهیم. شما پاول یمیلیانویچ با لطف و مهربانی و شکیبایی خود دمچه او را آب گیراندید. من در این باره نه یک بار دو بار به شما گفتم، تاکید کردم که این کار به نقضی نمی انجامد. چرنیکوف به هر یک امر ترس زید برآمده ویرانکاری میکند، مخصوصا از آن روزی که وی امیدش را از سر انجنر شدن تماما کند، تماما طاقت فرسا شده است. به هر کار زید، همه کار زیر شبه. خلاص گپ لیو الکسیویچ، از شما خواهشمندم با وجود آن که حسن توجهتان به چرنیکوف از حد زیاد است و از استعداد فوق‌العاده او امیدهای کلان دارید، مسئله را بیایید یک طرفه کنید. من میخواهم فهمم که این رقم ها را به پتاپوف کی داد.
20: رفیق پتاپوف، التماس میکنم با کمیتیت پارتیوی گوید که معلومات هایی را که بوریس پتروویچ میپرسند شما از کجا گرفتید. مادام که مسئله گذاشته شد، آن را حل کرده بعد کار را دوام دادن لازم.
16: لیو الکسیچ، این را گفته نمیتوانم. میفهمید؟ نمیتوانم.
20: ویکتور نیکلایویچ، شاید شما چیزی گوید. مرامت؟
14: شما بیهوده سکوت اختیار کردید. ویکتور نیکلایویچ، آنچه را که من در اینجا گفتم رد کردمش ممکن نیست. یعنی شما راضیید. این کار شما. سکوت علامت رضا. ویکتور نیکلایویچ،
18: بوریس پتروویچ، من انجینیر، منطق دقیق را از منطق ضرب المثل افضل می دانم.
14: یعنی شما راضی نه؟
4: بوریس پتروویچ، تیزی نکن التماس. مثلا من از این دفترها خورسندم.
3: حتی اگر حسابشان چندان عنیق نباشد هم در آن شک ندارم.
19: چرا شما به این شک ندارید؟
3: شما شتم نکنید وسیلی تلفنویچ. برای اون که حتی با اقتصادچی تجربه ناک این گونه حساب و کتاب کرده برآمدن چندان کاری آسان نیست. گپ در این نه که حساب آنها عنیق است یا ناعنیق.
19: چطور گپ در این نه؟ همه گپ در همین؟
3: وسیلی تریفنویچ عزیزم، از روی انصاف گوییم، خود همان که بریگاد قلم به دست گرفته تمام ترس را حساب کرده برآمده است، این شایانی تحسین است. در خصوص حساب و کتاب شما باشد، همه میدانند که آن را تفتیش کردن لازم. لیو الکسیویچ، من چی تکلیف میکنم؟
20: خوش.
3: حاضر مباحثه را با این گونه احوال دوام دادن بفایده.
19: خیلی بفایده، من به شما حساب و کتاب آوردم.
3: وسیلی تریفونویچ عزیزم، هیچ کس گفته نمیتواند که این حساب های شما درستن یا نادرستن. آخه تفتیش کردن لازم. انا بعد خودی ماموریت باید قرار میآید.
7: عادلانه بریس پتروویچ، تفتیش حساب های پتاپوف رو با کی سپردن ممکن؟
14: با میلنینه.
7: بسیار خوب رفیق پتاپوف، دینا پاولا میلینینا بهترین اقتصادچی ترست.
20: پاویل ایمینانچ، برای زودتر انجام یافتن کار دو کس را تعیین کردن لازم است.
14: که ای باز با کارکنان من باور نمی کردگی شده اید؟ دینا پاولونا آدم پاک وجدان یا که به من باوریتان نیست؟ خودش چیه؟ من هیچ چیز را نمی دانم.
7: بریس پتروویچ آرام شوید، بگذار یک نفر باشد.
20: شما بجای من نشسته مجلس را برید، من رفته تماکو کشم. پاویل ایمینانچ
7: درال قهر نواید الکسیویچ، خودت آدمی دانا، جوانی خوب، اما گاه ناگاه در کارهای میده شویده رسمیت پرست میشوی. خیر بیاید، مهلتش رو تعیین کنیم. رفیقان، من تکلیف میکنم دو هفته. مقابل نیستید لیف الکسیویچ؟
20: مقابل نیستم.
7: خوش رفیق پتاپوف، بیاید بار دیگر موقع های ما رو عنیق کنیم. شما مسئله میگذارید که پلانی ترس رو به اساس دیگر کردند، همین طور؟
20: همین طور.
7: این دفترهایتون دلیل اثبات است، همین طور؟
20: همین طور.
7: ما تحلیل شما رو باز تحلیل کرده، نتیجه شو پس از دو هفته به شما عرض میکنیم. انا همین طور. تمام. دیگر سوال، شکایت، تکلیف هست؟
19: لیو الکسیویچ، من یک خواهش دارم.
20: چه خواهش؟
19: از کمیتیت پارتیوی التماس میکنم که 10 دقیقه صبر کرده استند. حاضر آن کس را که رقمها را به من داده است می آورم.
20: تنفس اعلان کرده می شود.
22: پتاپوف با ژاریکوف از کابینت می برایند. ماندگی ها هر کدام با کار خود مشغول می شوند. شاتونوف دفترهای پتاپوف را مطالعه می کند. مترشیلوا بجولو بافی سر می کند. چرنیکوف کتابی را که در دست داشت کشاده می خواند. بعضی ها به نزد تریزه رفته پاپیروس می کشند. سرداری تریس بطرچف از سر میز برخواسته با ایمای چشم کاتبی کمیتیت پارتیوی سلاماخین را به گوشه تکلیف می نماید. هر دو در یک گوشه کابینت استاده صحبت می کنند.
7: لیف الکسیویچ، من نفهمیدم که در اینجا چی کار شده ایستاده است.
20: با کدام معنا
7: میشد؟ من دانستن میخواهم که مقصد تو چیست. امروز گیرو دارد مجلس کمیتیتی پارتیوی رو گذراندن تماما دیگر. من خیلی در تعجبم. یک پولا گب نیو ست پولا غبغا.
20: شما میخواستید که غبغا نبرداریم.
7: عزیزم، من همیشه یک چیز را میخواهم. در همه این مسئله ها فکر من و تو یک باشد، نه دو.
20: من حالا به خلاصه نامدم، اصلی گبر را دانستم میخواهم.
7: هر کار را هم با اندیشه کردن لازم.
9: اویله پتاپوف کلون باشد
1: با خودش میشود. زنش در بخچه بچه ها کار میکنند. اصلا کس بیورن گوارچی، لیکن دخترچهشون مدام بیمار، بنابراین لیده در بخچه بچه ها دایه شد. البته موزیکارش کمتر، لیکن برحال خاطرش جمع. تانیا همراهش.
9: کدوم تانیا؟
1: دخترچه یکمش یا شاید دویمش باشد، نمیدونم. اونها یکی زک دویده سموسه بیارم چی؟
9: کشکی.
1: با کی سموسه بیارم؟
3: با من.
14: با من هم.
1: با
0: بیمنول باشد با من هم.
6: الو؟ الو، مریو ده کیمونه؟ التماس میکنم از شما یک خواهش دارم، ایلو اینم برکه یابید. میدونید به خانه همسایه ما ویرسی میانونه در روید؟ خانه 75 همین خیل شده ماند که به نتاشا وعده کردم، لیکن پاولیگ رو از باخشه گرفته نمیتوانم. اینجا مجلس کمیته پارتیوی دیر کشید، نتاشا هم از شهر بیرون رفت. ویرا سیمیون از پس دختر چاش میرود، پاولیگ رو هم گرفته بیارد. مریف دکی بنا، التماس با او گوید که پاولیگ نو از تگی نغزه خیستگی ما بودو چیزی شور ندیهد. تشکر، تشکر.
8: ویکتور نیکولایش؟
23: چی میخونه؟
8: دیدکتیف.
23: الو؟ لبه پتاپوف در کار؟ باید در اینجا نیست. نه، مجلس تمام نشده است. بریگادیرتون، بریگادیرتون را در اینجا کمتر عرق کنندن. شمال خوری براما.
22: با ترصف گپ زنان با سلامخین از کابینت برآمده در دالان خالی صحبتشان را دوام دادند.
24: لیف الکسیویچ، میدانی تو یک عیب داری که خودت را نه در بند کلکتیو بلکه از آن بالا میپنداری.
20: من خود را کاتب کمیته پارتیو میپندارم، نه بیشم و نه کم. ولی شما پاول ایمیلیانیچ میخواهید که کمیته پارتیوی در کنار شعبه های ترس باشد، شعبه پلانی، شعبه کمپلکت، شعبه سسالات. کمیته پارتیو در کنار آنها.
24: از خدا نمیترسی لیف الکسیویچ؟ نه خود گمان کنی که من به گردن کمیته پارتیوی سوار شدن میخواهم؟ انصاف ده، تو تو آمده در پهلویم ننشینی، یکان پلانیار کرد، یکان مجلس را سر نمی کنم که به راضیه کمیته پارتیوی، به مسئلیت شخصا خودی تو یکان قرار قبول نکردارم.
20: چی
24: شیرنیکوف؟ روسر انجینیر تعیین کردن ممکن نیه؟
20: برای اینکه باریس...
24: من هم میخواهم لیکن ممکن
20: برای اینکه باریس پیتروویچ اولتیماتوم گذاشته است، یا او یا چیرنیکوف.
24: عزیزم، من ویتیا چرنیکوف را دوست میدارم. اگر تو را یک سال بازدانی، من سال هاست که میدانم. اما ویتیا چرنیکوف تمام اپراولینی ترس را به خود زید کرده است. اگر حاضر را سر انجینیر تعیین کنیم، در ترس میدانی چی میشود؟ هو، جنگ برزگاو از کو؟ کریده میشود.
20: کریده.
24: عزیزم، ما با من را نزدیکیم. تو با کار انداختن کمبینت 9 ماه مانده است. در این سال آخر به من ترست یگانه و مستحکم لازم. باز تو میگویی که من به کمیتیتی پارتیوی فشار میارم. میبینی؟ حالا کوشش میکنم در هر میده چویلا مسلحت و رضایت تو رو گیرم تو که یگانگی تو حاصل شود.
20: شما درست گفتید. شما دوست میدارید در هر کارهای میده چویلا مثلا های سیم درجه با من مسلحت کنید، نه در کارهای پرینسیپالی. همین که گپ درباره کارهای پرینسیپالی رفت.
23: من میشه چی؟ اجرا نکرد؟ نباکار بوده است. عکس کار من از اینجا چونبیده نمیتوانم. نویشته چی کار میکنی؟ پتاپوف در اینجا سری همه را گرنگ کرد. پتاپوف بریگادری اپراولینی سیوم. میشه خودت خبردار شو که بسمین دویم لای گیل حاضر کنم، بعد روی هم میشود. اما که از مکافات روی گرداند. با فکرم خودش هم نمیداند که چی میخواهد.
22: زنی که نقشه زیر بغل داشت در کابینت را کشاده به نظر کسی را جست و باز از در بیرون شد، اما لحظه نگذشته به جرعتانت داخل خانه گردید.
6: اوها، باریس پیتروویچ با نزیتو. سلام دینا پاولونا. کنی مرحمت مرحمت.
25: سلام. در را خبر دادم. مرحمت. دراید.
26: سلام.
25: انا بینید اقتصادچیانی نو پیدا شدند.
22: با ترس سلام.
27: سلام علیکم دینا پاولونا. سلام. نو باشه گیر گوش از یکش گفتم. بایا میشه زدن پیدا شدید. باریس پیتروویچ هم با فهماندنی سفارش سر کرده است. گزارش اینه دینا پاولونا. خانه نو چطور؟ معقول شد؟ اما بوریو کوبان هم تکلیف نکرد. یاد که یک عالم و جهان کتاب دارد. با خوندنی همه اون کو وقت نمیرسد. اقلا یک از نظر میگذارد. دیم ها؟ اجازت میدید؟
26: البته.
22: پتاف و تولیا نیست برمیگردند.
28: شد. همه کار در جایش.
20: بابا شای شما کسی را آورده نبودید که؟
28: ها آوردیم. انا اون کس.
20: دینا پاولونا؟
28: شما؟
25: دینا پاولونا شما چرا به من نگفتید؟ دینا پاولونا عزیزم برای چی از من پنهان داشتید؟
0: هیچ چیز نمیفهمم.
2: شنید رفیقان دوام میدیم. مرحمت مرحمت دینا پاولونا خوش مندم.
27: خوش دینا پاولونا کنی فهمیم اشتراک شما در این حساب از چی عبارت بوده است؟
5: خودی فکر حساب و کتاب خودی پرینسیپ تحلیل اصلا از بریگاده برامد پرینسیپشان بسیار عجیب جستجو را از پایان از بیکارستی سر کردند خودی حساب و کتاب را هم خودشان کردند البته من خیلی کمک رساندم بعضی کوفیسیانت ها را برآوردم رقم های ضروری را دادم در آخر همه حساب و کتابشان رو تفتیش کردم یگان سهو و غلط ندارد
2: میباشد دینا پاولونا میباشد لیو الکسیویچ سبب چیست که همه رو مونده محض به شما مراجعه کردم
0: برکالله
5: من علاوه به کارم در کورس تیاری از ماتماتیکا درس میدهم بچه های وی بریگاده هم در آنجا میخوانند مثلا تولیا ژاریکا والیرا فرالوفسکی آنها از من خواهش کردند که یاری کنم بعد مرا با واسیلی تریفن شناس کردند
27: پسر تو در بریگاده او؟
0: بله در بریگاده او
27: در بریگاده تو؟
2: در بریگاده من
27: وای هم از مکافات دست کشید؟ گریشا از تو میادم این نبود پس تو همش رو میدانسته ای آگاه بوده ای یک نامدی خبردار نکردی در اینجا هم به دهانت آب گرفته نشسته ای عجب روزی بوده است خبرهای نو به نو
2: دینا پاولونا باقیده شما قیمت این تحلیل در چیست؟
5: قیمتش در آن که در بین آن چیزی که به ما دخل دارد و آن چیزی که به ما دخل ندارد حدی معین میگذارد من همین قدر میدانم که بچه ها پس از یک بحث و مناظره جدی و فکر تحلیل افتادند بعضی ها میگفتند که در ساختمان ما عموماً ترتیب نبود نیست و هیچگاه نمی شود دیگران از آن جمله واسیلی تریفونویچ تمام عیب را به گردن راهبریت ساختمان می گذاشتند نقل کنم هیچ گپ نی؟
0: هیچ گپ نی، هیچ گپ نی
5: معلوم می شود که از کمی مصالح بناکاری دیده بیشتر نامتشکلی خودمان باعث عذاب و ناراحتی ما گردید است من نتیجه تحلیل را همین طور منیداد می کردم
10: از این گپتان چنین می براید که راهبریت تریست برای آن که مکافات را رویاند دیده و دانسته راه فریب را پیش گرفته است همین طور فهمیم
5: می دانید هیچ کس حساب و کتاب عنیق نکرده است لیکن از بس که ما تعریف را دوست می داریم اندک کمبودی به نظرمان یک جهان می نماید اما کارگران به ساختمان خود خالصانه و با نظر نهایت جدی می نگرند این تریس پرستی ما در آنها خیلی کم دیده می شود لیکن اگر پاول یمیلیانیچ پیش از آن که مسئله کم کردن پلان را گذارد اگر وی همین گونه حساب و کتاب را در دست می داشت من زامین وی این کار را نمی کرد
2: دینا پاولونا عزیزم خیر در هر حال سبب چیست که شما با بوریس پتروویچ گپ نزدید با اون نگفتید
27: دینا پاولونا

0: تلفن شما رو نم نگرفت. شاید وای گمان کرده باشد که من از خودم میترسیده باشم. نمیدونم. به هر حال من با وسیله تلفنش نگفتم که اشتراک ما رو پنهان کند.
1: دیده پانا شما بریگاد رو خوب آزموده اید. تأثیرات شما در باره آنها چگونه است؟
0: با فکرم بچه های دانو، دلسوز، همه چیز رو دانستن آموختن میخواهند. راستی گفت من خود را اول در اینجا در این ساختمان یکی تنها حس میکردم. اکنون دوستان بسیاری دارم. آنها مرا به قریبی به شکار بردن. براستی بار اول به مرغابی تیر پراندم.
2: مرغابی را نشان گرفته دو تیرت راست به ترس رسید.
0: تیرم به مرغابی نرسید.
1: دینه پاونا تشکر به شما که آمدید و ما را از اصل مطلب واقف نمودید. باز برای آن به شما تشکر که به کارگران در روز محتاجشان مونس و همراز بودید. خوش آمدید.
0: خوش باشید.
3: علی میلیونیچ، این من اسیتروف.
4: چی گپ؟
3: نمیدونم. با من گفتن که با شما گپ زنم.
2: درست گفتند. برای چی نقشه تحکرسی بینای کمپرسور را در سری وقت نفیزادید؟ سبب این رسوایی افناپذیر در چیست؟
3: من میفهمم پاولی میلیانیچ. خیر همیخل شده مانده. عذر میپرسم.
2: گوش کنید. برای اون که نستر فهمید. روز شنبه یک از نمانده همه آدمان شعوبتان را گیرد و ساعت 8 پگاهی به بینای کمپرسور به اختیار بریگادیر پتاپ هواید. وی به دست هر کدامتان بانخه میدید. شما تحکرسی اکنون به کسی نادرکارتان را ویران کرده پرتوید. فهمیدید؟
3: فهمیدم پاولی میلیانیچ. فهمیدم.
2: دانسته باشد که من خودم با اونجا رفتم میبینم که چخیل ویران میکنید.
5: پاولی میلیانیچ. میخواهم نکنم. حساب های ما را دیگر حاجت تفتیش کردن نیست. یا هست؟ معلوم میشود که حاجت نیست. پس لیبریکسیچ، من میخواهم از نام بریگاد تکلیف پیشنهاد کنم، ممکن؟
1: مرامت.
5: این خیل. از بس که پلان من را نادرست قیچ کردند، بریگاد من تکلیف میکند که در نزد گلاف که مسئله گذاشته شود تا که بر زیاد اجرا گردیدن پلان ما را بیکار کند. پلان اول را که ما اجرا کرده میتوانستیم و اما اجرا نکردیم برقرار نمایند. تا کار حقانی شود. دویم، از بس که مکافات قلبکی است، بریگاد من تکلیف میکند که تمام مکافات پر را به بانک دولتی برگردانده شود. همه 37,000. این پولی دیگران پولی مانی. آن را پس گرداندن لازم. تکلیف ما همین لیبالکسیچ. آن در مجلس بریگاد با یک آواز قبول کرده شده است. مرحمت. من این قرار.
1: چیه؟ تکلیف میکنی که پول را از آدمان کشیده گیریم؟
5: ها گرفتن در کار.
1: تو میدونی چی ها گفته استاده ای؟ اگر این کار را کنه میدونی چی میشود؟
5: چی میشود؟
1: توفان میشود! آدمان به تو بازی چنکی امروز ده پگا کشیده گیر! خود تو همین قدر سال در ساختمان کار کرده استاده یکان بار چون این حادثه را دیدی؟
5: نه، ندیدم. خیر چی از این؟ ما مسئله را چون این میگذاریم تا که در ساختمان تغییراتی روی دید. هرگاه که ما مکافات را یک دین نمانده پس گرداندیم، هرگاه که ما را به جای تعریف مزمت کردن که حق ما همین است و هرگاه که ما این ننگ را، این بدنامی بزرگ را پشت سر کردیم، انا آن وقت کار دیگر می شود.
1: لیکن پول را از آدمان کشیده گرفتن ممکن نیست. ممکن نیست. لیفالکسش این ها مردمی کارگر می فهمید؟
5: خیر کارگر باشد چی؟ کارگر شده گناه کردند؟ یا که ما میکنی که آنها بفراستند؟ دست رسانی لغت میزنند. کارگر کچناف کارگر گفته نترسان. من خوشنیستم. تو هم خوشنیستی. مرحمت همه سرداران برگرد ساختمان را جمع کنید. من خودم فهمانده میدیم که برای چین مکافات نه شخصاً به کارگر و نه شخصاً به دولت فایده ای ندارد. در هر حال لیبالکسیچ من تکلیف پیشنهاد کردم. خواهش دارم حل کنید. آن قبول می شود یا نمی شود؟
6: لیفالکسیویچ میدانی آزه من در چه خصوص فکر کردم؟ روز می رسد و اون روز دور نیست که هیچ کس چنان که می گویند در کرسی روبری نشستن نمی خواهد.
4: به نظرم

0: مبالغه میکنی پاویل میلیانیچ؟
1: نمیدانم نمیدانم. من با رغبت و اختیار تمام میخواستم که با او جای خود رو عوض کنم، که مثل او از جای خود خیزم و گویم من یک تکلیف دارم، مکافات پس گردانده شود، بر زیاد اجرا گردیدن پلان بیکار کرده شود. سردار ترس پتاپوف هیچ است. دلی من هم میخواهد که مثل اون کسی باشد که از جای برخیسته چونین گفته میتواند، اما من در عمرم چونین نبودم.
2: تو ولی رد رو بیهوده به اینستود میداروری گریشا. وای چند وقت باز در این ساختمان کار میکند؟
0: 8 ماه باز.
2: مرحمت تیرمیزک همگی 8 ماه باز کار میکند و علاکه از مکافات روی میگرداند، علاکه از نام او. البته از نام او هم در اینجا سردار بریگاد نشسته میگویم که بترسف هیچ است، سلامخین هیچ است.
1: خیر تو لیف الکسیویچ، به تکلیف او چی میگویی؟ به استحاله راستش را گویی.
3: با فکرم پاول یمیلیانچ، اگر ما تکلیف پتاپوف را قبول کنیم بهتر میشود.
1: خوش، رحمت، رحمت که روی راست گفتی لیف الکسیویچ. اما تو با من مرحمت کرده فهمان که سبب چیست که او طرفدار، تو طرفدار، لیکن من مقابل، از تمام دل و جان مقابل. سبب چیست که تو فردی آزادی و من سر تا پا زنجیر بند؟ برای چی؟ برای چی؟
3: پاول یمیلیانچ، باید فکری ازایان کمیتتی پارتی را بشنویم. حالا شما میدانید که من طرفدار، من میدانم که شما مقابل، باید رفیقان دیگر را بشنویم. олег николаевич марҳамат сухан ба ту.
4: ман намедонам вақте ки дар сохтмон мукофот медоданд касе аз шумо дар он ҷо буд ё не? рафиқони азиз, ин як ид буд. одамон хушҳол, хурсандона, шодмонона пул мегирифтанд. акнун чӣ? фарз кардем ки дар ин дафтарҳо ҳамааш дуруст аст, фарз кардем. لیکن گناهی کارگران چی؟ گناهی آدمان چی؟ من با تکلیف رفیق پتاپوف قطعیان مقابل. هرچی میخواید گفتن گرید، لیکن کارگران هیچ گناه ندارند.
3: این دفترها رو چی کار کنیم الیک نیکلایویچ؟
4: شما نها رو در صندوق آهنی نتان قلف کرده مونید لیف الکسیویچ؟ بگذار براحت خواب کنند، دیر شد. مشتی که بعد از جنگ بیاد می آید باید بسادی خود زد، دیر شد. اگر کسی را جزا دادن باشد مرحمت بیاید جزا میدیم، لیکن کارگران به این مکافات سزاوارند، آنها حق دارند و وقت سلام. هیچ نباشد برای آن حق دارند که به اجرای پلن اولا تیار بودند، آن را پر رو برزیاد اجرا کرده میتوانستند. اگر میگفته میکردند، حلو هم میکنند.
5: آرام شرد کشنوف، مکافات را هیچ کس از کارگران کشیده گرفته نمیتواند. این خیلی قانون نیست. رفیق پتاپوف، آنچه را که مخالف قانون است طلبش بی‌عقلی است.
6: لیف الکسیویچ، رفیقان یک چیز را فهمیدن در کار. واسیلی تریفونویچ چی مقصد دارد؟ وی میخواهد که در ترس بیشتر ترتیب باشد. لیف الکسیویچ، به این مناسبت من چه تکلیف میکنم؟ ما را لازم است که پلانی یگانه جدی همه طرف فکر کرده شده ای چارابینی های آید به بهتر نمودن تشکیل مهنت را در ساختمانمان داشته باشیم. پیشکی سوال های را ترتیب داده با کارگران، با سرداران بریگاد آفریستانیم، نماینده ها فریستانیم.
5: در ما چی بسیار این گونه چاره و تدبیر ها بسیار. چارابینی های تشکیل تکنیکی، تدبیر های بهتر نمودن صفت، چاره های زیاد نمودن مقدار، اما چی فایده؟
6: بسیار خوب، بسیار خوب رفیق زوبین. بیایید نباشد این طور میکنیم، همه ای کارکنان انجینیر تکنیکی را، بریگادیرها را دعوت میکنیم، از وسیل تریفونویچ التماس میکنیم که در بین آنها برآمده معروضه کنند. ها میدانید این چه رزونانس میدهد رفیقان؟ چی گواراست یک کارگری عادی برابر حقوق برآمده در بین آنها معروضه میکند؟ ها لیف الکسیویچ، شما راضی؟
7: رمان کریویچ،
6: لبای
7: чӣ ҳоҷат ки бо майдаю чӯйдаҳо овора шуда инженерони тресро ҷамъ кунем? биёед сардорони главкаҳо, вазирон, олимонро ҷамъ мекунем. ман дар назди онҳо ҳамчун шахси баробар ҳуқуқ баромад карда ақл ёд медиҳам. баъд аз он ба воситаи телевизион нишон медиҳем. ба тамоми иттифоқ овозамон ба 7 иқлим меравад. то он вақт александра михайловна
8: در تپهی کران باربردار خود برای دختر چش جورابچه بافته شیند.
9: چنانی که من میفهمم محترم وسیلی تریفنویش تکلیفش رو برای آن پیشنهاد کرد که مسئله تیزو تون کردند. در این صورت من تبریک میکنم. بله. لیکن اگر حقیقتا هم او میخواسته باشد که در ترستمان یکان تغییراتی به وجود آرد آنگاه من را میبخشید ادعای او به من تماما نامفهوم.
3: واسه گپ شما طرفدار اون قابل.
9: من؟
3: بله شما.
9: من مقابل.
10: من باز در خصوص انتظام گپ میزنم.
5: الکساندرا میخایلونا مرحمت کرده گوی که به تکلیف پتابوف چگونه نظر میکنه؟
10: لغز نظر میکنم. هرگاه که پول را از کیسه آدمان کشیده گرفتید آنها اندیشه میکنند. هیچ کس نمیپرسد که برای چی مکافات دادید. لیکن همه میپرسند که برای چی گشته گرفتید. این خوب است.
4: الو لبای. یک پتاپوف بنازه تلفن آمده نمیتواند. مجلس دوام دارد. بیایتان رفیقان مجلس را قطع کنیم. نباشد تمامی بریگاد پتاپوف به اینجا آمده یگانگی خود را نمایش میدهد.
3: ممکن. مرحمت گریگور ایوانیچ. سخن به رفیق فرالوفسکی نوشید الکساندر خانم.
0: میدونید به نزدیکی من یک مجلس کمیتیتی پارتیوی گذرانیدم. در خانه خودم. بیگاهی از کار آیم زنم میگوید که چونین و چونان خبری نو. پسرمان ولیر از مکافات روی گردانده است. تمامی برگردشان دست کشیده است. من او را از جای خوابش به پا خیزاندم. این گپ راست پرسیدم. ها دادر راست گفت. این تر باشد گفتم خودی پگاه بر وقت رفته مکافاتت را میگیری و دیگر با اون بریگاده قدمت را نمیگذاری. وای تن یک ازار شد در روبرویم راست میستاد. دادا من میتوانم از خانه بر آمده روم اما از بریگاده نمیروم گفت. تمام شب با پسرم یکه با یکه همچون دو کارکن یک ترست گپ زدم. لیکن در سری میزی خانه حق با جانبی پسرم بود. در اینجا هم در این سری میز حق با جانبی پتاپوف. پاویلی میلیانیچ من نمیدونم چی خیل شده مانده است. کی باز ما ناحق را حق ناجایز را جایز ناممکن را ممکن میشماری. دیشب ولیره از من پرسید دادا البته پگاه تو برزیدی برگاده ای ما گم میزدگی. چرا این تر همان داری گویم؟ جواب داد. چون که این رفتاری ما رو مقرر پاویلی میلیانیش نمیپسندد. لیکن تو در عمری خود برزیدی پاویلی میلیانیش نمیبرایی. برایم همین تر گفت. باز ایلاوه کرد که دادا اگر خواهی من یک مسلحت میدادم پگاه به مجلس کمیتیتی پرتیوی نراو. کسال شدم گوی. خودش با زهرخنده و مکرانه به من مینگریست. انا گپچی پاویلی میلیانیچ مرا ببخشید ولی من طرفدار تکلیفی پتاپوف.
11: من باوری دارم که تو باید آدمی صافدل باشی لیکن باور ندارم که ما باید ابله باشیم. نگاه کنید ما در کدام وضعیت ناگواری میمانیم رفیقان. دیروزک با التجا و التماس اثبات و طلب میکردیم که پلان ما را دیگر کنند. گلافکر باید عذاب راضی کنندیم. این روز باید باز به همان گلافکر رفته با چشمان محزون و آهنگ گناهکارانه گویم. عذر یک بریگادیر همان حساب کرده برآمده است که ما پلان را اجرا کرده میتوانستیم. لطفا آن را از نو برقرار سازید. آخرین شرمندگی تمام مناسبت های من با گلافکر برباد میرود. برای کم کردن پلان گلافکا از ما دیده زیادتر جوابگر است. شما میفهمید عاقبت این چی میشود؟ این به تامینات به فوند مزد کار و به دیگر احتیاجات حیاتان ضرورمان تاثیر بد میگذراند رفیقان. در اینجا دینا پاولونا گفت که ما از حد زیاد ترست پرستیم. بله ما ترست خودمان را دوست میداریم. قانون حیات چنین است. هر کسی میخواهد که تشکیلاتش تعریفی باشد. این را گلافکا میفهمد. لیکن آن چرا که پاتر رفت تکلیف میکند با گلافکا فهماندن رفیقان این دشوار. همین هم گپ شد و پاتر رو بیاید دو دفتر را روی میز پرتاید تمام کار ما سرنگون سار رود. خب اگر پاتر رفت
12: در ترست ما کار نمیکرد چی؟ طالعه همان پستی میکردو آوائی نمیشد چی؟ پس معلوم میشود که تمام کار به یک کس وابسته بود.
3: به یک کس هم بسیار کار وابسته بریس پیتروویچ. انا خودی شما را گریم. مثلا به جای شما شخص دیگر میشد چی؟
12: اگر به جای من دیگر کس میشد همه شما را کهی ها از این جا زده پیش میکردم.
9: لیس پیتروویچ!
3: میخواهم تاکید کنم که ما بی اساس پلان را تغییر داده با همین مفهوم مسابقه را ویران کردیم. اگر مسابقه به هیله و رقم بازی وابسته باشد از این چی مراد؟ بریس پیتروویچ، کمیته مرکزی ما را دعوت میکند در یاد داشته باشیم که مسابقه کار زنده ایجادی است. شکل پرستی، علل خصوص ویران کردن نتیجه های واقعی، آبروی اعتبار مسابقه ساتلیست را در پیش نظر مردم میریزاند.
13: لیف الکسیش، ممکن؟
3: شما گپ دارید؟
13: دارم.
3: منامد.
13: در اینجا پاویل امیلیانچ مکافات را به من تانه کرد که گویا سزاوار نباشم. این طور باشد پاویل امیلیانچ، من خودی پگاه رفته مکافات خودم را به کسه میسپارم. می توانید مرا از کار گیرید، با بریگادی پتاپوف رفته بتانچی می شدم. شما احتمال ندانید پاویل امیلیانچ که در ساختمان ما پرراب شده کار کردن چیست. پرارابی بیچاره از سهر تا شام سرد بر این حل حل کرده می دود. من از روز اول در این ساختمان کار می کنم، در خاطرم نیست که یکان روزم بی غربت داشته باشد. من باز با کچنوف گپ دارم که های کچنوف، در خاطر داشته باش که تو کجا و پتاپوف کجا. تو فقط در غم خودت از گلوی دیگران گرفتن را میدانی، لیکن زمانی تو بر این بریگادی ها گذشت دورتان قلم. تو تبسم نکن جویا، تو برای آن در صف پیش قدمان که در ساختمان ما ترتیب نیست.
3: مرحبا ویکتور نیکلایچ.
9: شنونه که من میفهمم اگر تکلیف پتاپوف قبول شود، پاول امیلیانچ را از کار برکنار میکنند. با این تکلیف من از تمام دل جان راضی.
12: شما منصب پرست، اگر به اختیار شما میشد غیر از خودتان همه را زده پیش میکردید. وقتا که امید سرنجنه شدن داشتید پاول یمیلیانوش را دستگیری میکردید. اکنون زبانتان دراز شد، بر وقت شادی میکنید. همش عیب شما. با عیب شماست که کمیته پرتیوی چنین آهنگ پیدا کرد. شتاب کردید. من طرفدار به گمانتان. اگر همچون کاتب کمیته پرتیوی نظریه خودتان را پیشکی اعلام کنید، همه طرف شما را میگیرد.
3: دوام دید ویکتور نیکلایویچ. مرحمت.
9: من دیگر گپ ندارم.
3: من از دارم همه فکرش رو بیان کرد. وقتی با آواز ماندن رسید. اینک تکلیفی رفیق پتاپوف است که در نزد گلاف که برای بی اساس ویران کردن پلان با همه اقبت هایش مسئله گذاریم. چگونه تکلیف است؟ مرحمت رفیقان.
1: خلاص که پاویل امیلیانویچ را استرس پیش نکردند، با اجازتی تو لیف الکسیویچ چند سخن میگوید. راست گپ که تا با این درجه رسیدنی گفتگوی امروزه هم را من چشم داشت نبودم. پنهانم نمیکنم که تا اندازه دست پا خوردم. بسا نیکو بعد که من درجه شنیدم و دیدم، اکنون که محاکمه چنین رنگ گرفته است، بیایید بیایید اون رو با ثبوت میرسونیم. شما رفیقان حتی تصور نمیکنید که در چگونه لحظه نازک این دفترهای پتاپوف برآمده ماندند. شما میدونید که مملکت تا آخر سو به کار انداختن کمبینات را از ما انتظار است. آیا شما میدونید که محصولاتی که این کمبینات میبرارد باید به دهها کارخانه و حتی به خارجه باید رود که این علاقه معین و عهد شده است. اینک من باید شما را آگاه نمایم که ساختمان کمبینت امسال در زیر خطر است. آره لیف الکسیویچ، این سال ما آن رو به انجام رسوندن نمیتوانیم. رفیقان، در چنین وضعیت ما رو لازم میاد که ساختمان کمبینات رو به بعضی ابیکت‌ها به کار اندازیم. چنانچه به لابراتوری مرکزی، به بعضی تعمیری تکنیکی و انشاءات آب پرتا، علاج دیگر ندارد.
3: پاولی میلانیچ، هیچ کس به ما رخصت نخواهد داد که کمبینات گوش دنبوریده رو به کار اندازیم.
2: چرا سه سال پیش از این به ما اجازه دادند که ساختمان کمبینات رو چپای و چلیش سر کنیم؟ غلبه نبود؟ حجت های تکنیکی نبود؟ نه خط های علاقه زیرزمینی، نه راه، نه بعض، هیچ چیز نبود. اما پلان بود. و جای اون که اول خط های علاقه زیرزمینی را کنده راه ها سازم و غمی بعض را خورم. من با ساختن بناها، چخ ها و چیدن خشت دیوارها شروع نمودم. در آمد اگر ساختمان از شرایط مساعد سر می شود. نیم و تمام رفت کارها با آن وابسته است. شما میدان ساختمان ما را یک نظر اندازید. چه خور و چه خرکندگی، تمام تکنولوژی و ایران. و در اینجا سوال با میان میاد که برای چی؟ برای آن که ما چنانکی باید سر نکردیم. تا آن زمانی که رفیق پتاپوف با میلین نشسته تحلیل خود را تیار میکرد، بس بدرای شبها خواب خود را حرام کرده حساب دیگر برآورد. و این حساب اثبات میکند که ما از نخستین روزهای ساختمان در شرایط نامساعد بودیم. این رو حق داریم امروز با اصرار طلب کنیم که بعضی ابیکت ها از مجموعه کارها خارج کرده شوند.
3: برای چی کمیته پارتیوی این حساب خبر ندارد پاول ایمیلیانیچ؟
2: چونکه هنوز به اتمام نرسیده است لیف الکسیویچ. من از کمیته پارتیوی هیچ را پنهان نکردم و کردنی هم نیستم لیف الکسیویچ. تو بیهوده از من بدگمان میشوی. من گفتنی هم نیستم که اینها حقیقت ندارند. اگر آن سالی رو که در اینجا عکس یافته است علاوه گیریم، همه آنیق همه حقیقت است. اما این حقیقت بیش از پیش از آن حقیقت که بوریس پتروویچ در تحلیل های خود نشان می دهد به میان آمده است.
1: شما همه چیز رو به حساب گرفته اید، مگر یک چیز رو که ساختمان از جهت تکنولوژی نادرست سر شده بود. اکنون تصور کنید که هر دوی این حساب به گلافکا می رود. در آنجا با ما رفیقون میگویند خودش چیم؟ انا چگونه ذخیره ها داشته اید؟ انا عیب در کجا بوده است؟ عیب در این نبوده است که ساختمان را نادرست سر کردید، بلکه در این بوده است که مهنت آدمان را درست تشکیل کردن نتوانستید.
2: پس از این التماس ما را در خصوص تغییر دادن مجموعه کارهایی که باید انجام دهیم رد کرده میگویند، چنان که باید پول را به کار اندازید، به کار میاندازید و وسلام. احوال ساختمان بسیار وزین میشود. صد زور زنیم هم پور را به کار انداختن نمیتوانیم لیف الکسیویچ. شتوبکاری بیمانی، جان سرک دویدن های بیفایده سر میشود.
1: من از شما خواهش میکنم رفیق پتاپوف، همچون شخصی که 52 سال عمر دیده است، همچون سردار ترس بسیار خواهش میکنم که این دفترهایتون را گشته گیرید، تکلیفتون را هم از روزنامه بردارید. باور کنید و من باور کنید این از هر جهت درست و عادلانه می شود. باور کنید من این را نه برای اون از شما التماس می کنم که از جزا می ترسم، در هر حال نه فقط برای این. همه گپم همین.
14: پاول میلیانویچ، برای چی سر کردید؟
1: چرا برای چی سر کردم؟
14: ساختمان را برای چی سر کردید؟
1: رفیق پتاپوف، شما چی گمان میکنید؟ فرمان بود؟ پلان بود؟
14: مقابلت نکردید؟
1: با چی باید مقابلت میکردم؟
14: تو اینکه در چنین شرایط سر نکنید، پیشکی میدانستید که عاقبتش چی میشود؟
1: مقابلت کردم؟ رفیق پتاپوف، شما چی گمان میکنید؟ البته مقابلت کردم.
14: چه خیر مقابلت کردید پاول میلیانویچ؟
1: با گلافکا گفتگو کردم، فهموندم، اثبات کردم، حتی کار به دشنام آید شد.
14: آنها چی؟
1: آنها با پشتم تیپ تیپ زده گفتند که هیچ غم نیه، همش درست می شود.
14: شما چی؟
1: چی من؟
14: آخو شما مسئله را قطعی مونده می توانستید که بسیار که نشد عریضه می نوشتید که تا همه شرایط معاین نشود ساختمان را سر نمی کنم یا که مرا از این وظیفه آزاد کنید.
4: یادم ساده لحب بوده ای رفیق پتاپوف.
15: و اگر پاولی میلیانش رو از کار میگرفتن کسی دیگر اومده کار رو سر میکرد.
14: خب شین وقت تا که مسئله قطعی گذاشته شد آدمان کم ترن دیشه میکنن فرق سر آدم کشاده میشود اگر مسئله کندلن مانده
9: جمعه این گفتان مزده ندارد وسیلی تریفه نویش عریزه نویز کندلن مان شما باز از آشیانی بریگادری خود نظر میکنید
1: در اینجا سردار شما ویکتور نیکولایویچ نشسته است خودتان فهمیدید که نظریه او با من خوب نیست حتی او با شما گفته میتواند که چگونه من ساختمان را سر کردن نمیخواستم هر قدر خواهید بگردنم عیب مانیدو اما در این مسئله من گناه ندارم
14: یاد دارید پاول میلیانویچ سه سال پیش شما من گریگور ایوانویچ بریس پیتروویچ در اون جایی که ما حالا نشسته ایم استاده بودیم هنوز هم نه کار خوب بود و نه کار بد زمین خالی بود و چهار نفری که در روی این زمین ساختن کمبینات با آنها سپرده شده است انجام نیک از آغاز نیک است گفته بودید شما اون وقت بعد در تمام بیشه آغاز نیک گویان فریاد کشیدید در خاطرتون باشد با جانتان قسم که تا همه راه ها رو نسازیم یگان ابیکت یگان دیوار رو سر نمی کنیم گفته بودید بعد تلفن گراما آمد با ساختمان شروع کنید من با شما تلفن کرده بودم پاول میلانویچ کار شد شما جواب دادید ویکتور نیکولایویچ خواتر نشوید از همین کوارتال برایم بعد کار را دیگر خیل تشکیل میکنیم گفته بودید هنوز هم علاج واقعه بود من اون وقت هنوز هم به شما باور داشتم گمان میکردم که مناسبت را به گلافکا ویران نکردن این تاکتیک شماست ولی معلوم گردید که این استراتژی شما بود است مقول مشهور بریس پیتروویچ من با گلافکا نه حسابات تمام عمرم را یک و یک باره بلکه حسابات هر کوارتال را علاهیده میدهم مقول شما هم بود عین مدعای شما این است شما میخواستید که به هیچ چیز جوابگر نباشید اما گناه شماست که پاول ایمیلانویچ ما اون وقت ساختمان را چنان سر کردیم و امروز چنین انجام میدهیم
3: به نظرم همه فکر و ملاحظه‌اش را بیان کرد وقتی آن رسید که به یک قرار آییم بیایید اول عنیق میکنیم من فقط دو سخن اضافه میکنم من چنین میشمارم رفیقان چنان که در عرفیه میگویند دیر آید و درست آید برای دولت نظر به آن که ما کمبینت را ناقص سپاریم اندکه دیرتر باشد هم ولی مکمل سپاریدن همون بهتر است پاول میلیانویچ البته برای دیر شدن مهلت کسی باید جزا بیند دیگر خیل هم شدنش ممکن نیست
16: در اینجا پاول میلیانویچ گفت که او را مجبور کردن که ساختمان را در شرایط غیر معتدل سر کند
3: شما حالا پاول ایمیلیانویچ به سپردن ساختمان نامکمل اصرار نموده دیرکتری کمبینتی آینده را هم مجبور میکند که مثل خودتان کار را در شرایط غیر معتدل سر کند بای همین نمیرسد آن نمیرسد بای هم کتفایش را به هم کشیده من گناهکار نیستم سبب های ابیکتیوی میگوید ولی سبب های ابیکتیوی از آسمان نمیافتد آنها را بیمسئولیتی با وجود میارد آره بیمسئولیتی سوال به میان میگوید که چرا چنین باید کرد
16: به خاطر چی؟ آخرین کمبینات نه تنها حاضر که ما آن را میسازیم از آن ماست، در اینجا مجلس کمیته پارتیوی دوام دارد، بلکه وقتی ساختمان را به انجام رسانیدیم وی از آن خودمان کو. منش تصور کرده نمیتوانم که در اینجا در کمیته پارتیوی به این نظری دیگری باشد. گفتم که مجلس کمیته پارتیوی دوام دارد. چی؟ گوشم به شما میشنم آمان. خوش، بسیار خوب. البته میگویم.
3: چوخه؟
16: رفیقان، یک خبر چه؟ از بوگالتیر تلفن کردن، خودی حاضر بریگاد پتاپوف مکافات را گرفتن.
3: چه خیر؟ صبر کنید، این نادرست، همه این ساخته کاری. واسمک، من با موتورسیکل حاضر رفتم میفهمم. نه، با تلفن. میبخشید.
16: مرحبا.
3: الو، با من بوگالتیریا. با من بوگالتیری управлення СИУСЕЙОМ. فوراً. الو، بوگالتیریا. من از کمیتیت پارتیوی در خصوص بریگاد پتاپوف همو کافات. من از کجا میدانم که همو کافات رو گرفتن؟ چی تمام؟ نه، شما فامیلشون رو خونید. گوشم با شما. گالاوانوف؟ کدوم گالاوانوف؟ در بریگاد ما این خیلی آدم نیست. واسمک، من گفتم که. الو، بوگالتیریا، گوش کنید. من بهترش با شما فامیلشون رو میخونم. شما بینید که گرفتن یا نه؟ حاضر. شیشوف نیکلای. نگرفته است. کولیا شوف نگرفته است. فرالوفسکی والریچی. نگرفته است. انا باز میگوید که همه گرفت. ماتویف یگور. خیر مایلش. سماخوالوف رو بینید. وای هم گرفت. نیکیتینکا. کورچکین. پتروف. چه؟ خوش؟ تمام، تشکر. کنی باز یک بار دیگر تفتیش کنید. خوش؟ تمام. رحمت کلام با شما. سلامت باشید. همگی شده افکاس گرفتند. باز میگن که تمامی بریگاده.
17: پتاپوف از جای خسته چیزی گفتنی شد، ولی نتوانست. راست به طرفی در رفت. تالیا از پس او دوید.
3: واسیلی تلفنویچ. رفیق پتاپوف.
12: خوش رفیقان. اکنون رویم هم می شود.
16: مجلس کمیته پارتیوی دوام می کند.
3: من چنین می شمارم. اگر یک قسم بریگاده حاضر مکافات را گرفته باشند هم برای ما چیزی تغییر نمی یابد. من چنین میشمارم. اگر ما حاضر تکلیف پتاپوف را قبول نکنیم، ما بر این کمیته پارتیوی را زده به جهنم فرستادن لازم. ما به منبر برآمده درباره صنف کارگر سخنان زیبا گفتن را دوست میداریم و میتوانیم. صنف کارگری ما با معرفت، عذر زمان، دانا، مدنی، خوجین حقیقی ساختمان. ولی وقتی که این خوجین به این جا به نزد ما آمد، وقتی که درد دلش را به ما گفت، ما او را نشناختیم. اول گمان کردیم که او حریص و پولپرست است، ثانی خیال کردیم که او لقی است، بعد او را گماشته پنداشتیم. پس از آن با او گفتیم خودت آدمی خوب، ولی مرحمت کرده دفترهایت را گشتگیر، آنها به ما خلل می رسانند. بوریس پتروویچ، آیا شما می دانید برای چی آن هفت نفر حاضر مکافات را گشته گرفتند؟ می دانید؟ برای آن که آنها باوری ندارند. آره، باور
9: намекунанд ки Потапов ба чизе муваффақ шуда метавонад. Чизеро дар трес тағйир додан мумкин аст. Наход ки мо ҳоло инро тасдиқ кунем. Ба хотири чӣ мо бояд чунин кунем? Ба хотири чӣ шарифтарин эҳсосот, эътиқоди одамонро ба он ки дар ҳаёт оҷиз нестанд, нобуд кунем? Шумо нигаред фикрронаи Потапов. Ҷидду ҷаҳди ин одам ба чӣ гуна масъалаҳои муҳимтарин дахл мекунанд? Ман чунин мешуморам ки дар главка ҳам бояд ба ин дафтарҳо ҷиддӣ назар кунанд, мутолиа намоянд ва биандешанд. Мо аъзои партияи коммунистӣ иттифоқи советием, на аъзои трести рақами 101. Ин гуна партия нест. Мо дар ин трест кор мекунем, вале на барои шӯҳрат, он ҳам барои шӯҳрати бардруғи трестамон, балки барои мамлакат кор мекунем. Ман таклифи Потаповро бо овоз мемонам. Ҳар касе ки тарафдор бошад, даст бардорад. Азоёни буйро.
17: Аввал худи котиби партком Салам Ахин даст мебардорад. Баъд Матрашилова, Фроловски даст бардоштанд. Ба Тарцев дудила шуду, вале даст набардошт.
9: Поён кунед? Ки бухобед?
17: Любаев, Шатунов даст мебардоранд. Качнов дудила шуда меистаду, баъд даст мебардорад.
9: Шумо чи, Павел Емельянович, бетарафед?
18: Не, чаро? Ман тарафдор.
9: Таклифи Рафиқ Потапов бо аксарияти овозҳо қабул карда мешавад. Маҷлиси комитети партияиро пӯшида эълон мекунам.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: این چه شوری است که در دور قمر میبینم؟ همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. هر کسی روز بهی میطلبد از ایام، مشکلان است که هر روز بتر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند است، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. از بتازی شده مجروح وزیر پالان، توق زرین همه در گردن خر میبینم. دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواه پدر میبینم. هیچ رحمی نه برادر به برادر دارد، هیچ شفقت نه پدر را به پسر میبینم. پند حافظ بشنو، خواجه برو نیکی کن، که من این پند به از دور و گوهر میبینم.

0: سلام شنوندگان عزیز، میخواهیم گلدان زندگی شما، گلدان آرزوهای شما همیشه شکوفا و معطر باشد و در دوام هفته برای شما گلیاد از بهار، از شکفتن، از بزرگان، از عزیزان برای شما پیشکش بشود. یعنی گلدان هفت رنگ برنامه هست از صحبت های معرفتی، عرفانی، معنوی و یاد بزرگان. و این گلدان هفت رنگ بر آن معناست، رمزی است که زندگی شما همیشه در هفت رنگ شادی سرشار باشد، غرق باشد از این هفت رنگ زندگی و هیچ وقت خوشحالی و شادابی، گلهای ناز، گلهای محبت گلدان شما را خالی نگذارد. یعنی گلدان هفت رنگ زندگی شما از گلهای محبت هیچ وقت تهی مباد. در این نوبت ما صحبت خواهیم داشت از شاعر گرامی قدر، شاعر عزیز ملت، شاعر زنده‌یاد، استاد باقی رحیم‌زاده.
1: گلدانی هفت رنگ

0: استاد باقی رحیمزاده سال 1910 در منطقه غرب به دنیا آمده است و سال 1982 با یک زندگی پربار و سرشار از برکت این جهان را پدرود گفت و رفتن او در زندگی مردم تاجیک همیشه یک حسنی را به جا گذاشت، زیرا این مرد ادیب، مرد ادب پرور، مرد بزرگ زندگی داشت سرشار از لطف، از محبت، از خنده، از مهربانی. می خواهم از غزل های او برای شما شنوندگان عزیز بخوانم و ورود داشته باشیم به دنیای معرفت او، به دنیای شعر او. ببینیم که این شاعر زنده دل چی رازهایی را به ما گفته است که هنوز ما کشف نکرده ایم و با کمک شما و با محبت گرم شما از غزل های استاد باقی رحیمزاده ما صحبت خواهیم کرد. و یک غزل او که بسیار در میان شنوندگان معروف است، عزیز است و حتی آوازخانه های شناخته نیز آن را خواندند، این غزل غزلی هست با نام تبسم کن. واقعا چرا اسم غزل تبسم کن گذاشته شده است؟ و فکر میکنم در زندگی بشر تبسم یک رکنی هست که انسانها را به هم رودرو می آرد. در خیابانهای پرتلاتون وقتی انسانها قدم می زنند و گاه روبرو به هم می آیند یا کیت و کیف می زنند یا چشم به چشم می افتند و هم تبسم هدیه می کنند. یعنی ما به هم محبت داریم، اگر از ما کوتاهی گذشته ما را ببخشید و نفر مقابل هم حتما تبسم هدیه میکنه. در زندگی و آیلداری هم تبسم بسیار نقش مهمی داره. وقتی در خاندان پدر تبسم میکند، مادر تبسم میکند، اهل بیت فرزند تبسم میکند، واقعا آن زندگی، آن خاندان سرشار میشود از محبت، اعتقاد، صمیمیت و در آن خاندان همیشه زنگوله عشق و صدا در می آید. و استاد باقی رحیمزاده به این غزل خود را تبسم کن نامگذاری کرده است که امروز نیز ما مردم همیشه به تبسم محبت، به تبسم مهربانی، به تبسم باور نیاز داریم. همیشه در وفایت پایدارم، یک تبسم کن. به عهد خویش دایم استوارم، یک تبسم کن. دل شاعر تلاطمگاه احساس است میدانی، اگر خواهی که خاموشش ندارم یک تبسم کن. گهی چون قطره شبنم با جوف خونچه می گنجد، نمی گنجد به دنیای نگارم، یک تبسم کن. امیدم این که اعجاز دلم را خوب تردانی، بگیر آن را به دستت می سپارم، یک تبسم کن. به حفظ آن تبسم خاسم را از پای اندازم، زمان داده از انسان اقتدارم، یک تبسم کن. فلک را بحر لبخندی تو تعمیری دگر کردم، قمر را زیر پایت می گذارم، یک تبسم کن. تبسم تا که در گردی لبت معوا کند عمره، دیمار از روزگاری غم برارم، یک تبسم کن. محبت با جنون همرنگ گردد، رشک می میرد، در این ره باقی آوازه دارم، یک تبسم کن. استاد باقی رحیمزاده چقدر از نگاه شاعرانه و با جلوه های نابی بدعیت و شعریت در یک قالب عروس اینقدر سخنهای والا را شکل داده است. و امروز متاسفانه برخی بر آن نظر هستند که شعر سنتی و یا خود شعر عروس نمیتواند آن نیازهای معنوی و رازهای درونی انسان را برآورده بسازد و جای آن فکر کردن شعر سپید و یا شعر مدر. ولی من فکر میکنم هر کدام جای خود است، هم شعر مدر، هم شعر سپید، هم شعر سنتی. فکر میکنم مهم هنر است، مهم نگریش شاعرانه است. اگر در هر قالبی که حرف گفته بشود، مهم نگاه شاعر است که چگونه در آن قالب بدیعیت را، شعریت را رنگ می دهد، چگونه در شگردهای هنری کلام خود را به جلوه می آورد. و قول علامه اقبال، خورده بر مینا مگیر ای هوشمند، دل به ذوق خورده مینا ببند. ببینید، خورده گرفتن یعنی نکته گرفتن، عیب گرفتن. می گوید ای مرده که اگر اهل هنر هستی، هوشمند هستی، بر جام بر مینا نکته مگیر. این جام اگرچه از آج است، اگرچه از گیل است، اگرچه از سفال است، اگرچه از چوب است، از هر چی هست بگذار باشد. خورده بر مینا مگی ای هوشمند، دل به ذوق خورده مینا ببند. خورده آنجا بگیر که این مینا چی را خورده است، این مینا در خود چی دارد. خب اینجا بازه کلمات هم هست، این ساغر، این جام در خود چی دارد، چی ذوقی دارد. واقعا اون باده که باده شعر، باده خیال، باده معرفتی که در جام هنر شاعر هست، آیا ذوق را، انگیزه را در مخاطب بیدار می سازد یا خیر؟ اگر بیدار می سازد، اون جام هرچی باشد بگذار باشد، یا از آج است، یا از طلا است، یا از زر است، یا از میس است، یا از صفا، یا از گل. و مهم هنر است. و آنگونه که در این غزل استاد زنده‌یاد باقی رحیم‌زاده در جام غزل باده اندیشه خود را فرو ریخته است، و وقتی که ما وارد این غزل می شویم خط در خط، می بینیم که چقدر قالب سنت غزل هیچ گونه سد نمی شود برای برآوردهای معنوی یک انسانی معاصر.
1: گلدانی هفت رنگ.
0: حالا ببینیم این غزل را. استاد باقی رحیم‌زاده میگوید همیشه در وفایت پایدارم یک تبسم کن، و به عهد خیش دایم استوارم یک تبسم کن. ببینید اولین رویش محبت که در یک کلمه تبسم کن خلاصه می شود، وقتی که انسان دل گرفته دارد، حالت پریشان دارد، در فراز فرود زندگی برار و نابراری های دارد و با منظر برمیگردد خسته، کوفته، شکسته و مردها، اون وقت اگر چراغ خاندان، عزیز خاندان، خداوندگار خانه، ملکه خانه با یک تبسم میتواند دل گرفته مرد را روشن بسازد. یعنی تبسم محبوب، تبسم معشوق در زندگی ما همیشه نقش مهمی دارد. شما تصور بکنید بعد از گرفتاری های روز به خانه برمیگردید و همسر به جای تبسم شما را با یک ابروان گرفته و پیچیده پیشواز میگیرد. خواهناخا یک تأثیر روحانی به ذهن شما، به دل شما میگذارد. و اما با اون همه سختی ها، با اون همه نامهربانی های روزگار و دنیا، وقتی شما شب به خانه برمیگردید، اگر عزیز شما، همسر شما با تبسم مهربانی، با دستهای کشاد و با چهره بسیار گرم و سرشار از تبسم وقت استقبال از شما می شود، خواه ناخواه اون خستگی شما رفع می شود، پریشانی شما کمی از یاد می رود و در ذهن شما، در خاطر شما نسیم گرم می وزد و دل شما را به زندگی، به روزگار، به خاندان گرم می کند. و این است که استاد باقی رحیم‌زاده واقعا این شعر و این غزل بخشیده است به همسر خود، و در نماد همسر استاد باقی رحیم‌زاده می تواند هر یک زنی تاجیک یا هر یک مردی تاجیک از این شعر، از حال و هوا و بدیعیت شعریت این غزل استقبال بکند. همیشه در وفایت پایدارم یک تبسم کن، به عهد خیش دایم استوارم یک تبسم کن. یعنی هیچ وقت من عهد خود را که ببستم، ای محبوب دل، نخواهم شکست، و این عهد عهد استوار است و با وفای تو همیشه پایدارم. به این خاطر ارزش هست که برای ما تبسم خود را نثار بکنی، به خاطر محبت، به خاطر پایداری و به خاطر استواری عهد. و بعد اشاره میکنه دل شاعر تلاتمگاه احساس است میدانی، اگر خواهی که خاموشش ندارم یک تبسم کن. یعنی استاد باقی رحیمزاده اشاره میکند که دل شاعر با اون همه اگرچه کوچک است، تمامی تلاتم و طوفانهای دنیا در آن میگنجد و سرشار از احساس است. احساسهای خوب، احساسهای گاه هم ناخوش در دل شاعر همیشه در طغیان است، چون این شاعر از زندگی تأثیر میگیرد، همیشه با زندگی همکام است، مشاهده زندگی میکند. تو باید این را بدانی، اگر خواهی که خاموشش ندارم یک تبسم کن. یعنی تبسم محبوب زمینه است، حاشیه است، یک روزنه است که به دل شاعر باز می شود و این احساس دوباره به جوش می آید. یعنی احساس خاموش نمی شود. شما تصور بکنید وقتی که با یک شادابی، با یک احساس بسیار خوب طفل شما، فرزند شما یا همسر شما با شما مراجعت میکنه، ببینید اون حالتی هست که جز شادابی سرشاری در چهره اون چیز تجلی نمیدید. اما شما با یک کلامی سرد اون همه شادابی را چیکار میکنید؟ فرو مینشونید، مثل آنکه آبی سرد روی یک شعله آتش ریخته باشید، اون همه شعله گرم خاموش میشود. این همون حالت است. شاید هم اگر شنوندگان عزیز تجربه نکرده باشید، تجربه بکنید و با این خلاصه خواهد رسید که همیشه نباید با شادی های مردم با ابروی گرفته و با چهره گرفته پاسخ داد. گهه چون قدره شبنم با جفی خونجه می گنجد، نمی گنجد به دنیای نگارم یک تبسم کن. ببینید استاد باقی رحیمزاده می گوید در دنیا گاه این همه غم دنیا در دل کوچک شاعر اگر بگنجد، محبت محبوب که من در دل دارم به دنیا نمی گنجد. و انسان باید به همه حالت خود را آماده بسازد. و عجیب آن است که اگرچه دنیا سر به سر درد است، این همه درد در دل یک کوچک در دل انسان جا می شود و یک دل چگونه اون می گنجد. و ببینید استاد باقی رحیمزاده شنوندگان عزیز اشاره بر اون میکند که با اون که دل ما همه دردی دنیا را گرفته، اما محبت دنیا، محبت محبوب، محبت عزیز من آنقدر بزرگ است که در این دنیا نمی گنجد. امیدم این که اعجاز دلم را خوبتر دانی، بگیر آن را به دستت می سپارم یک تبسم کن. خوب اعجاز استاد باقی رحیمزاده چیست؟ استاد اعجاز اینجا بر مبنای همان معجزه شعر است، محبت است، عشق است. و استاد باقی رحیمزاده اشارت میکند به این واژه ها، اگرچه از عشق اینجا کلمه استفاده نشده است، محبت استفاده نشده است، اعتقاد و باور استفاده نشده است، اما واژه اعجاز اون همه محتوا را در خود خلاصه میکند. امیدم این که اعجاز دلم را خوبتر دانی، بگیر آن را به دستت می

0: اینجا فضای نگریشی حافظ به یاد می آورد. می گوید گل در بر و می در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. ببینید اصلا فضای این غزل، کاربرد این غزل سنتی بسیار در نماد کلاسیزم، کلاسیزم یعنی زیبانگری، زیباگویی به قلم اومده است. و یک رکن دیگر در این غزل، رکن محتوای بلندی آن، سبکی خیلی قوی، منسجم و سخت داشتن کلاسیکی شعر نیاگان است. یعنی هر کلمه، هر واژه، هر ترکیب در جای خود بسیار سخت از لحاظ تناسب، منطق شکل گرفته است.
1: گلدانی هفت رنگ.
0: و استاد باقی امروزاده از شعر کلاسیکی خیلی آگاهی خوب داشتن، به این خاطر هم در این شعر خیلی زیبا از اون همه فرمول های کلاسیکی استفاده کردن و این مصرع خود گواهی اون است. فلک را بهر لبخندی تو تعمیری دیگر کردم، قمر را زیر پایت میگذارم، یک تبسم کن. تبسم تا که در گرد لبت معوا کند عمره، دیمار از روزگار غم برارم، یک تبسم کن. هزارها غم دنیا را برای یک تبسم تو گردن میشکنم، یعنی هیچ میدانم، یعنی غم را مغلوب میسازم، دود از دماغ غم میبرارم. اگر محبوب برای من یک تبسم نثار بکند، محبت با جنون هم رنگ گردد، رشک میمیرد، در این راه باقی آوازه دارم، یک تبسم کن. محبت با جنون یعنی بی خودی، جنون بر معنی عشق است، محبت بر معنی دوست داشتن است. و اگر این دو با هم بیاید، رشک از میان برداشته می شود، تنها صمیمیت خواهد ماند میان عاشقان و هر کسی هم باشد. به این خاطر رشک را مخصوص استاد باقی امروزاده اینجا آورده است که یعنی محبت، عشق باید اصیق باشد، اعتماد باشد، صمیمانه باشد. وقتی این گونه می شود، رشک از میان خواهد رفت، در این راه باقی آوازه دارم، یک تبسم کن. بازم این شعر با همون در مقطع غزل با ترکیب یک تبسم کن خلاصه می شود. اصلا تمام بار معنا، محتوا، نگریش، تصویر در این غزل در همین ترکیب یک تبسم کن خلاصه می شود. غزل بود بسیار زیبا، ناب، شنیدنی و از نگاه صنعت هم، صنعت های بده در این شعر خیلی بسیار است و نمی توان اون همه ارکان را تک تک اینجا الان برای شما شنوندگان عزیز بیان داشت، چون منظور ما بیشتر از روی معنا، محتوا و نگریش به هنر استاد باقی رحیم زاده بود. تمام اشعار استاد باقی رحیم زاده اشعار سید، وفا، محبت، صداقت، باوری به مردم، به ملت، به خلق، به وطن بود. شنوندگان عزیز، برنامه گلدان هفت رنگ را به پایان می رسانیم و تمنای آن را دارم که زندگی شما، گلدان زندگی شما همیشه از گلهای محبت شکوفا و از گلهای آرزو معطر باشد. خدا حافظ تا صحبت های بعد.

0: حافظا حافظا ای روح زنده زنده میداری مرا زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام
1: مدت در طلب مال جهان کردم سعی تا به آخر خبرم شد که زنف اش ضرر است ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود نکند فایده فریاد جوانی چی سر است عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد اندوهی عمر کنون از همه غمها بتر است بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم که به چشمم دو جهان مختصر است گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر گرچه بحریست زمیرم که سراسر گوهر است بعد از این هرچی رسد از بدونه کی حافظ غم مخور شاد بزی زان که جهان در گذر است

0: در حمایه منفیت ملی و دولتی
1: با قاطعیت می توان گفت که این بیانیه
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: ده ساله بین‌المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده، نقش مؤثری تاجیکستان در تحکیم صلح و ثبات جهانی.
4: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد همچون یک اقدام مهم بین‌المللی در سمت گسترش فرهنگ صلح، تحمل پذیری و همدیگر فهمی ارزیابی می‌گردد.
3: حمله‌های مرگبار پاکستان به افغانستان، طالبان می‌گویند حتماً پاسخ خواهند داد.
5: هدفهایی که پاکستان از طالبان را به سر قدرت آوردنش همراه به امریکا داشت توسط طالبان امروز از سر قدرت بوده برآورده نشده ایستاده است و طبیعی است که اسلام آباد رسمی هم میخواهد که اشتباه های قبلا رخ داده را تغییر بدهد و اصلاح بکند. اما
3: بررسی این موضوع ها در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد. درود شنوندگان گرامی، با شما زیارت شاهی احمد شاه. قبول قطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده که با ابتکار جمهوری تاجیکستان صورت گرفت، رویداد مهمی سیاسی و دیپلماتی سطح جهانی دانسته می شود. باید گفت که طی سالهای صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت، رزیدنت کشور محترم امام علی رحمان، سیاست خارجی سازنده و صلح پرورانه را پیش گرفته، از منبر مهم سازمان ملل تشبث های مهم را در سمت های آب و اقلیم، حفظ پیریخ ها و صلح و امنیت پیشنهاد نموده است. قبول قطعنامه نو ادامه منطقی همین سیاست دوراندیشانه است. امروز جامعه جهانی با مشکلات زیاده، از جمله نزاهای مسلحانه، تروریسم، افرادگرایی، تغییر یابی اقلیم و دیگر تهدیدهای گلوبالی روبرو است. در چنین شرایط تشبث تاجیکستان جهت تحکیم صلح اهمیت خاصه داشته، کشورها را با مکالمه، همدیگر فهمی، احترام ارزش های عمومی بشری و همکاری سازنده دعوت میکند. در برابر این تجربه تاجیکستان در برقرار سازی صلح و وحدت ملی برای بسیار کشورها نمونه عبرت است. با گفته کارشناسان و سیاست شناسان، اعلان گردیدن سالهای 2027-2036 همچون ده ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسلهای آینده اهمیت بزرگ سیاسی و معنوی دارد. این ده ساله به گسترش فرهنگ صلح، تربیه جوانان در روحیه تحملگرایی، احترام حقوق انسان، همبستگی و همدیگر فهمی بین کشورها مساعدت میکند. از سوی دیگر برای جمهوری تاجیکستان قبول این قطعنامه باشد باز یک دستاورد مهم در عرصه دیپلماتیای بین المللی محسوب میشود. این موفقیت اعتراف نقش فعال کشور در حل مسئله های مهم جهانی بوده، بازگوی آن است که جمهوری تاجیکستان امروز همچون کشوری صلح‌آفر و تشبث‌کار در جامعه جهانی مقام سزاوار دارد. در رابطه با این موضوع دکتر علم های سیاسی پروفسور قاضیان شریف در صحبت با رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان ده ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده که سال های 2027-2036 را فراگیر است، یک رویداد بسیار هم مهم و دیپلماتی سطح جهانی محسوب می‌آید. این تشبث که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردید، نشان می‌دهد که واقعا هم جمهوری تاجیکستان امروز تنها اشتراکچی برای مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان، این یک دستاورد بزرگ دیپلماتی می باشد که جایگاه کشور را همچون تشبثکار مسئله های بی نهایت گلوبالی زمان امروزه تحکیم می باشد. از این جهت قطعنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری به امنیت فردای انسانیت محسوب می یابد و تنها به حفظ منفعت های ملی نه تنها یک تاجیکستان است و کلی جهانیان منصوبیت دارد. محترم امام علی رحمان با در نظر داشت وضعیت امروزی جهانی масала гузорӣ карда пешниҳод карданд, ки албатта ҳофизи ҳуқуқҳои инсон, қадру қимати инсоният, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, ҳифзи давлат, мустақилияти давлатҳо, соҳиби ихтиёрии давлатҳо, ин ҳама дар умум қатномае мебошад, ки танҳо баҳри ҳифзи манфиатҳои миллӣ ҳар як давлати сайёра ва ҳар як инсон, ки дар ҳар як давлати мустақил сулҳ пойдор бошад. Ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ, ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамонҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд, ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ва бисёр ҳодисаҳои хатарноки ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад, ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умуми башарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ равона шудааст. ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад.
2: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
3: ҳайати намояндагии созмони миллал дар афғонистон таъид кард, ки дар ҳамлаҳои ҳавои покистон ба вилоятҳои пактиё, пактико ва кунар ҳадди ақал 28 сокини осоишта кушта ва 49 нафари дигар маҷрух шуданд. ба иттилои ин ниҳод дар байни қурбониён занону кӯдакон низ ҳастанд. тибқи ин изҳорот, рӯзи 28 июн тақрибан соати 23:30 дақиқа ба вақти маҳаллӣ дар як ҳамлаи ҳавоӣ дар вилояти пактиё ҳадди ақал 22 сокини осоишта кушта ва 47 нафари дигар маҷрух шуданд. дар айни замон як ҳамлаи дигар дар вилояти пактико боиси марги 6 сокини осоишта шудааст. ҳамчунин дар вилояти кунар бар асари як ҳамлаи дигар 2 кӯдак захмӣ шуданд. дар ҳамин ҳол вазорати иттилооти покистон низ таъид кард, ки нерӯҳои амнияти ин кишвар ба ҳадафҳо дар 3 вилояти афғонистон ҳамлаҳои ҳавоӣ анҷом доданд. ҳайати намояндагии созмони миллал дар афғонистон ҳамзамон ба риояи қонунҳои байналмилалии башардӯстона аз ҷумла усули фарқ гузоштан байни ҳадафҳои низомӣ ва ғайри низомӣ, эҳтиёткорӣ ҳангоми амалиётҳо ва таносуби истифодаи нерӯ барои ҳифзи шаҳрвандонро таъкид кардааст. дар баробари ин забеҳулло муҷоҳид, сухангӯи ҳукумати толибон мегӯяд, ки ин гурӯҳ дар вақти муносиб ба ҳамлаҳои нави покистон ба афғонистон посух хоҳад дод, аммо ҳамзамон таъкид мекунад, ки толибон хоҳони ҷанг нестанд. сухангӯи толибон дар суҳбат бо телевизиони тулунюс гуфт, ки сабаби исрори толибон ба муколама бо покистон он аст, ки ҷанг ба манфиати ҳеҷ яке аз ҷонибҳо нест ва ҳар қадар он шиддат гирад, ҳамон қадар аз назорат берун мешавад ва дахолати хориҷӣ ба амал омада, мардуми ҳар ду ҷониб зарар мебинанд. забеҳулло муҷоҳид бори дигар иддао кард, ки доираи махсус дар покистон мехоҳад бо ин гурӯҳ дар афғонистон таниш ба амал овояд, аммо давлат ва мардуми покистон аз ин ҳамлаҳо пуштибонӣ намекунанд. ҳукумати толибон мегӯяд, ки бар асари ҳамлаҳои ахири покистон манзилҳои сокинони осоишта ҳадаф қарор гирифта, дар натиҷа 36 нафар кушта ва 163 нафари дигар захмӣ шуданд. хотиррасон мекунем, ки даргириҳои мусалаҳона байни ҳукумати толибон дар афғонистон ва покистон моҳи феврали соли ҷорӣ дубора оғоз шуд ва то ҳол ду тараф барои қатъи пурраи он ба созиш нарасиданд. дар ин муддат покистон борҳо вилоятҳои гуногуни афғонистон, аз ҷумла пойтахти ин кишвар кобулро бомбаборон кард, ки дар натиҷа садҳо нафар кушта ва захмӣ шуданд ва дар баъзе аз мавридҳо толибон дар посух ба ин ҳамлаҳо ба адид бонгоҳои марзи покистон зарба зада, ҳатто иддао карданд, ки бо ҳамлаҳои ҳавоӣ ҳадафҳоро дар дохили покистон нобуд карданд. исломобод иддао дорад, ки ҳукумати толибон ба гурӯҳҳое дар хоки афғонистон паноҳ додааст, ки дар дохили покистон амалиёт анҷом медиҳанд, аммо ҳукумати толибон ҳамеша ин иттиҳомотро рад карда, онро масъалаи дохилии покистон медонад. بعد شدت گرفتن تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان چندین کشور از جمله عربستان سعودی، قطر، ترکیه و چین تلاش کردند که اختلافات بین کابل و اسلام آباد را توسط راه‌های دیپلماتیک حل کنند که به نظر می‌رسد تا حال نتیجه‌های مشخص یا مؤثر نداشته است. تحلیلگر مسائل منطقه خلوچای محمود در رابطه با عامل‌های اساسی تنش‌ها بین حکومت طالبان در افغانستان و دولت پاکستان در صحبت با رادیوی تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
5: چند دلیل اساسی است که روابط بین اسلام آباد و کابل به تنش مواجه شده است. قبل از همه مشکلات سری موضوع همون تحریک طالبان است که به ادعای اسلام آباد آنها در قلمرو افغانستان مشق و تمرین میکنند، فعالیت میکنند و از آنجا حمله های چریکی یا بعضاً گسترده را در سرحد پاکستان با وجود میارند و ناامنی را در منطقه های سرحدی با وجود میارند. یکی از مسائل اساسی شمین است. موضوع دیگر اعتراف نگردیدن همون خط مرزی مشترک که به نام خط دیورن مشهور است، همان است که پاکستان آن را همچون خط مرزی رسمی میداند، اما افغانستان به هیچ وجه آن را قبول نمی کند و آن را خط مستملکه، زمان مستملکه میداند که انگلستان در این قلمرو فعالیت داشت و با سعی و با پافشاری های انگلستان این خط تعیین شده است. اما این خط مرز رو افغانستان قبول ندارد، هرچند از سال 1895 افغانستان مثل یک کشور وجود داشت منطقه خراسان، اما پاکستان در باره پاکستان و موجودیت پاکستان هیچ خط خبر نبود و این خط مرزی بین هندوستان و افغانستان و هندوستان و کشورهای دیگر به حساب می رفت. همین هم باعث تنش بین اسلام آباد و کابل شده می تواند. معلوم است که طالبان که اولاد سر قدرتان در افغانستان تا چند سال اخیر قدرت را در دست دارند، اگر به گونه 100 درصد هم نباشد به گونه تا 50-70 درصد پرورده پاکستانند و ختم کردگان مکتب های گوناگون پاکستان و هدف هایی که پاکستان از طالبان را به سر قدرت آوردنش همراه با آمریکا داشت توسط طالبان امروز از سر قدرت بوده برآورده نشده ایستاده است و طبیعی است که اسلام آباد رسمی از این سخت با تشویش افتاده است و میخواهد که اشتباه های قبلا رخ داده را تغییر بدهد و اصلاح بکند، اما این خیلی مشکل میافتد. و دو مسئله دیگر که آنها را هم نادیده گرفته نمی شود، مسئله مهاجران افغانستانی که تعداد زیادشون در پاکستان به سر می بردند تا این 40-45 سال اخیر، اما وقتهای اخیر فشار بالای آنها و برگردان آنها به افغانستان بسیار شده است که امکان خوراندن، پوشاندن و جای کار تامین کردن آنها در افغانستان هم مشکل است و افغانستان قدرت را در حال حاضر ندارد و بعضی بحث های سیاسی که میان سرکرده ها یا راهبران هر دو کشور هم رو میزنند به این عامل شده میتواند. این که میان این کشورها دست سیوم وجود دارد، البته به دست سیوم بین دو کشور اسلامی تا حد امکان شاید تنش ها وجود میاند، اما شدت یافتن به این گونه که حتی پایتخت های هر دو کشور بمباران میکنند و به قلمرو یکدیگر هجوم میکنند و عملیات های زیاد نظامی میگذارند به این آورده نمیرسانند. دست کشورهای غربی از جمله آمریکا هم در قضیه افغانستان و هم در قضیه پاکستان و در هر دو کشور برابر وجود دارد. آمریکا برای آنکه توجه این دو کشور را، هرچند که نقش کلیدی ندارند، اما یکی از این کشورها پاکستان دارای سلاح هسته‌ای است، برای به دیگر طرف گرداندن همین یک مشکلات صنعی دیگر بین افغانستان و پاکستان با وجود آورد و آنها بعدگر درگیر شدند و آمریکا و برخی از کشورهای منطقه از جمله اسرائیل دارند برخی از هدف‌های خود را در شرق نزدیک در خاورمیانه پیاده می‌کنند.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
3: شنوندگان گرامی یادآور می شویم که در این نشر رادیو مجله باستاب ضرورت و اهمیت قبول قطعنامه پیشنهاد شده از جانب جمهوری تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده و حمله های نوبتی نیروهای هوایی پاکستان به 3 ولایت افغانستان مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتشاه احمدشاه و کارگردان رستم تخانوف آماده کردند. برنامه های دیگری رادیوی تاجیکستان ادامه دارند. خیر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ما نگوییم بد و مایل به ناحق نکنیم، جامعه کسیه و دلق خود از رق نکنیم، رقمی مغلطه بر دفتر دانش نکشیم، سیر حق با ورق شعبده ملحق نکنیم. عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است، کار بد مصلحتان است که مطلق نکنیم. خوش بیرانیم جهان در نظری راه روان، فکری اسبی سیه و زینی مغرق نکنیم. آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم. شاه گر جرعه ریندان نبه رومت نوشد، التفاتش به می صاف مرفق نکنیم. گر بده گفت حسوده و رفیقی رنجید، گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او، ور به حق گفت جدل با سخنی حق نکنیم.

هر دو بزوق آمدند. نور به سر آنها پنجه زد. موج دانشجویان صحن دانشگاه را لبریز نموده. معلمی شور نیست، معلمی عشق است، گفته محمد رجایی. همین عشق بود که سنگین گلزاده در کدام وظیفه نبود به دانشجویان درس دادن و همدم و همنوا شدن را از همه بالا می داند. عشق بود که کارهایش ثمر آورد، با مدال خدمت شایسته قدردانی گشت. آن روز صدای مادرش از دور به گوشش رسید. به پیش پای پسری عالیم مرم، مبارکی کارهایت.

امروز من هم با شما به زیارت شاعر نامدار مرزا تورسونزاده می روم. گفتن زفر اسکر او را خوش آمد. چون این درسی کشاد یا به تدبیر معلم سعدالله حیدری درسی سیاهی بیشتر به دانش و فهمش دانشجویان تأثیر گذار می شود. خود زیارت فرزان فرزندان حسی ملی و مهر و محبت را به این کشور و سرزمین بیشتر می سازد. همین طرز درس گذرانی را نیز سنگین گلزاده به حکم انعنه وارد کرد. پس از زیارت هر یکی لوحه و یا مقاله نوشته می آرند که برای روزنامه نگار حقیقی شدن ره کشان می گردد. هر سال 20 می در آرامگاه لچاب شهر دوشنبه گل به دامان محفل ادبی لایق خانی برگزار می گردد. گاه گاه برخ خود را در این عملی خیر نخستین می شمارند، ولی این انعنه فرهنگی را سنگین گلزاده اساس گذاشته است. هدف اساسی برگزاری این محفل زنده نگاه داشتن خاطره نیک لایق شیرعلی، ارج گذاری به میراث گرانبهای ادبی او و تربیه نسل نورس در روحیه دوست داشتن ادبیات و سخنی والا می باشد.

واقعاً سنگین گلزاده یکی از موفقترین و باریک بینترین منقیدان آثار پوبلیسیستی به شمار می رود. نگاشه های تحلیلی و نقد های او دارای اهمیتی آموزنده بوده برای درک عمیق‌تر مضمون، غایه و ارزش اثرها مساعدت می کنند. او با دانش گسترده، جهانبینی فراخ و نیروی معرفت می تواند برد و باخت نگارنده را در آینه سخن روشن، واقع بینانه بازتاب دید. سنگین گلزاده از جمله آن منقیدانی نیست که به خاطر خوشامدگویی سیاه را سفید و سفید را سیاه جلوه دهند. او همیشه به حقیقت تکیه نموده اندیشه های خود را با جسارت، مسئولیت و صمیمیت بیان می کند. حرف دل و خلاصه ذهنی خود را با زبان خامه بر صحیفه آورده به خواننده اندیشه سالم و بهاگذاری عادلانه پیشنهاد می نماید. نگاشته های سنگین گلزاده ترجمان دل و ذهن اویند. دیگر اینکه در نگاشته های پرمحتوای او موقع شهروندی، احساس بلند مسئولیت در نزد جامعه و صداقت به ارزش های ادبی روشن احساس می شوند. از همین جاست که مقاله ها و نقد های او نه تنها برای اهل قلم بلکه برای دایره وسیع خوانندگان نیز جالب، آموزنده و اندیشه برانگیز می باشند. رود دوشنبه در لبترانه زندگی روان است و روان، اما سنگین گلزاده این را نمی شنود، زیرا در عالم خیالش صدای مادرش زنگوله می زند. معلم نور و ضیا می آرد. جهان گر زر بود زرگر معلم، جهان بحری بود گوهر معلم. خورشید بسر روی استاد و شاگردان نور می ریخت. دریای دوشنبه ترانه شکوفایی و وقت و ساعت را می خواند.

در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: شهاب‌الدین حق نظر، محمد جان شادی، طالب محمود. خوش باشید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد، به می بفروش دلقی ما که از این بهتر نمی ارزد. به کوی می فروشانش به جامی بر نمی گیرد، زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی ارزد. شکوه تاج سلطانی که بیمی جان در او درج است، کلاه دلکش است اما به ترک سر نمی ارزد. رقیبم سرزنیش ها کرد که از این باب رخ برتا، چی افتاد این سری ما را که خاکی در نمی ارزد. دیار و یار و مردم را مقید می کند، لیکن چه جای پارس کین مهنت جهان یک سر نمی ارزد. بس آسان می نمود اول غمی دریا به بوی سود، غلط کردم که یک موجش به صد منظر نمی ارزد. بیرو گنج قناعت جوی و کنج عافیت بنشین، که یک دم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی ارزد. چو حافظ در قناعت کوش و از دنیای دون بگذر، که یک جو منت دونان به صد منظر نمی ارزد.
2: آهنگ جوانی یاد از جوانی های همدیاران ماست.
3: آهنگ جوانی صفحه از دوران طلایی عمر انسان هاست.
2: آهنگ جوانی جوانی های خرم و شادی گذشته اهل علم و ادب را در بغل دارد.
3: چون جوانی آهنگ میزند، به اختیار دل به یاد آن روزهای شیرین خماری می شود.

Салом, ای فصل سبز آرزوها، ای ایام شیرین بی‌خبری از گردش تیز و تند روزگار. جوانی همون فصل است که آسمان بلندتر می‌نماید، ستاره‌ها نزدیک‌تر می‌تابند و دل به هر صدای امید جواب می‌گوید. جوانی دوره باور کردن به فردای روشن، دوست داشتن، آرزو ساختن و برای رسیدن

0: جوانی برای هر انسان کتاب مخصوص است، کتابی که صفحه های آن با خنده ها، آرزوها، تلاش ها نوشته می شود. هر کسی که امروز به قله رسیده است، روزی از راه های پرپیچیده جوانی گذشته است. همین طور روی هنری خاصیت زرافشانی نیز از آرزوهای جوانی یک دختر دلباخته موسیقی آغاز یافته بود. شاید آن روزها کسی نمی‌دانست که آواز این دختره که آرزومند روزی در صحنه‌های بزرگ صدا می‌دهد و سرودهایش هم سفر خاطره‌های چندین نسل می‌گردند. اما جوانی همین است، باور به فردا حتی اگر راه نروشن باشد. جوانی با رود میموند، رودی که با شور و شوق از میان کوه ها میگذرد و هرگز از حرکت نمیموند. در این ایام انسان میخواهد تمام دنیا را در آغوش بگیرد، میخواهد پرواز کند و به دورترین افق ها برسد. شاید ماس همین روح جوانی بود که در قلب خاصیت زرافشانی میه صنعت را بیشتر کرد. میری که با گذشت سال‌ها کم نشد، بلکه به درخت پربار هنر تبدیل یافت. جوانی حالت دل است. بعضی ها در 20 سالگی خود را پیر احساس میکنند و بعضی ها در 60 سالگی همانو با جوانی دل زندگی میکنند. هنرمندان بیشتر از دیگران این سیر جوانی را میدونند، زیرا آنها با موسیقی زندگی میکنند و موسیقی جوانی است. هر ترانه‌ای که از قلب هنرمند میبراید پاره از زندگی او را با خود دارد. شاید در هر آهنگ خاصیت زرافشانی صدای از آن روزهای جوانی نهفته باشد، روزهایی که صحنه برای او آرزو بود و کفکوبی تماشابین مثل ستاره درخشان در آسمان خیالش می درخشید. پس بیایید گوش به صحبت ما با خاصیت زرافشانی دهید تا از احساسات قلبش آگاه کردید.
1: سالهای جوانی، کودکی یا سالهای دانشجویی همش در پیش نظر می گذارد. البته در دوره مکتبخانی اون وقت ما جوان بودیم، اون دوره ها بسیاری از دوره های پرفیض بود، پربرکت بود. دوره های جوانی ما خیلی خوش گذشته است. وقت در اون وقتی که در دیها زندگی میکردیم، با هم سینفان همیشه سیر و گشت میکردیم، با هم سینفان یک جا می نشستیم، درس سیر میکردیم. اون وقت خیلی کامپیوتر و تلفن ها نبود و یک مهر و محبت همدیگری بین جوان ها بود که جمع می شدیم و با هم صحبت میکردیم و در حال احوال یکدیگر با خبر می شدیم و درس ها با هم میکردیم. در اون دوره های جوانی ما کسی که زندگی کرد همش انسان های با فرهنگ، دانشمند بودن، عالمان بودن. اون دوره ها رو سیگب دیگر بود. بعد پس از اون، بعد از دوره های مکتبخانی، دوره های دانشجویی سر شد که دوره دانشجویی هم یک دوره بهترین در حیات ما بود. در یک کورس قریب 58 نفر بودیم، در یک کورس میخوندیم. ما همه یک اویله بودیم، فرزندای یک اویله گویا بودیم. اون دوره های بسیار دوره های شیرین بود، صحبت های شیرین، سیر و گشت های شیرین. در تمام گوشه و کنار جمهوری همراه ما دانشجویان بودند، همکورس های ما بودند. هر وقتی که وقتی خالگی میافتیم، در روزای عید میشد، به خانه یکدیگر سفر میکردیم، مهمان میشدیم. و این طرف فرخور، این طرف شهرینو، این طرف ریگر، پنجکین، بختر، تمام همکورس ها ما خانه همدیگر سفر میکردیم. یک خرسندی ها بود، یک مهر و محبت بود. دوره جهانی خیلی زیبا بود. وقتی که تا صنف هفتم من در دیه بودم، پس از اون ما کوش بستیم به ناحیه ظفرآباد. اونجا باز در دوره مکتبخانی من از صنف یکم سرود میخوندم. جمعامت های مکتبی میشد. هر یک روز عید بعد من که میده بودم، بلندگو یک نبود، معلم ما منو سر کفتش میگرفت، گرد میگشتم که من سرود میخوندم با آوازی کودک. این یک عجیب لحظه ها بود در خاطر ما. همون وقت سرشلگی است. بعد فستیوال های بین مکتبی، فستیوال های بین ناحیوی و بین ولایتی، همین چیزا در صنف پنجم میخوندم. من در فستیوال برنامه بین قلعه خوم ناحیه عینی بود، همون وقت اشتراک کرده بودم. من مایده که بودم قزم پس بود، گفتن این حالی طالب مکتب گفته حافظ خلقی تاجیکستان حلیم یورف اونجا برامد کردن. لیکن منم از همونجا یک الهام گرفتم، یک بینی با مخلص آوردن رایانی یاون بردن. اونجا یک برنامه کنسرتی بود، من برامد کردم تا صحنه های آدم ها آمده شدگی بودن. همونجا قدم های اولین من بود و من بین مردم به خودم سنجره بودم که مردم علاقه دوست میدارد. برای من حرکت کردم که اگر امی کس من به شرف کردن، آینده باید که من یک نام بلند سزاوار شوم. و از اونجا وقتی که گفتم کوچ بستیم اومدیم ناحیه ظفرآباد، به امین معرکه های ناحیوی و ولایتی بسیارتر شد. از خانه مدنیت ناحیه ظفرآباد فهمیدن که همه خیلی یک آوازخانه پیدا شده است در ناحیه. بعد مدیر شعبه ناحیه ظفرآباد به خانه ما آمدن، مقیم شدند. بسیار یک انسان خوب، یک انسان فرهنگی و پدر و مادر را راضی کردند که در یک برنامه کنسرتی من اشتراک کنم. در ناحیه اشتراک کردم، از همونجا سر شد. هر روز می آمدن به خانه من گشته می رفتم، در همین تمام محفل ها اشتراک می کردم، در بوستان ها اشتراک می کردم. وقتی که در صنف نهم می خواندم، یک گروه از همان ولایت هنرمندا بعد همان بوستان های و فستیوال ها جمع بستش گرفته آمدن، در همین تئاتر افر بلید یکم بر برآمد کردم. سرودی خوشچینا را خوانده بودم، شعر از نقیب خان طغرل کلاسیکی بود، هویه خواندگی بودم. باز اینجا بود بیشتر موفقیت ها بود. بعد آمدم رادیو با ثبت کردم یک دو سرود، همون وقت تلویزیون با برآمد کردیم. همه خیلی اوستاس که در همون دوره مکتبخانی فعالیت ایجادی سر شد. پنجم میخوندم در روستانی بین قلعه خوم عینی در همین صحنه کلام برآمد کردم. کده که مکتب خوم بودم، اینقدر طرز خواندن و سرود کلاسیکی چی و سرود دیگر خیلی سرود از هنرمندا میسرایدیم، همین چیزای آدم اینقدر نقص درک نمیکنه که آلی همین صحنه اصل چیست. به هر حال آواز که داشتیم همین سرود تیار کردم. سرود خوشچینار شعر از نقیب خان طغرل است، آهنگ کلاسیکی در همون دوره جهانی در صحنه اینقدر نمیحرسید. نمیدونم برای چی. من گفتم که ممکن که آلی یه منطقه نمیفهمیدیم یا اونجا خطا کنیم، همین چیزا نمیفهمیدیم که در همونجا یک هیجان سخت نبود. بعد وقتی که ما خواندیم و فهمیدیم که چی گپا هست در صنعت، چی پهلوها دارد، و وقتی صحنه براندن میترسیدگی شدیم مواد خطا گیه نشود. اون وقت مهری به اولویش همه خیلی صاف و بیغش بود وقتی اون برامده. بعد من خواندم سرودی خوشنو رو

0: انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار نگینه یار نگینه یار انگشترینت نگینه دار انگشترینت یار
1: سن سلامو رفت به جای اومد اکنون فهمیدیم صنعت و هنر اکنون میخواهیم که از ما جوانای آینده هم یکان چیز قبول کنند گیرند استفاده کنند برای همون کتاب هایی با حرکت میکنیم چاپ کنیم آرزوی ما همین که دولت تیر باشد هم روز ما خرسندق تیر گذارد مردم ما دیگر هیچ وقت غم نبیند غصیه نبیند مادر رو عشق نریزند همه کسا وطن رو عباد کرند در کار آبی باید شدن تا که وطن گل کند خاک وطن گل کند سنگ وطن گل کند یا که بخشکیم ما یا که وطن گل کند باز هنر میکنیم ملک بسر میکنیم تن بطنی ها گذشت تن تنه سر میکنیم هموطنان عزیز تن تنه سر میکنیم بگذار هر روز هموطنان ما تن تنه با جوانه ما بگذار هیچ وقت در زندگی خطا نکنند در عوض همین عشق و محبت زنده باشند باید یک مصره خونده بدم شبم گلی من

جوانی مثل صبح بهار است. نسیم او نرم است و دلانگیز، اما زود میگذرد. از همین سبب انسان بدتر هر بار به قفا مینگرد، بیشتر از همه ایام جوانی را به یاد میآورد. چیزی باست آن روزهایی که دل بی‌خبر است، چی شیرینند آن لحظه هایی که انسان به هر فرد و با تبسم مینگرد، چی گرانبهایند آن ساعت هایی که دوستی صمیمی است و محبت به آلایش. جوانی مثل سروده است که خیلی زود به انجام می رسد، ولی آهنگ آن تا آخری عمر در گوش می ماند.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
1: الا یا ایها الساقی ادیر کاسن و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. به موی نافه کاخیر صبا زان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن و نوش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرد پیری مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شبی تاریک و بیمی موج و گردابی چنین حایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی و بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندان رازی کزو سازند محفلها. حضور گر نمی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهنی دعید دنیا و احملها.

0: هیچ کس باور نمیکند که من 70 سالم.
1: تاکسیرانی 70 ساله از سلسله برنامه های هنری.
0: عمرم در راه گذشت.
1: تاکسیرانی 70 ساله.
0: در کجا خانه مرچه است میدونم.
2: نیمه شب زن در راه دست افشانده ماشین بابای رشید را نگه داشت. تاکسیران از زن فرمایش گرفت تا او را به طرف خانه رساند. زن خیلی ناز و نوز داشت.
3: هو ماشینتون بوی چی میکند؟
0: خود
3: بد.
0: من نمیفهمم بوی بد؟
3: بوی مردک. بوی مردکی فو عرقی.
0: ببخشید حاضر. من تازه میکنم.
3: بس من بوی عطر تموک رو بد میبینم. بهترش تیریزه رو کشوید.
0: خوب انا کشودم.
3: کشوید ها نترسید. فوه توبهی.
2: چراغا که راه سرخ شد بابای رشید ماشین رو در چراغا نگه داشت. دختره در راه استاده بود.
3: ایست بیریم همراه بیریم.
0: چرا من نمیفهمم.
3: های دخترک با کجا می روی؟
2: دخترک حیران نگریست.
3: در این نیمی شب افتوبوس نمی یابی. با کجا می روی؟ یو ببریم.

0: از کجا به کجا؟
1: از کار به خانه.
0: چی؟ کار میکنی؟
1: ها در طرف خانه.
0: چی کار بوده است؟
1: ظرف ها رو میشویم.
0: آه کار نخص. آفرین. تو نیمی شب کار میکنی؟
1: ها
0: معاشت چند است؟
1: معاشم 1000 сомонӣ.
0: توبه این کم کو؟
1: کم لیکن در آینده امیدوارم که بهتر می شود. من نو کار رو آغاز کردم.
0: کم اینا بینیده کارفرموهای شهری ما عجب نو انصافند. نخود که دختر رو تو نصف شب کار فرموده یک پول نه چیز دهی. ای توبه. گوش کن، میخواهی در یک روز 1000 сомонӣ یابی؟ چی شخ شدی؟ باور نمیکنی؟ من در خانه الیگرخ کار میکنم، روزی کاریم 1000 доллар.
1: افسانه نگویه.
0: باور نکردی؟ در این شهر نه، در دوبای.
1: شما در دوبای کار میکنید؟
0: ها من اول در ترکیه بودم، روزی کاریم کم بود، در یک روز 300 دلار کار میکردم، عذاب کشیدم. دوبای رفتم، شناس هایم یاری داده کاری افتن. بغیر خودم به دوگانه هایم جای کاری سر در اومدی افتن. باور کن.
1: عجیب، شما خوشبخته.
0: البته تو دختری نخص، اگر تو در دوبای کار کنی با این خصلت خوبت در یک روز کمش 200 دلار کار میکنی.
1: عجایب.
0: میخواهی دوبای روی؟
1: من پولی رفتن ندارم.
0: من با تو کمک میکنم.
1: کمک میکنی؟
0: ها. خراجات راه از حساب من.
1: عجایب، من شناسنامه خارجی حتی ندارم.
0: میگیری؟ پولش رو باشد من میدیم.
1: رحمت. عجایب،
0: جای کاری خوب است.
1: من زبان خارجی نمیدونم.
0: ای می آموزی، هیچ مشکلی نیست.
1: راستی گپ ذهنم کند است.
0: هیچ گپ نه، زبان دانستن مهم نیست، مهمش کار از دستت آید.
1: چی کار؟
0: پختن خوراک، شستن لباس، عموماً کاری خونه.
1: عجایی.
0: ها بعدی شروع ها در نزد طرف خونه نگاه دارید؟
2: خوب بانو، یک خواهش دارم.
0: گم زنید.
2: یک جیان دارم، دختری خیلی زیبا و کردان.
0: خوب
2: کمک کنید بخاری جرمت.
0: چند ساله؟
2: 18 ساله. فرق ندارد، به دوبای میبرید، به استانبول میبرید و این کار شما.
0: این طور باشد، انا این ویزیت کارتی من، پگو بعدی ساعت 11 میتوانید زنگ زنید.
2: رحمت بانوی زیبا، هزار رحمت.
0: تو همراه من بیا.
1: من؟ چرا؟
0: در طرف خونه کمی صحبت میکنی.
1: من؟ من رو در خونه منتظیرم.
0: من تو رو برده میمونم، نه ترس.
1: نه پدرم خواتیر میشود.
0: وای دختر جان، تو امکانیت رو از دست نده. من به هر کس این خیل مهربون نیستم، من فقط تو رو دوست داشتم.
1: بانو، با من هم شماره تلفنتون رو دهید، پگو زنگ میزنم.
0: مه ویزیت کارتی من، حتما زن من انتظار میشم.
1: تشکر بانو، شما رو خدا رسانید، من دامنتون رو سر نمیدهم.
0: تو دانو.
1: تشکر. شدم از شناسایی نامتون رو نگفته.
0: نامم نوز گویم میشه.
1: خیلی خوب.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گرداند مدام.
1: یاری اندر کس نمی بینیم، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد، مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش، از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟

0: از سلسله خوراک‌های عنعنوی. بیپوری. خمیری بیپوری از تخم، آرد، آب و نمک آماده می شود. زواله مذکور را شوریده، پس از مدت به مثل زواله منتو تنوک نموده، به شکل خمیر ورقی چورکنجه، چور طرفش 10 سانتی متری با کرد بریده می شود. خمیری بیپوری را از تخم، آرد و نمک تیار می کنند. زوالای مسکو رو شوریده پس از مدتی به مثل زوالای منتو تنوک نموده به شکل خمیر ورقی چورکنجه یعنی چور طرفش 10 سانتی متری با کرد می برند. در داخل خمیر ورق قیمه گوشت، پیاز میده کرده شده با ایلاوه ادویات و نمک گذاشته خمیر ورقی دیگر رو از بالایش گذاشته با انگشتان محکم می کنند. در روغن رستنی دوخ کرده شده آتشش معتدل میپزند. پس از رنگ زرد شتاب گرفتن آن را در طبقچه میگیرند و موافق طبیع استعمال کننده بیپوری با چکه تناول کرده میشود.
1: نگاهی نو
2: инъикоси сиёсати дохилии тоҷикистон
1: нигоҳи нав
2: ташаккул додани шӯъри сиёсии ҷомеа
1: нигоҳи нав
2: бунёдкори омили рушд
3: салом шунавандагони гиромӣ дар барномаи имрӯза дар мавриди ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат хоҳем кард ташаббуси навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон воқеан ҳам як рӯйдоди таърихӣ ва боиси ифтихори ҳар як шаҳрванди тоҷикистон аст. Қабули қатномаи даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда аз ҷониби Маҷмӯи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид дар моҳи июни соли 2026 бори дигар собит намуд, ки тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ ҳамчун кишвари ташаббускор ва сулҳпарвар эътироф шудааст. پیشنیاد شدنی ده ساله نو یعنی ساله 2027-2036 نشان میدید که تاجیکستان نه تنها مشکلات آب و اکولوژی بلکه مسئله های کلیدی امنیت جهانی و دیپلماتیای پیشگیری کننده را نیز در سطح اولی سازمان ملل متحد راهبری میکند. عامل اساسی دستگیری این قدنامه از جانب اکثریت کشورهای اعضای سازمان ملل متحد در آن است که آن به آینده نگرانیده شده است و مهمیت دیگری مسئله بلوذکر این تربیه نسل نو در روحیه صلح‌خواهی در کل سیاره می باشد. این تشبث زمینه می گذارد که در دوام 10 سال در تمام جهان برنامه‌های تعلیمی، فرهنگی و گومانیتری اوید به تحکیم صلح، تحمل پذیری و فهمیش همدیگر روح اندازی شوند. قبول چنین قدنامه میتواند به زمینه اساسی رشد استوار مساعدت نماید. به صلح یگان کشور نمیتواند به هدفهای اقتصادی و اجتماعی خود برسد. این اقدام مخصوصا به جوانان امکانات‌های نوی تحصیل فراهم می‌آورد. همزمان باید تذکر داد که قبول قدنامه مذکور نشان اعتبار سیاسی پیشوای ملت در سطح جهانی میباشد. قبول این قدنامه در سال 2026 نشانه احترام عمیق جامعه جهانی به سیاست خارجی در روی کشود پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون است. тоҷикистон бо чунин ташаббусҳо бори дигар исбот кард, ки кишварҳои рӯ ба рушд метавонанд дар ҳалли муҳимтарин масъалаҳои сайёра амсоли амният, сулҳ, об нақши калидӣ дошта бошанд. шунавандагони гиромӣ, дар ҳамин мавзӯ суҳбате омода шудааст, ки инак мешунавед.
4: салом шунавандагони гиромӣ, мо роҷеъ ба ташаббусҳои сулҳофарини тоҷикистон дар низоми муносибатҳои байналмилалӣ суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки мусоҳиби ман Қозиён Шариф Қозӣ, доктори илмҳои сиёсатшиносӣ, профессор ва устоди гиромӣ, шуморо ба студия хайрамақдам мегӯям.
5: ташаккури зиёд, устоди муҳтарам.
4: маълум аст, ки маҷмаи умумии созмони милали муттаҳид қатъномаи пешниҳод намудаи ҷумҳурии тоҷикистонро бо унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 қабул кард ва ман фикр мекунам, ки ин ҳамоҳангии таърихӣ бори дигар собит месозад, ки таҷрибаи сулҳи тоҷикон имрӯз аз сатҳи арзиши миллӣ гузашта ба яке аз намунаҳои саҳми воқеии тоҷикистон дар рушди фарҳанги сулҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. яъне худи ҳамин пешниҳоди пешвои миллати мо бозгӯи он аст, ки аллакай дар ҷодаи сулҳ қадамҳои устувори тоҷикистонро ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамаҷониба пуштибонӣ мекунад. марҳамат, дар ҳамин маврид чӣ назар доред шумо?
5: ташаккури зиёд, устоди муҳтарам. воқеан ҳам امروز تاجیکستان عزیز را در عرصه بین المللی همچون یک کشور آزاد، یک کشور صلح پرور، یک کشوری که در آن همیشه صلح و وحدت پایدار است، میشناسند، اعتراف و اعتماد و احترام می‌نمایند. این البته بی‌واسطه تشبث‌های خود بی‌واسطه سرور معظم تاجیکان محترم امام علی رحمان می‌باشند که تاجیکستان عزیز را در عرصه بین‌المللی همچون کشور صلح پرور میشناسند، احترام می‌نمایند و تمام فعالیت کاری و نفوذ تاجیکستان عزیز تحت رهبری این پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان را می توانیم همچون یک نمونه عبرت در سیاره نامید، زیرا که تاجیکستان بسیار هم وضعیت های بی نهایت مرکبی سالهای قبلی عصر گذشته را پس سر کرده است که البته وقتی که ما درباره این قطعنامه می گویم حتما وضعیت گذشته یادآور می شویم.
6: بله.
5: و پیشوای معظم ملت همچون یک مرد خیرات، همچون یک دیپلماتی بین الملل، سیاستمدار بزرگ، اقدام هایی که به وسط دائما پیشنهاد می نمایند از جانب سازمان ملل متحد دستگیر می یابد، جانبداری کرده می شود، چون که اهمیتی بی نهایت تاریخی خود را دارد. نه تنها چون این قطعنامه و سندهایی و پیشنهادهایی که پیشوای ملت پیشنهاد می نمایند برای خود تاجیکستان عزیز، برای کل دولت های سیاره اهمیت و تاثیر مثبت خود را میگذارد. نه تنها برای امروز، برای هم امروز و فردای آینده هر یک کشور از آن جمله تاجیکستان عزیز میباشد. البته شهرت یافتن تاجیکستان عزیز در عرصه بین المللی این با تشبث های بی واسطه پرزیدنت مملکت بود که همه پیشنهاد های این مرد بزرگ جانبداری می یابد و این معرفی تاجیکستان عزیز است.
4: و من فکر میکنم که مخصوصا در همین شرایط که ببینید که در همیشه امروز در 41 دولت جهان نزاهای مسلحانه ادامه دارد و فکر میکنم که در همیشه امروز نقش انامین قطعنامه قبول نموده مجمع عمومی سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده سال های 2027-2036 خیلی ضرور است.
5: تشکر زیاد استاد محترم. البته قبول قطعنامه نوی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل های آینده که سال های 2027-2036 را فراگیر است، یک رویداد بسیار هم مهم و دیپلماتی سطح جهانی محسوب می آید. این تشبث که از جانب پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پیشنهاد کردید نشون میدهد که واقعا هم جمهوری تاجیکستان امروز تنها اشتراکچی برای مردم شرفمند جمهوری تاجیکستان این یک دستاورد بزرگ دیپلماتی میباشد که جایگاه کشور را همچون تشبثکار مسئله های بی نهایت گلوبالی زمان امروزه تحکیم میباشد. از این جهت قطعنامه نوی سازمان ملل متحد در اصل سرمایه گذاری با امنیت فردای انسانیت محسوب می‌یابد
4: و عموم بشری
5: است و تنها به حفظ منفعت‌های ملی نه تنها یک تاجیکستانی است و کلی جهانیان منسوبیت دارد و اهمیت بی نهایت خوب دارد. مسئله را درست گذاشتید استاد محترم. بعضی دولت ها بعضی کشورهایی هستند که در آنجا نارامی جلوه می‌دهد دائما.
6: بله.
5: البته آنجا پرابلم ها و سبب های زیاده دارد و این پرابلم ها جناب عالی را محترم امام رحمان با در نظر داشت وضعیت امروزی جهانی مسئله گذاری کرده پیشنهاد کردند که البته حفظ حقوق های انسان، قدر و قیمت انسانیت، حفظ منفعت های ملی، حفظ دولت، مستقلیت دولت ها، صاحب اختیار دولت ها، این همه در عموم قطعنامه می باشد که تنها بهر حفظ منفعت های ملی هر یک دولت سیاره و هر یک انسان که در هر یک دولت مستقل صلح پایدار باشد و عدالت پایدار باشد.
4: زیرا تمام پیشرفت، تمام آبادی ها
5: همش از صلح و ثبات وابستگی دارد.
4: از صلح وابستگی. اگر خودی تجربه تاجیکستان را باز در نظر گیریم، ببینید که بعدی که جانب ها سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی را امضا کردند، بعد тоҷикистон бар мартилаи нави ободони бунёдкорӣ гудашт.
5: Ташаккур зиёд. Росте вақте ки мо дар бораи ҷаноби олӣ дар бисёр баромадашон иброз медоранд, сулҳ фарогири якчанд паҳлуҳо мебошад. Ин пеш аз ҳама масъулиятшиносӣ, худшиносӣ, ватандӯстӣ, худогоҳӣ, дурбинӣ, дурандешӣ. Ин ҳамаш зери мафҳуми сулҳ фаҳмида мешавад. Ёд дорам солҳои қабли устоди муҳтарам дар яке аз барномаҳои телевизионӣ собиқ президенти Украина Порошенко ба президенти Украина Лукашенко иброз намуда буд ки аз таҷрибаи сулҳофарини Эмомалӣ Раҳмон баҳравар бояд шуд.
6: Бале.
5: Росте, ин бисёр як сухани бисёр ҳам пурмуҳтаво ва таъсирбахш мебошанд. Ҳар куҷое ки пешвои миллат қадам мегузоранд, ҳамҷо фақат аз сулҳ, аз аҳд, аз ваҳдат, аз пойдории тинҷӣ ин ё он давлат ҳарф мезананд. Устувории пешвои миллат ҳам ҳамин буд ки ҳамеша ҷонибдори тинҷи, амонӣ, ҳифзи манфиатҳои миллӣ ва баҳои воқеӣ додан ба бисёр ҳодисҳои хатарноки ҷомеи ҷаҳонӣ мебошад ки албатта чунин пешниҳодҳоро дастгирӣ мекунад. Барои ҳамин қабули қатномаи маҷмӯи умумии созмони милали муттаҳид таҳти унвони даҳсолаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда соли 2027-2036 ҳамчун як иқдоми муҳим ба байналмилалӣ дар самти густариши фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ арзёбӣ мегардад. Ин ташаббус аҳамияти махсуси сиёсӣ, ҳуқуқӣ, иҷтимоӣ дорад ва таҳкими арзишҳои умумибашарӣ, пешгирӣ албатта низоҳо ва фароҳам овардани шароити мусоид барои зиндагии осоиштаи наслҳои на танҳо имрӯз, барои оянда низ чӣ равона шудааст. Албатта ин иқдомҳо дар таърих бо ҳарфҳои зарин навишта мешавад, устоди муҳтарам, ки аллакат мо мегӯем 2026 оли 2027-2036 ин ҳамаш як иқдомҳое мебошанд ки ин баъд ягон масъалагузорие ки пешвои муаззам миллат карданд, ин беягон шаку шуба боиси дастгирии ҷомеи ҷаҳонӣ мегардад. Албатта ҳар як кореро анҷоме аст, ҳар як иқдоми некро мо анҷоми некро интизор мешавем. Албатта бо чандин пешниҳодҳои пешвои миллат тоҷикистони азиз дар арсаи байналмилали худро мусби арз муаррифӣ карда тавонист, фармуз тоҷикистонро барои иқдомҳои некаш мешиносанд эътироф мекунанд таҳти роҳбарии ин марди бузург.
4: Бале, ва худи президенти ҷумҳурии тоҷикистонро ҳамчун президенти ташаббускор дар арсаи байналмилалӣ мешиносанд.
5: Дуруст гуфтед, устоди муҳтарам. Воқеан ҳам кору пайкор ва кору фаъолияти бузурги пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳамчун шахсияти сиёсатмадор, ҳамчун дипломати бузург, ҳамчун марди хират, ҳамчун марди сулҳпарвар, нафаре ки аз ҳеҷ чиз мо дар ёд дорем тоҷикистонро имрӯз кулли ҷомеи ҷаҳонӣ мешиносанд. Ин бузургии марди хират буд. Ин марде буд ки тавонистанд ки тоҷикистонро яке аз давлатҳои намунавӣ миёни кишварҳои ҷаҳон муаррифӣ карда тавонист.
4: Ва дар ҳамин замина ман фикр мекунам ки моҳияти асосии даҳсолаи зикршудаи байналмилалӣ ба фикри ман дар он ифода меёбад ки ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд фарҳанги сулҳро аз доираи санадҳои сиёсӣ ба фарҳанги зиндагии мардум табдил
5: диҳад. Ташаккур, устоди муҳтарам. Албатта инсон дар ҷомеа зиндагӣ мекунад. Баҳри чӣ зиндагӣ мекунад? Баҳри ҳаёти хӯррам, ҳаёти осоишта. Дар ҳаёти худ чизеро ба наслҳои оянда гузоштан.
4: Чизи некро.
5: Чизи албатта чизи некро. Мо албатта чизи некро гузоштан. Пешвои миллат ҳам мегӯянд ки бисёр вақт муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки ба ин ҳаёт омадед, албатта барои наслҳои ояндаи хеш чизи некро гузоред ки шумо дар таърих, дар ҳаёти худ бояд абадан хотири шумо боқӣ монад ва шуморо бо некӣ ёд кунанд. Мо мақсад мо ҳам аз ҳамин иборат аст. Албатта сиёсати давлатии тоҷикистон дар самти ҳифзи сулҳ, таҳкими суботи минтақавӣ, пешгирии ифродгароӣ, терроризм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар таҳдидҳои муосир баёнгари муносибати масъулонаи кишвар ба масъалаҳои амнияти байналмилалӣ мебошад. Ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар сатҳи созмонҳои байналмилалӣ, аз ҷумла созмони милали муттаҳид, нишон медиҳанд ки кишвар масъалаҳои глобалеро ҳамчун мушкилоти умумии تمامی انسانیتی کلی سیاره ارزوی می نماید. البته قبول قطنامه 10 سالی بین المللی تحکیم سول برای نسل های آینده سال 2027-2036 اهمیت روز افزون همکاری بین المللی در راه بنیاد جامعه عادلانه و باثبات را انعکاس می کند. و هدف اساسی این هم آن است که تشبث و رشد فرهنگ سول، تحکیم مکالمه سازنده بین دولت ها و جامعه ها، احترام چیزی که در بالا گفتیم حقوق انسان و فراهم آوردن امکانیت های برابر برای تامین انسانیت می باشد. البته صلح پایدار باشد، انسانیت قدر قیمت انسانی شخص را داند، جامعه جهان در جامعه جهانی در فضای وحدت یک دیگر فهمی باشد، دل خواهد دولت
4: بله.
5: از اون جمله تایستان رو به تشکل می رود، رو به خود باوری برای نسای آینده می رود. مقصد چه خیلی که استاد محترم شما گفتید تنها یک چی است، خوشبخت زندگی کردن، وطن و ملت را آباد کردن. در عرصه بین المللی ما خود را معرفی کنیم که ما تاجیکستان داریم، وطن داریم، راهبر داریم، مرد بزرگ پیشوای ملت امام علی رحمان داریم که در آنجا صلح پایدار است، وحدت پایدار است، ولایت قانون چه حکمران است.
4: خوب تشکر. و من هم فکر میکنم که قبول قطنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح برای نسل های آینده برای سال های 2027-2036 یک قدم جدی برای پایدار گردیدن صلح در تمام سیاره خواهد بود. و شنوندگان گرامی، در فرجام برنامه بار دیگر خاطر رسان میکنیم که راجع به مسئله بالا ذکر صحبتی داشتیم با دکتر علم های سیاست شناسی پروفسور قاضیان شریف قاضی برای صحبت خیلی جالب و شما ایتاری سپاس میکنم.
5: یک جان تشکر استاد محترم.
3: ده ساله سالهای 2027-2036 یک دعوت جهانی برای استوار کردن ثبات سیاسی در شرایط زو تغییربنده جهانی موثر می باشد. این قدنامه سازمان ملل متحد صحیفه نوی را در دیپلماتیای تاجیک باز می کند. او نشان می دهد که تشبث های تاجیکستان از دایره مسئله های آب و اقلیم فراتر رفته مستقیما به استواری امنیت عمومی بشری نگرانیده شدند. برای نسل های آینده تاجیکستان این اقدام یک درس بزرگ وطن دوستی و افتخار ملی در سطح گلوبالی می باشد. قبول قدنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در باره 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل های آینده سال های 2027-2036 نه تنها یک موفقیت دیپلماتی بلکه تحکیم قانونیت و نتیجه منطقی مکتب سیاسی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان است. تشبث نو در باره 10 ساله تحکیم صلح ادامه منطقی دیپلماتیای فعال تاجیکستان است. تو این دم با پیشنیاد امام علی رحمان یک قطار قدنامه های سازمان ملل متحد قبول و عملی شدند که ابروی علمی و سیاسی کشور را ثابت می سازند. اگر تشبث های اولین بیشتر خصوصیت اکولوژی و گیدرودیپلماتیه داشته باشند، پس اقدام نوبتی سال 2026 مستقیما به امنیت سیاسی استراتژی نگرانده شده است. ماهیت گیاپولیتیکی این قدنامه در آن است که قبول این قدنامه در شرایطی صورت گرفت که جهان معاصر به بحران عمیق ساختاری گرفتار است. اعتراف این اقدام از جانب سازمان ملل متحد در سال 2026 اثبات اون است که تاجیکستان زمینه کنسپتوالی را برای تاسیس نظام نوی تعلیمی و ایدئولوژی در سطح جهانی میگذارد که هدف آن آماده کردن الیتای سیاسی آینده در روحیه پرهیز از نزاع و احترام ثبات استراتژی میباشد. این تشبث علمی و عملی پیشوای ملت امام علی رحمان در رشد علمی سیاست شناسی و حقوق بین المللی عصر 21 است. شنوندگان گرامی، در همین جا برنامه تحلیل نگاهی نو انجام می‌یابد. با شما روزگاری آباد تمنا داریم.

از سلسله خوراک های انعنوی تپون. یک نوع کلچه انعنوی مردمی کوهستان که آن را خوراک چوپانی نیز نام میبرند. چوپانان هنگامی در ایلاق نگاه و بینی چاروا این نوع نان را بیشتر میپزند. برای پختن آن تابه مخصوص استفاده می شود که سرپوش آن و مثل ظرف کلچپزی بوده ایلاوتن در دگدان های چوپانی نقشی سرپوش را نیز اجرا می نمایند. برای آماده کردن کلچه تپون چنین محصولات لازم است. سرشیر یعنی قیمق، روغن مسکه، خمیر مویه، شکر، کمی روغن رستنی و دو کوسه آرد. همه این محصولات را آمیخته نموده بالای تابه کلچپزی تنوک می نمایند. سپس با سرپوش بالایش را می پوشانند. پس از آن در داخل آتش باقی مانده و یا لخچه تنور آن را می گذارند. وابسته به حرارت گرمی بعد از 15-20 دقیقه تابه را از تنور می گیرند. آن به خود رنگ سرخچه را می گیرد. معمولاً چوپانها به جای تنور از آتشدانهای مخصوصی که یا از تابه سنگها و یا در پهلوی یگون بلندی ساخته شده است استفاده می برند.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: استقلال گیاپولیتیکی و همگیرایی دولت‌های آسیای مرکزی. زیاده از 30 سال می‌شود که 5 کشور منطقه آسیای مرکزی قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان با استقلالیت کامل نائل گردیدند. این هرچند دوره از جهت تاریخی طولانی نباشد، هم برای رشد دادن همکاری‌های منطقوی و با وجود آوردن همگیرایی مدت کفایه است. مثلا در همین مدت کشورهای چون ژاپن، سنگاپور و چین توانستند پدیده را که معجزه ژاپن، سنگاپور و چین نامیده می شود به حیات اقتصادی و سیاسی جهان معرفی کردند. از طرف دیگر اروپا در طول 30 سالی که به همگیرایی منطقوی شروع کرده بود،